0: strany viac ako 30 rokov.
1: Beriem to z úcty, že sa mi dostalo také veci, že môžem robiť poslanca Národnej rady od 1.7. Verím v tom, že nesklamem tak ako stranu, ale aj celé Slovensko.
0: Podpredsedovia SNS Jan Krišanda a Zdenko Čambal si poslanecký mandát neuplatnia. Jednou z tém pokračujúcich izraelsko-libanonských rozhovorov vo Washingtone Spojenými štátmi podporovaný návrh, ktorý predpokladá, že libanonská armáda prevezme kontrolu nad niektorými oblastiami, ktoré Izrael v južnom Libanone teraz okupuje. Informovali o tom predstavitelia oboch strán. Izraelský minister obrany Israel Katz vyhlásil, že izraelská armáda sa z južného Libanonu nestiahne, ani keby o to žiadali Spojené štáty.
2: Armáda je pripravená v žltej línii a neustupujeme. Oznámili sme, že sa v žiadnom prípade nesťahujeme a od tejto chvíle, a to je politický úspech, neexistuje žiadna americká požiadavka na Izrael, aby sa stiahol z Libanonu. Žiadna požiadavka neexistuje a v žiadnom prípade sa nestiahneme. Dali sme to jasne najavo. Premiér prezidentovi, ja ministrovi vojny Heksetovi. Izraelská armáda je tam, aby chránila obyvateľov severu.
0: Šéf americkej diplomacie Marco Rubio na návšteve Kuvajtu vyhlásil, že Spojené štáty nepodniknú vo vzťahu k Iránu žiadne kroky, ktoré by ohrozili bezpečnosť amerických spojencov v oblasti Perského zálivu. Marco Rubio sa presúva do Bahrajnu, ktorý je po Spojených arabských emirátoch a Kuvajte jeho poslednou zastávkou v Perskom zálive. Cieľom Rubiovej návštevy je upokojiť spojencov USA, ktorí považujú navrhovanú mierovú dohodu s Iránom za príliš miernu. Karibské pobrežie Venezuely zasiahlo zemetrasenie o sile 7,1 stupňa, uvádza americká geologická služba podľa agentúr. V Caracase sa triasli domy a ľudia z nich utekali von, popísala agentúra Reuters. AFP uvádza, že otrasy pociťovali aj ľudia v Kolumbii. Americké národné centrum varovania pred tsunami vydalo po zemetrasení varovanie pred tsunami pre Puerto Rico a Panenské ostrovy. A zemetrasenie bolo aj v Kalifornii, a to so silou 5,6 magnitúdy. Otriaslo vidieckou oblasťou na severozápade amerického štátu, informovala americká geologická služba. Najsilnejšie zemetrasenie v tomto regióne od roku 1940 si podľa úradov vyžiadalo niekoľko zranených. Prípadné väčšie škody nehlásili. Dnes má byť jasno až polooblačno a veľmi teplo, v noci 20 až 8, cez deň 27 až 36 stupňov a slabý vietor. 2 hodiny 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Práce na ceste na D1 aj na východnom Slovensku, prinášame dopravné správy. Na D1 pri výjazde Považská Bystrica severopravujú Rímsy, blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. Na D1 pred Hybami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most, prejdete vo voľnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značenie. Za Víťazom smerom na Kluknavu je premávka na moste zúžená do jedného jazdného pruhu, úsekom prejdete striedavo. V Michalovciach na Masarykovej budujú chodníky, čiastočne je blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
5: Slovensko. Teraz si vypočujte reprízu včerajšej debaty z prvej ruky.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky so Soňou Mačor Otajovičovou.
6: Británia sa odčias Brexitu lúči so 6. premiérom. Kto nahradí Keira Starmera, rozhodnú lejbristi v júli. Aj 10 rokov po vystúpení z Európskej únie čelí Veľká Británia politickým a ekonomickým dosahom tohto rozhodnutia. A hoci sa ozývajú hlasy za zbližovanie vzťahov, plné opätovné začlenenie do únie je momentálne skôr fikciou. Ako sa Británii darí vyrovnávať sa s následkami Brexitu? Ako zasiahol bežných ľudí? A čo hovoria súčasné prieskumy o politických preferenciách? Budem sa pýtať hlavného ekonóma spoločnosti Wealth Effect Management Vladimíra Vaňa. Vítajte.
7: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
6: A telefonicky sa spájame s analytikom z Asociácie pre medzinárodné otázky v Prahe, Karelom Pučelíkom. Dobrý deň.
8: Dobrý deň, díky za pozvanie.
6: Pri mikrofóne je Soňa Mačor Otajovičová. Pozrime sa na konkrétne na pád Starmerovej vlády. Veľvyslanec Mendelsohn odvolaný kvôli Epsteinovi po 7 mesiacoch vo Washingtone. Prepad v majových komunálnych voľbách vzbúra okolo 80 poslancov. Čo bol vlastne ten skutočný moment, bod zlomu a čo boli vlastne už iba takými kvapkami v mori?
8: Ten hlavní důvod je vlastně jako těžké identifikovat, protože to bylo dohromady, ta nespokojenost s Keirem Starmerem vlastně byla úplně od začátku. To bylo, on vlastně hned tak přišel do funkce premiéra, tak jeden z prvních věcí, co udělal, bylo zastropování příspěvků na děti pouze na dvě děti. Další potom už příspěvky nedostávali a bylo vidět, že už od začátku se hodně držel vlastně těch finančních pravidel, které nastavili předchozí konzervativci a lidé přitom jako čekali změnu. Takže už od začátku byl kritizován a to vlastně ta poslední kapka byl ten zmiňovaný velvyslanec ve Washingtonu Peter Mandelson, který nejenom, že vlastně to působilo jako velmi morálně špatně, protože ty jeho vazby na Epsteina byly velmi silné a dokonce on vynášel tajné informace z vlády po roce 2008 po finanční krizi, kdy byl ministrem průmyslu ve vládě Gordona Browna a Keir Starmer působil, že vlastně o tom ani nic moc nevěděl, takže on působil hlavně ne ani tak jako nemorálně, ale spíše nekompetentně, protože ty informace dostupné byly, ministerstvo zahraničí je mělo, ale on buď se k němu nedostali, nebo na to neuměl reagovat, ale obojí působilo jako velmi nekompetentně.
6: Aký podiel vlastne na tom plánovanom odchode Starmera z kresla premiéra má v súčasnosti ekonomika, pán Vaňo? Napríklad teda Rachel Reevesová prešla niekoľkými ťažkými rozpočtami a daňovými kompromismi. NHS, čo je vlastne Národný systém zdravotnej starostlivosti, jemu síce tie čakacie listiny o niečo klesli, ale stále je tam nad 7 miliónov ľudí. Reálne mzdy roky stagnujú, tak bolo príčinou odchodu, teda toho plánovaného odchodu, nejaká nezvládnutá stagflačná pasca, alebo vlastne lejbristi premárnili, respektíve teda konkrétne Keir Starmer premárnil ten svoj mandát?
7: Ako sa hovorí, veľmi často je to tak, že ekonomika diktuje politiku, ale tam by som si všimol celú tú postupnosť premiérov Veľkej Británie od referenda o Brexite a tam jednoznačne možno konštatovať, že tá životnosť britských premiérov mimo Európskej únie sa výrazne skrátila a dovolím si spojiť to práve s tým spomenutým ekonomickými dôsledkami Brexitu aj na bežných ľudí. Čiže keď hovoríme o tom, že HDP bolo oslabené o 3 až 8% v závislosti od zdroja odhadov, objem investícií firiem klesol o petinu takmer, rovnako tak výrazne klesla produktivita, s tým súvisí aj pokles priemerných príjmov. Mm-hmm. Čiže to, čo ste spomenuli, tá pasca stagflácie, asi, ale tomu čelili aj jeho predchodcovia, k tomu prispela aj ten energetický šok, ktorý prispel k tým ostatným 4 mesiacom turbulencií na cenách nielen ropy, ale aj pohonných látok a ešte čas ukáže, či sa podpíše aj pod ceny potravín, ale vo všeobecnosti možno povedať, že britská politika ako taká svojím spôsobom je jednou z foriem dôsledkov brexitového hlasovania o vystúpení z Európskej únie.
6: Áno, pán Pučelík, to ma vlastne zaujíma aj váš názor, pretože Starmer je v poradí 6. premiér od referenda, teda v roku 2016. Pred Brexitom mala Británia povesť krajiny skôr so stabilnými vládami. Je to teda náhoda, alebo sa pozeráme na reálne dosahy Brexitu?
8: Určitě Brexit v tom má svoji úlohu, to je bez debat, protože když se podíváme vlastně po Brexitu s Davidem Cameronem a Theresou Mayovou, která byla jeho nástupkyně v úřadu premiéra, tak samozřejmě měli svoje chyby a je určitě spousta věcí, za které kritizovat a i oni jsou viníky toho stavu.

0: Okrem toho, že išlo o veľmi tesný výsledok, by som pripomenul aj to rozpoltenie spoločnosti, len v samotnom Anglicku úplne inak hlasoval Londýn, úplne inak hlasovali práve tie rurálne vidiecké regióny. A k tomu, že čo to vplynilo...
1: ako celok, rovnako ako Wales podporili teda vystúpenie z Európskej únie.
0: A ešte k tomu, čo vplynilo, znova sa ukázalo, tak ako v mnohých iných kľúčových geopolitických voľbách, že mnohé z tých akoby sľubov kampane za vystúpenie stáli na hlinených nohách a vrátane vami spomínanej zdravotníckeho systému.
1: Pozrieme sa aj bližšie na tie sľuby. Ja som si ale teda čítala aj rôzne komentáre niektorých britských novinárov a u tých euroskeptikov sa objavuje aj argument, že ani európska ekonomika na to momentálne nie je najlepšie. Jej rast sa v porovnaní s tým minulým rokom spomalil o 0,4% a už predtým výrazne zaostávala napríklad za rastom Spojených štátov. Tak ako veľmi by vlastne reálne Veľkej Británii pomohlo zotrvanie v Európskej únii?
0: O 15% by bola z pohľadu hrubého domáceho produktu na tom lepšie, opäť za predpokladu, že by ten trend pokračoval tak ako v čase, keď bola súčasťou Európskej únie. Tá problematická konkurencieschopnosť najmä tých dvoch z troch najväčších ekonomik, Francúzska a Talianska, má širšie a hĺbšie štrukturálne dôvody, ale na margo toho Brexitu. Jeden z tých predvoleb, teda sľubov, zavádzajúcich sľubov, sú kampane za vystúpenie z Európskej únie, sa napríklad týkal zamestnancov zo zahraničia. Čo dnes už vieme preukazateľne povedať je, že po Brexite došlo k tomu, že mnohí zamestnanci z Európskej únie, vrátane Strednej Európy, vrátane napríklad veľkej skupiny Poliakov, sa vrátili domov a tú chybajúcu medzeru na pracovnom trhu bola Británia tak či tak nútená zaplniť zvýšenou migráciou pracovnej sily z tretích krajín. Takže tam doslova došlo, ako ukazujú grafy Financial Times, k opačnému vývoju, že ten počet cudzincov sa vrastol.
1: Ale vnímajú to napríklad Briti podobne, ako to vnímame my, pretože často u nich pracujú práve ľudia z ich bývalých kolónií, napríklad Indovia, Pakistanci a podobne. A nie je to pre nich tým pádom teda, že sú to ich bývalé kolónie, možno lepšia pracovná sila ako niekto z východnej Európy?
0: To si netrúfam takto hodnotiť. Určite sú viac kozmopolitní, ale jeden z tých takých protekcionistických argumentov zavádzajúcich kampane za vystúpenie bolo, že vrátiť viac sily. Popieral, jeden z tých argumentov jednoducho popieral nevyhnutnú logiku demografických zmien, akým čelíme v celej Európe, vrátane Slovenska. A to je ten tie roztvárajúce sa nožnice medzi počtom ľudí odchádzajúcich do dôchodku a prichádzajúcich z trhu práce. Zasa, aby som doplnil, že kde možno tie dôsledky Brexitu zaboleli aj zvyšok Európskej únie, tak bolo to, že sa rozbila taká tá trojnožka hlavných miest Paríž, Berlín, Londýn. A zvlášť krajinám zo strednej a východnej Európy, ktoré sú tak viac protrhovo orientované a viac tam menej protekcionisticky. Londýn chýba ako hlavný ten argument.
1: V strednej Európe sa viacej spoliehame na Nemecko.
0: Nemecko bolo vždy našim najdôležitejším obchodným partnerom, pokiaľ hovoríme o Vyšehradskej štvorke, ale len doplním. Jedna z výziev, o ktorej na margo zaostávajúcej konkurencieschopnosti písal aj Enrico Letta vo svojej analýze pred dvoma rokmi a potom aj Mario Draghi, je posilnenie kapitálového trhu, jednoduchšie povedané, vytvorenie nejakej veľkej likvidnej európskej burzy ako protiváhy amerického Wall Streetu a Nasdaqu, a tam tie snahy o vytvorenie únie kapitálových trhov zaostávajú aj z dôvodov tých niektorých najväčších hráčov, ktorí sa nechcú vzdať suverenity v tejto otázke, ale na minulotýždňovej konferencii kapitálový trh napríklad naši hostia zo zahraničia poznamenali, že ak by bola bývalá Británia ostala v Európskej únie, tak zrejme by aj to tempo vytvorenia kapitálového trhu bolo rýchlejšie.
1: Čiže stratila aj Európska únia, nielen.
0: Je to smutná strana, správa pre obidve strany určite.
1: Podľa prieskumu britského YouGov si 57% Britov myslí, že Brexit bol nesprávny, vrátane 23% opýtaných, ktorí v roku 2016 za Brexit hlasovali. Pán Bučelík, aká je teda momentálne nálada v Spojenom kráľovstve? Ľutujú Briti, že z únie odišli?
2: Určite tá převládající nálada je, že Brexit rozhodně nebyl úspěchem. Asi by se potom jako lišili názor v tom, jak tu situaci řešit, ale z těch průzkumů vyplývá, že většina Britů si přeje těsnější vztahy s Evropou. Možná, že by i většina hlasovala pro opětovné přistoupení, a vlastně i v těch krajích, kde se hlasovalo pro Brexit, vy jste zmiňoval třeba ten Wales, který se poměrně silně vyslovil pro Brexit, tak i tam teďka prožívají nějakou deziluzi, protože třeba ve městě, které nejvíc hlasovalo pro Brexit, tak tam chodilo spousta peněz z Evropské unie a ty peníze nebyly ničím nahrazeny, nebo ne tolik, aby to tu celkovou ztrátu vyrovnalo. Takže určitě deziluze, a myslím si, že v dalších měsících a letech se bude řešit, jakým způsobem ty škody napravit a jakým způsobem vlastně zlepšit vztahy mezi Evropou a Británií. A je vidět, že si to uvědomují i politici, mluví o tom i ostatně nový budoucí premiér Andy Burnham, mluvil o tom i Keir Starmer a třeba i starosta Londýna Sadiq Khan, který byl velkým příznivcem Evropy, a zdá se, že teď ty strany byly velmi opatrné, ale že teď už si ty politici dovolují vlastně s nějakými těmito jako radikálnějšími myšlenkami přicházet, aniž by se tolik obávali, že přijdou o voličskou podporu, což dosud ty jejich vyjádření byly velmi opatrné.
1: A ako teda pán Pučelík spomínal, tak Starmer bol zástancom zbližovania s Európskou úniou, minulý rok podpísal bezpečnostnú dohodu s Bruselom, dohodol sa návrat do Erasmu Plus od roku 2027, no a teda liberálni demokrati hovorili už aj o návrate do jednotného európskeho trhu. Pán Vaňo, má tá idea podľa vás nejaký reálny základ, alebo ide skôr o takú utopiu?
0: Podobne ako ste spomenula, že pre stredoeurópske krajiny tým hlavným exportným odbytisťom, či už ide o Poľsko, Česko, Maďarsko alebo Slovensko, je Nemecká republika. Nemecká republika, Spolková republika je najväčšou ekonomikou Európy, takže tam to, že sme skončili v takejto vzájomne prospešnej symbióze, jednoducho vychádzalo z ekonomickej logiky, a tam tá ekonomická logika aj 10 rokov po Brexite jednoznačne ukazuje, že Európska únia, teda zvyšok kontinentu, je pre Veľkú Britániu najdôležitejším obchodným partnerom na strane dovozu, a z Británie najviac vývozu, 41%, stále smeruje do Európskej únie. Tým po Brexite je to zaťažené zmenenými clami, ale hlavne necolnými bariérami. Takže na vašu otázku, tie hlasy za návrat na spoločný trh sú len odrazom tej ekonomickej reality, ktorá ale takto platila, aj keď boli súčasťou Európskej únie, zásadne sa nezmenila. Len tie transakčné náklady rozmenené na drobné, zložitosť robenia biznisu pre vývozcov, zamestnávajúcich britských ľudí, a cena za dovozy, za tých 50% dovozov, je iná, než by bola, pokiaľ by boli ostali súčasťou spoločného trhu. Ale Veľká Británia, keď bola v Európskej únii, Veľká Británia bola skôr na tej strane, ktorá sa nehrnula do veľmi veľkej politickej integrácie a vnímala Európsku úniu v prvom rade ako spoločný trh. A tam stále platí, a to je dôležité si pripomínať aj dovnútra, Európska únia, 450 miliónový trh, je jeden z najlukratívnejších trhov na svete. Je o niečo menší než teda americká, ale z pohľadu počtu konzumentov a ich lukratívnosti dovolím si povedať, že je to stále ten najzaujímavejší trh na svete, čo vidieť napríklad aj na správaní napríklad čínskych firiem.
1: V roku 2020 uzavrel Londýn s Bruselom dohodu o obchode a spolupráci. Kreovala sa v podstate už od roku 2017, kedy Briti spustili článok 50 a naplno tak odštartovali proces odchodu z únie. No a po Brexitovi politici sľubovali vyšší ekonomický rast. Británia skutočne aj uzavrela nové obchodné dohody, napríklad s Austráliou, Novým Zélandom či Indiou. Do akej miery dokážu vlastne tieto nové dohody suplovať ten jednotný európsky trh pre Veľkú Britániu, pán Vaňo?
0: Tie čísla o tom, že Európska únia ostala najväčším obchodným partnerom tak na strane dovozu, ako aj vývozu, hovoria sami za seba. A potom pri tej diverzifikácii obchodu, pokiaľ ide o Indiu, tam treba pripomenúť, že India je trhom, ktorý nie je úplne liberalizovaný, pokiaľ ide o vstup naň, čiže India preferuje pred dovozom vytváranie spoločných podnikov na domácej pôde a zamestnávanie domácich zamestnancov. Potom opäť tá Austrália je dôležitým kontinentom, ktorý ale vzhľadom na geografiu čoraz viac sa aj ekonomicky integruje s juhovýchodnou Áziou. Podobnou cestou ide aj Európska únia, tá snaží sa v tej obchodnej vojne s USA diverzifikovať, ale rovnako platí, že aj napriek tým snahám o diverzifikáciu pre EÚ ostávajú Spojené štáty americké kľúčovým obchodným partnerom a v podobnom duchu to 10 ročie potvrdilo, že tam k žiadnej revolúcii alebo nejakej dramatickej zmene tých obchodných tokov nedošlo.
1: Čiže nedokázali vlastne úplne nahradiť ten jednotný európsky trh?
0: Nie. Jednotný európsky trh je pre Veľkú Britániu stále najdôležitejším odbytišťom a najdôležitejším zdrojom dovozov.
1: Podľa prieskumov by vo Veľkej Británii voľby vyhrala strana Nigela Faragea, teda UK Reform. Jej líder je pritom za Brexit zodpovedný. Pán Pučelík, čím si vlastne toto vysvetľujete?
2: Ja si to vysvetľujem tým, že vlastně v tom Brexitu tak ta kampaň Leave tak nabízela Britům nějaké jako lehké zlepšení jejich životní situace a i když to nevyšlo, tak Britové pořád nějakého toho mesiáše hledají stále. Jako nemyslím si úplně, že ta podpora, kterou Nigel Farage a Reform UK dostává, je z toho, že by si opravdu přáli Nigel Farage premiérem, nebo že by si mysleli, že zrovna on vymyslel nějakou magickou formuli, kvůli které najednou bude země bohatší, ale tím, že vlastně laboristická strana ani konzervativci, kteří měli poměrně dlouhou dobu na to, aby tu ekonomiku a aby zemi reformovali a zefektivnili, tak ty statistiky a ty výsledky jsou velmi omezené a velmi, velmi limitované. Takže,
1: budeme už muset končit, tak ještě iba poslednou otázku. Laboristi si chcou nového premiéra zatiaľ vybrať bez predčasných volieb. Najhorúcejším kandidátom na nového lídra je Andy Burnham. Podarí sa mu teda dostať na tento post a podarí sa mu možno zlomiť tú kliatbu predčasných odchodov? Pán Pučelík.
2: Ja si myslím, že se mu to podaří určitě. On to vypadá, že nebude mít žádného protikandidáta, takže do půlky července by mohl být premiérem a každopádně ho čekají velmi těžké úkoly. On se teda nechal slyšet, že se odstřihne od těch 40 let politiky, která podle něj nepracovala pro ty zapomenuté regiony a pro lidi na okraji. Ale zatím úplně moc nevíme, co jsou ty jeho konkrétní reformy, které chce
1: Uvidíme
2: prosazovat.
1: Uvidíme teda, či se mu podarí tieto sluby splnit za rozhovor. Ano. Ďakujem hlavnému ekonomovi spoločnosti Wealth Effect Management Vladimírovi Vaňovi.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: A analytikovi z Asociácie pre medzinárodné otázky v Prahe Karelovi Pučelíkovi.
2: Díky, naslyšenou.
1: Ďalšie rozhovory na aktuálne témy si môžete vypočuť aj popoludní. V relácii Otvorene s Annou Vargovou bude diskutovať člen štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Marián Giba. Z relácie z prvej ruky je to na dnes všetko. Vysielali ju a pripravili dramaturg Vladimír Maťo, o techniky Jana Mikovičová a moderovala Soňa Mačor-Otajovičová.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky. Poznáme ho ako veselého a dynamického človeka. Jedno z jeho priznaní vás možno prekvapí. Roman Pomajbo.
4: Ja som veľmi precitlivelý, pretože keď počujem aj krásnu hudbu, ako bude aj táto pesnička, ktorú by som chcel venovať práve mojim dcerám, tak som ticho a tečú mysli.
3: Túto hudbu mám rád. S Vladom Francom a Romanom Pomajbom. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
6: Zelená vlna.
7: Zmena organizácie dopravy v Bratislave aj práce na ceste na Liptove. Ponúkame správy z dopravy. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate skôr. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na ceste 18 medzi Liptovským Mikulášom a Podtúrňou opravujú cestu. Premávka je zúžená do jedného pruhu. Všímajte si dopravné značky. V Spiskom štvrtku na križovatke Tatranskej a Osloboditeľov budujú kruhový objazd. Úsek je uzavretý pre nákladné autá nad 7,5 tony. Obchádzka vedie cez Levoču a Spisku Novú Ves. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Vrátime sa aj k včerajšej diskusii Anny Vargovej.
6: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
9: Príjemné popoludne. Predseda Národnej rady Richard Raši včera oficiálne vyhlásil termín komunálnych volieb na 24. október. Dnes zverejnením dátumu v zbierke zákonov sa začína oficiálna volebná kampaň kandidátov na županov, starostov, primátorov a poslancov zastupiteľstiev. Posledným dňom na podávanie kandidátiek je 25. august. Aké sú ďalšie lehoty, povinnosti kandidátov, politických strán, právomoci štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán? Otvorenie s jej členom, profesorom ústavného práva Marianom Gibom.
6: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
9: Dobrý deň, pán profesor, ďakujem, že ste si našli čas.
10: Dobrý deň, pani redaktorka, pozdravujem všetkých poslucháčov a ďakujem za pozvanie.
9: Spomínala som teda, že dnes sa oficiálne začala tá volebná kampaň. Kedy do tohto procesu vstupuje štátna volebná komisia?
10: Štátna volebná komisia je stály orgán, čiže on je permanentne o tom procese informovaný a v ňom prítomný, ale teda samozrejme, že jej rozhodujúca hlavná úloha je dohliadať na priebeh volieb, riadiť voľby, usmerňovať činnosť volebných komisií nižších stupňov, zároveň aj riadiť činnosť tzv. Odborného sumarizačného útvaru, čiže štatistického úradu, ktorý potom spracováva výsledky volieb. Niekde potom na konci štátna volebná komisia vyhotovuje zápisnicu a oficiálne potvrdzuje výsledky volieb. No a popri tom všetkom sa zaoberá podnetmi, ktoré môžu chodiť od rôznych osôb a týkať sa rôznych vecí, teda najčastejšie to býva aj vo volebný deň alebo v tých dňoch bezprostredne predchádzajúcich voľbám alebo aj po voľbách môže byť štátna komisia upozorňovaná na rôzne možné porušenia zákona, pričom tieto podnety preveruje, ak je dôvod, tak a daná jej právomoc, tak môže začať správne konanie voči konkrétnym osobám a na základe toho potom prípadne ukladať pokuty, ak je na to dôvod. Čiže štátna komisia má pomerne pestrú škálu úloh, ale ak to teda zhrniem, tak je najmä jej úlohou dohliadať na priebeh volieb a usmerňovať činnosť nižších volebných komisií.
9: Tuto pri týchto spojených komunálnych voľbách a voľbách do samospráv to trochu iné, pretože kým do parlamentu môžu kandidovať len politické strany, tu je veľmi veľa nezávislých kandidátov, či už na starostov, primátorov, županov, ale aj poslancov. To znamená, že štátna volebná komisia kontroluje aj týchto jednotlivcov.
10: No ona môže, áno, tak kontroluje. Otázka je, čo tým myslíme, lebo kontrolovať...
9: Napríklad financovanie.
10: No áno, áno. To je vec potom ministerstva vnútra a tiež aj štátnej komisie. Čiže tie financovanie, tam sú nejaké dané limity, ale nie pre všetkých účastníkov volebnej súťaže, to si možno ešte povieme, ale teda môže riešiť aj podnety vôbec vo vzťahu k osobám a ku kandidátom, ak porušili zákon.
9: No podľa platných predpisov sa do financovania už teraz zaratávajú aj výdavky do 180 dní pred zverejnením toho dátumu volieb v zbierke zákonov, to znamená, ak dobre rátam, je to od 26. decembra minulého roku, tak tá je spätne. To znamená, že oni už musia teraz zverejňovať na tom transparentnom účte, že či už investovali do nejakej reklamy svojej alebo do nejakej propagácie.
10: Áno. Áno, je to tak, že ale aby sme možno zaramcovali tú vec, tak tie výdavky, limity na to, že kto koľko môže vynaložiť, sú stanovené jednak pre politické strany, pretože pri týchto spoločných voľbách, ak sú voľby spoločne, teda komunálne aj do vyšších územných celkov, tak limit pre politickú stranu je 1,5 milióna, ktoré môže vynaložiť na kampaň. Či už v prospech alebo v neprospech nejakých kandidátov, z pravidla sa očakáva, že to bude kampaň v prospech tých kandidátov, ktorí môžu,
9: idú za politickú
10: ktorí
9: stranu
10: pod hlavičkou politickej strany. A potom, pokiaľ ide o ďalších kandidátov, už bez ohľadu na to, či idú alebo neidú pod hlavičkou politickej strany, tak skrátka tie limity sú stanovené len pre predsedu samosprávneho kraja alebo pre primátorov a starostov, ale už nie pri kandidátoch na poslancov.
9: Tam myslím, že pri primátorovi na kandidát primátor Bratislavy, Košice a Župan, tam je limit do 250 tisíc. A potom sú tam nejaké limity už podľa počtu obyvateľov, keď sú nejakí primátori tak alebo starostovia obci a miest.
10: Presne tak, potom je to odstupňované, pokiaľ ide o starostov a teda primátorov, podľa toho, koľko má obec, respektíve mesto obyvateľov, a tá suma je od 2000 eur až do 100 tisíc. To by sme tu mohli teraz vypočítavať, ale myslím si, že to nie je účelné. Tých intervalov, tých pásem je tam asi 6 alebo 7. Hej, že od 2000, 5000, 10 tisíc a takto postupne až po 100 tisíc podľa veľkosti mesta.
9: A prečo na poslancov, keď niekto kandiduje, tak nemá limit? V podstate ten kandidát na poslanca môže minúť koľkokoľvek, koľko má?
10: No tak to, tá otázka, že prečo, mohol by som právnicky odpovedať, že preto, lebo zákon jednoducho to stanovil iba pre štatutárov, čiže pre primátorov, starostov a predsedov vyšších územných celkov. Možno preto, že sa vychádza z toho, že predsa len oni tým, že sú štatutármi, tak majú v rukách aj najväčšiu moc, pretože konajú v mene mesta. Ale nepochybne mohli by sme diskutovať, že či by nejaký limit nemal byť stanovený aj pre kandidátov na poslancov, len počítajme s tým, že to by zase bolo, muselo by to byť odstupňované, pretože je rozdiel kandidovať za poslanca v obci, ktorá má 20 obyvateľov, alebo v meste, ktoré má 100 tisíc. Takže technicky by to bolo možné, ale zákonodarca sa skrátka rozhodol tak, ako sa rozhodol, a tým pádom tie limity máme len pre starostov, primátorov a predsedov vyšších územných celkov.
9: Rozdiel medzi týmito voľbami a parlamentnými je aj v tom, že pri parlamentných voľbách do Národnej rady je Slovensko jeden volebný obvod a tu vlastne volebné obvody určujú mestá, obce a samosprávne kraje. Aké sú tuto pravidlá určovania tých volebných obvodov?
10: No tak pravidlá sú jednak teraz sú dané, keďže boli vyhlásené voľby, tak to musia určiť v nejakej lehote, konkrétne je to do 21. júla, že sa určia volebné obvody a počty poslancov, ktorí v nich majú byť volení. No mali by ich určovať tak, aby sa zabezpečila nejaká reprezentatívnosť, ale je pravda, že keby sme išli teraz obec od obce, tak by sme možno našli aj nejaké rozdiely, čiže tie účel tých obvodov a poslancov vôbec toho, že reprezentujú voličov z daného obvodu v danej obci, tak je o tom, že má to byť nejaká reprezentatívna vzorka a z toho sa dá odvodiť aj to, že tam má byť nejaký primeraný počet poslancov, že to má byť nejaký, nejaký úzky počet, aby to nebolo nejaké kabinetné rozhodovanie, ale keď to majú byť zastupiteľstva, tak úlohou zastupiteľstva je nielen rozhodovať, prijímať uznesenie, uznášať sa na tom, čo spadá do jeho právomoci, ale je jeho úlohou aj zastupovať. A teda počíta sa s tým, že sa tam zvolí aj nejaké rôzne názorové spektrum tých ľudí, že sa budú navzájom kontrolovať, že to bude teda tak, ako by v ideálnom prípade v demokracii malo byť, že tam bude nejaká pluralita názoru a že tam nájdú zastúpenie aj také hlasy, ktoré nemusia mať tú úplne najvyššiu podporu.
9: No tu sa chcem práve vás, pán Giba, ako ústavného právnika opýtať, ako vnímate ten fakt, že verejný ochranca práv pán Dobrovodský prednedávno dal podnet na ústavný súd práve kvôli týmto volebným obvodom, že podľa neho je tu porušované právo alebo rovnaká šanca na to, aby ten kandidát získal poslanecký mandát, lebo poukazoval na to, že kým napríklad v jednom volebnom obvode alebo v jednej mestskej časti, týka sa to najmä Bratislavy a Košíc, je viac mestských častí, stačilo na zvolenie pár stoviek hlasov, tak v druhom volebnom obvode alebo v druhej mestskej časti ani násobne viac nie. A Benátska komisia povedala, že teda každý hlas by mal mať rovnaký vplyv na výsledok volieb a každý kandidát má mať rovnakú šancu na získanie poslaneckého mandátu.
10: No, tuto by sme mohli otvoriť dlhú a nepochybne zaujímavú diskusiu. Začať môžeme tým, že áno, volebné právo je, keď ho máme, tie jeho štyri vlastnosti, je všeobecné, rovné, priame a vykonáva sa tajným hlasovaním a tá rovnosť znamená, že každý volič má rovnaký počet hlasov, potom nie je pochybnosť, ale to, o čom sa tu chceme rozprávať, je to, že každý hlas by mal mať približne rovnakú váhu. Lenže ono sa to nedá úplne v praktickom svete dosiahnuť celkom tak, aby sme to mohli odvážiť obrazne povedané na laboratórnych váhach, pretože je naozaj rozdiel mať malú obec, mať veľkú obec, veľké mesto. Keby sme prepočítali možno, že koľko poslancov pripadá na jedného obyvateľa niekde v obci, ktorá má 30 obyvateľov a koľko pripadá v polmiliónovej Bratislave, tak by sme tiež zistili rozdiely, lenže keď nemá mať to bratislavské zastupiteľstvo štvorciferný počet členov, tak skrátka musíme byť uzrozumení s tým, že nie v každom obvode to bude úplne ten rovnaký počet hlasov potrebný na zvolenie, ale teda bez toho, aby som chcel predbiehať závery Ústavného súdu, ktorý samozrejme posúdi celú túto vec, tak je veľmi dôležité pamätať aj na to, že aby vždy v rámci toho obvodu, aby ten počet hlasov a váha hlasov bola rovnaká. Nemusí byť úplne rovnaká celoslovenský.
9: Áno, lebo ten zákon hovorí aj o tom, že tie odchýlky nesmú presiahnuť 10% a vôbec nie už by nemali presahovať 15%, ale myslím, že pán Dobrovodský, keď aj tu sedel v besede, povedal, že on so svojimi ľuďmi našiel aj miesta alebo také obvody, kde to presiahlo aj skoro 20%. Tie rozdiely potom, že koľko potrebuje hlasov na to, aby bol zvolený. Že v tomto,
10: áno,
9: v tomto
10: áno. Nevylučujem, áno, že im to takto mohlo vyjsť. Potom bude vecou posúdenia Ústavného súdu, ktorý je finálnym arbitrom toho, či, aby povedal, či je to ešte v nejakej meditolerancie, alebo nie. No, keď si to prenesieme trošku do volebného príkladu z iného súdka, Európsky parlament, vieme, že tam sú poslanci volení v jednotlivých štátoch a na každý štát prípada určitý počet obyvateľov, ale keď si vezmeme, že na Nemecku, na jedného nemeckého europoslanca alebo jeden europoslanec za Nemecko prípada na 900 000 voličov a na Malte je to 30 000, tak vidíme, že ten rozdiel je tiež obrovský.
9: Ale to predsa len sú voľby do Europarlamentu, to sú, tam je to.
10: Áno, veď ja netvrdím, len hovorím, že áno, že je žiaduce, aby rozdiely neboli veľké, ale zároveň tá pestrosť života aj z rôznej skladby obcí a zároveň k tomu aj voľnosť tých obcí, aby si sami určovali nejakým počtom, nejakým vlastným kľúčom počet poslancov, môže niekedy spôsobiť aj toto a potom to bude vecou nejakého úsudku Ústavného súdu, či povie, že to prešlo testom, alebo povie, že nie.
9: Inak práve v týchto dňoch aj mnohé zastupiteľstva menili počet poslancov po novom, koľko ich môžu zvoliť. Je to tak dobré, že napríklad teraz sme zvyknutí, vymyslím si, že toto zastupiteľstvo má 30 poslancov a teraz toto staré zastupiteľstvo sa rozhodlo, že po novom budete voliť, ja neviem, o 5 alebo 10 poslancov viac?
10: Tak keď im to prislúcha, tak majú právo si to určiť. To je vec presne toho, čo hovorím, že do toho, že my musíme nájsť vhodný mix medzi tým, aby tam bol nejaký teda zachovaná aj rovnosť volebného práva, ale zachovaná aj nejaká možnosť tej obce si určiť počet poslancov, nakoniec platí ich zo svojho rozpočtu, takže aj o tom to je. Ja si myslím, že je to v poriadku, keď sa čas od času nejako zmení počet poslancov, môže sa zmeniť aj počet obyvateľov, ktorí v danom meste žijú, len je dôležité, aby to nebolo od buka do buka, A ja by som aj bol celkom zastancom toho, keby tá voľnosť obci pri určovaní si počtu poslancov bola nejako viacej ohraničená, lebo presne to potom môže súvisieť aj s rovnosťou s tým, čo verejný ochranca práv namieta. Mm-hmm.
9: Spomeňme ešte nejaké ďalšie lehoty. Treba tu mať aj lehotu na to, že ako vytvoriť volebné okrsky, určiť volebné miestnosti, áno, potom miestne volebné komisie samosprávneho kraja, lehotu na ich prvé zasadnutie.
10: Ono je to postupne krok za krokom. Čiže tie volebné obvody sa majú určiť do 21. júla, kde si ich určia obecné zastupiteľstva a zastupiteľstva vyšších územných celkov. No a určia teda aj počty poslancov, ktorí v nich majú byť volení. A potom do 31. júla má starosta obce utvoriť volebné okrsky a určiť aj volebné miestnosti, čiže aby sa vedelo, kde a v akých okrskoch sa bude voliť. No a následne potom zapisovateľom príslušných volebných komisí doručia buď politické strany alebo koalície politických strán a potom aj samotní nezávislí kandidáti doručia kandidátnu listinu tak, aby to bolo doručené najneskôr do 25. augusta. Čiže do 25. augusta už budeme mať odovzdané kandidátne listiny a bude uzavretý okruh tých, ktorí sa budú uchádzať o tieto volené funkcie v spojených voľbách. No a potom aj starostovia obcí, primátori miest a predsedovia vyšších územných celkov zvolajú prvé zasadnutia registrových volebných komisí, čiže miestnych, mestských a komisí vyšších územných celkov. A práve ich úlohou bude preskúmať kandidátne listiny, ktoré boli podané a zase tam máme lehotu najneskôr do 9. septembra zaregistrovať kandidátov, teda rozhodnúť o registrácii. Keď bude kandidát zaregistrovaný, tak potom sa môže zúčastniť na volebnej súťaži.
9: No pardon, v tomto celom procese, pán profesor, ako nejak vystupuje štátna volebná komisia?
10: Štátna volebná komisia v tomto procese vystupuje predovšetkým z pohľadu nejakých metodických usmernení, pretože tie nižšie volebné komisie alebo aj registrové komisie môžu naraziť na nejaké problémy. Takisto obce bežne komunikujú so štátnou volebnou komisiou, ale nemá tu dané nejaké svoje úlohy, lebo na rozdiel od volieb do Národnej rady, kde priamo registráciu kandidátov aj preskúmavanie kandidátnych listín overuje štátna volebná komisia, ktorá registruje pri celoštátnych voľbách, tak tu by bolo aj technicky ťažko predstaviteľné, keď si zoberieme, že máme okolo 3000 obcí a koľko tu bude desiatok tisícov kandidátov, tak keby to všetko mala robiť priamo štátna volebná komisia, tak to by nebolo predstaviteľné. Čiže ona vystupuje, dozera, prijíma informácie aj od ministerstva vnútra, ako ten proces prebieha a ak sa vyskytne potreba, tak usmerňuje, ale skôr prostredníctvom úradu štátnej komisie a menej prostredníctvom nejakých oficiálnych zasadnutí a uznesení, lebo to už potom je skôr k tomu priebehu volieb.
9: Kto každý môže byť členom volebnej komisie na tomto nižšom stupni, lebo pri kandidatúre do parlamentu tam každá kandidujúca politická strana má právo poslať svojho zástupcu do volebnej komisie. Tuto, keď je nezávislý kandidát, má tam možnosť poslať nejakého v úvodzovkách svojho človeka?
10: Už áno, členom volebnej komisie môže byť osoba, ktorá najneskôr v deň konania volieb dovrší 18 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenska a nesmie kandidovať vo volebnom obvode, kde je členom volebnej komisie a musí zložiť predpísaný sľub. Čiže je tu naozaj pomerne široká možnosť byť členom volebnej komisie. Ono v praxi je to tak, keď sa pozrieme na to nielen pri týchto voľbách komunálnych, ale aj vôbec pri ďalších všetkých, že tak paradoxne vo väčších mestách, najmä v Bratislave, komisie často pracujú s tým minimálnym počtom členov nejakých 5, zatiaľ čo v malých obciach to býva aj dvojciferný počet, lebo členstvo v komisii je nejakým spôsobom odmeňované. No takže aj toto môže byť motivácia, hlavne možno v tých regiónoch, kde je celkovo nižšia priemerná mzda. Takže to je tiež taký pragmatický faktor, ale teda pokiaľ ide o to, že kto môže byť, tak je to v zásade každý občan ktorý je plnoletý a nekandiduje a má trvalý pobyt na Slovensku.
9: Ešte taká praktická otázka. Môže kandidovať za starostu, primátora, župana len štátny občan Slovenskej republiky, alebo stačí, keď má v tej obci, v tom meste trvalý pobyt? A teraz sa to pýtam preto, lebo parlamentom prešla novela o obecnej polícii, aj prezident to podpísal, že členom obecnej polície môže byť napríklad len človek, ktorý má štátne občianstvo. Nestačí to, že má trvalý pobyt v danej obci?
10: No tak polícia to je silová zložka, ktorá kde nejakým spôsobom sa očakáva vždy aj, povedal by som, že silná lojalita voči tomu štátu, v ktorom pôsobí. Ale pokiaľ ide o to, kto môže kandidovať do samosprávnych volieb a teda do územnej samosprávy, tak tam už dá sa povedať, že pod vplyvom európskej integrácie a svojho času zmluvy o Európskej únii začiatkom 90. rokov 20. storočia sa presadil princíp, ktorý si osvojila aj naša ústava, že teda najprv to bolo tak, že len občania Európskej únie majú mať to právo, aby kandidovali aj v inom členskom štáte, ak v ňom žijú, a nielen tí, ktorí sú občanmi, ale naša ústava je v tomto ešte štedrejšia a umožňuje všetkým cudzincom, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenska, respektíve majú trvalý pobyt v obci, kde kandidujú, tak môžu kandidovať. Áno, čiže nemusí to byť len občan Slovenskej republiky, ale môže to byť aj cudzinec, ktorý má v tej obci trvalý pobyt. Nemohla by to byť osoba bez štátnej príslušnosti, ale musí to byť občan, môže to byť občan iného štátu.
9: Pán Giba, aké sú postihy, či finančné alebo iné, keď štátna komisia zistí, že niekto niečo zanedbal alebo porušil, prekročil ten finančný limit na kampaň?
10: No na to sú pomerne presné a konkrétne vždy paragrafy v zákonoch, čiže tie postihy, dá sa povedať, keď to tak poviem, sú vždy finančné a záleží od toho, že o aký typ deliktu ide, pretože niekde zákon ukladá rozpätie, kde sa dá uložiť, niekde môže ukladať aj fixnú sumu, ale ak to poviem takto zo skúseností z práce štátnej komisie, tak celkovo tie postihy finančné sú relatívne prísne. Napríklad za porušenie volebného moratória, teda vedenie volebnej kampane v čase, keď už nie je zakázané ju viesť, tak tie pokuty začínajú niekde okolo 1000 eur a idú relatívne, môžu ísť dosť vysoko, ale už 1000 eur na to, že niekto, kto je kandidátom v nejakej malej obci, kandidoval na poslanca, tak môže byť celkom vysoká suma pre ňoho. Niekedy je to aj také dosť možno ľudsky ťažké, ale zákon nepustí, pretože ak niekto o niekoľko hodín si zabudol vypnúť alebo zle nastavil reklamu, ktorá sa ešte bola platená a zobrazovala sa ako kampaň, no tak tým porušil moratórium a mohol zaplatiť dosť prísnu pokutu. Môžem povedať toľko, že pri ukladaní pokut v štátnej volebnej komisii sa vždy snažíme prihliadať teda nielen musíme sa pohybovať v rámci toho zákonného rozpätia, ale snažíme sa prihliadať aj na to, že o akú funkciu sa uchádzal, lebo je rozdiel kandidovať za poslanca v malej obci a je rozdiel kandidovať za primátora v krajskom meste. Takže ako pomerne starostlivo zvažujeme, ale teda, aby som tú otázku uzavrel, tak áno, delikty sú tam rôzneho druhu, veľmi často spojené s porušením moratória a potom sankcionované pokutami, väčšinou teda v štvorciferných alebo aj vyšších reláciách.
9: Ďakujem pekne, povedal profesor ústavného práva, vedúci katedry ústavného práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Marián Giba. Ďakujem pekne.
10: Ďakujem aj ja a prajem pekný deň všetkým vašim poslucháčom.
9: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko žela Juraj Tima, Milan Stanislava a Anna Vargová.
6: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Venezuelu zasiahli krátko po sebe dve silné zemetrasenia. V Gdaňsku sa dnes začína konferencia o povojnovej obnove Ukrajiny. Dnes bude jasno až polooblačno, v noci 20 až 8, cez deň 27 až 36 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Venezuelu zasiahli krátko po sebe dve silné zemetrasenia, informovala agentúra AP s odkazom na americkú geologickú službu. Tá odhaduje, že katastrofa si vyžiadala mnoho obetí a rozsiahle materiálne škody. Prvé zemetrasenie so silou 7,2 stupňa malo epicentrum asi 28 kilometrov na západ od mesta Morón a jeho ohnisko bolo v 13-kilometrovej hĺbke. Krátko na to americká geologická služba ohlásila otrasy so silou 7,5 stupňa. Toto zemetrasenie bolo v hĺbke 10 kilometrov a jeho epicentrum sa nachádzalo 16 kilometrov na juhozápad od Morónu. Americká geologická služba odhadla, že obetí by mohlo byť medzi 10 tisíc až 100 tisíc, píše agentúra Reuters. Americký systém varovania pred tsunami vydal výstrahu pred hrozbou tohto javu pre Puerto Rico a britské a americké Panenské ostrovy. Týkalo sa aj ostrovov pri pobreží Venezuely. Asi po hodine výstrahu zrušili. V Bratislave sa mal verejne prerokovať dokument, ktorý rieši budúcnosť veterných parkov na Slovensku. Rezort hospodárstva s úradom podpredsedu vlády pre plán obnovy však celú akciu po viac ako hodine skandovania stoviek ľudí zrušili. Prekážalo im, že do sály sa nezmestili všetci, ktorí mali o rokovanie záujem. Úrad podpredsedu rozhodnutie o prerušení prerokovania podporuje. V stanovisku uviedli, že rešpektujú právo občanov vyjadriť svoj názor, diskusia však musí prebiehať kultivovaným spôsobom. Erna Dohnáliková z úradu sa na mieste vyjadrila.
2: Snažíme sa začať verejné prerokovanie, ale bohužiaľ proste sú tu vášne, ľudia kričia, nie sú spokojní, takže verejné prerokovanie je celkom problém zahájiť.
1: Podľa dokumentu je na Slovensku 8 vhodných zón pre parky s veternou energiou, v ktorých by mohlo vyrásť celkovo 207 turbín so spoločným výkonom takmer 1500 MW. Starosta obce Bešeňov Štefan Šimko.
3: O akceleračných zónach sme sa dozvedeli prvýkrát minulú stredu. My ako samospráva potrebujeme vedieť o veciach, ktoré sa chystajú na našom území. Rozhoduje sa o nás bez nás. Vonku ostali niektorí starostovia, zástupca, túto kolegu z Bánova ostal vonku aj ďalší, ktorí sa nedostali dnu.
1: Vláda tvrdí, že veterné parky vzhľadom na svoj energetický mix nepotrebujeme. V Gdaňsku na severe Poľska sa dnes začne dvojdňová konferencia venovaná povojnovej obnove Ukrajiny. Ukrajinskú delegáciu pre aktuálnu roztržku medzi Varšavou a Kievom na miesto prezidenta Volodymyra Zelenského povedie premiérka Julia Sviridenková. Zúčastniť sa má aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a desiatky hlav štátov a šéfov vlád.
4: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Z C skupiny sa do vyraďovacej fázy turnaja priamo prebojovali Brazília a Maroko. V záverečnom treťom kole Škótsko prehralo s Brazíliou 0-3 a Maroko vyhralo nad Haiti 4-2. V týchto chvíľach sa začínajú duely A skupiny medzi Českom a Mexikom a Juhoafrickou republikou a Korejskou republikou. Dnes bude jasno až polooblačno a veľmi teplo, v noci 20 až 8, cez deň 27 až 36 stupňov a slabý vietor. 3 hodiny 4 minúty.
5: Zelená vlna. Oprava mosta na D2 aj v Prešove, pozrime sa spolu na cesty. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. V Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: nočnom vysielaní pokračujú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. To, čo zažívajú rodiny onkologických pacientov, je náročné a zvlášť, ak takéto ochorenie postihne dieťa. Boli sme na oddelení v nemocnici na Bratislavských Kramároch, kde úspešnosť liečby detských pacientov dosahuje až 85%. Viac povieme o chvíľu.
7: Toto je Rádio Slovensko.

0: Na bratislavských kramároch dokážu dnes lekári úspešne vyliečiť až 85% detí s onkologickým ochorením. Za týmto číslom sa však skrývajú nielen špičkové technológie, ale najmä nesmierna bojovnosť malých pacientov a obetavosť celého lekárskeho tímu. Téme sa venovala Michaela Bagalová.
1: Detská onkológia sa posúva vpred aj podľa prednostky kliniky profesorky Alexandry Kolenovej.
2: Ja som nastúpila na kliniku detskej hematológie a onkológie v roku 2001. Pamätám si, že úmrtie na tomto oddelení bolo pomerne časté. Za tých 25 rokov sa medicína veľmi posúva. Asi o tretinu menej detí nám zomiera.
1: Aké typy ochorení liečia na detskej onkológii najčastejšie?
2: Leukémie, to je ich asi štvrtina.

0: Človek je veľmi traumatizovaný. V psychológii to nazývame, že to je psychotrauma. Čiže je to nejaký zásah, ktorý vyblokuje akoby nejaké racionálne rozmýšľanie a človek reaguje strachom, smútkom, depresiou.
1: Ako ďalej dodáva, častou obrannou reakciou býva tiež popieranie reality.
0: Keď to nechcú priznať, to znamená pre nás, že asi sme nedoručili dosť dobré informáciu, ale niekedy na tej druhej strane nezmeníme nič, keď oni to nechcú prijať alebo to chcú vytesniť. To sú už tzv. Obranné mechanizmy, preto to človeku môže aj viac rokov trvať vyrovnať sa s takouto vecou.
1: Aj preto na klinike platí, že lieči i prostredie. Izby pripomínajú domov a rodičia sú s deťmi nepretržite. To, že psychická podpora robí zázraky, potvrdzuje aj mama vyliečeného Jakubka, Katarína.
2: Všetky tie komplikácie, ktoré počas liečby nastali, nám veľmi predĺžili tú intenzívnu liečbu a museli sme byť veľmi dlho na oddelení. Pre malého bolo najhoršie.
3: Že mi pichli injekciu, že mi chýbalo bráček a ocko.
2: Ale našťastie sme to všetko spolu zvládli.
1: U nás lekári diagnostikujú rakovinu 200 deťom ročne. Väčšina z nich sa však vďaka medicíne vylieči a vedie plnohodnotný život. Lekári z Kramárov o tom vedia najlepšie. Ich bývalí pacienti im totiž dodnes s vďakou posielajú oznámenia o maturite, promócii alebo svadbe. Rádio.

0: Banskobystrických Štiavničkách sa presne o 4 týždne uskutoční 61. ročník legendárneho atletického meetingu PTS. Hlavnou hviezdou podujatia bude naša prekážkarka Ema Zapletalová, ktorá je líderkou tohtoročných svetových tabuliek. Viac povie Adam Bohuš.
1: Slovenská športovkyňa roka si môže vyberať, kde bude štartovať, ale domáca PTS má v jej srdci špeciálne miesto.
2: Je to PTS, je to doma. Sice nie je to diamantová liga, ale stále je to doma. Je to na domácom štadióne, kde tiež trénujem a kde môžu prísť rodina, domáci fanúšikovia a je to proste domáca atmosféra, čiže má to pre mňa špeciálne miesto, pretože je to doma.
1: Ema Zapletalová priniesla na Slovensko štvrté tohto sezóne víťazstvo v prestížnej diamantovej lige. V katarskej Dohe ho navyše ozdobila skvelým časom 52:30 a znovu posunula svoj vlastný národný rekord.
2: Po tých pretekoch vždy, keď bežím nejaký dobrý výkon, tak ma to vždy poteší alebo teda aj prekvapí. Vždy sa z toho teším, ale potom prejde deň a už idem ďalej, sústredím sa na ďalšie preteky a stále si to asi postupne uvedomujem a možno asi mi to potrvá ešte, kým si to úplne tak celé uvedomím, že čo ten výkon znamená, že je to druhé miesto celkovo v Európe, 6. miesto vo svete všetkých čiast, takže je to asi niečo neuveriteľné a asi to bude ešte chvíľku trvať. Možno až po sezóne, kým si to úplne uvedomím, že čo som zatiaľ dosiahla, aký výkon.
1: Okrem slovenskej špičky sa na PTS-ke predstavia aj zahraničné hviezdy. Riaditeľ mítingu Vladimír Gubrický.
3: Z tých prvých mien môžeme povedať kladivárov Anita Vodarčík a Bence Baláš. No a tie ďalšie disciplíny máme tu 110 metrov prekážok mužov, čo sme dlho nemali. Máme tam kvalitného Japonca Shunsuke Izumia a taktiež sa môžeme tešiť na štart majstra sveta v skoku do diaľky z Dohy, TJ Gale z Jamajky.
1: Generálkou na PTS-ku bude zajtrajšie bronzové kritérium SMP, ktoré tiež na Banskobystrické Štiavničky prinesie kvalitu. Opäť generálny sekretár Slovenského atletického zväzu Vladimír Gubrický.
3: Máme okrem Gabiky a Emy vlastne asi celú našu špičku, takže verím, že Danka Ledecka pôjde o dosť lepší čas, ako išla cez víkend na Českej líge na 400 metrov prekážok. Vicky Forster, Jan Volko, všetkých ostatných, ktorí sú v slovenskej špičke, sa môžeme tešiť a veríme, že naozaj upevnia tie rankingové pozície.
1: Prekážkarka Daniela Ledecka si pred rokom na kritériu SMP utvorila kariérne maximum a na domáci štart sa teší.
4: Zajtra by ma potešil dobrý výkon. Ľudia na štadióne, keby nás prišli podporiť a uvidíme, ako to bude a verím, že to bude dobrý výsledok, s ktorým budem ja spokojná. Počúvate Rádio

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Počiatky farských knižníc súvisia so vznikom cirkevných škôl. Najčastejšie ich zakladali v mestách, no objavovali sa aj na dedinách. V Mojmírovciach mali svoju farskú knižnicu už v 18. storočí.
2: Išlo o vzácnu knižnicu, pretože ešte dnes tu nájdeme množstvo vzácnych diel od začiatku 16. storočia do začiatku 20. storočia.
1: Otvorte spolu s nami stránky nielen jej dejín, ale aj celej obce. Vyberte sa s Ďurom Šimkom do regionálneho múzea Mojmírovce v piatok po 20.
0: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
1: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: Ten starší je taký opatrnejší, ale veľmi sa zaujíma o veci. A ten druhý je taký menej rozmýšľa a taký odvážny.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
0: Zelená vlna.
4: Zo súcesty na východe aj práce na ceste na Kysuciach ponúkame dopravné spravodajstvo. Medzi Obišovcami a ruskými Peklanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Na ceste číslo 11 pri Kysuckom Novom meste a pri Krásne nad Kysucou opravujú povrch vozovky. Rátajte s obmedzeniami v oboch smeroch. V Trenčianskych Tepliciach na ulici 17. novembra smerom na Omšenie opravujú cestu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Vo Vojčiciach na Horovskej je úplne uzavretý most ponad potok Trnávka. Obchádzka vedie cez Hriadky. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Pozdravujú vás Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Viete, že zberateľská vášeň je jedna z ciest, ako sa dostať do Guinnessovej knihy rekordov. Stretli sme sa so zberateľkou, ktorá má tri takéto zápisy. Čo zbiera, sa dozviete už o chvíľu.

0: Zbierať sa dá všeličo. Niektorí zbierajú známky, iní pohľadnice či mince. Antónia Kozáková z obce Ruská v Michalovskom okrese sa rozhodla zbierať servítky. Dnes ich má vyše 150 tisíc a jej nevšedná zberateľská kolekcia jej priniesla 10 národných rekordov a 3 zápisy v Guinnessovej knihe. Mnohí ju tak poznajú najmä pod menom Servítková Tonka. V jej servítkovom kráľovstve ju navštívila Kristýna Bertičová.
1: Buďte vítaní v mojej servítkovej izbe.
2: Ja som doslova uchvatená, pretože v tejto izbe sa nachádza koľko tých servítok?
1: Presne 158 470, ale to sa z týždňa na týždeň mení, keďže mi prichádzajú každý týždeň balíky, čiže počet sa tým aj mení.
2: Neuveriteľné. Tie servítky sú tu naozaj doslova všade.
1: Áno, to je moje kráľovstvo a v tejto izbe sa asi cítim najlepšie, môžem povedať. Servítky, keďže ľudia to nemôžu vidieť, aspoň skúsim to takto popísať, aby si to vedeli predstaviť, ako to je uložené. Tak na regáloch mám uložené ozdobné krabice, v ktorých sa nachádzajú dané servítky. Čiže na každej je napísané po maďarsky, po slovensky, že aké servítky sa tam nachádzajú, čiže napríklad kvetinové, rozprávkové, vianočné, veľkonočné. To kvôli tomu, aby som mala väčší prehľad. Na stenách mám vyložené pár tých najzaujímavejších servítok, čiže keď vstúpia ľudia do izby, aby hneď boli očarení tými zaujímavými servítkami.
2: Tak poďme si nejaké tie servítky pozrieť. Ako ste spomínali, servítky sú uložené buď v krabiciach, alebo niektoré servítky máte aj vyložené.
1: Áno, áno. Napríklad veľmi sa ľuďom páčia, ktoré vyzerajú ako bankovky. Všetké mám skoro len 5 eur, neviem dodnes zohnať. Mám aj franky, doláre. Mám aj také, na ktoré sa mi podpísali známe osobnosti. Napríklad mám podpisy bývalých prezidentov, maďarského prezidenta Adera Jánoša, Andreja Kisku, Zuzany Čaputovej. Mám najväčšiu servítku, ktorá má 12 metrov. Najmenšiu mám 8x8 cm. Najstaršie mám z roku 1940 a 60. Mám aj také, čo, ako vejáre vyzerajú. A teraz sa zameriam aj na také servítky, ktoré vyzerajú, ako by boli vystrihnuté. To sú také naozaj zaujímavé. Mnohí ľudia si za začiatku mysleli, že ja som tie servítky vystrihovala, ale nie.
2: To sú napríklad tieto topánky.
1: Áno, topánky, napríklad kaubojské, alebo
2: korčule.
1: Korčule, áno.
2: A z každej tej servítky máte len po jednom kuse?
1: Áno, to musí byť.
2: A to si ako pamätáte?
1: Teraz je to už ťažšie si zapamätať, priznám sa. Zo začiatku to bolo ľahšie. Skúšam každému zberateľovi dať takú radu zo svojej skúsenosti, že nech od začiatku si svoje servítky fotia. Ja som urobila tú chybu, že som to nefotila, ale keď sa vrátim úplne k začiatku, ja som nikdy neverila tomu, že niekedy budem aj vôbec toľko tých servítok. Preto teraz je to ťažšie. Mám zvlášť na to krabicu, do ktorej si dávam tie servítky a raz do mesiaca prídem do servítkovej izby, otvorím a triedím.
2: A je medzi týmito servítkami nejaká, ktorú máte najradšej? Že je vášmu srdcu najbližšia?
1: Pre mňa každá servítka je krásna, jedinečná, proste nemôžem povedať, že táto je najkrajšia, bo v každej niečo krásne nachádzam. Teraz napríklad aj zameriavam sa na také servítky, kde sa nachádza Eiffelová väža. Z toho už mám 3 albumy. Aj tam mám. Od priateľky som dostala taký album.
2: Paríž.
1: Paríž, áno. Tu sa naozaj nachádzajú len také servítky z Paríža, ale kde je Eiffelová väža.
2: To znamená, že vy cestujete aj za pomoci týchto servítok.
1: Áno, môjim snom je raz dostať sa do Paríža.
2: Zatiaľ len so servítkami.
1: Áno, presne. Dostať sa tu na tú Eiffelovú väžu. Je to zatiaľ sen, ale vďaka tým servítkam už aj tak cítim, že s jednou nohou som asi aj tam už. Neľutujem ani jeden deň, že som sa tomu začala venovať, lebo naozaj servítky to je môj život a veľmi veľa pomáha aj v tých ťažkých chvíľach, lebo možno niekto povie, že no tak čo servítky odložíš, prídu ti, odložíš a tak, ale nie, to je aj spájanie sa s ľuďmi, lebo keby nie servítok, nikdy by som veľa ľudí nespoznala, takých úžasných ľudí, a to by bola veľká škoda.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Ak našich poslucháčov niečo rozčuluje pri používaní slovenčiny, často sa obrátia na Sibylu Myslovičovú. Urobil tak aj Leon Sokolovský, ktorého rozčuluje nesprávne používanie prísloviek tu a sem.
2: Náš poslucháč Leon nás poprosil, aby sme vysvetlili, ako je to so slovíčkami tu a sem. Akým spôsobom tieto zámena máme správne používať, pretože spojenie poď tu, mu je jasné, že to nie je v poriadku, tak zopakujeme. Zámeno tu odkazuje na miesto v blízkosti hovoriaceho. Tu bývame, čo tu robíš, tu sa cítim výborne, a zámeno sem vyjadruje smer hovoriacemu alebo do jeho blízkosti, napríklad privediu sem, koho to sem vedieš, ale takisto aj poď sem. Teda v spisovnej slovenčine by sa zámena tu a sem nemali zamieňať.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Chcete to mať s výcvikom psa jednoduchšie? Vypočujte si odpoveď na otázku Barbary Štubňovej.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Existuje nejaký malý, každodenný zvyk, ktorý môže zmeniť správanie psa viac než drahý tréning?
3: Jeden z najkrajších je zapojiť veľmi jemnúnky tréning, aspoň pár povelov, ako rituál pred samotným krmením. To znamená, skôr ako psovi položím misku na zem, tak mu poviem, pozri sa mi do očí, sadni si, láhni si chvíľku, počkaj, potom ide miska na zem, lebo to je pre psa jedna z najmotivačnejších častí dňa, keď sa krmi, a keď vtedy bude zvyknutý na to, že musí reagovať na moje povely, tak mi to veľmi zlepší poslušnosť aj v reálnom živote.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Týchto dňoch nás trápia veľké horúčavia, tak sa vás spýtame, či používate klimatizáciu.
1: A my sa porozprávame aj s odborníčkou na sucho z portálu Intersucho s Líviou Labudovou. A tešíme sa na vás opäť v Dobrom ráne Slovensko. Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.
3: Prinášame vám šiesty ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
4: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
3: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
5: Poznáme ho ako veselého a dynamického človeka. Jedno z jeho priznaní vás možno prekvapí. Roman Pomajbo.
6: Ja som veľmi precitlivý, pretože keď počujem aj krásnu hudbu, ako bude aj táto pesnička, ktorú by som chcel venovať práve mojim dcerám, tak som ticho a tečú mi slzy.
5: Túto hudbu mám rád. S Vladom Francom a Romanom Pomajbom. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Venezuelu zasiahli krátko po sebe dve silné zemetrasenia. Podľa odhadov si vyžiadali množstvo obetí. Na miesto Miroslava Radačovského, ktorý sa stal veľvyslancom na Cypre, príde za SNS do parlamentu Milan Kováč. Dnes bude jasno až polooblačno, 27 až 36 stupňov. Dobré skoré ráno vám želá Elena Koričánska. Venezuelu zasiahli krátko po sebe dve silné zemetrasenia, informovala agentúra AP s odkazom na americkú geologickú službu. Tá odhaduje, že katastrofa si vyžiadala mnoho obetí a rozsiahle materiálne škody. Prvé zemetrasenie bolo so silou 7,2 stupňa a druhé 7,5 stupňa. Americká geologická služba odhadla, že obetí by mohlo byť medzi 10 tisíc až 100 tisíc, píše Reuters. Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodriguezová vyjadrila sústrasť rodinám obetí zemetrasenia a v krajine vyhlási núdzový stav. Ďalšie zemetrasenie dnes zasiahlo severné Japonsko, a to s magnitúdou 6,9, uviedla tamojšia meteorologická agentúra. Varovanie pred prívalovou vlnou tsunami vydané podľa nej nebolo. Úrady doposiaľ nehlásili žiadne obete ani väčšie škody, informuje TASR na základe agentúry AFP. Zemetrasenie sa vyskytlo pri severnom pobreží prefektúry Iwate v hĺbke 50 kilometrov, potvrdila japonská meteorologická agentúra. Mierne otrasy bolo podľa denníka The Japan Times cítiť aj v Tokiu. A zem sa triasla aj v Kalifornii. Otrasy so silou 5,6 magnitúdy bolo podľa americkej geologickej služby najsilnejšie v tomto regióne od roku 1940. Podľa úradov si vyžiadali niekoľko zranených. Bielý dom v stredu požiadal kongres o dodatočné výdavky vo výške skoro 88 miliárd dolárov. Väčšinu tejto sumy chce využiť na pokrytie nákladov na vojnu proti Iránu, napísala agentúra AFP. Desiatky miliárd z tejto sumy majú smerovať na ministerstvo obrany, ďalej americkým poľnohospodárom, na podporu boja proti ebole v Strednej Afrike a na projekty na rozvoj infraštruktúry v Spojených štátoch. Agentúra AFP podotýka, že medzi republikánmi aj demokratmi narastá nespokojnosť pre vojnu v Iráne a jej dosahy na domácu politiku. Namiesto Miroslava Radačovského, ktorý sa stal veľvyslancom na Cypre, príde za Slovenskú národnú stranu do parlamentu Milan Kováč, ktorý je členom strany viac ako 30 rokov.
2: Beriem to z úcty, že sa mi dostalo také veci, že môžem robiť poslanca Národnej rady od 1.7. Verím v tom, že nesklamem tak ako stranu, ale aj celé Slovensko.
1: Podpredsedovia SNS Jan Krišanda a Zdenko Čambal si poslanecký mandát neuplatnia.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: O 3. hodine nášho času sa na šampionáte začali zápasy záverečného 3. kola v A skupine. Po prvom polčase hrá Česko s Mexikom 0-0 a Juhoafrická republika s Korejskou republikou tiež 0-0. Dnes bude jasno až polooblačno a veľmi teplo, 27 až 36 stupňov a prevažne slabý vietor. 4 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Oprava mosta na R1 aj v Košiciach. Pozrime sa opäť na cesty. Na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most. Premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného jazdného pruhu. V Brezne sú pre výstavbu kruhového objazdu pri Bile uzavreté ulice Fraňa Krála a Ladislava Novomestského. Obchádzka vedie po Švermovej a Krčulovej. V Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú zavreté ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Už dobré ráno vám želajú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Ešte 5 dní a budú prázdniny. Žiaci sa tešia, niektorí rodičia menej, lebo budú musieť zabezpečiť starostlivosť pre deti na 2 mesiace. A blíži sa vysvedčenie. Rodičia, nebuďte prehnane kritickí a spomente si na svoje školské roky a výsledky.
0: Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: O výžive to bude dnes na olejovú nôtu. Barbara Štubňová zisťovala, či by tie oleje nebolo dobré aj striedať.
2: Nie je nič lepšie, ako keď nájdeme svoju značku zdravého oleja. Otázkou však je, či by sme tie oleje nemali striedať, alebo si vystačíme s jedným. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Striedať oleje má význam, ale netreba z toho robiť nejakú veľkú vedu. Jeden kvalitný olej, napríklad extra panenský olivový, môže byť akýmsi základom na bežné použitie, lebo je bohatý na mononenasýtené kyseliny, obsahuje všetky tie zdravé látky, polyfenoly a podobne s antioxidačným účinkom. Ale rôzne oleje majú trochu iné zloženie, čo sa zjednodušene týka typov tuku.
2: Pre príklad ďaleko nepôjdeme, aby ste mali lepšiu predstavu.
3: Napríklad taký repkový olej má priaznivejší pomer medzi omega-3 a omega-6 mastnými kyselinami, zatiaľ čo olivový olej je výborný do studenej kuchyne,

0: celkový detail.
1: Pozor však, okrem druhu olejov je samozrejme kľúčové aj množstvo. V skutočnosti aj zo zdravého oleja vieme pri veľkom množstve spraviť nezdravý efekt pre naše telo.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Teraz sa s Ivanou Ilgovou a Igorom Danišom pozrieme na farebné evidenčné čísla za veľkou mlákou.
2: Pekné sú, že?
3: Pekné.
4: Oni majú pestrofarebné evidenčné čísla, to znamená, že keď prídete na inšpektora, kde ich vydávajú, oni tam majú asi 50 druhov značiek, z ktorých si vy môžete vybrať, ktorú chcete mať na aute v tom danom štáte. Bývate na Floride, vyberiete si pomaranče napríklad, alebo majú značke žraloka, zoberiete si značku žraloka, oni vám vyrazia číslo, dajú vám tú značku, zaplatíte si cca $500 za ňu, potom ešte dostanete žltú známku na značku, že je vlastne funkčná.
3: Igor a Rada?
2: U nás v súčasnosti platia 3 typy tabuliek s evidenčným číslom vozidla.
3: Treba ich vymeniť za najnovšie?
2: Netreba, a už dávno to nie sú ŠPZ-ky, ale EČV.
3: Odkedy?
2: Od vstupu do Európskej únie.
3: To si pamätám presne, 1. mája 2004.
2: Tak, odvtedy máme EČV a nie ŠPZ.
0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
5: Hear the clock ticking on the wall.

0: Ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
2: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: V štúdiu je Elena Količánska.
4: Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila núdzový stav v súvislosti s dvomi silnými zemetraseniami a viac ako 20 následnými dotrasmi, ktoré krajinu zasiahli krátko po polnoci nášho času. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters. Delcy Rodriguezová kondolovala blízkym obetím. Podľa odhadov bude počet obetí aj rozsah škôd obrovský. Americký prezident Donald Trump privítal včera v Bielom dome generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Počas ich stretnutia šéf Bieleho domu vyjadril sklamanie z rozhodnutí členov Severoatlantickej aliancie, ktorí nepodporili vojnu USA proti Iránu. Na majstrovstvách sveta vo futbale sa práve hrajú duely medzi Českom a Mexikom. Česko prehráva 0-2 a v druhom zápase Juhoafrická republika vyhráva nad Korejskou republikou 1-0. Dnes bude jasno až polooblačno a veľmi teplo, 27 až 36 stupňov a slabý vietor. Sú 4 hodiny 30 minút.
0: Zelená vlna.
5: Zmena organizácie dopravy v Bratislave aj práce na ceste na Liptove. Ponúkame správy z dopravy. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate skôr. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na ceste 18 medzi Liptovským Mikulášom a Potúrňou opravujú cestu. Premávka je zúžená do jedného pruhu. Všímajte si dopravné značky. V Prešove je uzavretá časť Metodovej od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
3: Dnes hneď dve mená v kalendári, Olivia a Tadeáš. Olivia má latinský pôvod, významená je pestovateľka olív, mužské meno Tadeáš má hebrejský pôvod a jeho význam je zrejme šikovný, rozumný alebo osamelý či odvážny. Predsa len predpokladám, že meninových oslávencov bude asi menej ako tých narodeninových. Každopádne, či už vám pribudol ďalší rok alebo ste Olivia či Tadeáš, všetko najlepšie od nás. Je štvrtok, 25. jún, začíname ďalší pracovný deň, pekné skoré ráno.
0: Rádio Slovensko, budíček

4.36, počúvate Rádio Slovensko, nazrime teraz do dnešného narodeninového kalendára. 25. júna v roku 1852 sa narodil významný katalánsky architekt, ktorého jedinečný rukopis navždy zmenil podobu Barcelony. Antoni Gaudí nemal ľahké detstvo. Odmala trpel reumatizmom, kvôli bolestiam sa nemohol naháňať s rovesníkmi, preto trávil veľa času sám a pozoroval prírodu. Predčasne mu zomreli súrodenci aj matka. Neskôr v Barcelone žil v spoločnej domácnosti so svojím otcom a chorľavou neterou, o ktorých sa staral až do ich smrti. Celý život prežil ako starý mládenec. Po sklamaní v láske sa úplne uzavrel do seba a rozhodol sa naplno oddať iba Bohu a svojej tvorbe. Tá sa vymykala vtedajším konvenciám. Gaudí odmietal prísne priamky, pretože veril, že v prírode sa žiadne nenachádzajú. Stal sa hlavným predstaviteľom katalánskeho modernizmu. Najznámejším dielom tohto architekta je veľkolepá bazilika Sagrada Familia, ktorej výstavbe zasvetil viac ako 40 rokov svojho života. Zomrel na následky zranení potom, čo ho zrazila električka. 25. júna v roku 1903 sa narodil George Orwell, svetovo známy, uznávaný novinár, esejista a spisovateľ. Na svet prišiel v Indii do rodiny koloniálneho úradníka. Po návrate do Anglicka vyštudoval prestížnu strednú školu. Namiesto univerzity sa rozhodol nastúpiť do indickej imperiálnej polície v Barme. Práve táto skúsenosť s kolonializmom neskôr inšpirovala jeho známy román Barmské dni. Neskôr sa však vrátil do Európy, v 30. rokoch pôsobil ako novinár a dobrovoľník v španielskej občianskej vojne, kde utrpel vážne zranenie. Celosvetovú slávu si získal najmä ako nekompromisný kritik totality a obhajca demokratického socializmu. Najvýznamnejším milníkom jeho kariéry bolo vydanie satirickej novely Zvieracia farma, no jeho absolútnym vrcholom sa stal jeho román 1984, ktorý publikoval v roku 1949. Žiel z úspechu svojho najslávnejšieho diela sa dlho netešil. Orwell zomrel predčasne na tuberkulózu, keď mal len 47. No a 25. júna, ale v roku 1963 sa v Londýne narodil spevák George Michael. Pochádzal z rodiny s grécko-cypersko-britskými koreňmi. Celosvetovú slávu získal v prvej polovici 80. rokov ako člen popového dua Wham, ktoré založil spolu so svojím spolužiakom. Neskôr sa však vydal na mimoriadne úspešnú sólovú dráhu. Jeho debutový sólový album s názvom Fate z roku 1987 sa stal celosvetovým trhákom a priniesol niekoľko hitov vrátane rovnomenného singla. Počas svojej kariéry predal viac ako 100 miliónov hudobných nosičov a získal dve prestížne ceny Grammy. Stal sa idolom mnohých žien, no bol pre ne nedostupný. Verejne sa priznal k tomu, že ho priťahujú muži. Zomrel nečakane, keď mal 53, na srdcové zlyhanie.

O 3 minúty bude 3 štvrte na 5, počúvate Rádio Slovensko. Aj dnes bude veľmi teplo, má byť jasno až polooblačno. Najvyššia denná teplota 31 až 36, na severe miestami okolo 29, k tomu slabý, na západe a východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu. Pekné ráno.

0: Spektrum Rádia Slovensko. Zo Spojeného kráľovstva prišli dve prvé komplexné a veľmi pozitívne správy, ktoré sa týkajú očkovania mladých dievčat proti HPV vírusu. Rado Tomáš povie viac.
1: Očkovanie proti HPV v Spojenom kráľovstve podľa novej štúdie výrazne znížilo počty úmrtí na rakovinu krčka maternice u mladých žien. Medzi rokmi 2020 a 2024 tam nebolo vo vekovej skupine 20 až 24 rokov zaznamenané žiadne úmrtie. Dievčatá a mladé ženy dostávajú v Spojenom kráľovstve vakcínu proti ľudskému papilomavírusu bezplatne od roku 2008. Štúdia publikovaná vo vedeckom časopise The Lancet odhaduje, že očkovanie v krajine už zachránilo približne 200 životov. Podľa štúdie, deti očkované vo veku 12 alebo 13 rokov majú teraz takmer nulové riziko, že na toto ochorenie zomrú pred 30. rokom života. Pred zavedením očkovacieho programu bolo v tejto vekovej skupine zaznamenávaných zhruba 20 úmrtí ročne. Oblasti korálových útesov po celom svete sú odolnejšie, než sa doteraz predpokladalo. Vyplýva to zo štúdie Spoločnosti pre ochranu divokej prírody a Austrálskej Macquarieskej univerzity. Výskum identifikoval asi 166 tisíc štvorcových kilometrov korálových útesov, teda zhruba tretinu ich celkovej rozlohy, a označil ich za klimaticky odolné, čiže majú potenciál prežiť aj výrazné otepľovanie oceánov. Niektoré vďaka chladnejším morským prúdom, iné sa prispôsobili vyšším teplotám alebo sa dokážu rýchlejšie zotaviť. Vďaka novým technológiám vznikla mapa s vyšším rozlíšením, čo umožnilo objaviť trojnásobne viac odolných lokalít. Viac ako polovica z nich sa nachádza v Austrálii, na Bahamách, na Kube, v Indonézii a na Filipínach.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: 4.53, počúvate Rádio Slovensko a dnes niekoho z vás potešíme hodnotným darčekom.
1: Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
0: Národný týždeň športu pokračuje, rovnako aj naša hra. Aj dnes máte možnosť získať fantastický darček, imidžové športové hodinky svetoznámej značky zo špeciálnej edície slovenského olympijského tímu s motívmi zimnej olympiády 26 v Miláne a Cortine. Opäť vám pustíme výrok známeho športovca, vystrihneme posledné slovo a je na vás, aby ste to dokončili a poslali to e-mailom. Dnes to bude hokejista Marian Hossa.
2: Pohyb nie je len pre top športovcov, alebo tých, čo majú dokonalý režim. Je pre nás.
0: Je pre nás. Jedno slovo na konci sme tam odstránili. Ktoré to je? Píšte nám na slovensko@rozhlas.sk. Pustíme to ešte raz.
2: Pohyb nie je len pre top športovcov, alebo tých, čo majú dokonalý režim. Je pre nás.
0: A ten zvyšok je na vás. Koho odmeníme originálnymi značkovými hodinkami, potom prezradí Gabika s Richardom pred siedmou.
1: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: Počúvate Rádio Slovensko, po piatej okrem iných aj Miro Žbierka. O 2 hodiny Michael Patrick Kelly. Prajeme pekné ráno s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Robo Jakab patrí medzi hercov, ktorí si neustrážia len text, ale aj energiu publika. Aj keď mu občas replika vypadne z hlavy.
3: Prešla, ja neviem, minúta, pre herca hodina, pokým to poslednému divákovi nedošlo, že ja som zabudol. To by si sa krvi nedorezala.
2: Ako vyzerá život herca mimo svetla reflektorov? A kto má doma posledné slovo, keď sa stretnú dvaja herci pod jednou strechou? Aj o tom porozpráva Robo Jakab Dalila Show Petri Bernasovskej. V nedeľu od 16.30.
1: Rádio Slovensko.
4: Prinášame vám šiesty ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
5: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
4: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Venezuele vyhlásili núdzový stav. Krátko po polnoci nášho času tam boli dve silné zemetrasenia. Americký prezident Donald Trump vyjadril sklamanie zo spojencov v NATO v súvislosti s vojnou s Iránom. Dnes bude jasno až poloblačno, 27 až 36 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Venezuelu zasiahli krátko po sebe dve silné zemetrasenia, informovala agentúra AP s odkazom na americkú geologickú službu. V Caracase sa zrútili niektoré domy a ľudia vybiehali na ulicu. Americká geologická služba odhaduje, že katastrofa si vyžiadala mnoho obetí a rozsiahle materiálne škody. Prvé zemetrasenie so silou 7,2 stupňa a druhé bolo so silou 7,5 stupňa. V krajine je vyhlásený núdzový stav. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová oznámila, že otrasy spôsobili vážne škody aj na medzinárodnom letisku Simona Bolívara, ktoré bolo v dôsledku zemetrasenia uzavreté. Americký prezident Donald Trump privítal v stredu v Bielom dome generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Počas ich stretnutia vyjadril sklamanie z rozhodnutí členov Severoatlantickej aliancie, ktorí nepodporili vojnu USA proti Iránu. Americký prezident spojencom v NATO vyčíta podľa neho nedostatočné výdavky na obranu aj prílišnú závislosť od Spojených štátov. Už počas svojho prvého funkčného obdobia viackrát spochybnil ochotu Washingtonu brániť spojencov, ktorí si podľa neho neplnia svoje záväzky voči aliancii. Šéf Bieleho domu na schôdzke s Markom Ruttem tiež povedal, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský si proti Rusku vedie celkom dobre. V Gdaňsku na severe Poľska sa dnes začne dvojdňová konferencia venovaná povojnovej obnove Ukrajiny. Ukrajinskú delegáciu pre aktuálnu roztržku medzi Varšavou a Kievom na miesto prezidenta Volodymyra Zelenského povedie premiérka Julia Sviridenková. Zúčastnica má aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a desiatky hlav štátov a šéfov vlád. Od septembra nebudú môcť po chodníku jazdiť elektrické kolobežky. Policajný viceprezident Rastislav Polakovič argumentuje sprísnenie pravidiel pre elektrokolobežky častými nehodami a nezodpovednou jazdou.
2: Za minulý rok, za rok 2025, sme zaevidovali 89 dopravných nehod elektrokolobežiek. Tohto roku evidujeme smrteľnú dopravnú nehodu a my potrebujeme vedieť, identifikovať, čo sú to za stroje a aj chrániť aj tých kolobežkárov.
1: Podľa polície nie je cieľom rozdávať pokuty. Spočiatku mieni kolobežkárov napomínať a edukovať, pokračuje riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
3: Tam je sankcia na mieste blokovom konaní vo výške 50 eur a správnom konaní vo výške 100 eur.
1: Polícia aj odborníci na dopravu pripomínajú, aby vodiči elektrokolobežiek nosili prilbu, iné ochranné prvky a najmä, aby poznali predpisy.
4: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Za skupiny sa do vyraďovacej fázy turnaja priamo prebojovali Mexiko a Juhoafrická republika. V záverečnom treťom kole Česko prehralo s Mexikom 0-3 a Juhoafrická republika zvíťazila nad Korejskou republikou 1-0. Dnes má byť jasno až polooblačno a opäť veľmi teplo, 27 až 36 stupňov a prevažne slabý vietor. 5 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna. Práce na ceste na D1 aj na východnom Slovensku. Prinášame dopravné správy. Na diaľnici D1 pri výjazde Považská Bystrica severo opravujú Rímsy. Blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. Na D1 pred Hybami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most. Prejdete vo voľnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značenie. Za Víťazom smerom na Kluknavu je premávka na moste zúžená do jedného jazdného pruhu, úsekom prejdete striedavo. V Michalovciach na Masarykovej budujú chodníky. Čiastočne je blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
6: Dobré ráno.
4: Budíček s Ďurom Šimkom.
6: V dnešnej dobe si už vieme poistiť takmer všetko od nehnuteľnosti a zdravie až po domáce spotrebiče, bicykle či dokonca meškanie letu. A podobné poistky skúšajú uzavrieť aj mnohí v duchovnom živote. O tom, ako to funguje, bude krátke zamyslenie už o pár minút.
4: Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šinkom. Rádio Slovensko,

0: 5 hodín 8 minút, počúvate Rádio Slovensko. Dnes sa vám o tomto čase prihovorí kňaz, pedagóg a spisovateľ Karol Lovaš.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Vieranie je baterka, ktorá nám posvietí na všetky záhady života a vyrieši problémy za nás. Viera je ruka, ktorá nám pomáha nemať strach z ničoho a nikoho, vrátane seba samých. Predstavme si scénu nočnej búrky na mori. Vlny sa valia cez palubu a skúsení rybári chytajú hysterický záchvat. Boja sa, že zomrú. A Ježiš spí. Keď ho zobudia, neprosia o pomoc. Vyčítajú mu to. Majstre, je ti jedno, že hynieme. Toto nie je história. To je presný prepis našich vlastných kríz. Keď sa nám rútia vzťahy, zdravie alebo financie, naša prvá reakcia býva rovnaká. Bože, kde si? Tebe je to jedno. Pointa príbehu sedí v Ježišovej otázke. Prečo sa bojíte? My si totiž často pletieme vieru so životným poistením. Myslíme si, že keď sa modlíme a chodíme do kostola, máme predplatenú bezpečnú plavbu. A keď príde kríza, máme pocit, že systém zlyhal. Lenže Ježiš nikdy nikomu nesľuboval život bez búrok. Dnešný svet nás núti mať všetko pod kontrolou. Plány, peniaze, algoritmy. Život však nemožno mať pod kontrolou. Problémy prídu. Otázka pre nás preto neznie, ako sa vyhnúť búrkam. Otázka znie, čomu dávame vo svojom živote väčšiu váhu. Problému, ktorý nás desí, alebo Bohu, ktorý je s nami v každej situácii. Dobrý deň, Slovensko.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: 5 hodín 19 minút máte naladené Rádio Slovensko. Horúčavy pokračujú a ide už aj o zdravie. Vysoké teploty ohrozujú mnohých, no existujú skupiny ľudí, ktoré by si mali dávať oveľa väčší pozor. Hovorí Lukáš Olšavský z kliniky Všeobecného lekárstva nemocnice Košice Šaca.
1: Najčastejšie a najrizikovejší pacienti sú hlavne pacienti so srdcovo-cievnymi ochoreniami a v druhom rade sú to pacienti s poruchami štítnej žľazy alebo neurologickými ochoreniami. Obzvlášť si musia dávať pozor pacienti, ktorí užívajú lieky na krvný tlak, na poruchy rytmu, lieky, ktoré sú spojené s odvodnením alebo proti alergii či na psychické ochorenia. Samozrejme, netreba zabudnúť aj na veľmi kritickú populáciu našu. Vzhľadom na to, že riziko obezity rastie, aj títo pacienti sú veľmi rizikoví na nejakú tú hypertermiu.
0: Treba sa pripraviť na takéto horúce dni vopred, nielen teda pitným režimom. Účinnou pomocou sú okrem iného, ale aj klimatizácie. Používate ich? To je otázka v dnešnom dobrom ráne. Veronika odpovedá na Facebooku, áno, inak by sme zhoreli. Richard reaguje, klímu nevyužívam, ale používam chladiaci paplón plus otvorené okno. Kristína klimatizáciu nepoužíva takisto, citujem, aj keď už aj na Orave začína byť hnusne teplo, paneláky sa nahrejú a v byte je nedýchateľne. Keď sa dá, vyvezieme sa na chatu, k lesu a tam je naj. Denisa, áno, klimatizáciu zapíname len v popoludnejších hodinách, keď je slnečné žiarenie najintenzívnejšie. No a čo vy ostatní? Používate v horúčavách klimatizácie? Dajte nám vedieť a jeden z vašich komentárov Gabika s Richardom zajtra odmenia poukazom na wellness pobyt pre dve osoby. Je to na dve noci s polpenziou v srdci Štiavnických vrchov.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa. All is

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 10:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: Futbal a Citrón show sa vracia. Sme späť s energickou show FIFA majstrovstvám sveta 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón show od 19. do 29. júna na Športe.
2: Tento program vám prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: V štúdiu je Elena Koričanská.
5: Venezuelu zasiahli krátko po sebe dve silné zemetrasenia. Prvé bolo so silou 7,2 stupňa a druhé 7,5 stupňa. V krajine platí núdzový stav. Českí futbalisti sa neprebojovali do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta 2026. V záverečnom zápase A skupiny podľahli na azteckom štadióne Mexiku 0-3 a v tabuľke obsadili posledné štvrté miesto so ziskom jedného bodu. Domáci hráči ovládli skupinu s plným počtom bodov. V západnej Európe aj včera pokračovali extrémne horúčavy, ktoré borili júnové teplotné rekordy a spôsobovali ťažkosti v mnohých krajinách. Vysoké teploty vo Francúzsku tiež spôsobili výpadky dodávok elektriny v Bretonsku na západe krajiny a pre horúčavy zostali desiatky tisíc domácností bez prúdu. V Paríži padol teplotný rekord, keď tamojšie teploty dosiahli 40,9 stupňa. U nás dnes bude jasno až poloblačno a tiež opäť veľmi teplo, 27 až 36 stupňov a prevažne slabý vietor. Je 5 hodín 30 minút.
6: Zelená vlna. Kolóna pri Žiline aj práce na ceste na D1. Počúvate dopravné správy. 15 minút si postojíte v kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. Na D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš od 268. po 270. kilometer robia údržbu. Premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Predmier smerom z Považskej Bystrice menia mostné závery. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Policajné radary vás namerajú na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, v Jasove na hlavnom ťahu v oboch smeroch a v Košiciach na konci americkej triedy smerom na Prešovskú cestu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
7: Čo je najčastejšou chybou, keď sa rýchlo obliekame ráno do práce? Ako sa dá vďaka šatám uspieť na pracovnom pohovore? Nielen na tieto otázky odpovedala vo včerajšom Dobrom ráne modná štylistka Andrea Ziegler. Zo pár jej modných rád vám pripomenieme už o chvíľu.
0: Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
8: Pondelí ráno odvezu deti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: 5.34 máte naladené Rádio Slovensko. Chystáte sa na pohovor, alebo máte rande, či inak dôležité stretnutie, nezabudnite sa správne obliecť. Nielen o tom hovorila vo včerajšom Dobrom ráne módna štylistka Andrea Ziegler. Celý rozhovor s ňou nájdete inak v archíve v rubrikách na našom webe. Ako teda môže správne zvolený outfit pomôcť v situáciách, ktoré sú pre nás dôležité?
1: To je to, čo ja vravím, že každý sme iný, niekomu rýchotia práve tie jemnejšie farby, tie pastelovejšie. Ja to poviem tak, že ak chcem byť vo farebnej harmonii, vtedy je dobre kombinovať tú ideálnu farebnosť v súlade aj s mojim prirodzeným kontrastom. Niekto vie odnosiť veľmi dobre teplejšie, výraznejšie odtiene. Na niekom práve vyzerajú dobre práve také tie jesenné, skôr kde je tam tá zemitosť. Naopak, niekto vyzerá úžasne v tých pastelových odtieňoch a niekto vyzerá dobre aj v tých výrazných, studenejších farbách. Čiže takto by som sa na to pozrela, že podľa toho, aký som aj farebný typ, aké odtiene mi pristanú, tak potom voliť aj tú ideálnu kombináciu a samozrejme závisí od toho, aký je to typ toho tiež pohovoru, prípadne rande, čiže vlastne zvoliť potom k tomu aj tie adekvátne strihy, zase aby to nebolo možno príliš vyzývavé, aby tam boli detaily, ktoré sú vhodné z pohľadu aj nejakej etikety. Čiže hlavne, čo sa týka tých farieb, tak by som sa možno si dala záležať, aby som bola vo farebnej harmonii.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: 5.39, počúvate Rádio Slovensko. Banskobystrické štiavničky včera hostili 48. ročník obnoveného atletického kritéria SMP. Ozdobilo ho až 7 slovenských prvenstiev aj ďalšie kvalitné výkony. S prezidentom nášho atletického zväzu Petrom Korčokom sa po bronzovom mítingu prosprával Adam Bohuš.
1: Kritérium SMP v Banskej Bystrici splnilo účel?
2: Myslím si, že áno. S takým predsavzatím sme išli do tohto podujatia, keď sme ho pred rokom znovu obnovili po 11-ročnej prestávke, že potrebujeme podujatie, kde by naši športovci mohli získať body do rankingu v rámci svetových a európskych súťaží. A myslím, že toto podujatie samozrejme ešte nie je úplne také, ako bolo pred tými 15 rokmi, na ktoré sme nadviazali, ale určite z pohľadu slovenských atletov, naši atleti sa tu výrazne zlepšujú, vidie taký progres, dobrá konkurencia, tak myslím si, že je to taký dobrý predkrm pred vrcholom sezóny, ktorý by určite malo byť PTS meeting a potom majstrovstvá Slovenska.
1: Okrem Gabriely Gajanovej a Emy Zapletalovej tu štartovala kompletná slovenská špička, takže potešili vás naši reprezentanti?
2: Áno, teší ma, že o toto podujatie je záujem. Samozrejme sú tu aj nejaké prize money, tak aj to ich láka, okrem tých bodov. A ja som veľmi rád, že naši atleti sa presadzovali, že množstvo z nich dosiahlo najlepšie tohto ročné výkony, niektorí osobné rekordy. Takže z pohľadu tej kvality si myslím, že tak ako aj minulý rok to úplne sme zvládli a aj z pohľadu organizácie môžeme byť veľmi spokojní.
1: Jan Volko vyhral stovku, aj dvojstovku, takže ukazuje, že stále má čo ponúknuť.
2: Áno, vyzerá to tak, že tie podujatia na Slovensku mu sedia, aj tento Banskobystrický štadión, aj tie výkony, ktoré predviedol 10-25 a 20-80, to sú naozaj že dobré výkony. Ukazuje sa, že ešte stále má čo ukázať tej odbornej atletickej verejnosti, ale aj ostatní. Myslím, že aj Patrik Demeter, ale aj Matej Balúch predvedli najlepšie tohto ročné výkony na hranici 49-50. To boli tiež veľmi dobré výkony. Daniela Ledecka, veľmi dobrý výkon. Kubinec v hode o štepom. Čiže naozaj viacero atletov a samozrejme pridávajú sa k tomu tí mladí atleti, kde máme naozaj veľmi dobrú generáciu a využili sme aj ten potenciál z tých majstrovstiev Európy do 18 rokov, ktoré boli v Banskej Bystrici. Máme momentálne 25 limitárov na mládežnícke šampionáty aj do 18 rokov, aj do 20 rokov.
1: Načrtli ste tých limitárov. Najpodstatnejší sú samozrejme tí, ktorí sa dostanú do Birminghamu na seniorské majstrovstvá Európy. Akú výpravu by sme tam mohli mať?
2: Momentálne máme 9 limitárov s tým, že 16 atletov je v tom rankingovom mieste, kde by mali postúpiť. A ešte rátame s dvomi štafetami, takže pokiaľ to bude dvojciferné číslo cez 20, tak budeme určite spokojní. A tie naše ciele sú aj kvalitatívne, lebo Ema Zapletalová je svetová jednička. Od nej samozrejme očakávame, že by mohla útočiť minimálne na medailu. Aj Gabika Gajanová je predsa strieborná medailistka z posledného šampionátu, takže tieto dve naše najväčšie hviezdy momentálne by sa mohli aj presadiť. Čím viac atletov pôjde, tým to bude lepšia vizitka pre slovenskú atletiku.
3: Počúvate Rádio

0: Take That vo štvrtkovom budíčku Rádia Slovensko je 3/4 na 6 a ako tak príjemné teploty vonku teraz sa zmenia cez deň opäť na horúčavy. Dobré ráno prajem meteorologičke Jane Potánkovej. Ako to teda vyzerá aktuálne s tými teplotami?
1: Príjemný dobrý deň prajem. Tak aktuálne máme na území Slovenska prevažne jasno a čo sa týka teploty, tá je momentálne v rozmedzi od 9 stupňov napríklad v Lokči, Zuberci, Turzovke, Skalitom či v Reľovej až do 21 stupňov momentálne na Bratislavskej Kolibe, ale 20 stupňov je napríklad aj v Somotore, Častej, prípadne 19 stupňov v Michalovciach. K tomu nám fúka poväčšine slabý vietor, prípadne bezvetrie.
0: Ako to bude cez deň?
1: Cez deň očakávame, že bude jasno až polooblačno a veľmi teplo, pričom denná teplota vystúpi na 31 až 36 stupňov Celzia. Na severe bude miestami okolo 29 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude taktiež veľmi teplo. Očakávame tam hodnoty okolo 21 stupňov Celzia a k tomu bude fúkať vietor slabý. Na západe a východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Meteorologička Jana Potánková, ďakujeme, pekné ráno.
1: Ďakujem, do počutia.

0: 9 minút ostáva do 6. Počúvate Budíček Rádia Slovensko. Mnohé mestá majú svoje unikátne dominanty. V Istanbule je to napríklad Hagia Sofia. Je pravda ale, že v Košiciach je hneď dvakrát?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Pôvodne to bola byzantská kresťanská katedrála, no osmanskí panovníci z nej spravili mešitu. Hagia Sofia slúžila ale dlhé roky po vzniku Turecka ako múzeum. V súčasnosti je opäť mešitou. Originál je síce v Istanbule, no u nás na Slovensku sa spája aj s Košicami.
2: Chrám Božej múdrosti Hagiu Sofiu nájdeme tu dokonca dvakrát. V dome svätej Alžbety na secesnom zobrazení fresky o Rákocim a máme aj Hagiu Sofiu na sídlisku Furča, ktoré oficiálne voláme aj sídlisko Dargovských hrdinov. Ide o grécko-katolícky chrám, ktorý má pôdorys v tvare ležatej osmičky. Jeden ovál je loď a druhý je svätyňa. Ležatá osmička podľa architekta Ladislava Bobčáka je symbolom nekonečná a teda večná, čo sú vlastnosti, ktoré sa pripisujú Bohu.
0: Vysvetľuje Milan Kolcun, spisovateľ a sprievodca po Košiciach, ktorý vám v rámci najnovších potuliek predstaví nielen košickú Hagiu Sofiu, ale aj ďalšie naj z Furče. Bola naozaj najdrahším sídliskom v Československu. Prečo sa jej tak hovorí? Aké ďalšie skvosty k tejto košickej mestskej časti neodmysliteľne patria? Odpoveď ponúkajú najnovšie potulky v niekoľkých turnusoch so začiatkom dnes popoludní a budú trvať až do pondelka.
1: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko. V ďalšej hodine okrem iných aj Stromae a Coldplay. Bude hodiny Lepajaco a ich ráno. A my vám prajeme pekné ráno s Rádiom Slovensko.
1: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
2: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Kedysi bol pohyb prirodzenou súčasťou každého dňa. Martina Moravcová.
4: Ako deti sme sa hrali len tým, že sme sa hýbali, že sme lozili po stromoch, hrali guličky, skákali cez švihadlo. V dnešnej dobe to deti nepoznajú, čiže nehýbu sa, sedia za nejakým mobilom, počítačom.
1: Projekt Slovensko v pohybe nám pripomína, že hýbať sa potrebujeme aj dnes. Národný týždeň športu, príbeh na týždeň, počúvajte každý pracovný deň po 12:30 v Rádiu Slovensko.
5: Myslíte si, že hviezdy o vás nič nevedia? Vaše znamenie prezradí, aká bohyňa sa vo vás ukrýva, aké kúzlo priláka lásku a čo vám leto pripravilo. Nový čas pre ženy odhaľuje leto plné horoskopov, veždieb, rituálov, kvízov a tajomstiev. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dve nočné zemetrasenia vo Venezuele patria k najsilnejším za vyše 100 rokov. Bielý dom požiadal americký kongres o takmer 88 miliard dolárov, z ktorých väčšina má pokryť náklady na vojnu USA s Iránom. Dnes jasno až polooblačno, 27 až 36 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schneider. Venezuelu zasiahli krátko po sebe dve silné zemetrasenia. V Caracase sa zrútili niektoré domy. V čase zemetrasenia bolo mnoho ľudí doma, pretože vo Venezuele bol štátny sviatok. S ďalšími podrobnosťami prišla do štúdia Jana Balková.
2: Prvé zemetrasenie bolo s magnitúdou 7,2 a krátko potom prišlo druhé s magnitúdou 7,5. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila stav núdze a spresnila, že krajinu zasiahlo už 20 následných dotrasov a že ide o udalosť s vážnymi následkami, ktorá postihla niekoľko štátov. Zdravotníkov vyzvala, aby čo najrýchlejšie zamierili na svoje pracoviská. Otrasy spôsobili vážne škody aj na medzinárodnom letisku Simona Bolivara, museli ho preto zatvoriť.
1: Sú už správy o obetiach alebo zranených?
2: Oficiálne venezuelské úrady o tom zatiaľ nehovoria. Podľa tamojšej nadácie pre seizmické vyšetrovania zahynulo však najmenej 200 ľudí a asi 2000 je zranených. Americká geologická služba však odhaduje, že katastrofa si vyžiada mnoho obetí, spomína až možných 100 tisíc a aj rozsiahle materiálne škody. Venezuelčania aj opozícia prezidentku kritizujú, že jej trvalo dlho, než verejne prehovorila, a vytýkajú jej práve to, že úrady ešte neinformovali o obetiach ani zranených. Spojené štáty už oznámili, že do Venezuely pošlú špeciálne týmy, ktoré operujú pri podobných katastrofách.
1: Bielý dom v stredu požiadal americký kongres o takmer 88 miliónov dolárov, z ktorých väčšina má pokryť náklady na vojnu USA s Iránom. Celkovo 67 miliard dolárov má slúžiť na doplnenie finančných prostriedkov Pentagonu v súvislosti s americko-izraelskou ofenzívou proti Iránu. Vláda uviedla, že prostriedky pre ministerstvo obrany žiada na pokrytie naliehavých potrieb súvisiacich s vojnou proti Iránu. Žiadosť Bieleho domu zahŕňa aj ďalšie položky, vrátane pomoci americkým poľnohospodárom, pomoci pri boji s vírusom Ebola v Strednej Afrike a domácich infraštruktúrnych projektov. Európsky akt o prístupnosti na Slovensku platí už rok. Za tento čas záväzok sprístupniť ľuďom so zdravotným postihnutím kľúčové produkty a digitálne služby však stále nenapĺňajú všetci poskytovatelia. Peter Halada, ako nevidiaci používateľ asistenčných technológií, mierny pokrok v dostupnosti služieb vníma. Na bariéry však stále naráža, napríklad na portáli Slovensko.sk.
3: Neviem si nájsť inštitúciu, ktorej chcem venovať podanie. Musím to hľadať niekde, kde je to úplne skryté. A taktiež vidím veľký problém na aplikácii finančnej správy, virtuálna pokladňa 2, ktorú musia používať živnostníci, ktorých máme v našich radoch, nevidiacich veľmi veľa. Človek vlastne ani nevie, kde klika. Tam je množstvo nepomenovaných prvkov.
1: Hovorca finančnej správy Daniel Kováč hovorí, že novými požiadavkami sa aktívne zaoberajú. Aj v prípade portálu Slovensko.sk situáciu riešia, tvrdí v stanovisku Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.
4: Prístupnosť je zapracovaná na novej verzii portálu betaslovensko.sk. Nové rozhranie, navigáciu a elektronické formuláre budujeme na základe jednotného design manuálu elektronických služieb tak, aby webové sídlo bez problémov spolupracovalo s čítačkami obrazovky.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Z A skupiny sa do vyraďovacej fázy turnaja priamo prebojovali Mexiko a Juhoafrická republika. V záverečnom treťom kole Česko prehralo s Mexikom 0-3 a Juhoafrická republika zvíťazila nad Korejskou republikou 1-0. Dnes bude jasno až polooblačno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe miestami severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 6 hodín 4,5 minúty.
6: Zelená vlna. Pridávame správy z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolónach dokopy viac ako 20 minút. Rýchlosť si ustrážte na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, v Jasove na hlavnom ťahu v oboch smeroch a v Košiciach na konci Americkej triedy smerom na Prešovskú cestu. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
9: Aj dnes jedného z vás odmeníme fantastickým darčekom a tým sú imidžové športové hodinky svetoznámej značky zo špeciálnej edície slovenského olympijského tímu s motívmi zimných olympijských hier 26 v Miláne a Cortine. Opäť vám pustíme výrok známeho športovca, vystrihneme posledné slovo, no a je na vás, aby ste to dokončili a poslali nám to e-mailom. Dnes hokejista Marian Hossa.
10: Pohyb nie je len pre top športovcov, alebo tých, čo majú dokonalý režim. Je pre nás?
9: Je pre nás? Jedno slovo na konci sme tam odstránili. Ktoré to je? Píšte nám na slovensko@rozhlas.sk. Pre istotu to pustíme ešte raz.
10: Pohyb nie je len pre top športovcov, alebo tých, čo majú dokonalý režim. Je pre nás?
9: Pohyb je nie len pre top športovcov, alebo tých, čo majú dokonalý režim. Je pre nás? A ten koniec je na vás. Koho odmeníme originálnymi značkovými hodinkami, potom prezradí Gabika s Richardom pred siedmou.
11: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: informácie, ako to bolo v minulosti, vedia si pozrieť nezávislé recenzie na ubytovacie zariadenia, či už sú to hotely, penzióny a rovnako tak aj odporúčania svojich priateľov, známych, prípadne cestovateľov, ktorí už tieto destinácie navštívili.
1: Doplňa cestovateľka Jana Švajghoferová.
2: Oni sledujú, kto z nami kam cestuje. Pozerajú fotky, pozerajú videá, pozerajú dojmy. Ďalej sledujú určite ceny a dostupnosť a pohodlnosť dopravy. A keď sa im niečo zapáči, tak sa veľmi radi nechajú inšpirovať.
1: A odkiaľ čerpáte dovolenkovú inšpiráciu vy?
3: Na Instagrame. Bola som v Paríži, alebo napríklad v Taliansku. Väčšinou som bola spokojná.
4: Robím si prehľad cez cestovky a potom si hľadám nejaké také lokálne možnosti. A čo je pre mňa výhodnejšie a schodnejšie, tak to potom riešim.
3: No určite sa pozerám aj na to, čo ľudia zdieľajú, najmä nejaké fotky, zážitky a skúsenosti, a aj na základe toho sa potom viem ďalej rozhodnúť.
5: Mám už tak nastavený algoritmus, že mi to sám ukazuje také zaujímavé atrakcie, prírodné nejaké zaujímavosti, jaskyne, vodopády a tak ďalej, takže podľa toho, čo vidím na sociálnych sieťach, tak potom podľa toho si plánujem aj výlety.
1: Lenže aj tu platí, že opatrnosti nikdy nie je dosť. Sociálne siete totiž veľakrát ponúkajú skreslené pohľady. Cestovateľ Martin Navrátil.
6: Cez sociálne siete sa chcú ľudia prezentovať len v tých najlepších a najkrajších farbách a tým, že niekde vycestujú, chcú samozrejme získať aj nejakú pozornosť v podobe nejakých lajkov a niekedy hyperbolizujú a ukazujú práve tú nerealitu, ktorá tam je. A neukážu napríklad, že miesto bolo preplnené, inak natočia ten foťák, inak začnú kamerovať, len aby to vyzeralo, že si to ten samotný cestovateľ užil.
1: A pozor aj vtedy, ak sa chystáte dovolenkovať cez cestovnú kanceláriu. Veľmi ľahko totiž môžete naletieť podvodníkom.
0: Tu by sme chceli upozorniť tú cestujúcu verejnosť, aby si vždy pred tým, ako zakúpi zájazd, skontrolovala, či je organizátorom takéhoto zájazdu cestovná kancelária, ktorá je zapísaná v zozname cestovných kancelárií, ktorý vedie Slovenská obchodná inšpekcia. A pokiaľ sa cestovná kancelária v tomto zozname nenachádza, treba veľmi spozornieť a odporúčame takýto nákup odložiť.
7: Počúvate Rádio Slovensko.

0: pustiť už ne.
1: 6.19, počúvate Rádio Slovensko. Aj dnes bude vonku poriadne horúco, jasno až polooblačno. 31 až 36, na severe miestami okolo 29 stupňov. K tomu slabý na západe a východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Bolo na Kysuciach, nefunkčné semafory v Košiciach. Pozdravujeme z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne viac ako 20 minút. V Košiciach v križovatke Palackého Jantárová nefungujú semafory. Prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Na rýchlosť pozor za Trnavou smerom do Malženíc. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: O 6 minút bude pol 7. Počúvate Rádio Slovensko. Ľudia už odpradávna skúšali rôzne spôsoby, ako v horúcich dňoch ochladiť miestnosti, v ktorých žili. Slúžili na to neraz dômyselné otvory v stenách. Na Blízkom východe používali veterné veže. Tie vháňali vzduch cez podzemné kanály a studenú vodu priamo do interiérov. Starí Rimania chladili steny svojich domovov pomocou siete akvaduktov. No a takto sme sa postupne dopracovali až k dnešným klimatizáciám. Používate ich? To je otázka v dobrom ráne, pýta sa Gabika s Richardom. Ahojte.
1: Ahoj, krásne ráno. Čakala som na tú historickú klimatizáciu, že čo povieš, dômyselné veci.
0: Nedalo mi sa trošku vrátiť aj do dejín, ale ostaňme predsa len v tej prítomnosti. Vy a klimatizácie znášate sa?
1: Áno, máme k sebe veľmi priepekný vzťah vybudovaný. Sa radi. Jasné, že v týchto horúčavách prosto je tá klimatizácia fajn, ale zase všetko s rozumom, aj keď ja doma nemám klimatizáciu, mám také ventilátory, ide tam voda a veľké kusy ľadu, dávam zamraziť a je to veľmi príjemné, keď tá ľadová smršť hmota vzduchová tak pekne schladí.
0: A Richard, ty máš doma klímu?
2: Nemám. Vyhýbam sa jej doma, čo sa týka tých domácich priestorov, veľmi intenzívne. Ale zase napríklad tu v rozhlase máme klimatizáciu, všetci sa radi vracajú k nám do štúdia vyklimatizovaného Rádia Slovensko, pretože na tých chodbách klimatizácia nie je a je cítiť ten rozdiel a príjemne sa nám tu sedí.
1: Ano, a vždy tak prídu, otvoria štúdia a hovoria, ako to máte úžasne. A vo vlaku máš klimatizáciu?
2: Áno, aj vo vlaku je klima, občas teda. Ale áno, tam funguje. Ale áno, je to príjemné, najmä pri týchto horúčavách, samozrejme nemali by sme to s tým preháňať, lebo ten rozdiel teplotný nemôže byť taký šokový, ale o tom sa si asi dnes ešte povieme do poličitej.
0: A čo vy ostatní používate v horúčavách klimatizácie? Dajte nám vedieť. No a takisto na e-mailovej adrese slovensko@rozhlas.sk stále čakáme aj na jedno slovíčko, ktoré sme vystrihli z výroku hokejistu Mariana Hossu.
3: Pohyb nie je len pre top športovcov, alebo tých, čo majú dokonalý režim.
0: Pohyb je pre nás. Jedno slovíčko tam na konci chýba. Píšte a pred 7. prezradíme, kto získa originálne značkové hodinky. Rádio

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Hrá na prestížnych hudobných scénach s najslávnejšími interpretmi sveta, ale vždy sa teší na koncerty na Slovensku. Huslista Dalibor Karvaj.
2: Pretože v publiku je veľa ľudí, ktorých poznám, a nielen v publiku, ale takisto proste na pódium. Väčšinou sa všetci samozrejme dobre poznáme, takže je to o to krajšie.
1: O manželke huslistke, o synovi Finovi, aj o slávnych stradivárkach, na ktorých mal možnosť hrať, porozpráva Kate Martinkovej v sobotu ráno po 8:00.
0: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
1: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám

0: niekoľko cien za výtvarné diela.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
2: Vo štvrtok 2. júla ožije Amfiteáter Východná predstavením Rodná zem v podaní baletu Národného divadla Košice. Tanečná prechádzka po krásach slovenského folklóru pod holým nebom s krýváňom v pozadí. Vstupenky na festivalvýchodná.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Dnes ráno Eugen Schnierer.
5: Spojené štáty sú podľa prezidenta Donalda Trumpa pripravené pomôcť Venezuele, ktorú krátko po polnoci nášho času zasiahli dve silné zemetrasenia. Hoci tamojšie úrady doposiaľ neposkytli oficiálne podrobnosti o prípadných obetiach ani zranených, Trump vyhlásil, že ich počet je devastujúci. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio sa dnes presúva do Bahrajnu, ktorý je po Spojených arabských emirátoch a Kuvajte jeho poslednou zastávkou v Perskom zálive. Cieľom návštevy je upokojiť spojencov USA, ktorí považujú navrhovanú mierovú dohodu s Iránom za príliš miernu. V Gdaňsku na severe Poľska sa dnes začne dvojdňová konferencia venovaná povojnovej obnove Ukrajiny. Ukrajinskú delegáciu pre aktuálnu roztržku medzi Varšavou a Kyjevom na miesto prezidenta Volodymyra Zelenského povedie premiérka Julia Sviridenková. Zúčastniť sa má aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, aj desiatky hlav štátov a šéfov vlád. Dnes bude jasno až polooblačno a veľmi teplo, 27 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe miestami severný vietor, rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 6 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
6: V Košiciach nefungujú semafory, na Kysuciach je tradičná kolóna. Ponúkame pohľad na cesty. V Košiciach v križovatke Palackého Jantárová nefungujú semafory, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne viac ako 20 minút. Radary nám hlásite v Rišňovciach smerom na Nitru, v Tvrdošíne na Školskej v oboch smeroch a na viazde do Sniny z Humenného. Čo sa deje na vašej rannej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: Krásne štvrtkové ráno vám všetkým želáme z Rádia Slovensko. No poďme sa pozrieť na to, čo nás čaká dnes, ale možno by sme mohli pozrieť aj do budúcnosti, pretože už zajtra v Rádiu Slovensko bude unikátny, fenomenálny, no všetkými superlatívmi ovenčený koncert Zuzany Smatanovej, ktorá príde sem k nám do Rádia Slovensko, do takého vedľajšieho koncertného štúdia, rozloží si svoju aparatúru a zahrá nám.
4: No ja by som zostala pri tom zajtrajšom ráne, pretože naozaj sa všetci môžeme spoločne tešiť na Zuzanu Smatanovú.
7: Tak verím, že všetko ostane, že okná výkladov nebudú praskať a že nám zahrá samozrejme svoje pesničky, medzi ktorými možno bude aj táto.
4: Všetko pesničky, ktoré si môžete spievať spoločne s nami z Rádiom Slovensko, ale predovšetkým so Zuzanou Smatanovou, možno aj počas piatkového rána, počas víkendu, ktorý je pred nami a bude horúci, ale zostaňme teda pri tom dnešnom ráne, pretože budeme mať hostia, budeme aj odmeňovať, je toho opäť veľmi veľa. Predovšetkým zostaňte s dobrou náladou.
3: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

0: 6:37, krásne štvrtkové ráno, počúvate Rádio Slovensko. Teraz ešte si to veľmi neuvedomujeme, ale cez deň to určite príde, horúčavy opäť sa ohlásia o slovo a koniec júna sa už bežne nesie v znamení práve takýchto horúcich dní a teploty nad 30 stupňov sa stali akousi bežnou súčasťou našich životov. Všade je teplo, vonku je teplo, v aute je teplo, v práci je teplo, no áno, musíme sa s tým nejako vyrovnať.
1: Keby len na 30, ale vieš, hrozí, že sa budú atakovať 40 stupňové teploty, k tomu sa určite dostaneme v predpovedi počasia. No vie to byť veľmi nepríjemné, pokiaľ nemáte čarovnú klimatizáciu a tá nám vie vychladiť miestnosť alebo aj viac miestnosti na nami želanú teplotu. Avšak treba dať pozor, aby ten teplotný rozdiel nebol príliš drastický. Experti sa preto zhodujú na konkrétnom teplotnom rozpätí. A neplatí to len pre klimatizáciu v kanceláriách či domácnostiach. Takzvaný teplotný šok totiž môžeme mať aj v aute. Téme sa venoval náš redaktor Lukáš Mano.
2: Ak je vonku 34 stupňov a v aute si nastavíme 18, organizmus dostane poriadne zabrať. Takéto prudké prechody spôsobujú bolesti hlavy, únavu, prechladnutie alebo problémy s dýchaním. Odborníci preto odporúčajú, aby bol rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou maximálne 5 až 7 stupňov.
0: No a vás sa dnes pýtame, či používate v horúčavách klimatizácie. Hlasovať o tom môžete v ankete na našom Facebooku. Dokonca už teraz tam nejaké hlasy pribudli a ukazuje sa, že 60% z vás naozaj klimatizáciu využíva. A nás teda zaujíma, ako sa dohadujete aj na nastavení teploty, ak ste v miestnosti viacerí. Viera napríklad nemá klimatizáciu ani doma, ani v aute. V aute má aj 60 stupňov, takže je to naozaj zážitok sa voziť. No a doma ju zachraňuje ventilátor. Jana pridáva, klimatizáciu používame, keďže slnko nám svieti stále a nedalo by sa bez toho byť v dome pri vonkajších horúčavách. No a Katka používa klimatizáciu iba v aute a to tiež nie stále. Doma ochladzuje byt, takže na okna dáva mokré plachty. Vraj to pomáha.
1: No, celkom dobre, alebo niekto napríklad, že vraj môže zložiť plachtu, aby sa dobre vyspal a do chladničky zachladiť si to.
0: Ešte dokonca.
1: No?
0: Tak spôsoby sú rôzne, samozrejme.
1: No tak v takýchto horúčavách každá rada býva dobrá. No ale dajte nám vedieť vy a určite zajtra budeme odmeňovať, pretože jeden z vás, ktorý sa počas celého tohto týždňa zapojil a zapojí do ranej témy, získa poukaz na wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou v srdci Štiavnických vrchov.
3: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Vynikajúca Veronika Rabada, letela by som, ja by som teraz letela na miesto, kde sa dá príjemne schladiť alebo niekam k moru. Krásne ráno vám želáme zo štúdia Rádia Slovensko, je 6 hodín 42 minút.
1: Pripomeňme, že dve silné zemetrasenia dnes zasiahli Venezuelu s magnitúdou 7,5 a zem sa triasla aj v severnom Japonsku s magnitúdou 6,9. Moskovská rafinéria po ukrajinských útokoch už tento rok zrejme neobnoví výrobu a v dôsledku horúčav je na 44% územia Slovenska výrazné až extrémne pôdne sucho. V ďalších dňoch sa bude situácia ešte zhoršovať.
0: O počasí sa budeme rozprávať s Janou Potankovou. Možno by sme mohli začať takým citoslovciom, že fúha, dobré ráno prajem.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
0: No čakajú nás horúce dni, ale vraj ešte toto ráno je celkom príjemné.
2: Áno, určite, pretože v niektorých lokalitách máme stále, hlavne teda v Uduľach, momentálne 10 či 11 stupňov Celzia. A napríklad vo Vernári, v Čaci, prípadne v Červenom Kláštore, takisto 10-11 stupňov máme v Hornom Vadičove či Kolbasove. Momentálne najvyššia hodnota teploty vzduchu je nameraná napríklad na Bratislavskom letisku, kde máme 23 stupňov Celzia, ale 22 stupňov máme už napríklad aj na Kolíbe, prípadne v Somotore, Veľkých Lovciach či v Časte. K tomu nám fúka poväčšine slabý vietor, na juhovýchode nám pofúkuje miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
0: No pri takýchto teplotách nezostaneme.
2: Určite nie, pretože dnes očakávame, že bude jasno až polooblačno a veľmi teplo, pričom denná teplota vystúpi na 31 až 36 stupňov Celzia. Na severe bude miestami okolo 29 stupňov. Veľmi teplo bude aj na horách, vo výške 1500 metrov očakávame 21 stupňov. K tomu bude fúkať vietor slabý, na západe a východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
0: No a pozrieme sa aj na ďalšie dni, pretože sú vydané výstrahy.
2: Áno, je to tak, očakávame aj zajtra, že bude jasno až polooblačno, mimoriadne teplo, pritom v noci teplota bude klesať na 21 až 16 stupňov Celzia, v Uduľach lokálne na 16 až 11 stupňov, ale cez deň bude opäť teplejšie, 32 až 37 stupňov Celzia, na severe bude miestami okolo 30 stupňov, k tomu bude fúkať slabý vietor, prípadne bude bez vetrie, cez deň bude miestami fúkať severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu, no a cez víkendové dni je už postupne na západné Slovensko vydaná aj výstraha 3., teda najvyššieho stupňa. To znamená, že cez víkendové dni, hlavne na juhu územia, bude dosahovať teplota vzduchu aj hodnoty okolo 39 stupňov Celzia.
0: No a ochladenie príde len kedy?
2: Ešte začiatok týždňa bude veľmi teplý, to znamená, že aj tá denná teplota bude naďalej dosahovať veľmi vysoké hodnoty okolo 38 až 39 stupňov na juhu územia, pričom na severe to bude okolo 31-32 stupňov. No a najbližšie ochladenie sa rysuje v podstate až okolo polovice budúceho týždňa.
0: Jana Potanková, ďakujem, budeme sa počuť zhruba o hodinu. Dobré ráno.
2: Ďakujem, do počutia.

0: Tom Green and Little Bit of Love, trošku lásky a tak trošku kávy by sme si mohli dať ľadovej. Takto ráno je 6 hodín 49 minút, ale ideme odmaňovať.
1: Vstávať, vstávať a cvičiť. Ale prečo?
2: Pretože Slovensko je v pohybe.
3: Ja viem, že v týchto horúčavách je každý pohyb ťažký a náročný. Počet krokov exponenciálne zvyšuje počet kvapiek potu. No napriek tomu je Slovensko v pohybe aj vďaka našej hre. Počas Národného týždňa športu máte za doplnenie výroku športovca šancu získať skvelé športové imidžové hodinky zo špeciálnej edície Slovenského olympijského týmu, navyše s motívmi zimných olympijských hier v Miláne a Cortine.
0: No ale ako sa teda končí výrok Mariana Hosu?
4: Pohyb nie je len pre top športovcov alebo tých, čo majú dokonalý režim. Je pre nás.
0: Je pre nás. Opäť sa ponúkalo kadečo, ale správna odpoveď je pre nás všetkých a vypočujme si to.
4: Ahojte, pozdravujem Rádio Slovensko, tu je Marian Hosa a rád by som vám niečo povedal. Pohyb nie je len pre top športovcov alebo tých, čo majú dokonalý režim. Je pre nás všetkých.
3: Anna Halecká vedela, zapojila sa, napísala a my sme ju vybrali a posielame špičkové imidžové športové hodinky v špeciálnej olympijskej edícii. Gratulujeme!
2: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: Krásne ráno vám želáme, o 8 minút bude 7 hodín, no aj takto v závere školského roka sa pozrieme ešte do učebnice slovenského jazyka.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Či je náš poslucháč Matej Muška herecký talent, to síce nevieme, ale vieme, čo sa pýta Sibily Myslovičovej. Či možno dosky javiska dobiť alebo dobiť? Teda v jednom prípade s mäkkým i, v druhom prípade s tvrdým i.
3: Nož, keď chce niekto dobíjať dosky javiska, tak mal by si aj naštudovať troška pravopis a dobiť. Samozrejme, toto sloveso poznáme aj v podobe dobiť s mäkkými, aj dobiť s y, ale v tomto prípade ide o dobíjanie s y. Takže sloveso dobiť s y má význam ovládnuť mocou, zmocniť sa, môžeme dobiť hrad, alebo s istým úsilím, čo si získať, môžeme dobiť víťazstvo, dobiť srdce ženy a takisto asi aj dosky javiska, ak chceme, aby sa z nás stal významný herec alebo spevák.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
5: Kolo na D2 obmedzenie pri Sabinove. Počúvate dopravné správy. Na D2 na vjazde do Bratislavy zostupa vy si počkáte 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí viac ako pol hodiny. Medzi Sabinovom a Šarišskými Michaľanmi zasahujú policajti, počítajte so zdržaním. Radary nám hlásite v Rišňovciach smerom na Nitru a na vjazde do Sniny z Humenného. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
6: Za slzou slza pomaly sklza, po tvári steká ak

0: Bystrík a jeho slza. V Rádiu Slovensko máme radi viac slovenskej hudby, samozrejme tej skvelej. 3 minúty pred 7 je práve teraz aktuálny čas, o chvíľočku Rádiožurnál, ale po ňom aj Noc za deň Aurora.
1: Máme veľa skvelej hudby, bude aj Daša Didn't.
0: Počúvajte Rádio Slovensko aj po 7. Pekné ráno.
2: Poznáme ho ako veselého a dynamického človeka. Jedno z jeho priznaní vás možno prekvapí. Roman Pomajbo.
3: Ja som veľmi precitlivelý, pretože keď počujem aj krásnu hudbu, ako bude aj táto pesnička, ktorú by som chcel venovať práve mojim dcerám, tak som ticho a tečú mysli.
2: Túto hudbu mám rád. S Vladom Francom a Romanom Pomajbom. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli, čeri paradajky datľové 250 gramov iba 99 centov pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Slovenské kuracie stehná horné alebo dolné len 2,59 za kilogram. A aj dám iba 2,59 za 400 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
5: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
6: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
7: Slovanet, najbližšia televízia a internet.
8: Nová Varecha vám prináša recepty na najlepšie domáce zmrzliny, dokonale šťavnaté meso z grilu či sezónny kýš. Vyskúšajte recepty na koláče s mrveničkou a prázdninové jedlá našich starých mám. Pripravte si sladké pusinky s letným ovocím. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.
9: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Venezuelu zasiahli dve silné zemetrasenia, mnohé domy a budovy skončili v troskách. V krajine platí výnimočný stav. Americký prezident Donald Trump kritizoval spojencov za nečinnosť vo vojne na Blízkom východe aj za výdavky na zbrojenie. Dnes bude opäť veľmi teplo, na niektorých miestach až 36 stupňov a slabý vietor. Dobré ráno vám želá Juraj Mikula.
0: Rádiožurnál.
1: Venezuelu zasiahli krátko po sebe dve silné zemetrasenia. V Caracase sa zrútilo niekoľko budov. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila stav núdze. Americká geologická služba odhaduje, že katastrofa môže mať za následok 10 000 obetí a rozsiahle materiálne škody. V čase zemetrasení bolo veľa ľudí doma, keďže v krajine bol štátny sviatok. S podrobnosťami je v štúdiu Jana Valková.
2: Prvé zemetrasenie s magnitúdou 7,2 prišlo asi o 18. hodine miestneho času a necelú minútu po ňom nasledovalo druhé zemetrasenie s magnitúdou 7,5. Podľa agentúry AP patria k najsilnejším, aké Venezuelu zasiahli za viac ako 100 rokov. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová v televíznom prejave vyjadrila solidaritu s prípadnými obeťami a zranenými. Spresnila, že krajinu zasiahlo už 20 následných dotrasov a že zemetrasenia mali vážne následky vo viacerých štátoch krajiny. Zdravotníkov tiež vyzvala, aby čo najrýchlejšie prišli na svoje pracoviská. Otrasy spôsobili vážne škody aj na hlavnom letisku v krajine, medzinárodnom letisku Simona Bolivara, museli ho preto zatvoriť. Videá na sociálnych sieťach ukazujú devastačné scény, zrútené budovy, prevrátené autá, trosky, ale ropná infraštruktúra sa zdá byť podľa agentúry Reuters nepoškodená.
1: Janka, čo hovoria správy o obetiach alebo zranených?
2: Prezidentka Rodriguez neskôr po svojom televíznom prejave zverejnila informáciu, že zemetrasenia si vyžiadali doteraz 32 mŕtvych a asi 700 zranených. Tamošia nadácia pre seizmické vyšetrovania navyše tvrdí, že má informácie o 200 obetiach a asi 2 000 zranených. Americká geologická služba však upozorňuje, že vzhľadom na silu otrasov a hustotu osídlenia môže ísť o katastrofu s veľmi vysokým počtom obetí, možno až 100 000. Spojené štáty už medzi tým oznámili, že do Venezuely vyšlo pátracie aj záchranné týmy a poskytnú lekárske aj humanitárne zásoby. Na sociálnej sieti to z časti potvrdil už aj prezident Donald Trump. No a pomoc Venezuele ponúkli už aj niektoré latinskoamerické krajiny.
1: Aktuálne informácie zhrnula Jana Balková a ja ich doplním. Zemetrasenia totiž v noci zasiahli aj ďalšie miesta. Sever Japonska hlási otrasy s magnitúdou 6,9. Varovanie pred prívalovou vlnou tsunami nevydali a úrady doposiaľ nehlásili žiadne obete ani väčšie škody. Ďalšie zemetrasenie s magnitúdou 5,6 hlási aj vidiecka oblasť na severozápade amerického štátu Kalifornia. Tamojšie nemocnice hlásili niekoľko zranených. Americký prezident Donald Trump prijal v Bielom dome generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho v čase, keď Pentagon prehodnocuje počty amerických vojakov v Európe. Americký líder sa sťažoval na nelojalnosť európskych spojencov počas vojny s Iránom a spochybňoval ich odhodlanie zvýšiť výdavky na zbrojenie na 5% HDP.
3: Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte nezastihol prezidenta Donalda Trumpa v Bielom dome v dobrej nálade. Ten sa predtým počas pracovného obeda pohádal so skupinou republikánskych senátorov. Trump odignoroval Rutteho lichvotky a kritizoval európskych spojencov pre neochotu zapojiť sa do vojny s Iránom. Sklamalo ma Taliansko, Spojené kráľovstvo. Starmer už rezignoval, mal veľa problémov. Sklamalo ma aj Nemecko a Francúzsko. Najviac ma však sklamalo Španielsko. Španielsko je hororová show. Rutte americkému prezidentovi opatrne oponoval. Pripomenul, že tisícky amerických lietadiel štartovali počas vojny na bojové misie z Európy. Trump spochybnil, že Nemecko zvýšilo výdavky na obranu na sľúbených 5% HDP. Rutte vysvetlil. Keď sa pozrieme na čísla v prípade Nemecka, tak dostali niekoľko rokov, aby tak výrazne zvýšili výdavky na zbrojenie, pretože to nemohli spraviť v priebehu jedného roka. Trump vyhlásil, že mu nejde o peniaze, ale o lojalitu európskych spojencov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: No a dva týždne pred summitom Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare sa v Berlíne stretli lídri piatich európskych krajín. Kancelár Friedrich Merz pozval na strategickú poradu do svojho sídla francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, taliansku premiérku Giorgiu Meloniovu, britského premiéra Keira Starmera a poľského premiéra Donalda Tuska. Všetci piati demonstrovali jednotu a snahu posilniť alianciu.
4: Kancelár Friedrich Merz opäť zdôraznil potrebu silného európskeho piliera v rámci Severoatlantickej aliancie. Nemecko pritom už teraz zohráva kľúčovú úlohu v budovaní novej bezpečnostnej architektúry a kladie dôraz na spojenectvo. Touto cestou kráčame spoločne. S plným vedomím tvrdím, že keby jednotlivé národy konali v oblasti obrannej politiky samostatne, bola by to chyba. Zdôraznil kancelár a pripomenul, že 5 najväčších európskych štátov je za užšiu spoluprácu v rámci transatlantického spojenectva, ale aj v rámci Európy. Podľa Merca pre Nemcov tento prístup vyplýva z histórie, geografie a ústavy. Susedia Nemecka by sa pritom mali cítiť bezpečnejšie, keď Berlín posilňuje svoju pozíciu a chce svoju armádu a obranný priemysel pevne zakotviť v rámci aliancie a Európy. Lídri piatich európskych krajín chcú zo samitu NATO v Ankare vyslať silný signál pri Ukrajine a zároveň odkaz pre Rusko. Ukrajina zostáva silná a podpora Európy neochabuje. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
5: Bielý dom požiadal kongres o dodatočné výdavky vo výške takmer 88 miliard dolárov. Väčšinu tejto sumy chce využiť na pokrytie nákladov na vojnu proti Iránu. Šéf americkej diplomácie Marco Rubio sa dnes presúva do Bahrajnu, ktorý je po Spojených arabských emirátoch a Kuvajte jeho poslednou zastávkou v Perskom zálive. Cieľom návštevy je upokojiť amerických spojencov, ktorí považujú navrhovanú mierovú dohodu s Iránom za príliš miernu. Federálna súdkyňa natrvalo zablokovala väčšiu časť prvého výkonu jeho nariadenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o voľbách. Nariadenie malo okrem iného zaviesť povinnosť predložiť pri registrácii voliča doklad o americkom občianstve. Podľa kritikov sú takéto prípady v USA veľmi zriedkavé a navyše trestné. V Gdaňsku na severe Poľska sa dnes začne dvojdňová konferencia venovaná povojnovej obnove Ukrajiny. Pre aktuálnu roztržku medzi Varšavou a Kievom povedie ukrajinskú delegáciu na miesto prezidenta Volodymyra Zelenského premiérka Julia Sviridenková.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 7 minút. Splnili všetky podmienky aj požiadavky o preukázanie bezdĺžnosti voči štátu, no niektoré kultúrne organizácie stále nemajú podpísané dodatky k viacročným zmluvám. Za bežných okolností mali mať organizácie podporu z fondu už koncom marca. Predseda rady fondu Matúš Olha tvrdí, že žiadatelia majú skreslené informácie.
6: Anténa Sieť pre nezávislú kultúru upozorňuje, že viac ako desiatka kultúrnych organizácií stále nevie, či s podporou Fondu na podporu umenia môže počítať a vôbec v činnosti pokračovať. Medzi nimi je aj Bratislavská Nová Cvernovka, približuje Michal Berezňák.
7: My sme museli výrazne obmedziť program, ukončiť viaceré dlhodobé spolupráce a fungovať v úplnej neistote. A preto Matúš Olha minulý týždeň verejne povedal, že po preukázaní bezdĺžnosti fond pristúpi k výplate bez zbytočného odkladu. A tú bezdĺžnosť sme preukázali, poslali sme fondu potvrdenia.
6: Všetky podmienky splnila aj košická tabačka Kultúrfabrik, hovorí Filip Kakara.
8: Máme schválené finančné aj vecné vyúčtovanie a audit a nevidujeme žiadne daňovanie odvodové nedoplatky voči štátu. Škody nevznikajú v dôsledku zákona, ale v dôsledku rozhodnutia predsedu rady FPU dodatok nepodpísať.
6: Od predsedu rady fondu Matúša Olhu preto očakávajú, aby splnil svoj sľub a dodatky podpísal. On však tvrdí, že problém, ktorý trápi kultúrnu obec, je záležitosťou len 4 subjektov. Potvrdil, že aj tie preukázali bezdĺžnosť, no len pre súčasnosť.
9: Nás zaujíma stav od roku 2020, poťažne 2021. Oni boli pravidelní poberatelia veľkých prostriedkov z fondu dlhé roky a počas istého obdobia boli podľa našich zistení dlžníci. Preto od nich žiadame doložiť, že tými dlžníkmi v tomto sledovanom období neboli.
6: Podľa žiadateľov však ide len o vymýšľanie nových dôvodov na oddialenie podpisu dodatku k viacročným zmluvám. Predseda rady však na tejto požiadavke trvá. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Iniciatíva My sme les začína s preventívnymi opatreniami na zabránenie stretov ľudí s medveďom hnedým v obciach. Pilotný projekt budú robiť v obci Bukovina v okrese Liptovský Mikuláš, kde opakovane zaznamenali výskyt medveďa hnedého.
10: My sme les a vedenie obce najskôr podpísali memorandum o spolupráci. Má zlepšiť bezpečnosť obyvateľov, zabezpečiť ochranu majetku a minimalizovať výskyt medveďov v intravilane obce prostredníctvom konkrétnych preventívnych opatrení. Dnes si účastníci prehliadli terén, hovorí Michal Haring z My sme les.
11: Pustili sme to v rámci našej kampane. Momentálne sa štát zameral len na jednu činnosť, a to je odstrel tých medveďov a nerobí žiadne preventívne opatrenia. Trošku budeme v tomto vtuplovať aj štát je v tejto úlohe.
10: Projekt pozostáva z viacerých fáz a opatrení. Opäť Michal Haring.
11: Je to jednak identifikácia toho, kde by mohli byť nejaké rizikové miesta a lákadla pre tie medvede v obci. A potom sú to technické riešenia. Zabezpečenie miestneho cintorína elektrickým ohradníkom, aby tam tie medvede napríklad nelákali sviečky parafínové nejaké, ktoré obsahujú nejaké arómy.
10: Pri cintoríne tiež osadia solárne lampy a fotopasce. V okrajových častiach obce pred medveďmi zabezpečia kontajnery. Súčasťou projektu budú aj preventívne prednášky pre obyvateľov. Starostka Bukoviny Mária Teniaková spoluprácu privítala. Ľudia sa boja a prestávajú chodiť už aj na bylinky, hovorí miestny obyvateľ Andrej Teniak. Dole sa chodí s rešpektom a zažil už aj stret s medveďom.
12: Ja myslím, že tento projekt je veľmi prínosný pre obec.
10: Prvé technické práce sa začnú počas leta. Na projekt Bukovine je vyčlenených 10 000 eur. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Pripomeňme, že pri obci Liptovská Porúbka zaútočila predvčerom na 41-ročného muža medvedica. Muž je po operácii a v stabilizovanom stave. K útoku došlo približne 600 metrov od zastavaného územia obce. Zásahový tým útočiacu medvedicu dohľadal a zastrelil.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
13: Futbalisti Česka sa neprebojovali do vyraďovacej fázy. V záverečnom zápase A skupiny podľahli Mexiku 0-3 a v tabulke obsadili posledné štvrté miesto. Mexičania ovládli skupinu s plným počtom bodov. Juhoafrická republika zdolala Korejskú republiku tesne 1-0 a postupuje z druhého miesta. Z B skupiny sa do vyraďovacej fázy turnaja priamo prebojovali Švajčiari a Kanaďania. V záverečnom treťom kole zvíťazilo Švajčiarsko nad Kanadou 2-1 a Bosna a Hercegovina nad Katarom 3-1. Brazília zdolala Škótsko hladko 3-0 a vyhrala C skupinu. Ďalej ide aj Maroko, ktoré zvíťazilo nad Haiti 4-2. Martin Dúbravka podpísal ročný kontrakt s opciou s anglickým prvoligovým Tottenhamom. V Premier League doteraz chytal za Burnley, ktoré v predchádzajúcej sezóne zostúpilo z najvyššej súťaže. Na atletickom kritériu SNP v Banskej Bystrici sa v hlavnom programe zrodilo 7 slovenských prvenstiev. Dvakrát triumfoval Jan Volko, ktorý bol najrýchlejší v behoch na 100 aj 200 metrov. Na dvojstovke si zlepšil sezónne maximum na 20,81 sekundy.
14: Po tej stovke možno narastla trošku viacej chuť na dvojstovku, každopádne som rád za zlepšenie sezónneho maxima. V podstate v nulovom vetre je to dobré a teším sa, viem, kde možno ešte sú nejaké rezervy, ale na tých budeme pracovať.
13: Slovenskí hokejbalisti na majstrovstvách sveta v Ostrave zdolali Fínov 5-2 a narazia na nich aj v zajtrajšom štvrťfinále. Hokejbalistky zvíťazili nad Švajčiarkami 7-1, v základnej skupine na ne čaká ešte dnešný súboj s Američankami. Branislav Mezej bude aj v nasledujúcej sezóne hrať v hokejovej Tipsport Lige za Nitru. Kapitán úradujúcich majstrov sa s klubom dohodol na pokračovaní spolupráce, aj keď v úvode ročníka oslávi 46. narodeniny. Tenistka Rebeka Šrámková nepostúpila do finále kvalifikácie na Grand Slamový Wimbledon. V druhom kole prehrala so Srbkou Kostovičovou 6-4, 6-7, 4-6.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Minister financí Ladislav Kamenický a hlavný ekonóm OECD Stefano Scarpeta predstavia správu Ekonomický prehľad OECD pre Slovensko 2020.

0: Na západe a východe miestami severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 2. stupňa pred vysokými teplotami pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Banskobystrický kraj.
1: Rádiožurnál. Ranný súhrn správ pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, zvuková technička Linda Okšová. Od mikrofónov pozdravujú a pekný deň želajú Martin Balážik, Eugen Schnierer a Juraj Mikula.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Je 7 hodín 15 minút.
2: Zelená vlna.
3: Nová nehoda na D1 aj tradičné ranné kolóny. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok. Zdržíte sa 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 50 minút. V Košiciach v Krásnej smerom do centra stratíte 15 minút. 10 minútovú rezervu si pripravte do kolón na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozolca a aj na vjazde do Prešova z Kapušian si postojíte 10 minút. Na R1 za Beladicami smerom na Nitru na kilometri 58,5 stojí auto s defektom. Medzi Sabinovom a Šarišskými Michalanmi zasahujú policajti, počítajte so zdržaním. Dávajte si na cestách pozor, Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
4: Za Siedmimi horami je úžasný rodinný festival, najväčší a najkrajší na Slovensku. Bude sa počas prvých dvoch júlových víkendov konať na Liptove. Vstup je voľný a my máme pre vás aj peknú knihu Za Siedmimi horami, ktorá sa s ním spája.
5: No a s dnešným dňom sa zase spájajú narodeniny herečky Henriety Mičkovicovej. Gratulujeme k 59.
6: Človek to nejak celé asi musel prijať, že to tak je. A ako hovorí jedna múdra pani, že stretla si niekoho, kto ide oproti, že nikto s tým vekom proste nič nenarobí, takže to asi treba brať také, aké to je a užívať si ten život každý jeden deň.
5: No a dnes sa vás pýtame, čo musí Henrieta Mičkovicová v každej krajine, v ktorej je, navštíviť. Buď miestne kostoly a chrámy, alebo miestny trh. Píšte slovensko@rozhlas.sk. Slovensko.

0: Stále počúvate Rádio Slovensko, je 7 hodín 20 minút, o 10 minút bude pol 8. No ideme vyhodnocovať náš bleskový kvíz, ale predtým sa ešte pripomenieme túto našu otázku. Čo musí Henrieta Mickovičová na všetkých svojich cestách navštíviť? Chrám alebo miestny trh? Máme pre vás aj odpoveď.
1: Vyhľadávam tú lokálnosť všade, kde sa len dá. Pokiaľ je to požívateľné. Keď sme boli v Palerme, sme boli na tomto ich najstaršom trhu, lebo ja musím ísť všade na trh, kdekoľvek som musím ísť na trh.
2: Takže trh bola správna odpoveď a knihu za 7 horami, ktorá sa viaže k najväčšiemu rodinnému festivalu na Liptove, ktorý sa bude konať prvé 2 júlové víkendy. Posielame za správny tip Ivane Bruňovej. Tak užite si skvelé chvíle pri čítaní tejto rozprávkovej knižky.

0: Polárna žiara alebo Aurora, tak to bol námet pesničky od kapely Noc za deň, ktorú sme vám hrali z Rádia Slovensko 6 minút pred 7:30. Naďalej vám želáme príjemné štvrtkové ráno. Poznáte to, vonku je teplo a vy hľadáte tieň, kde sa len dá, aby ste ušli pred dusnom a radšej sa schováte niekam dovnútra a dúfate, že tam budú mať klimatizáciu, možno nejakú dobrú kávičku. Skrátka, urobíte čokoľvek, aby ste sa schladili.
1: A my s vami súcitíme. Už sme si však povedali, že ani tento teplotný rozdiel by nemal byť taký výrazný, aby sme nezažili nejaký teplotný šok, lebo to je veľmi nepríjemné. Experti preto odporúčajú maximálne 6 stupňov Celzia. To by sme si mohli pamätať, to nie je také náročné číslo. No, ale vás sa dnes pýtame, či používate klimatizáciu. 58% z vás áno. A poďme ešte k reakciám z facebookovej stránky Rádia Slovensko. Tam píšete vo veľkom.
0: Napríklad Marta napísala: ja používam klimatizáciu len veľmi opatrne, lebo mňa veľmi rýchlo ofúkne, tak si musím dávať veľký pozor. A Peter pridáva, že klimatizáciu minimálne, radšej mám malé, maximálne na 1 cm otvorené okná dole, aby som dodal čerstvý vzduch, ale zároveň ma neodfúklo a nebol mi zablokovaný krk. No, pravdou je, že na takéto teplá vôbec nie sme zvyknutí. V minulosti Slovensko zažívalo oveľa miernejšie teploty a iba občas nás zachvátili takéto silné horká. Potvrdzuje to aj Milan Lapin z katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Univerzity Komenského.
2: Naši obyvatelia v strednej Európe nie sú zvyknutí na také prípady, keď je tzv. Stav dusna. V poslednom období máme tzv. Vlny horúčav, čiže keď teplé a dusné počasie trvá 5 dní a viac.
1: No nie sme zvyknutí, nemáme more, nemáme nejaké veľké vody, kam by sme sa šli schladiť a tam je aj úplne taká iná klíma.
0: Teplu neunikneme skrátka u nás.
1: Ale môžeme si pomôcť, dajte nám vedieť, či v lete využívate klimatizáciu, či už v aute, doma, v kancelárii. My to samozrejme nechávame na vás všetky odpovede, my sa na ne tešíme. Celý čas sme na facebookovej stránke Rádia Slovensko a k téme sa vrátime po 8.
3: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
2: Najlepší kúzelník v súčasnosti David Blaine povedal, že pri jeho vystúpení sa to najúžasnejšie odohráva v hlavách divákov. V najbližšej pálenici sa budem rozprávať o mágii a sugestii so ženou, ktorá ma očarila. Mojím hosťom bude kúzelnička Kelly. Počúvajte pálenicu.
0: V sobotu po 11.
3: V novom Plus 7 dní sa dočítate, prečo Richard Veselý ani po 50 rokoch nevie, čo sa stalo Ľudmile Cervanovej, ako Ema Zapletalová ovládla diamantovú ligu a či 10 hodín pri mori stojí za 20 hodín v autobuse. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
4: Užite si 3 dní plné atmosféry na najstaršom folklórnom festivale vo Východnej. Zažite umelecké programy, školy tanca a remesiel, koncerty kapiel či programy pre deti. Stretneme sa vo Východnej od 3. do 5. júla. Viac informácií na festivalvýchodná.sk a na sociálnych sieťach.
5: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využi super akciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj, hoď do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur a dopravu neplatíš. Vyberaj napríklad detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tpd.sk. To potrebuješ doma.
6: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Opäť Eugen Schnierer.
8: Po dvoch silných zemetraseniach vo Venezuele dočasná prezidentka krajiny Delcy Rodriguezová ráno informovala o prvých obetiach. Úrady doteraz evidujú 32 mŕtvych a 700 zranených. Americká geologická služba odhaduje, že počet obetí by sa mohol pohybovať medzi 10 až 100 tisíc a predpokladá aj rozsiahle škody. Americký prezident Donald Trump sa v stredu poprvýkrát verejne vyjadril k Andymu Barnhamovi, starostovi veľkého Manchesteru, odkedy sa stal pravdepodobným nástupcom Kiera Starmera na poste britského premiéra. Trump o ňom údajne počul, že je extrémne liberálny. V ropnom sklade v Krasnodarskom kraji na juhu Ruska vypukol požiar potom, keď sa na ňom zrútili trosky dronu, informoval Alexander Charitonov, šéf Krasnodarského okresu. Neupresnil však, odkiaľ dron pochádzal. K dispozícii nie sú ani informácie o prípadných zranených. Telegramový kanál RBK Ukrajina bez uvedenia zdroja informuje, že v areáli splanuli 3 nádrže s palivom. Dnes bude jasno až polooblačno a veľmi teplo, 27 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 7 hodín 32,5 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
9: Zelená vlna. Nehoda na D1, na Kysuciach sa stojí takmer hodinu, ponúkame pohľad na cesty. Nehodu nám hlásite na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok, zdržíte sa 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 50 minút, v Košiciach v Krásnej smerom do centra si počkáte 20 minút. 10 minút stratíte v kolónach na D2 na viazde do Bratislavy zo Stupavy, aj na Bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca, aj na viazde do Prešova z Kapušian si počkáte 10 minút. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
11: Dobré ráno, Slovensko.
7: Vieš, že sa dá kresliť aj na rezance? Tak.
11: Ale kresliť?
7: Áno, ale tak nie tak úplne, ale napríklad aj z rezancov sa dá urobiť papier. Z čoho všetkého sa vôbec papier vyrába? To je také široké možnosti.
11: Presne, ja neviem, napadne mi možno akurát nejaké drevo. Stromy, áno.
7: V našich
11: drevo.
7: Končinách.
11: Hej, nejaký bambus
7: papier.
11: Som vraj počul.
7: Bambus, mňam, ten je aj dobrý, ale to asi nebude také raňajkové meny.
11: A čo si, panda?
7: No, ale my sa pozrieme na to, ako sa práve z rezancov dá vyrobiť papier. Počúvajte dnešné ranné

0: Zuzana Mikulcová v Rádiu Slovensko, 7 hodín 37 minút. Máme pre vás informácie zo sveta vedy a techniky.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Aj z vyhodených japonských rezancov môže byť úžitok a dokonca veľký.
0: Univerzita v Kagave využila vyhodené pšeničné rezance udon a vytvorila z nich biologicky rozložiteľný papier, ktorého textúra zapodobá tradičnému japonskému papieru washi. Najprv vyradené rezance v mixéri rozmixovali s vodou, potom pridali enzymy, ktoré rozložia škrob na glukózu, potom v zmesi nechajú vzísť baktérie octového kvasenia, ktoré postupne v priebehu niekoľkých dní vytvoria celulózovú membránu a tá sa nanesie na ploché formy a nechá vysušiť na vzduchu. Z jednej porcie rezancov udon dokážu vyrobiť 5 až 10 listov papiera formátu A4 a ten je odolnejší voči vode a roztrhnutiu ako bežný papier a v pôde sa prirodzene rozkladá pôsobením ďalších mikroorganizmov.
2: Nová vedecká štúdia Univerzity v Readingu mapuje geografický pôvod primátov a historickú klímu na týchto miestach. Výsledky sú prekvapujúce. Namiesto toho, aby sa vyvíjali v teplom tropickom prostredí, ako si vedci predtým mysleli, zdá sa, že ranné primáty žili v chladných a suchých oblastiach. Vedci použili údaje o fosílnych sporách a spelu z prostredia ranných fosílií primátov na predpovedanie podnebia a zistili, že lokality, kde žili, v tom čase neboli tropické. Primáty v skutočnosti pochádzajú zo Severnej Ameriky. Štúdia ukazuje, že trvalo milióny rokov, kým primáty kolonizovali trópy. Rýchle zmeny medzi suchým a vlhkým podnebím potom viedli k evolučným zmenám.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: 7:42, pozdravujeme z Rádia Slovensko. Sú tu bleskové správy.
1: V Maďarsku zadržali Slováka obvineného z prípravy útoku kyselinou. Na 32-ročného muža bol vydaný aj európsky zatykač. Pre vysoké úrokové sadzby a ceny bytov je už v niektorých mestách nájom výhodnejší ako bývanie vo vlastnom. Český prezident Petr Pavel víta rozhodnutie Českého ústavného súdu, že sa môže zúčastniť na samite NATO. Premiér Andrej Babiš rozhodnutie Senátu rešpektuje.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Sme už aj v spojení s Janou Potankovou. Prajem krásne letné ráno. V týchto chvíľach to ako vyzerá nad Slovenskom?
3: Príjemný dobrý deň prajem. V týchto chvíľach máme na území Slovenska prevažne jasno. A čo sa týka teploty v našich krajských mestách, v Bratislave máme 27 stupňov, v Trnave aj Nitre 22,5, v Trenčine 20 stupňov, v Žiline 17, v Banskej Bystrici 20, v Prešove 21 a v Košiciach 23 stupňov Celzia. K tomu nám fúka poväčšine slabý vietor, na juhovýchode nám fúka miestami severný do 20 km za hodinu.
0: Chladnejšie nebude.
3: Nebude, teplota bude stúpať veľmi vysoko, dnes očakávame, že bude jasno až polooblačno a veľmi teplo, pričom denná teplota vystúpi na 31 až 36 stupňov Celzia. Na severe bude miestami okolo 29 stupňov, veľmi teplo bude aj na horách, vo výške 1500 m očakávame 21 stupňov, k tomu bude fúkať vietor slabý, na západe a východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
0: A neochladí sa ani v ďalších dňoch.
3: Nie, aj zajtra očakávame, že bude jasno až polooblačno a mimoriadne teplo, pričom denná teplota bude stúpať na 32 až 37 stupňov Celzia. Na severe bude miestami okolo 30 stupňov a cez víkend ešte o čosi teplejšie.
0: A čaká nás aj počasie s výstrahami.
3: Áno, je to tak, pretože na teplotu vysokú je vydaná aj výstraha, momentálne už výstraha 3. stupňa, to znamená, že na juhu Slovenska očakávame, respektíve na západe a postupne aj na juhu stredného či východného Slovenska očakávame teplotu nad 38 stupňov Celzia.
0: To bola Jana Potanková, tak ranej káve by sa teraz hodilo aj veľa vody, myslíme na seba, dávajme si pozor, ďakujem veľmi pekne, prajem krásne ráno.
3: Krásne ráno, do počte.
2: Zelená vlna.
4: Na D1 jedna nová a jedna staršia nehoda. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na vjazde do Bratislavy z Osenca po D1 sa zrazili 3 osobné autá v strednom jazdnom pruhu. Výrazne sa nezdržíte. Následky staršej nehody odstraňujú na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok. Tu si postojíte asi 15 minút. V kolónach sa stojí na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy 10 minút. Na bratislavskej D1 smerom zo Zlatých Pieskov do Petržalky tiež 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej 10 minút. Na vjazde do Popradu z Hozovca 20 minút. Na vjazde do Prešova z Kapušian 10 minút. A v Košiciach v Krásnej smerom do centra stratíte pol hodiny. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynul.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Are you ready?

0: A sú tam tak trošku mexické rytmy. Enrique Iglesias v Rádiu Slovensko a o Mexiku to bude aj o chvíľočku.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: No Čechom to nevyšlo ani na tretí pokus a so šampionátom sa rozlúčili. V záverečnom zápase podľahli domácemu Mexiku 0-3. Uzavreli sa boje v prvých troch skupinách a všetko podstatné sledoval Martin Balážik. Vítaj, dobré ráno.
4: Príjemné ráno. Áno, naši susedia po prehrách s Južnou Koreou, remize s Južnou Afrikou a spomínanej prehre s Mexikom obsadili v skupine posledné miesto s jediným bodom. Druhé vystúpenie českej reprezentácie v ére samostatnosti na mundiále, dovolím si povedať, dopadlo katastrofálne, hovorí český kapitán Ladislav Krejčí.
5: Nevím, jestli úplně konstruktivně chcú hodnotit teďka v těch emocích ten zápas. Mrzí nás to všechny, protože s tím, co jsme šli do turné, tak jsme věřili v to, že ta cesta může být delší, než jaká je realita, ale děkujeme všem za podporu. Jsme měli tu čest reprezentovat náš národ na největším turnaji na světě, kde se chce dostat plno týmu a my jsme měli to privilegium a čest být jedný z nich.
4: Druhá skončila Južná Afrika, ktorá zdolala Južnú Koreu 1-0.
0: No preskúčme teraz na chvíľku B skupinu, ešte sa k nej vrátime a poďme do C-čka. Práve tam totiž nastúpil jeden z najväčších favoritov turnaja.
4: Presne tak, Brazília, ktorá si so Škótskom poradila jednoznačne 3-0. Vyhrala skupinu vďaka lepšiemu skóre pred druhým Marokom, ktoré na záver zdolalo Haiti 4-2. Fanúšikovia sa dočkali aj návratu Neymara. Prvýkrát na turnaji nastúpil a odohral približne 4 hodinu. No a do boja o korunu kráľa strelcov výrazne prehovoril krídelník Realu Madrid Vinicius Junior, ktorý strelil 2 góly. Na konte ich má 4.
6: Bol som si istý, že v správnej chvíli budem opäť žiariť v drese brazilskej reprezentácie. A kedy to spraviť, ak nie na majstrovstvách sveta, reprezentovať svoju rodinu a takú významnú krajinu, akou je Brazília, v snahe získať 6. titul je niečo výnimočné. Nádej medzi nami, našimi fanúšikmi aj našimi rodinami je čoraz väčšia.
3: Priestor dostane už aj Bečko, kde mala zastúpenie ďalšia z hostiteľských krajín. Ako tam skončili záverečné boje?
4: Domáca Kanada na rozdiel od Mexika na prvé miesto nedosiahla. V priamom súboji o prvenstvo podľahla Švajčiarsku 1-2. Tretia skončila Bosna, ktorá uspela so štvrtým Katarom 3-1. Ešte doplním, že priamo do 16 finále postupujú prví dvaja z každej skupiny, no a doplní ich osmička najlepších tímov z tretích miest.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Robo Opatovský, nie si v tom sám a my sme veľmi radi, že máme aj Roba Opatovského v Rádiu Slovensko, ale budeme si, verím tomu, dobre hrať pre vás všetkých, aj pre nás. Imagine Dragons, Skygo, Born to be Yours.
1: Stalo to úplne srší, pohoda a verím, že bude aj z kapely Modus, nehovor mi.
0: Ale budeme hovoriť o suchu. Dobré ráno želáme z Rádia Slovensko.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Opravdové demokracii nestačí institut. Ona potrebuje lidi.
4: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
8: To bolo ako v románe.
9: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Rádio Slovensko. Slovensku.
12: Prinášame vám šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
13: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
12: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
11: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
14: Robo Jakab patrí medzi hercov, ktorí si neustrážia len text, ale aj energiu publika. Aj keď mu občas replika vypadne z hlavy.
15: Prešla, neviem, minúta, pre herca hodina. Pokým to poslednému divákovi nedošlo, že ja som zabudol, to by si sa krvi nedorezala.
14: Ako vyzerá život herca mimo svetla reflektorov? A kto má doma posledné slovo, keď sa stretnú dvaja herci pod jednou strechou? Aj o tom porozpráva Robo Jakab Dalila Show Petri Bernasovskej. Nedeľu od 16.30.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
16: Hudobná legenda 80. rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticket Portal a na zamok.pezinok.sk.
17: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
18: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 32 mŕtvych a asi 700 zranených si doteraz vyžiadali zemetrasenia vo Venezuele, oznámila Delcy Rodriguezová. Niektoré kultúrne organizácie stále nemajú podpísané dodatky k viacročným zmluvám. Dnes jasno až polooblačno, 27 až 36 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Zemetrasenia vo Venezuele si vyžiadali doteraz 32 mŕtvych a asi 700 zranených. Po prvotnom prejave v televízii to potvrdila dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová. Tamojšia nadácia pre seizmické vyšetrovania tvrdí, že má informácie už o 200 obetiach a asi 2000 zranených. Americká geologická služba však upozorňuje, že vzhľadom na silu otrasov a hustotu osídlenia môže ísť do katastrofu s veľmi vysokým počtom obetí, možno až 100 000. Venezuelská hlava štátu tu vyhlásila stav núdze a vyzvala Venezuelčanov, aby boli jednotní.
2: Chcem, aby Venezuela v národnej jednote vedela, že sa môže spoľahnúť na úrady, na národnú aj regionálne vlády, ktoré sú už rozmiestnené po celej krajine. Dve po sebe idúce zemetrasenia zasiahli prakticky všetky štáty našej krajiny. Riešime už straty na bývaní a chcem poďakovať všetkým, ktorí nás už kontaktovali a ponúkli pomoc.
1: Spojené štáty oznámili, že do Venezuely vyšlu pátracia záchranné týmy a poskytnú lekárske a humanitárne zásoby. Pomoc Venezuele ponúkli už aj niektoré latinskoamerické krajiny. Bolívijský prezident Rodrigo Paz vyhlásil, že plánuje získať späť územie, kde bývalého socialistického prezidenta Eva Moralesa bránia jeho stúpenci pred zatknutím. Morales sa stal lídrom opozičných protestov, ktoré v krajine od začiatku mája požadujú Pazovú rezignáciu. Bolívijská vláda obvinila Moralesa, prvého prezidenta domorodého pôvodu, z podnecovania nepokojov, ktoré vyvolalo zníženie dotácií na palivá. Ex-prezident bol pri moci v rokoch 2006 až 2019. Zdržiava sa v provincii Cochabamba, kde sa ukrýva pred úradmi, ktoré ho predtým obvinili z obchodovania s maloletou osobou. Morales to však popiera. Splnili všetky podmienky aj požiadavky o preukázaní bezdĺžnosti voči štátu, no niektoré kultúrne organizácie stále nemajú podpísané dodatky k viacročným zmluvám. Medzi nimi je aj Bratislavská Nová Cvernovka, približuje Michal Berezňák.
3: My sme museli výrazne obmedziť program, ukončiť viaceré dlhodobé spolupráce a fungovať v úplnej neistote. A preto Matúš Olha minulý týždeň verejne povedal, že po preukázaní bezdĺžnosti fond pristúpi k výplate bez zbytočného odkladu. A tú bezdĺžnosť sme preukázali, poslali sme fondu potvrdenia.
1: Od predsedu rady fondu Matúša Olhu žiadatelia očakávajú, že splní svoj sľub a dodatky podpísal. On však tvrdí, že problém, ktorý trápi kultúrnu obec, je záležitosťou len štyroch subjektov. Potvrdil, že aj tie preukázali bezdĺžnosť, no len pre súčasnosť.
4: Nás zaujíma stav od roku 2020, poťažne 2021. Oni boli pravidelní poberatelia veľkých prostriedkov z fondu dlhé roky a počas istého obdobia boli podľa našich zistení dlžníci. Preto od nich žiadame doložiť, že tými dlžníkmi v tomto sledovanom období neboli.
1: Obranca Branislav Mezej bude aj v nasledujúcej sezóne hrať v hokejovej Tipsport Lige za Nitru. Kapitán úradujúcich majstrov sa s klubom dohodol na pokračovaní spolupráce, hoci v úvode ročníka oslávi 46. narodeniny. Pavol Regenda pravdepodobne nebude pokračovať v San Jose Sharks v zámorskej NHL. 26-ročný útočník po vypršaní zmluvy mierí na trh s voľnými hráčmi. Ten sa v NHL otvorí v stredu 1. júla. Dnes jasno až polooblačno a veľmi teplo, 31 až 36, na severe miestami okolo 29 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe miestami severný vietor, rýchlosťou do 20 km za hodinu. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 2. stupňa pred vysokými teplotami pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Banskobystrický kraj. Je 8 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna. Nehody na D1 na vjazde do hlavného mesta aj za Martinom. Pripravené sú správy z dopravy. Opatrne teraz na R1 pred Novou Baňou smerom zo Žieru nad Hronom na kilometri 100. Pozor na odstavené pokazané osobné auto, zasahuje do pravého jazdného pruhu. Na vjazde do Bratislavy z Osenca po D1 sa zrazili 3 osobné autá v strednom jazdnom pruhu, výrazne sa nezdržíte. Následky nehody odstraňujú aj na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok, ani tu sa nezdržíte. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí hodinu. 20 minút si počkáte na vjazde do Popradu z Hozovca a v Košiciach v Krásnej smerom do centra mesta. V Šali na Nitrianskej smerom do centra stratíte 15 minút. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: V týchto horúčavách, keď sa prosto treba schladiť, sa asi v kanceláriách nehádate o to, či klimatizáciu zapnúť alebo nie, ale ako ju možno správne nastaviť. Už sme si povedali, že ten rozdiel by mal byť okolo 6 stupňov.
8: 6 stupňov, presne.
7: No, napríklad Danka, naša poslucháčka, nám napísala: teplo, neteplo, ja stále spím pod mojou páperovou perinou. Okno máme zatvorené, nakoľko každý zvuk zvonka, prípadne brechod psa preruší náš spánok. Spíme ale pokojne, spokojne, vyspato. Podotýkam, že bývame v Nízkych Tatrách, ktoré by som nevymenila za nič, a ešte dodáva takú pozvánku, že príďte a vyskúšajte.
8: No tak my prídeme, ale nemám paperovú perinu.
7: Asi nám dodá potom.
8: Požičia. Danka, ďakujeme veľmi pekne aj za to, že počúvate a že aj takto reagujete. No nech vám to vydrží, krásne ráno prajeme. Ale my sa budeme teraz hovoriť rozprávať o vážnejšej téme, pretože nás sucho trápi. A my sa práve o suchu budeme rozprávať s klimatologičkou Liviou Labudovou zhruba o nejakých 10 minút. Dobré ráno, prajeme z Rádia Slovensko. Dobré!

0: pokoril.
1: Nehovor mi, nehovor mi, nehovor, nehovor mi.
2: Toto bola kapela Modus a Nehovor mi v Rádiu Slovensko. No my vám budeme hovoriť a budeme hovoriť o tom, že v Európe je vlna horúčav. Treba na to apelovať, aby ste dodržiavali pitný režim. Teploty sú častokrát vysoké už od skorého rána a možno ste práve teraz na ceste do práce a snažíte sa ako tak prežiť vo vyhriatom aute, ale o to horšie to bude ešte potom z práce domov, keď vstúpite po celom tom dni, čo sa auto vyhrievalo na slnku. To bude asi veľký masaker, nazvime to tak.
3: No, takto koľky poznáme veľmi dobre a keď sa niečo také stane, tak inštinkt prichádza na a rýchlo chceme vyklimovať celú miestnosť, auto. Teplotu znížime na najnižšiu možnú a čakáme, kým sa čo najrýchlejšie všetko okolo nás ochladí. Náš kolega redaktor Lukáš Mano nám však odporúča úplne iný spôsob.
4: Najprv je dobre otvoriť okná alebo dvere a nechať najhorúcejší vzduch vyvetrať. Až potom zapíname klimatizáciu. Auto sa tak ochladí oveľa rýchlejšie a systém nemusí od začiatku pracovať na maximum.
3: No dajte tiež pozor na údržbu klimatizácie. Počase užívania totiž môžu mať problém s vlhkosťou a dokonca aj nepríjemným zápachom. To samozrejme nie je ani príjemné a nie je to ani zdravé.
4: Pravidelná údržba tu je dôležitá, aby sme neriskovali zdravie. Ak dlhodobo nemeníme kabínový filter a nedáme systém vyčistiť, v klimatizácii sa množia baktérie a plesne. Výsledkom nie je len nepríjemný zápach, ale aj podráždené dýchacie cesty či alergické reakcie.
2: A podráždení ľudia, potom možno. Vás sa dnes pýtame, či používate v horúčavách klimatizácie a 56% z vás, teda niečo vyše polovica, sa zatiaľ vyjadrila, že áno. A zistujeme aj to, ako sa napríklad dohadujete na nastavení teploty, ak ste v miestnosti viacerí. Magdaléna, v robote je nutnosť mať klimatizáciu, ale iba okolo 23 stupňov. Avšak na ubytovni na 7. poschodí má 30 stupňov a tak sa chladí častými sprchami. Klímu v aute tiež opatrne, radšej vetranie zadnými oknami. No a Irena pridáva, áno, ja používam lavor, teda vedro s vodou, ak sa dá.
3: Stará klasika, dobrá.
2: Nohy v teple, sa hovorí v zime, ale toto naopak. Nohy v studene, v chlade.
3: My sme celý čas na našej facebookovej stránke Rádia Slovensko, sme aj na WhatsAppe, môžete aj hlasovať v našej ankete a určite zajtra budeme veľmi radi odmeňovať, pretože na jedného z vás čaká opätovne krásna cena. Je to poukaz na wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou v srdci Štiavnických vrchov.
5: WhatsApp Rádia Slovensko.
6: Ahojte, chcela by som...
5: 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Letné ráno želáme zo štúdia Rádia Slovenskej 8 hodín 15 minút. Opäť sú tu bleskové správy.
1: Slovensko oficiálne uviedlo do prevádzky svoju prvú kvantovú komunikačnú infraštruktúru, ktorá chráni prenos citlivých údajov pred budúcimi kybernetickými útokmi vrátane kvantových počítačov. Bude sa tak napájať na podobnú infraštruktúru v Česku, Maďarsku, Rakúsku a Poľsku. Festival Viva Muzika je v polčase. Dnes s francúzskym súborom hráčov z parížskych orchestrov Timos Ensemble vystúpi vo veľkom evanjelickom kostole v Bratislave sopranistka Adriana Kučerová. Zrekonštruovaný starý železničný most v Trenčíne poniesie oficiálny názov Fiesta Most. Vznikne tak nový verejný priestor s bystrami, kaviarňami, reštauráciou, komunitným centrom či letným kinom.
0: Dnes bude jasno až polooblačno a veľmi teplo. Maximálna denná teplota 36 stupňov Celzia, slabý na západe a východe, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na R1 pred Novou Baňou smerom zo Žiaru nad Hronom na kilometri 100 zasahuje do pravého jazdného pruhu pokazené osobné auto. Následky nehody odstraňujú na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok, nezdržíte sa. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí hodinu. 20 minút sa čaká na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach v Krásnej smerom do centra mesta. V Bratislave na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky stratíte 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Setina v tomto smere. Aj v Šali na Nitrianskej smerom do centra mesta si postojíte 15 minút. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Počúvate Rádio Slovensko, krásne štvrtkové ráno o 8.21 minúte. No, sme v takom období tepla, leta, sucha. Máme na sebou naozaj aj veľmi suchú jar, tá dokonca v niektorých regiónoch priniesla najnižšie úhrny zrážok od začiatku meraní v roku 1881. A preto sme sa rozhodli na sucho pozrieť tak trošku odbornejšie, z odbornejšieho hľadiska, spolu s klimatologičkou Líviou Labudovou, ktorú u nás vítame. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Ja začnem tak subjektívne, keď chodím teraz do parku, tu teda v centre, hovorím o Bratislave, tak vidím tú suchú trávu. Stromy zelené, ale sucho.
1: Áno, môžem potvrdiť, že momentálne asi každý, kto sa pozrie von z okna, nevidí úplne také tie rozkvitnuté lúky a čerstvú trávičku. Väčšina obyvateľstva si vidí skôr tú suchú trávu, prípadne nejakú zvednutú vegetáciu, pokiaľ v záhradke nepolieva. Takže to je momentálne realita dnešných dní na Slovensku.
0: Na portáli intersucho.sk svietia mapy Slovenska aj v tmavých a dokonca takých alarmujúcich farbách. Ktoré regióny sú na tom asi momentálne najhoršie, čo sa pôdneho sucha týka?
1: Momentálne najhoršie je na tom západ Slovenska plus východná časť Prešovského a Košického kraja. Extrémne pôdne sucho nám momentálne pokrýva niečo viac ako 15% územia, čo je pomerne veľa. Ak sa pozrieme na tri najvyššie kategórie pôdneho sucha, teda na výrazné až extrémne sucho, tak tie zaberajú asi 44%. A treba tu povedať, že po tom predchádzajúcom období, ktoré trvalo nielen týždne, ale dokonca mesiace, tak každá kategória sucha, každá intenzita sucha je momentálne veľkým problémom. Čiže nestačí už sa len pozerať, že dobre, extrémne sucho máme asi na 15% a zvyšok Slovenska je na tom pomerne dobre, ale naozaj dopady sú na veľkej ploche. Ak sa pozrieme na to, koľko vody je vlastne dostupnej pre vegetáciu, tak relatívne nasytenie pôdy pod 50% je až na 70% územia Slovenska naozaj veľmi nízke, čiže tá vegetácia je v strese v dôsledku nedostatku vlahy. A ak sa pozrieme na nasytenie pôdy pod 30%, čo je vlastne hranica, kedy tá vegetácia naozaj výrazne začína šetriť vodu a výrazne ovplyvňuje svoje fyziologické funkcie, tak takéto hodnoty nadobúdame na takmer polovici územia Slovenska, čiže vidíme ten efekt, ktorý sa prenáša aj z tých predchádzajúcich vln sucha, ktoré sme tu mali v priebehu jary. A teda, aj keď extrémne sucho je len zatiaľ na 15%, tak tá situácia je podstatne vážnejšia na veľkej časti Slovenska.
2: Tak sucho neriešia len meteorológovia v grafoch, ale už aj my to vlastne pociťujeme. Je to tak?
1: Určite to pociťujú mnohí. Od poľnohospodárov, cez lesníkov až možno po bežných ľudí, ktorí častokrát vidia, že im možno klesá voda v studniach a vidia tie dopady už teda pokročilého, nielen meteorologického, ale aj pôdneho a prípadne hydrologického sucha.
0: Pri takýchto suchách sa naozaj teším a možno aj z takých búrok, ktoré môžu byť síce krátke, ale intenzívne, ale pre prírodu nie sú ako keby vôbec prospešné. Že v čom je lepšie, keď prší možno menej, ale dlhšie, než keď príde jedna taká búrka?
1: Tak tu si treba uvedomiť najmä dve veci. A prvá vec je, že keď nám prší, tak čo sa deje následne s tou vodou? Časť vody je zachytená tou vegetáciou. Čiže keď sme napríklad v lese, tak vieme, že keď začne pršať, tak zo začiatku na nás veľmi neprší, necítime to, pretože časť tej vody zachytávajú práve stromy svojimi listami a korunami. Takže časť vody sa zachytáva tam, potom časť vody nám odteká po povrchu a poslednou zložkou, alebo čo sa môže, alebo deje teda so zrážkovou vodou, tak to je vsakovanie alebo infiltrácia do pôdy. A práve pri tých intenzívnejších zrážkach sa mení pomer medzi týmito troma zložkami a väčšina vody odteká po povrchu, než by vsakovalo do pôdy a obzvlášť po veľmi suchej perióde pri niektorých typoch pôdy sa môže stať, že ten povrchový odtok môže tvoriť až 80-90%, závisí aj od teda terénu, od sklonu a podobne, ale teda v zásade platí, že čím intenzívnejší dážď, tým menej vody vsakuje reálne do pôdy a tým viac odteká po povrchu, čiže je to naozaj pomerne neefektívny dážď, respektíve voda, ktorá sa nedostáva do pôdy a do podzemnej vody. A takisto treba si uvedomiť, že práve tá pôda po extrémnom suchu je častokrát zasušená, je tam taký prísušok, čiže častokrát sa správa práve ako betonová plocha, kým sa trošičku neuvoľní a nezačne také intenzívnejšie vsakovanie. Kvôli tomuto tie dlhotrvajúcejšie zrážky sú pre nás podstatne prínosnejšie a dokážu mať väčší efekt.
2: Tak taký dážď by sme potrebovali.
1: No, presne tak.
2: Snáď príde, nevieme kedy, nevieme to presne predpovedať, ale budeme hovoriť aj o projekte Intersucho, čo je zaujímavé, vy aj spoluhospodármi spolupracujete s lesníkmi, ale o tom sa porozprávame až v ďalšom stupe. Dobré ráno vám želáme zo štúdia Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.
2: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využi super akciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj, hoď do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur a dopravu neplatíš. Vyberaj napríklad detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tpd.sk. To potrebuješ doma.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Opätovne Eugen Schnierer.
4: Predseda vlády Robert Fico dnes odcestoval do poľského mesta Gdaňsk, kde sa zúčastní na medzinárodnej konferencii o obnove Ukrajiny. Vláda Spojených štátov musí do konca júla podať vysvetlenie, prečo je priečelie Centra muzických umení Johna Fitzgeralda Kennedyho vo Washingtone stále zahalené plachtou a lešením. Vládu na to v stredu vyzval federálny sudca Christopher Cooper. Po prepade zhruba o 3 doláre v predchádzajúcom obchodovaní pokračujú ceny rope v poklese aj vo štvrtok, pričom dosiahli najnižšiu úroveň od obdobia tesne pred vypuknutím konfliktu na Blízkom východe. Situáciu na trhoch ovplyvnil fakt, že cez kritický Hormuzský prieliv sa dostáva stále väčší počet lodí. Americký prezident Donald Trump v stredu oficiálne odštartoval 16-dňové oslavy 250. výročia nezávislosti USA veľkým zhromaždením, ktoré sa konalo na promenáde National Mall vo Washingtone. Dnes jasno až polooblačno a veľmi teplo, 27 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a východe miestami severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu, 8 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nové nehody na R1 a v Košiciach ponúkame pohľad na cesty. Polícia informuje o novej nehode štyroch vozidiel na R1 pred Trnavou smerom z Nitry v odbočovacom pruhu na diaľnicu D1. Počítajte so zdržaním. V Košiciach v Barci pri predajni Škoda smerom na Šebastovce sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Opatrne na ceste sú kusy skla a plastov. Následky staršej nehody odstraňujú na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok. Tu sa nezdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte hodinu. V Bratislave na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky sa stojí 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. 15 minút si postojíte aj v Bratislave na D1 smerom zo Zlatých Pieskov do Petržalky, v Šali na Nitrianskej smerom do centra a na vjazde do Popradu z Hozolca. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
6: Klimatologička Lívia Labudová je našou rannou hostkou. Rozprávame sa o suchu a o tom, ako ovplyvňuje nielen teda naše životy, ale aj prírodu poľnohospodárov. Dokonca vy máte aj mnoho spolupracujúcich poľnohospodárov, lesníkov. Čo vám hovoria? Je situácia veľmi vážna? Máme sa pripraviť možno na drahšie potraviny?
7: Tak poľnohospodári pociťujú dopady sucha napriek celým Slovenskom od nížin až po horské oblasti. Na základe ich hlásenia vieme napríklad, že začala historicky najskoršia kozba, napríklad vo okresoch Hlohovec alebo Senec vyšli kombajny do polí už v polovici júna a práve je to v dôsledku núteného dozrievania obilnín, teda to nevešti práve tú najlepšiu žatvu možno do budúcna a práve sucho je tým primárnym dôvodom, prečo obilie núdzovo dozrievalo oveľa skôr. Takisto bol tvorený nižší počet odnoží a bol problém aj s nalievaním zrna. Ale takisto aj poľnohospodári z horských regiónov hlásia problémy s trvalými trávnatými porastmi. Napríklad v okrese Žarnovica nám hlásili tento týždeň výpadok až 60% pri prvej kozbe sena, pričom problémy sú aj s pásením, keďže ovce nemajú práve chuť spásať lúky v takomto stave, v akom sa momentálne momentálne nachádzajú. A takisto hrozí, respektíve poľnohospodári sa pripravujú na to, že tráva po prvej kosbe ani nedorastie, čiže nebudú mať čo pripraviť na seno do prichádzajúcej zimy. Takže, ale nie je to naozaj len otázkou okresu Žarnovica, ale výpadky sú hlásené aj z okresov Poprad alebo Nové Mesto nad Váhom, čiže naozaj naprieč celým Slovenskom.
3: No budeme sa pýtať aj na lesy, na to, ako na sucho naše lesy reagujú a určite nám na to o niekoľko minút odpovie náš ranný host, klimatologička Lívia Labudová.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádia Slovensko prajeme pekné ráno, je 8 hodín 36 minút, my sa rozprávame s klimatologičkou Líviou Labudovou. No poďme do našich lesov. Ako to vyzerá so suchom v lesoch?
1: Tak na základe tých posledných hlásení z tohto týždňa nám lesníci hlásia aj úspešnosť jarného zalesňovania. Tam sa v viacerých regiónoch pohybuje ujatosť len približne na 60%. To znamená, že pomerne veľa sadeníc, ktoré boli vysadené počas jarnej sezóny, sa neujalo. Najväčší problém hlásia pri Jedli a Borovici. Tam je ujatosť len na úrovni 30-40%. A podobne skúsenosti sú nielen zo západného, ale aj zo stredného Slovenska, z okolia Banskej Bystrice. Tam si treba uvedomiť, že nielen tie sadenice majú problém, ale pomaličky sa začína prejavovať ten stres z nedostatku vlahy aj na už pomerne dospelých lesných porastoch. Tam je to veľmi obdobné ako u človeka. Človek, keď je v strese, je unavený, tak aj imunitný systém je oslabený a tým pádom je náchylnejší na choroby. A to isté sa vlastne deje aj pri lesných ekosystémoch, teda tie stromy sú pod stresom zo sucha, momentálne už aj z tepla, z vysokých horúčov, ktoré sa vyskytujú aj v regiónoch, ktoré neboli typické pre takéto vysoké denné teploty a tým pádom aj stúpa náchylnosť tých lesov na rôzne choroby a škodcov. Teda sucho väčšinou nebýva úplne primárnou príčinou, prečo nám lesy vysychajú, ale vytvárajú dobré predpoklady práve pre tie choroby a škodcov, ktoré potom následne majú za dôsledok vlastne aj vysychanie stromov.
2: Veľmi dobré predpoklady v úvodzovkách vytvára toto sucho aj pre nebezpečenstvo lesných požiarov. Čiže ako by sme sa mali správať, asi teda všetci vieme v tých lesoch, aby sme nedaj Bože nejaký požiar nespôsobili, ale teda aké je to nebezpečné pre práve tie stromy v lesoch?
1: Tak naozaj momentálne máme veľmi teplé a veľmi suché počasie. To sucho nám trvá už pomerne dlhý čas a preto ten prírodný horľavý materiál, ktorý sa v krajine vyskytuje, či už hovoríme o suchej tráve, lístoch, ale aj konároch, je momentálne veľmi presušený a teda bude stačiť aj možno nejaký menší impuls práve na to horenie a následne aj rýchlejšie šírenie. Preto je naozaj veľmi na mieste, aby v tých teplých dňoch, ktoré prichádzajú počas víkendu, kedy ľudia možno budú hľadať útočisko aj práve v lesoch, aby sa ochladili, aby neboli na tom slnku, tak aby sme sa správali naozaj veľmi opatrne, aby sme nezakladali zbytočne ohne, čiže vyhla by som sa opekačkám, grilovačkám. Treba sledovať aj výzvy hasičského a záchranného zboru, ktorý vyhlasuje napríklad aj zákazy vstupu do lesov. A takisto treba byť veľmi opatrný napríklad aj pri používaní elektrických kolobežiek a bicyklov, ktoré takisto môžu spôsobiť skrat a následne aj môžu byť príčinou požiarov.
0: Radi sa skladíme v bazénoch, ktoré si s veľkou chuťou napúšťame v horúcich dňoch, polievanie anglických trávnikov pitnou vodou, tak asi by sme sa mali aj nad týmto zamyslieť a prehodnotiť to.
1: Jednoznačne je na mieste začať šetriť vodou. Taký ten pomyselný varovný prst tu máme zdvihnutý už pomerne dlho. S kolegami už od januára tohto roku upozorňujeme na vysoký zrážkový deficit, ktorý vlastne sa stále prehlbuje a stále viac cítime dopady nedostatku vody a takisto aj vysokého výparu. Preto je určite na mieste každé jedno opatrenie každého jedného obyvateľa Slovenska, pretože regionálne rozdiely sú veľké a už momentálne niektoré spoločnosti vodárenské vyzývajú ľudí na šetrenie, pretože vidia znížený tlak vo vodojemoch a podobne.
2: A vy ako meteorologička a klimatologička, keď vidíte tie teploty, ktoré sa na nás chystajú a valia, užívate si skôr toto slnečné teplé počasie alebo sa modlíte to za také 3 daždivé dni?
1: No, ja som skôr v tej druhej skupine, čiže naozaj momentálne vidím tie neblahé dôsledky a teda viac by som sa potešila tomu dažďu.
2: Takže ideme nejaké šamanské tance teraz zvolávať.
0: To síce možno nezvládneme, na to dosah nemáme, ale to šetrenie, to by sme si mohli z tohto rozhovoru vziať. To máme v našich rukách. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli do štúdia Rádia Slovenska.
1: Ďakujem za pozvanie.
2: Našou dnešnou ranou hostkou bola klimatologička Lívia Labudová.

0: Nové letné ráno prajeme z obrátenej pyramídy, teda z Rádia Slovensko v čase 8 hodín 44 minút bleskovky.
1: Domácnostiam s fotovoltaikou sa počas záporných cien elektriny najviac oplatí spotrebovať čo najväčšiu časť vlastnej výroby priamo na mieste. Vhodné je tak najmä nabíjanie elektromobilu alebo batérie, ohrev vody a spúšťanie spotrebičov s odloženým štartom. Od začiatku júla sa pre obyvateľov obcí Králiky, Kordíky, Rajov a Riečka mení prímestské cestovanie. Po novom sa bude na niektorých linkách prestupovať v Tajove, no pri prestupe nebude potrebný druhý lístok. Občianske združenie Storm v Nitre spustilo kampaň na ochranu detí a mladistvých pred ľahko dostupnými drogami z automatov a internetu. Spolupracujú so školami a samosprávami, na rizika intoxikácie upozorňujú osobne aj na preventívnej internetovej stránke.
0: Predpoveď počasia pridáva Jana Potánková z SHMU.
2: Bude jasno až polooblačno a veľmi teplo, pričom denná teplota vystúpi na 31 až 36 stupňov Celzia. Na severe bude miestami okolo 29 stupňov. Veľmi teplo bude aj na horách, vo výške 1500 metrov očakávame 21 stupňov.
0: No a pozrieme sa aj na ďalšie dni, pretože sú vydané výstrahy.
2: Bude opäť teplejšie, 32 až 37 stupňov Celzia. No a cez víkendové dni je už postupne na západné Slovensko vydaná aj výstraha 3., teda najvyššieho stupňa. To znamená, že cez víkendové dni hlavne na juhu bude dosahovať teplota vzduchu aj hodnoty okolo 39 stupňov Celzia.
3: Zelená vlna.
4: Nehody na R1 a v Košiciach. Pozdravujeme z dopravy. Na R1 pred Trnavou smerom z Nitry v odbočovacom pruhu na D1 sa zrazili 4 autá. Nezdržíte sa, zvýšte však opatrnosť. V Košiciach v Barci pri predajni Škoda smerom na Šebastovce sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Opatrne na ceste sú kusy skla a plastov. V Bratislave na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky sa v kolóne zdržíte 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Aj na bratislavskej D1 smerom zo Zlatých Pieskov do Petržalky stratíte 15 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa stojí 40 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 15 minút. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
1: No musím povedať, že veľmi máme radi našu hru, ktorú sme si takto pre vás vymysleli, a najmä keď sa dozvieme mnoho nových vecí. Tento týždeň napríklad pátrame po záhadách filmov, ku ktorým skladal hudbu fenomenálny Hans Zimmer, a vás chceme pritom odmeniť dvomi lístkami na jeho októbrový bratislavský koncert. Dnešnú otázku už pre nás má pripravenú quizmajsterka Kika.
5: Hans Zimmer je autorom hudby aj vo filme Gladiátor. V slávnej scéne v rímskom Koloseu bojuje Russell Crowe nielen s protivníkom, ale aj s divokými šelmami. Režisér Ridley Scott nechcel celú scénu vytvoriť na počítači a priamo na pľac priviedol skutočné šelmy, pričom neďaleko stál veterinár s uspávacími šípkami. Koľko živých tigrov bolo na natáčaní tejto scény?
6: Vidíš, taký je veterinár dôležitý pri natáčaní. No, nie režisér, nie herci.
1: Veterinár. Aj. Myslím, že tých tigrov tam mohlo byť naozaj pokojne aj že 30.
6: Tak ja dám viac. Ja dám 35.
7: Budeme všetci prekvapení. Ale kto je podľa vás bližšie k pravde? Richard tvrdí, že pri natáčaní filmu Gladiátor bolo 30 tigrov. Ja teda typujem 35. Vy nemusíte vôbec poznať správne číslo. Dôležité je, na koho stranu sa dnes ráno prikloníte. Môžete posielať svoje tipy na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Čakáme ich do 9. hodiny a jedného z vás opäť s veľkou láskou odmeníme dvomi lístkami na koncert The World of Hans Zimmer.
3: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.

0: to v srdce být bude 9 o 8 minút.
1: Rádio Slovensko.
2: Počty v našom štúdiu sa opäť zvýšili, už je medzi nami aj redaktorka zahraničnej redakcie Jana Balková. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Venezuelu zasiahli dve silné zemetrasenia s magnitúdom viac ako 7 s odstupom 1 minúty. Druhé zemetrasenie bolo v hĺbke iba 10 km, čo podľa odborníkov so spomínanou silou predpokladá rozsiahle škody, zrútenie budov a veľa obetí. Ako to vo Venezuele vyzerá?
3: No keď si hovorila o obetiach a škodách, tak Venezuela zatiaľ oznámila 32 mŕtvych a asi 700 zranených. Americká geologická služba však varuje, že vzhľadom na silu otrasov a hustoty osídlania môže ísť o katastrofu s veľmi vysokým počtom obetí, možno 10 až 100 tisíc. Najviac postihnutý je venezuelský štát La Guajira a hlavné mesto Caracas, ktoré s ním bezprostredne susedí. Odborníci tvrdia, že zemetrasenia sú najhoršie za posledných 100 rokov. Navyše, zem sa otriasala v čase, keď mnoho ľudí bolo doma, pretože bol štátny sviatok.
2: No zhrňme teda ešte, čo všetko už úrady vo Venezuele zabezpečiť.
3: V krajine platí výnimočný stav, pre rozsiahle poškodenie zatvorili aj tamojšie hlavné medzinárodné letisko, školáci budú do konca týždňa doma. No a podľa medializovaných informácií sa zdá, že kľúčová ropná infraštruktúra porušená nie je, hoci aktuálne výpadky prúdu by podľa expertov mohli ovplyvniť produkciu. Štátna ropná spoločnosť a jej hlavný zahraničný partner sa však k dosahom otrasov zatiaľ nevyjadrili. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová chce požiadať medzinárodné organizácie o finančnú pomoc.
0: Prichádzajú už aj reakcie zo sveta?
3: Zatiaľ reagovali Spojené štáty, aj prezident Donald Trump a šéf diplomacie Marco Rubio oznámili, že zriadili krízovú pracovnú skupinu a do Venezuely vyšlo pátracie aj záchranné týmy a poskytnú lekárske a humanitárne zásoby. Zo Salvadora prídu záchranári aj humanitárna pomoc a pomocnú ruku prisľúbili už aj ďalšie latinskoamerické štáty. Denník Guardian napísal, že také silné zemetrasenia sú vo Venezuele obvykle, hoci krajina leží v seizmicky aktívnej zóne. Oveľa častejšie ich zaznamenáva Mexiko a Chile, ktoré sa rozprestierajú pozdĺž tektonického pásu, známeho aj ako pacifický ohnivý kruh. Americká geologická služba pripomína ničivé zemetrasenie vo venezuelských mestách Merida a Caracas ešte z roku 1812, ktoré si vyžiadalo asi 30 tisíc obetí.
1: Rádio Slovensko.

0: S Rádiom Slovensko ste aj vo štvrtok ráno, o 3 minúty bude 9. No existujú pesničky, ktoré vás svojím tempom, svojou energiou dokážu aj trošku schladiť. A Katarína Knechtová jednu takú má.
1: Ako mesiac odrazí svoju tvár.
2: Ale na veky sa neschladíme. Do tohto horúceho rána zahráme aj ďalšiu skvelú hudbu Just Turn the Lights Off.
0: Pekné ráno vám želáme.
3: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
4: Ak práve oddychujete, po dlhom dni sme radi, že môžeme byť s vami.
3: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
5: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
3: Kedysi bol pohyb prirodzenou súčasťou každého dňa. Martina Moravcová.
6: Ako deti sme sa hrali len tým, že sme sa hýbali, že sme lozili po stromoch, hrali guličky, skákali cez švihadlo. V dnešnej dobe to deti nepoznajú, čiže nehýbu sa, sedia za nejakým mobilom, počítačom.
3: Projekt Slovensko v pohybe nám pripomína, že hýbať sa potrebujeme aj dnes. Národný týždeň športu, príbeh na týždeň, počúvajte každý pracovný deň po 12:00 v Rádiu Slovensko.
5: Dobré ráno, Slovensko.
0: Pravidelne každý posledný piatok v mesiaci pre vás v Rádiu Slovensko máme aj koncerty našich umelcov naživo. Už sme tu mali napríklad Martina Harika.
7: Keď si nás prúský vietor.
2: A takisto je Peter Juhás.
7: Mávam rozdrazené kole.
0: Boli tu aj Adonis s Zemou Drobnou.
2: Aj Carmen Paldaláš.
8: Smiať sa plaká na všetko má.
0: Teraz k nám príde Zuzana Smatanová.
9: Vráť ma domov, živá voda, vráť ma.
0: Počúvajte aj v piatok ráno.
5: S Gabikou Anživo a Richardom Dedekom.
10: Milujete vodu a wellness? Rodinný oddych môže byť teraz ešte výhodnejší. V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete kupón, vďaka ktorému získate k dospelému lístku detský vstup pre dieťa do 18 rokov len za 1 euro. Týždenník Život s kupónom práve v predaji.
11: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu. Po dvoch silných zemetraseniach vo Venezuele v krajine platí výnimočný stav. Predseda Národnej rady Richard Raši deklaroval pripravenosť Slovenska poskytnúť Venezuele pomoc. Dnes jasno až polooblačno, 27 až 36 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Šnírem. Venezuelu večer miestneho času zasiahli dve silné zemetrasenia. Najviac zasiahli štát La Guajira a hlavné mesto Caracas, ktoré s ním bezprostredne susedí. V krajine platí výnimočný stav a pre rozsiahle poškodenie zatvorili tamojšie hlavné medzinárodné letisko. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová potvrdila, že katastrofa má doteraz 32 mŕtvych a asi 700 zranených. Oznámila aj ďalšie opatrenia.
1: Quiero anunciar.
2: V nasledujúcich dňoch tohto týždňa nebude žiadne vyučovanie a všetky aktivity, ktoré nesúvisia so základnými službami, budú pozastavené. Aktivovali sme všetky verejné a súkromné zdravotnícke siete, najmä v najviac postihnutých oblastiach, aby sme pomohli zraneným.
0: Predseda Národnej rady Richard Raši z hlasu SD na sociálnej sieti vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým obetiam ničivých zemetrasení vo Venezuele. Napísal, že s ľútosťou prijal správu o ničivých zemetraseniach, ktoré zasiahli Venezuelu a pripravili o život mnohých ľudí. Zároveň deklaroval pripravenosť Slovenska poskytnúť juhoamerickej krajine pomoc. Rovnako aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár zo Smeru SD vyjadril úprimnú sústrasť rodinám a pozostalým. Zaželal veľa síl záchranným zložkám a dobrovoľníkom, ktorí aktuálne pomáhajú v zasiahnutých oblastiach, a rovnako tak skoré uzdravenie všetkým zraneným. Mnohé časti Európy sužujú extrémne horúčavy. Tropické dni preverujú zdravotníkov aj na celom Slovensku. Záchranári aj nemocnice sa musia vyrovnať nielen s dôsledkami horúčav u pacientov, ale aj s náročnejšími podmienkami pri svojej práci. Často vyrážajú ku pacientom, ktorí sú dehydrovaní, majú problémy so srdcom či skolabovali. Záchranár Dominik Sabov.
3: Hlavne sa jedná o výjazdy k našim seniorom, prípadne ku chronicky chorým pacientom. Aj my záchranári sme len ľudia, čiže tiež na nás plýva teplo. Každopádne snažíme sa robiť tiež nejaké preventívne opatrenia.
0: Od 16. júna do včerajšieho poludnia evidovali 668 výjazdov ambulancií k pacientom s kolapsovým stavom. Najviac prípadov bolo v Bratislavskom kraji. Nával však pociťujú aj iné nemocnice. Vedúca sestra na urgentnom príjme nemocnice Agel vo Zvolene, Katarína Liptáková.
4: Zatiaľ sme ešte nehospitalizovali pacientov, vieme to ambulantne krásne vyriešiť na urgentnom príjme, v podstate infúznou terapiou, kde vlastne zavodíme takéhoto pacienta a on následne ide do domácej starostlivosti.
0: Najbližšie dni majú byť ešte teplejšie. Zdravotníci preto apelujú najmä na seniorov a chronicky chorých ľudí, aby horúčavy nepodceňovali.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Futbalisti Česka sa neprebojovali do vyraďovacej fázy. V záverečnom zápase A skupiny podľahli Mexiku 0-3 a v tabuľke obsadili posledné štvrté miesto. Mexičania ovládli skupinu s plným počtom bodov. Juhoafrická republika zdolala Kóreu tesne 1-0, postupuje do druhého, Kórea z tretieho miesta. Z B skupiny sa do vyraďovacej fázy turnaja priamo prebojovali Švajčiari a Kanaďania. V záverečnom treťom kole zvíťazilo Švajčiarsko nad Kanadou 2-1 a Bosna a Hercegovina nad Katarom 3-1. Brazília zdolala Škótsko hladko 3-0 a vyhrala C skupinu. Ďalej ide aj Maroko, ktoré zvíťazilo nad Haiti 4-2. Bude jasno až polooblačno a veľmi teplo, 31 až 36, na severe miestami okolo 29 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 2. stupňa pred vysokými teplotami pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Banskobystrický kraj. Je 9 hodín, 4,5 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Zelená vlna. Nové nehody na R1 a v Žiline. Pokračujeme správami z dopravy.
8: Na R1 pri Budči smerom na Zvolen na kilometri 140,5 pred zúžením pri cestároch sa zrazili dve autá. Pozor na dobrzdevanie do kolóny, zdržíte sa však iba krátko. Na novú nehodu upozornujete aj v Žiline na Kragujevskej smerom do centra, tu sa zdržíte asi 10 minút. Na R1 pred Trnavou smerom z Nitry v odbočovacom pruhu na D1 sa zrazili 4 autá, nezdržíte sa, zvýšte však opatrnosť. V Košiciach v Barci pri predajni Škoda smerom na Šebastovce sa zrazilo osobné auto s kamiónom, premávka sa iba mierne spomaľuje. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. Mobilný radar, biele Audi jazdí po D1 medzi Bratislavou a Trnavou. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
9: Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
10: V slávnej scéne v rímskom Koloseu bojuje Russell Crowe aj s tigrami. Neďaleko však mimo záber stál veterinár, ktorý mal pripravené uspávacie šípky. A my sme nestipovali, koľko živých tigrov bolo práve na nakrúcaní tejto scény. Ja som si tipoval 30, Gabika 35. Či sme boli úplne mimo, alebo sme sa aspoň trošku priblížili, to nám povie Kika.
11: Neviem si predstaviť, koľko uspávacích šípiek by museli mať veterinári pri vašich počtoch tigrov. Správna odpoveď je 5. Na natáčaní scény v aréne vo filme Gladiátor bolo použitých presne 5 živých bengálskych tigrov. Režisér Ridley Scott pôvodne chcel, aby hlavná postava Maximus bojoval v Koloseu s nosorožcami. Ukázalo sa však, že skrotiť, prepraviť a ovládať živé nosorožce na práci by bolo technicky nemožné a ich digitálna verzia bola v tom čase príliš drahá. Tým preto vybral radšej tigre.
12: No ale pri natáčaní sa tigrom nič nestalo. No bližšie si bol. Sice nejakých 25 kúskov, no ale predovšetkým ideme odmeňovať a veľmi sme radi, že dnes opäť potešíme jedného z vás dvomi lístkami na koncert The World of Hans Zimmer a dnes je to Peter Štefánek, tak si to užite. Ďakujeme a tipovačka opäť zajtra ráno.
10: Tešíme sa.
9: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a

0: A neviem síce, kde má najbližšie koncert litovský DJ a producer Juste, ktorého sme si teraz v Rádiu Slovensko hrali, ale viem, a vy ste určite vedeli a počuli tiež, že Martin Harich mal koncert u nás v Rádiu Slovensko. 365
1: days. A v Rádiu Slovensko skvelú atmosféru urobili aj Adonis a Ema Drobná.
0: Vždy posledný piatok v mesiaci pre vás pripravujeme koncerty našich hudobníkov naživo. V apríli, ak to dobre spomínam si, Peter Juhás prišiel. Ako sa máš, a čo vlastne
1: robíš? Si stále rebel, či zodpovedný rodič? Bolo dobre, bolo veselo a vynikajúco bolo aj s Carmen Palba.

0: Katarína Knechtová na veky nebude 9 hodín 13 minút, toľko teraz presne je. Sú tu bleskové správy v Rádiu Slovensko.
1: Obyvatelia Slovenska v lani zrealizovali celkovo 12 miliónov 200 tisíc súkromných a služobných ciest s prenocovaním. Ich počet medziročne vzrástol o 0,3%, no stále bol o viac než 12% nižší než pred pandémiou. Mesto Prievidza má vlastnú suvenírovú bankovku. Zobrazený je na nej piaristický kostol Najsvätejšej Trojice a na nebovzatia Panny Márie, jedna z najkrajších barokových stavieb strednej Európy. Predaj bankovky spustí radnica zajtra. Hongkongská polícia v stredu zatkla dvoch majiteľov kníhkupectva podozrivých z toho, že vystavovali a predávali publikácie s podvratným obsahom. Hrozí im trest 7 rokov.
0: Dnešný deň bude jasný až polooblačný a veľmi teplý. Maximálna denná teplota 36 stupňov Celzia. Slabý na západe a východe, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Nové nehody na D1 a v Senici. Pozdravujeme z dopravy. Národná diaľničná spoločnosť informuje o novej nehode na D1 pred Trnavou smerom z Trenčína. Pozor na brzdevanie do kolóny, zdržíte sa 15 minút. V Senici na námestí Oslobodenia pri okresnom súde zrazilo auto chodkyňu, smerom na Jablonicu sa zdržíte 10 minút. V Žiline na konci Hričovského

0: Krásne ráno, naďalej vám želáme z Rádia Slovensko, je 9 hodín 19,5 minúty. No, klimatizácia patrí medzi tie najpopulárnejšie výdobytky modernej technológie, stala sa bežnou súčasťou našich domácností, aut, samozrejme aj kancelárií, aj štúdia Rádia Slovensko. Ja sa teraz otáčam, pozerám na tú našu dom. 24 stupňov tu máme práve teraz, ideálne si myslím.
1: Dobre, 25 je podľa mňa najlepšia teplota, keby sme to tak mali celý rok, nemáme, teda subjektívne samozrejme. Ale pri výbere klimatizácie je najdôležitejšie nepozerať sa len na cenu, ale najmä na veľkosť priestoru, energetickú účinnosť, hlučnosť, spôsob používania. Na výber bývajú nástenné alebo mobilné a oba typy majú svoje výhody a nevýhody, preto je vždy dobre poradiť sa s odborníkom o kúpe, ktorý vám pripraví ponuku na mieru. Ale ako vyzerala klimatizácia v minulosti, kde nemali takéto úžasné vynálezy? Napríklad ľad tam dávali a divinu tam skladovali v jaskyniach. Ale napríklad v takom Egypte, kde bolo horúco už dávno. Ľudia však boli odjak živa vynaliezaví a prichádzali s vlastnými riešeniami. Prvé klimatizácie opisuje etnologička Katarína Nádaská.
2: Okolo roku 1850 pred našim letopočtom využívali tzv. Lapače vetrov. Boli súčasťou architektúry vo vysokých kamenných stavbách. Boli určité otvory, kadiaľ vlastne mohol prúdiť vietor.
0: No ideálne. Taká klimatizácia na kolene, dala by sa povedať. Vás sa dnes pýtame, či používate v horúčavách klimatizácie a trošku sa nám

0: percenta zvýšili, 57% z vás sa vyjadrilo, že áno. Katarína používa iba v aute, aj to nie je stále. Doma ochladzuje byt tak, že na okná dáva modré plachty. No a Katka sa priznáva, že v práci používa klimatizáciu, ale doma nie.
1: No nastavenie klimatizácie vie byť veľmi individuálne. Niekto má rád chladnejšie prostredie, niekto naopak nie. Preto by sme mali hľadať kompromis, ako vyhovieť všetkým. A odborník na chladenie Michal Hudeček.
2: Je to vyslovene individuálna záležitosť. To znamená, že nechať to na pocite toho človeka. Lebo nerozhoduje o tom len teplota, ale aj tá samotná vlhkosť a to prostredie, aké je vonku. Sú ľudia, ktorí tolerujú viac, ktorí tolerujú menej. To znamená, ten 6-stupňový rozdiel je tá hranica, o ktorej by sme mali hovoriť.
0: Tak keď je vonku 40, vnútri 34, to je možno také jednak ideálne, ale na druhej strane už je to asi až príliš. Takže tam by sme mohli trošku prižmúriť
1: očko. To nie je veľká výhra, presne.
0: No, veď 34 do stepo. Simona Beňová, ty si ako na tom s klimatizáciou?
3: Ahojte, ja to mám teda rovnako ako posluchačka Katka, že ju používam iba v aute, lebo my v našom byte nemáme klimatizáciu, keďže bývame v takom prízemnom a teda naozaj nám je tam niekedy skôr zima.
0: No, prízemný je fajn, takto v lete, pretože keď je na 12. 13. poschodí, tak tam sa to slnko opiera a tam to cítiť.
3: No, a tak tomu verím.
1: Koľký poslucháči toto presne spomínali a my to máme teraz tak príjemne vychladené, až sa nám nechce odísť, ale radi sa vrátime zajtra ráno. Chceš zostať 24 hodín?
0: No, prečo nie? Boli také maratóny kedysi.
1: Tak možno si zopakujeme. Berme možno to ako výzvu. Dnes ráno tu boli Marian Bagala, Richard Dedek.
0: Bola tu aj Gabika Anžibo. Počúvajte nás aj zajtra ráno, pretože, a povieme to znovu, Zuzka Smatanová príde k nám, tak sa na ňu tešíme. Dobré

0: Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
1: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
2: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
1: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: A stretol nejakú staršiu susedku z vedľajšieho bloku, tak jej pomohol s nákupom, porozprával sa s ňou, alebo ide k babke pomôcť niečo.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Je tu s nimi Eugen Schnierer.
5: Zemetrasenie, ktoré zasiahlo Venezuelu, patrí k najsilnejším za viac ako 100 rokov, ktoré krajina zažila. Počas 39 sekúnd prišli hneď dve za sebou a obe veľmi silné. Dosahovali silu cez 7 stupňov Richterovej škály. Otrasy zaznamenala aj Severná Kalifornia a Japonsko. Francúzska spoločnosť je vplyvom extrémnych teplôt nútená prehodnotiť svoj postoj ku klimatizácii. V stredu už druhý deň po sebe padol vo Francúzsku rekord pre najteplejší deň, keď priemer denných a nočných teplôt dosiahol 30 stupňov Celzia. Na mnohých miestach v krajine sa teplota prehúpla aj cez 40 stupňov. Brazílska polícia zatkla na medzinárodnom letisku v São Paulo španielskú občianku, ktorá mala urážlivé rasistické poznámky smerom k letiskovému personálu, vykladajúcemu batožinu. Ide o ďalší zo série zatknutí cudzích turistov v Brazílii, kde platia jedny z najprísnejších protirasistických zákonov v Latinskej Amerike. Dnes bude jasno až polooblačno a veľmi teplo, 27 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu. Je 9 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nepriazný príslop, nehody na diaľniciach, ponúkame pohľad na cesty. Polícia upozorňuje na novú nehodu medzi... Na horskom priechode príslop úsek je uzavretý, obídete to cez Tvrdošín. Nehoda je aj na D1 pred Trnavou smerom z Hlohovca na kilometri 57,5. Blokovaný je ľavý jazdný pruh a zdržíte sa 20 minút. Na R1 pred Trnavou smerom z Nitry v odbočovacom pruhu na D1 sa zrazili 4 autá. Tu sa nezdržíte, zvýšte však opatrnosť. V Senici na námestí Oslobodenia pri okresnom súde zrazilo auto chodkyňu. Smerom na Jablonicu sa zdržíte 10 minút. V Žiline na konci Hričovské smerom do centra v križovatke s Priemyselnou sa zrazili dve autá. Zdržíte sa 15 minút, blokovaný je jeden pruh a na cesta je prejazdná len pre osobné autá. V Košiciach v Barci pri predajni Škoda smerom na Šebastovce sa zrazilo osobné auto s kamiónom, premávka sa iba mierne spomaľuje. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny, na viazde do Komárna z Veľkého Medera stratíte 20 minút. Želáme vám šťastnú cestu, Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Rádio Slovensko.
4: Posledné dni je to vonku celkom peklíčko a dnes tomu nebude inak. Čaká nás pokojne aj 36 stupňov a možno aj viac. Ale aby sme mali istotu, budeme sa pýtať meteorológov už o malú chvíľu a s Lindou Okšovou sme naozaj zvedavé, ako bude. Z Rádia Slovensko praje pekné predpoludnie, Simona Beňová.

0: 9 hodín 40 minút, čas na predpoveď počasia. No a vonku už je celkom horúco a bude horšie alebo lepšie. To nám už povie meteorologička Paulína Valová. Pekné predpoludne.
1: Želám krásny deň všetkým.
0: Tak na úvod si povedzme, ako je vonku aktuálne.
1: Aktuálne máme nad Slovenskom, a nielen nad Slovenskom, ale prakticky na väčšinou strednej a západnej Európy jasnú alebo malo oblačnú oblohu. Keď začnem Francúzskom, presuniem sa cez Alpy, Nemecko, Taliansko, smerom na východ až nad Ukrajinou, Rumunsko a Bulharsko, tak prakticky všade je jasná alebo malo oblačná obloha. Niečo oblačnosti je na severe Talianska v Alpskej oblasti, v oblasti Karpat v Rumunsku a v Bielorusku. Inak je to skutočne bezoblačná obloha. A keď sa pozrieme na teplotu u nás, tak tá už rastie. Tam, kde boli najchladnejšie lokality na severe Kysuce, Orava, pod Tatrami, tak tam už je momentálne 22 až 25 stupňov. Inde na Slovensku 25 až 29 stupňov, s tým, že najteplejšie je v Dudinciach 29 stupňov a 30 stupňov hlási Pezinok, Grínava. Pofukuje väčšinou slabý v oblasti východoslovenskej nížiny a Košickej kotliny, ale aj na Považí. V strednom Považí je severný vietor do 20 km za hodinu.
0: To už sú na túto hodinu naozaj vysoké teploty. A čo nás čaká popoludní? Asi ešte bude viac teplo.
1: Áno, teplota bude rásť, sme vo veľmi teplom pôvodnom tropickom vzduchu, takže ten vzduch sa bude prehrievať, navyše vzduch nie je vlhký, je suchý, takže sa aj ľahko prehrieva a dnešný deň bude slnečný na celom území Slovenska a veľmi teplý. Maximálna denná teplota dosiahne 31 až 36 stupňov, na severe miestami okolo 29 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov bude 21 stupňov. Fúkať bude slabý a spomínaný vietor na západe a východe severný do 20 km za hodinu.
0: Zajtra máme piatok, blíži sa nám aj víkend. Môžeme očakávať, že sa nám dnes k večeru ochladí, ale asi nám to neostane. Asi zase bude takto teplo.
1: Bude teplo, ale táto noc ešte tiež nebude vo väčšine prípadov tropická. Najdu sa miesta, kde bude tropická noc, ale očakávame, že pri jasnej oblohe bude teplota klesať stále na 20, možno 21 stupňov, ale väčšinou do 15 a v údoliach od 14 do 9 stupňov. Dnes sme to mali do 7, zajtra to bude o niečo teplejšie. Zajtrajší deň bude kopírovať ten dnešný ustálený slnečný charakter a veľmi teplý, dokonca extrémne teplý deň, 32 až 37 stupňov, na severe miestami okolo 29 stupňov a fúkať bude len slabý vietor.
0: A víkend bude podobný?
1: Víkend bude podobný, čo sa týka charakteru počasia a teplejší, čo sa týka teploty. V sobotu očakávame teploty od 30 do 39 stupňov a v nedeľu 34 až 40 stupňov.
0: Tak to už skoro budeme mať 40-ky, treba dávať pozor na to slnko naozaj a my ďakujeme za najnovšie informácie, ktoré nám poskytla Paulína Valová a prajeme ešte pekný deň.
1: Ďakujem pekne, prajem krásny deň všetkým.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Hokejový útočník Martin Chomiak má za sebou najlepšiu sezónu v Zámorí. Aj keď zatiaľ nenakúkol do NHL, tak v nižšej AHL strelil za Ontario 28 gólov a pridal aj rovnaký počet asistencií. Od Los Angeles si vyslúžil novú ročnú dvojcestnú zmluvu. V Trenčine začal už s prípravou na sezónu, v ktorej má jasný cieľ – presadiť sa v prvom tíme Kráľov. Viac povedal Svetlane Barátovej.
2: Aká je tá príprava, že čo robíte teraz?
3: Hlavne v posilovni, ten troj sme tam zaradili aj behy v lese na Brezine. Tam chodievame a máme veľmi dobrú partiu so samým Kňažkom a s Oliverom Okuliarom, takže je to zábava v prvom rade a všetci sa každé ráno tešíme do tej posilky.
2: Vy ste od klubu napríklad dostali nejaké také tréningové plány, že čo musíte splniť?
3: My máme vždy na výber, že môžeme aj robiť aj ich plán alebo svoj vlastný plán, ale ja už tu trénujem od 14 vlastne. Vždy sa mi to osvedčilo a vždy viem, že budem dobre pripravený na tú sezónu, takže ja nerad mením.
2: Kedy sa chystáte do Zámoria, že ako to máte naplánované?
3: Asi až začiatkom septembra. Plánujem byť čo najdlhšie tu na Slovensku a čo najlepšie sa pripraviť. A minulý rok som išiel niekedy v polke augusta, ale myslím, že viac mi vyhovuje, keď som dlhšie doma.
2: Vy ste podpísali zmluvu dvojcestnú, jednoročnú. Chceli ste aj dlhšie alebo nie?
3: V podstate oni majú na mňa práva na ďalšie 2 roky, takže keď sa oni rozhodnú, že ma chcú, tak musím podpísať veľa a sa rozhodnú, že mi dajú na rok zmluvu a ja stále chcem bojovať o tú NHL, takže tam som nerozmýšľal nad ničím iným.
2: Čiže vlastne verili ste, že vám ponúknú, alebo bola šanca, že teda aj by ste išli niekde inde?
3: Tá sezóna bola veľmi dobrá z mojej strany, takže viac menej som vedel, že tú zmluvu novú dostanem a verím, že ďalší rok sa znova o ňom pobijem.
2: Po tej úspešnej sezóne už to len visí na vlásku, aby ste mali debut v NHL?
3: Verím, že áno. V podstate je to od malička sen každého hokejistu a myslím si, že už od tej konca minulej sezóny som k tomu blízko, takže verím, že sa to podarí.
2: Klube hodnotili vlastne tie vaše výkony dobre, že mali ste takú pozitívnu spätnú väzbu?
3: Jasné, boli veľmi spokojní. V podstate zlepšil som sa vo všetkých, myslím, že aspektoch hry aj v produktivite v góloch. V podstate už od malička som strelec. Oni mi verili, že budem ja práve ten, koho treba poslať na letke, treba streliť gól a som to aj dokázal, že som rád.
2: S podmienkami ste spokojní, že Los Angeles to je také vysnívané mesto?
3: Ja to tam milujem, už som tam 4 roky, tá časť mesta, kde my bývame v podstate pár metrov od pláže, každý večer sa pozerať na to more a keď niekedy sa nedarí možno týmu alebo osobne, tak viem, že na ďalší deň sa zobudím a môžem si zľahnúť na pláž a trošku vypnúť hlavu a oddychnúť, takže myslím, že hlavne v tom je to super.
2: A napríklad z ostatných športov, čo si rád pozriete?
3: Najviac basketbal. Basketbal mám rád a zatiaľ oni majú toho istého majiteľa ako LA, takže dostávame lístky, takže vždy, keď je nejaký voľný čas, trošku dobrý zápas, tak ideme pozrieť.
2: Majstrovstvá sveta vo futbale v Amerike sledujete?
3: Sledujem, jasné, tak vždy, keď sa to dá pozerať, tak pozeráme s chalanmi alebo doma. Komu fandím? Brazília. Mám rád Neymara a verím, že to vyhrajú.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Moscow po 10. si zahráme Stereophonics. A k tomu ešte aj Luciu Gibarty. A čaká nás ešte viac skvelej hudby, no predtým aktuálne správy.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Robo Jakab patrí medzi hercov, ktorí si neustrážia len text, ale aj energiu publika. Aj keď mu občas replika vypadne z hlavy.
3: Prešla, ja neviem, minúta, pre herca hodina, pokým to poslednému divákovi nedošlo, že ja som zabudol. To by si sa krvi nedorezala.
2: Ako vyzerá život herca mimo svetla reflektorov? A kto má doma posledné slovo, keď sa stretnú dvaja herci pod jednou strechou? Aj o tom porozpráva Robo Jakab Dalila Show Petri Bernasovskej. V nedeľu od 16.30.
4: V novom Plus 7 dní sa dočítate, prečo Richard Veselý ani po 50 rokoch nevie, čo sa stalo Ľudmile Cervanovej, ako Ema Zapletalová ovládla diamantovú ligu a či 10 hodín pri mori stojí za 20 hodín v autobuse. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
5: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zem sa triasla nielen vo Venezuele, ale aj v Japonsku a americkej Kalifornii. Celý Krym bol znova pod masívnym dronovým útokom. V krasnodarskom kraji horí ropný sklad. Bude jasno až polooblačno, 27 až 36 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Zemetrasenie, ktoré zasiahlo Venezuelu, patrí k najsilnejším za viac ako 100 rokov, ktoré krajina zažila. Počas 39 sekúnd prišli hneď dve za sebou a obe veľmi silné. Dosahovali silu cez 7 stupňov Richterovej škály. Otrasy zaznamenala aj Severná Kalifornia a Japonsko. Zemetrasenie v USA zaznamenali v stredu ráno miestneho času v oblasti Mendocino County, vzdialené asi 220 km od San Francisca. Pre vidieckú oblasť Severnej Kalifornie to boli najsilnejšie otrasy od roku 1940. Silné zemetrasenie o sile 7,2 zasiahlo v posledných hodinách aj oblasť Tohoku na severovýchode hlavného japonského ostrova Honšu. Epicentrum zemetrasenia bolo v hĺbke asi 50 km a nachádzalo sa pri pobreží prefektúry Iwate. Otrasy boli cítiť aj v Tokiu. Poloostrov Krym zažil v noci ďalšiu masívnu vlnu dronových útokov ukrajinskej armády. Najprv boli hlásené explózie v oblasti Sevastopole, Simferopole a Saki. Neskôr sa útoky rozšírili na celý poloostrov. Ruské ministerstvo obrany masívne dronové útoky na Krym potvrdilo. Prvé informácie hovoria o dvoch mŕtvych vrátane dieťaťa. Ďalší ukrajinský úder sa zameral na ropný sklad v krasnodarskom kraji na juhu Ruska. Tam vypukol požiar, keď sa nám zrútili trosky ukrajinského dronu. V tomto ropnom sklade po zrútení trosiek bezpilotného stroja horelo už 16. júna. Kanadský minister obrany David McGuinty rokoval s Japonskom o vývoji pokročilého stíhacieho lietadla. Na projekte sa okrem Tokia podieľa Spojené kráľovstvo a Taliansko. Cieľom je do roku 2035 uviesť do prevádzky novú generáciu stíhačiek. Minister McGuinty pripomenul, že členovia Severoatlantickej aliancie musia držať spolu a rozvíjať spoločné iniciatívy.
2: Aktuálne vidíme, že všetkých 32 partnerov NATO napreduje, zvyšuje svoje investície, koordinuje ich a poskytuje aliancii také operačné spôsobilosti, aké od každého z nás aliancia požaduje. To je dôležité. Snažíme sa tiež dosiahnuť vyššiu schopnosť prepájať naše ozbrojené sily alebo aj zbraňové systémy. Presne o tom je tento proces.
1: V Bratislave pokračuje 50. ročník gitarového festivalu bratislavského rodáka Jozefa Kaspara Merca, jedného z najslávnejších skladateľov pre gitaru svojej doby. Dnes zaznejú skladby svetoznámeho skladateľa Karla Domenikoniho. Dvojkoncert vytvoria gitarista Giorgos Panekos, ktorý uvedie solový program so suitou Koju Baba a Domenikoniho skladby zahrá aj gitarový virtuóz Pavel Štajdl, vrátane diela, ktorému skladateľ venoval.
3: Štajdleriana je taková fantazie seskládaná z mnoha rozdílných motivů, témat, nápadů. Stále objevuju, že můj milý Karlo o mě ví možná více, než jsem si myslel. Takže to je vlastně úplně volná skladba, je tam i trošku místo pro improvizaci, je tam spousta efektů.
1: Tenistka Rebeka Šramková neúspela v semifinále kvalifikácie dvojhry na grandslamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone. So Srbkou Kostovičovou prehrala 6-4, 6-7, 4-6. Dnes jasno až polojasno a veľmi teplo, 31 až 36, na severe miestami okolo 29 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe miestami severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 2. stupňa pred vysokými teplotami pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Banskobystrický kraj. Je 10 hodín, 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Neprejazný príslop, nehoda aj na D1. Pripravené sú správy z dopravy.
5: Na výjazde z Oravského podzámku na Príslop sa zrazilo osobné auto s autobusom. Úsek je uzavretý, obídete to cez Tvrdošín. Na D1 pred Trnavou smerom Strenčína na kilometri 57,5 je nehoda. Blokovaný je ľavý jazdný pruh a zdržíte sa pol hodiny. V kolónach sa stojí na výjazde do Komárna z Veľkého Medera 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce pol hodiny, na výjazde do Popradu z Hozolca 10 minút a v Ľubotíciach na Prešovskej smerom na Sekčov stratíte pri cestároch 20 minút. V Bratislave na Šancovej tesne za Račianským mýtom smerom na Trnavské blokujú jeden pruh vodári. Nevchádzajte do križovatky, pokiaľ ňou neviete plynulo prejsť. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
0: Počúvate Rádio Slovensko.
6: Cestujúci na letisku v Kapskom meste pašoval v kufri 150 živých jedovatých škorpiónov. Zaujímavá batožina, čo poviete, taká bežná. Čo iné sa ale stalo vo svete, tak to si povieme už o pár minút, pretože nás čaká čítanie zo zahraničnej tlače. Aj po 10:00 sú tu s vami Linda Okšová a Simona Beňová.

0: Rádio Slovensko.
1: 10 hodín 12 minút, to je čas na zahraničnú tlač. Dnes listujeme s Janou Balkovou.
2: Príjemné predpoludnie.
1: Už od rána informujeme o dvoch silných zemetraseniach vo Venezuele. Ako ich hodnotia médiá?
2: No, začnem portálom agentúry Reuters, ktorá analyzuje modely americkej geologickej služby. Tá upozorňuje, že kombinácia sily druhého zo zemetrasení, jeho malej hĺbky a blízkosti obývaných oblastí môže viesť k oveľa vyššiemu počtu obetí, než naznačujú prvé údaje. Rozoberá aj možný vplyv na energetickú infraštruktúru a ropný sektor, ktorý je pre Venezuelu zásadný. Španielský El País zas udalosť porovnáva so zemetrasením z roku 1967, ktoré malo nižšiu magnitúdu, ale so stovkami obetí a všíma si aj otázky pripravenosti štátu či neistotu okolo oficiálnych údajov. Portál agentúry AP sa zameriava na schopnosť krajiny zvládnuť následky katastrofy napriek dlhoročnej ekonomickej a infraštruktúrnej kríze. Poukazuje pritom na výpadky dopravy, letiska, ale aj verejných služieb. No a britský denník Guardian vysvetľuje, že také silné zemetrasenia sú vo Venezuele síce pomerne zriedkavé, no krajina leží v seizmicky aktívnej zóne.
1: Vrátime sa ešte k sporu českého prezidenta a vlády o účasť na samite NATO. Ústavný súd predbežným opatrením zaviazal kabinet, aby mu vybavil akreditáciu a nebránil v účasti na stretnutí. Ako na to reagujú české médiá?
2: Oni situáciu prirovnávajú k bojsku. Zhodujú sa, že Petr Pavel síce zvíťazil, no ničivá vojna medzi Pražským hradom a Strakovou akadémiou podľa nich pokračuje. Viac už prečítala pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
3: Hoci si Petr Pavel samit v Ankare napokon užije, rýchlo prijaté predbežné opatrenie Ústavného súdu nie je dobrou správou pre nikoho, konštatujú Seznam správy. Ústavní sudcovia síce Andreja Babiša čiastočne zbavili nepríjemnej situácie. Na jednej strane vyhovel koaličným partnerom a neustúpil. Na druhej strane prezident dosiahol svoje. Spor tým však zďaleka nekončí. Potupné zlyhanie pri hľadaní kompromisu v takejto banálnej otázke nevešti do budúcnosti nič dobré, píšu Seznam správy. Portál Novinky.cz tvrdí, že je vlastne jedno, kto na summit NATO vycestuje. Podľa politikov, s ktorými novinári hovorili, je pre spojencov oveľa dôležitejšie, aký postoj Česko zaujíma k výdavkom na obranu a vojne na Ukrajine. Niektorí českí politici pôsobiaci v štruktúrach Európskej únie však pripúšťajú, že účasť Petra Pavla, bývalého predsedu vojenského výboru NATO, by mohla Česku pri vysvetľovaní jeho pozícií pomôcť, uvádzajú Novinky.cz. Echo 24 píše, že človek nemusí byť ani zarytým priaznícom Petra Pavla, aby uznal, že prezident musel reagovať. Aj ten najpokornejší a najplachejší človek by sa podľa portálu ozval, keby s ním niekto zaobchádzal tak, ako podľa Echo 24 postupovala česká vláda.
1: Vojna na Ukrajine pokračuje už 5. rok a ukrajinská armáda je unavená.
2: A presne takto píše aj britský Financial Times, rozoberá pozitíva a negatíva aktuálnych zmien. Najnovšie Kyjev vojakom umožňuje dočasný návrat do civilného života, aby sa pokúsil znížiť vysoké čísla dezercií. V januári totiž štatistiky hovorili, že asi 200 000 ľudí dezercií.

0: pešiakov. Píše Financial Times a dodáva, že nie všetkým v armáde sa novinky páčia. Odpor vyvolali najmä medzi tými, ktorí vstúpili do armády v roku 2022 alebo skôr. Viacerí vojaci pre denník uviedli, že reforma prináša príliš málo výhod pre tých, ktorí bojujú už dlhšie a spochybnili, či štát svoje sľuby skutočne splní. Podľa nich možnosť odkladu služby zďaleka nenahrádza prepustenie z armády, v ktoré mnohí dúfali. Ani nové finančné stimuly nebudú stačiť na prechod k dobrovoľnému náboru, uzatvára pre Financial Times Anton Hrušecký, výkonný riaditeľ Kievského medzinárodného inštitútu pre sociológiu.
1: A na záver sa presuňme do amerického New Yorku, kde mali tzv. Primárky.
2: A ich výsledok podľa verejnoprávneho média NPR naznačil budúcnosť demokratickej strany. Uspeli totiž kandidáti demokratických socialistov podporovaní starostom mesta Zohranom Hamdánim, ktorého kritici označujú za komunistu. Naopak stredoví kandidáti, za ktorými stáli stranické štruktúry, si úspech nepripísali. Viac už spravodajca Martin Rajec.
3: Podľa NPR starosta New Yorku Zohran Hamdáni iba 7 mesiacov po nástupe do úradu politicky zariskoval a vyšlo mu to. V primárkach podporil troch demokratických socialistov, ktorí sa nebáli kritizovať Izrael a presadzovať odvážne ľavicové ekonomické reformy. Hamdáni sa tak postavil stranickému vedeniu a uspel. Ním presadzovaní kandidáti primárky vyhrali a v novembri ich čakajú voľby do amerického kongresu. Demokratickí socialisti tvrdia, že ide o dôkaz ich vzrastajúcej popularity naprieč USA. Otázne však je, či je to pravda aj mimo veľkých miest, ako je New York, Washington a Los Angeles. Na vidieku demokratickí socialisti zatiaľ veľké úspechy nezaznamenali. Podľa republikánskej strany sú ich úspechy v primárkach dôkazom, že demokratickú stranu ovládli ľavicoví radikáli. NPR píše, že najhorúcejšou témou v primárkach v New Yorku bol Izrael. Uspeli kandidáti, a to vrátane politikov židovského pôvodu, ktorí sa nebáli kritizovať Izrael a žiadali zastavenie americkej vojenskej pomoci Tel Avivu. Umierneným kandidátom nepomohla ani finančná podpora technologických firiem.
1: No a my ďakujeme Janke Balkovej, že nám takto pekne spolu s kolegami zhrnula zahraničné dianie a my ideme ďalej.

0: 10 hodín, 25 minút počúvate Rádio Slovensko. Ak máte doma hyperaktívneho psa, tak viete, že je to ťažké pre vás aj pre psa. Zajímavý pohľad ponúka Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Počula som, že hyperaktívny pes môže byť vlastne nesmierne unavený pes. Je to tak?
3: Prejav hyperaktivity u psa môže byť naozaj spôsobený tým, že je v dlhodobom strese. Čiže má neustále zvýšené hladiny kortizolu a ten podporuje tvorbu samotného adrenalínu. Takže pes, aj keď je relatívne v kľudnom prostredí, tak ako keby si sám sebe vyrábal stresové situácie. Bohužiaľ to býva následkom najmä zlého spánkového cyklu alebo toho, že pes žije v prostredí, ktoré ho neustále stresuje. Takže mám vtedy začať rozmýšľať. Hyperaktivita u psa, najmä taká akože pokojová hyperaktivita, je veľmi neprirodzená a väčšinou je spôsobená človekom.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: poznáme ho ako veselého a dynamického človeka. Jedno z jeho priznaní vás možno prekvapí. Roman Pomajbo.
1: Ja som veľmi precitlivý, pretože keď počujem aj krásnu hudbu, ako bude aj táto pesnička, ktorú by som chcel venovať práve mojim dcerám, tak som ticho a tečú mi slzy.
0: Túto hudbu mám rád s Vladom Francom a Romanom Pomajbom v sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Eugen Schnierer.
5: Štáty Európskej únie dnes finálne schválili zrušenie dovozných ciel na väčšinu priemyselného a poľnohospodárskeho tovaru zo Spojených štátov. Moskva si predvolala rumunského veľvyslanca na protest proti uzavretiu ruského konzulátu v Konstanci. Rumunsko o tom rozhodlo po dopade ruského dronu na jeho územie. Väčšina Poliakov nesúhlasí so vstupom Ukrajiny do Európskej únie. Vyplýva to z prieskumu inštitútu IBRIS pre rozhlasovú stanicu Rádio Z. Tri súdkyne Medzinárodného trestného súdu podali žalobu na Donalda Trumpa pre sankcie, ktoré na ne Spojené štáty uvalili. Vlna horúčav, ktorá tento týždeň zasiahla Európu, je dôsledkom klimatickej zmeny a cenou, ktorú platíme za používanie fosílnych palív, vyhlásil šéf Organizácie Spojených národov pre klímu Simon Steele. Dnes bude jasno až polooblačno a veľmi teplo, 27 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a východe, miestami severný vietor do 20 km za hodinu. Je 10 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
6: Je prejazdný príslop, nehoda s kolónou na D1. Ponúkame pohľad na cesty. Na výjazde z Oravského podzámku na príslop sa zrazilo osobné auto s autobusom. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obíďte to cez Tvrdošín. Na D1 pred Trnavou smerom Strenčína na kilometri 57,5 narazilo osobné auto do cestárskeho vozidla. Blokovaný je ľavý jazdný pruh a zdržíte sa 40 minút. V kolónach sa stojí na výjazde do Komárna z Veľkého Medera 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 40 minút, na výjazde do Popradu z Hozolca 10 minút a v Ľubočiciach na Prešovskej smerom na Sekčov sa pri cestároch zdržíte 20 minút. V Bratislave na Šancovej tesne za Račianským mýtom smerom na Trnavské blokujú jeden pruh vodári. Nevchádzajte do križovatky, pokiaľ ňou neviete plynulo prejsť. Medzi obcami Tajov a Králiky opravujú cestári Rímsy. Medzi obcami Hrušov a Vinica a na 66-ke medzi Zvolenom a Kováčovou kosia trávu. Počas zelenej vlny ste nám nahlásili novú nehodu v Nitre v križovatke pri obchodnom centre Mlyny. Auto tam zrazilo cyklistu, prechádzajte opatrne. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Tie najkrajšie zážitky z detských letných táborov vám počas celého leta prináša cestovná kancelária Slniečko.
2: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
4: Také svieže ovocie v tomto teple, to je asi ten najlepší nápad, ale oplatí sa miešať ho s iným jedlom. Dozvieme sa v rubrike Vieme, čo jeme. A pôjdeme aj do tábora, ale až o chvíľku, teda nie my, ale vy pôjdete. A kto sú tí šťastlivci, tak to zistíme už o chvíľu. Zatiaľ prajeme krásne predpoludnie a dáme si pesničku.
2: Zapojte sa aj vy. Vyplňte formulár na našom webe a poďte do tábora s Barbarou.
7: Tie najkrajšie zážitky z detských letných táborov vám počas celého leta prináša cestovná kancelária Slniečko.
3: Rádio Slovensko. Viac.

0: Barbarou.
1: V Rádiu Slovensko rozdávame po 2 detské letné tábory a dnes to budú 2 predposledné. Izabela a Benjamín sú 2 naozaj živé deti. Teda to som sa dozvedela z formulára a prečítala si to aj Barbara Štubňová.
2: Detské letné tábory sa míňajú, ale ešte to stihol Andrej. Andrej nám napísal do formulára veľmi zaujímavú vec, ale najprv sa privítame, takže pekný deň.
3: Pekný deň, prajem.
2: Andrej, vy ste napísali, že máte v kuchyni zavesený citát: deti sú radosť, aj keď ťa z tej radosti môže trafiť šľak.
3: Presne tak.
2: Koho to máte doma?
3: No, máme doma dvoje detí, teda syna 10-ročného a dceru 7 rokov. Tak sú to také deti, ako bolo napísané, že so všetkým, čo k tomu patrí. Či už aj tie pozitívne a niekedy aj veci presne z toho citátu.
2: Moja mama vravievala, že deti sú pre radosť, ale pre susedovú, že nemá tie naše.
3: Ale my sa teraz, na tom byť pravda.
2: Ale my sa teraz budeme sústrediť na tie pozitíva. Tak čo si na tých svojich dvoch deťoch vážite?
3: Ja si na nich vážim, že sú v podstate takí aktívni, že ich zaujíma všetko, všeličo možné. Nechcú sedieť len doma, pozerať televízor a mobily a tieto veci, čo v dnešnej dobe letia. Ale chodíme teda na rôzne výlety, bicyklovanie, to by bicyklovali sa tam každý deň. Cez leto navštívujeme rôzne hrady a súťaže. To je jedna vec. A potom aj to, že sú takí rozdielni v podstate, že jedného baví športovanie, napríklad futbal, florbal, hráva syn. A dcera tá zasa má naopak rada tancovanie, číta strašne rada všelijaké knižky, aj keď je len prváčka.
2: Tak to bude zaujímavé sklbiť všetky tie aktivity v detskom letnom tábore, pretože práve teraz od nás dostávate 2 poukazy.
3: Tak ďakujem veľmi pekne aj za deti.
2: Verím, že si to užijú. Budú mať nabité leto?
3: No, musia mať, lebo tak obidvaja rodičia pracujeme, to nie ich ide moc dať, takže majú rôzne aj denné tábory. Tento im určite bude jeden z ďalších, na ktorých sa budú veľmi tešiť.
2: Tak sme radi, že sme k ich pestrému letu prispeli aj my s cestovnou kanceláriou Slniečko. Poriadne si to užite a želám vám krásne leto a pekný deň.
3: Ja ďakujem veľmi pekne. Takisto pozdravujem do rádia.
1: No a komu odovzdáme posledné 2 tábory? To zistíme zajtra. Formulár je na radioslovensko.sk a stále platí aj otázka. Čo si vážite na svojich deťoch?
0: Zapojte sa aj vy. Vyplňte formulár na našom webe a pod

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Ovocie je zdravé. Otázka je, či je zdravšie samostatne alebo v kombinácii s inými potravinami. Zistila to Barbara Štubňová.
2: Niekedy, keď sa skombinujú niektoré potraviny, vedia sa vzájomne podporiť a ich spoločný účinok je zdravší, ako keby sme ich jedli osobitne. Či sa to týka aj ovocia, to nám povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Ovocie môže byť aj samostatne, aj ako súčasť jedla. Neexistuje nejaké univerzálne pravidlo, že ovocie sa má jesť iba nalačno, alebo naopak, že sa nesmie kombinovať s iným jedlom. Je to skôr taký výživový mýtus. Ak si dáme ovocie samostatne, je to v poriadku. Napríklad jablko, banán, bobulové ovocie ako forma desiaty. Doda nám vodu, vlákninu, vitamíny, minerály a fitonutrienty.
2: Nič tým nepokazíme a v tom teple je to aj výborný nápad. Teraz ho skúsime skombinovať s iným jedlom.
3: Pri niektorých situáciách môže byť výhodnejšie dať si ovocie ako súčasť iného jedla. Vysvetlím. Napríklad, ak ovocie skombinujeme s jogurtom, tvarohom, ovsenými vločkami, orechami alebo semienkami, tak k ovociu pridáme bielkovinu, tuk a ďalšiu vlákninu. To celé spomalí vyprázdňovanie žalúdka a zmierni prúčin nárast cukru v tele, po jedle a bielkovina z tvarohu nás navyše zasíti.
2: Ďalšie skvelé kombinácie sú bobuľové ovocie a jogurt, hrozno a syry, jahody a 70% na čokoláda a silnou antioxidačnou dvojkou sú citrusy a zelený čaj.
3: Takže suma sumárum, jesť ovocie samostatne v poriadku, ak sa chceme ale viac najesť a byť síti, je dobré ho kombinovať s celým iným jedlom. Bohatým na sacharidy, tuky, bielkoviny aj vlákniny.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk. Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, je 10 hodín 47 minút a my ideme na aktuálne správy.
1: Rádio Slovensko.
0: Vražda mladej učiteľky v Gelnici otriasla Slovenskom, spustila množstvo otáznikov a vyvolala vlnu nevôle a kritiky. Organizácie, ktoré sa venujú týraným ženám, hovoria o zlyhaní systému a volajú po zmene legislatívy. Vláda prisľúbila, že sa tým bude zaoberať, aby sa podobné tragické prípady neopakovali. Podrobnosti má Márie Balážová-Melníková.
2: Muža podozrivého z vraždy 47-ročnej učiteľky Zuzany poslala predvčerom súdkyňa do väzby. Ten svoju manželku fyzicky napadol už v minulosti, za čo bol vo väzbe. Zuzana žiadala súd o zákaz priblíženia, ale aj o to, aby s ňou manžel nežil v spoločnej domácnosti. Súd jej nevyhovel. Viac hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach Anna Pančurová.
3: Žalovaný bol v tom čase vo väzbe. V tom čase určite nemohlo dôjsť k jeho návratu do bytu a ani k možnosti priblíženia sa k nej.
2: Reaguje minister spravodlivosti Boris Susko.
4: Zatiaľ hovorím, sa javí, že súd postupoval štandardne a ide tu skôr o individuálne zlyhanie jednotlivca toho páchateľa.
2: Opozícia hovorí o systémovom zlyhaní. Viac predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
5: Tento prípad nie je individuálne zlyhanie, to je dlhodobé systémové zlyhanie štátu. Ten systém musí fungovať komplexne. To sa týka polície, prokuratúry, sociálneho systému, krízovej intervencie.
2: Približuje právnička a vedúca centra pre obete domáceho násilia Silvia Gancárová.
6: My žiaden systém na Slovensku nemáme a potom sa stávajú takéto veci, že nám pribúdajú hroby, v ktorých sú ženy, ktorým nikto nepomohol.
2: Muž vraždil 11 dní po návrate z väzenia. Telefonuje riaditeľka zariadenia núdzového bývania pretýrané matky s deťmi v Spišskej Novej Vsi Alexandra Hovancová.
7: Práve vtedy prichádza k tomu najväčšiemu ohrozeniu tej ženy, pretože ten partner sa na ňu hnevá za to, čo spravila. A tá žena sa nemá ako brániť.
2: Opäť Silvia Gancárová, po nej Boris Susko.
6: Ochrana žien a detí pred násilím je absolútne nedostatočná. Musíme trvať na tom, aby ľudia, ktorí sú na miestach, kde sa dá meniť zákon a berú za to peniaze, to aj robili, lebo to je podstatné, lebo inak sa nič nezmení.
4: Pokiaľ sa ukáže, že naozaj tu zlyhal nejakým spôsobom štát, tak sa budeme zamýšľať nad tým, aké systémové zmeny. Len viete, ani najlepší zákon na svete nevie proste zabrániť takémuto individuálnemu zlyhaniu.
2: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok sa v tejto veci plánuje stretnúť s prezidentkou policajného zboru.
8: Prejsť si to, povedať si, aké zmeny, možno aj legislatívne, chceme urobiť, aby sa takéto ohavnosti už nikdy neudiali.
1: Rádio Slovensko.

0: 11. hodina pred nami, čo nás v nej čaká, napríklad Sám sebou a Lucie Vondráčková. Sme pre seba stvorení.
1: Sme pre seba stvorení.
0: Ale aj Mišel Telo a jeho najznámejšia skladba, poviem to tak po slovensky, Aj seču pego.
2: Nosa, nosa. Asi você me mata.
0: A okrem skvelej hudby aj veľa aktuálnych informácií.
3: Program pre tých a s tými, ktorým to pálí.
4: Najlepší kúzelník v súčasnosti David Blaine povedal, že pri jeho vystúpení sa to najúžasnejšie odohráva v hlavách divákov. V najbližšej pálenici sa budem rozprávať o mágii a sugestii so ženou, ktorá ma očarila. Mojím hosťom bude kúzelnička Kelly. Počúvajte pálenicu.
3: V sobotu po 11. S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
5: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
3: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
6: Milujete vodu a wellness? Rodinný oddych môže byť teraz ešte výhodnejší. V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete kupón, vďaka ktorému získate k dospelému lístku detský vstup pre dieťa do 18 rokov len za 1 euro. Týždenník Život s kupónom práve v predaji.
7: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využi super akciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj. Hoď do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur a dopravu neplatíš. Vyberaj napríklad detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tpd.sk. To potrebuješ doma.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zemetrasenie dnes zasiahlo aj oblasť Tohoku na severovýchode hlavného japonského ostrova Honšu. Európska únia definitívne zrušila dovozné clá na väčšinu priemyselného a poľnohospodárskeho tovaru z USA. Bude jasno až polooblačno, 27 až 36 stupňov, príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Zemetrasenie s magnitúdou 6,9 dnes zasiahlo oblasť Tohoku na severovýchode hlavného japonského ostrova Honšu. Japonský meteorologický ústav výstrahu pred tsunami nevydal. Úrady o prípadných zranených informácie nemajú. Pokračuje japonská premiérka Sanae Takaichiová.
2: Bezprostredne po zemetrasení vláda zriadila Centrum reakcie úradu predsedu vlády v rámci krízového riadiaceho centra. Zároveň sme zvolali mimoriadnu pracovnú skupinu na úrovni generálnych riaditeľov z príslušných ministerstiev a úradov. Vyvíjame maximálne úsilie na zhodnotenie situácie a vykonávanie núdzových opatrení pri zvládnutí katastrofy, vrátane pátracích a záchranných operácií.
1: Japonsko je jednou zo seismicky najaktívnejších oblastí na svete a zemetrasenia sú tam preto časté. Dovozné clá na väčšinu priemyselného a poľnohospodárskeho tovaru zo Spojených štátov do Európskej únie sa definitívne rušia. Dnes to schválili Európske štáty. Ide o kľúčovú časť dohody s Washingtonom z minulého roka. Európska komisia s takýmito podmienkami súhlasila v snahe zabrániť obchodnej vojne s USA. Európska odborová konfederácia vyzvala Európsku úniu, aby zaviedla pre pracovníkov ochladzovacie prestávky počas horúcich letných dní. Odbory tvrdia, že klimatické zmeny zvyšujú zdravotné riziká pri práci a že podobné opatrenia ako vo vrcholovom športe by mali byť dostupné aj pre zamestnancov. Európska únia má minimálne štandardy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a detailné pravidlá necháva na jednotlivé členské štáty. V oblasti horúčav zatiaľ vydala len nezáväzné odporúčania. Výzva odborov prichádza v čase, keď Európa čelí rekordnej vlne horúčav. Štát pripravuje zamestnancov na rastúce kybernetické hrozby. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie organizuje v krajských mestách bezplatné školenia o kyberbezpečnosti pre zamestnancov verejnej správy. Podľa štátneho tajomníka ministerstva Martina Katriaka čelia títo pracovníci pravidelným kybernetickým hrozbám.
3: My sa musíme zameriavať hlavne na prevenciu a následne aj edukáciu. Tieto kľúčové prvky poskytnú zamestnancom, ktorí pracujú vo verejných službách, návod, ako sa správať pri možných phishingových alebo iných kampaniách, ktoré proste dennodenne ohrozujú ich prácu a následne nám sťažujú fungovanie v štátnom IT sektore.
1: Záujem o vzdelávanie podľa jeho slov od minulého roku stúpol trojnásobne a dnes sa kurzu v Bratislave zúčastňuje 400 ľudí. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Iránu Esmail Bakái odsúdil vyjadrenie šéfa NATO Marka Rutteho a obvinil alianciu zo spoluúčasti na americko-izraelskej vojne proti Iránu potom, keď generálny tajomník hovoril o podpore Spojených štátov v konflikte. Americký prezident Donald Trump v stredu kritizoval spojencov, že vojnu nepodporili a tvrdil, že ho sklamali. Mark Rutte v reakcii na to pre televíziu Fox News povedal, že zo základní v Taliansku vzlietli stovky amerických lietadiel. Bude jasno až polooblačno a veľmi teplo, 31 až 36, na severe miestami okolo 29 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe miestami severný vietor, rýchlosťou do 20 km za hodinu. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 2. stupňa pred vysokými teplotami pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Banskobystrický kraj. 11 hodín, 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna.
6: Uzavretý príslop, nehody na D1 aj v Nitre. Pokračujeme správami z dopravy. Na výjazde z Oravského podzámku na príslop sa zrazilo osobné auto s autobusom. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Tvrdošín. Na D1 pred Trnavou smerom Strenčína na kilometri 57,5 narazilo osobné auto do cestárskeho vozidla. Blokovaný je ľavý jazdný pruh a zdržíte sa 40 minút. V Nitre v križovatke Štúrova Vilzonovo nábrežie pri obchodnom centre Mlyny zrazilo auto cyklistu. Smerom od Zlatomoraveckej sa zdržíte 15 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce ešte stále stojíte v kolóne pol hodiny. Na vjazde do Popradu z Hozolca si počkáte 10 minút. Upozornenie zo Šurian pridáva zelený anjel Jakub.
7: V Šuranoch na Hasickej nám opravujú plynári poruchu na plynovode. Cesta je zúžená do jedného pruhu, striedavo dopravu nikto neriadi. Vznikajú tam aj kolizné situácie, dajme tam pozor.
6: Na rýchlosť pozor v klesaní zo Sorožky na Rožňavu. Želáme vám pohodu za volantom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Počúvate Rádio Slovensko.
2: Jazda na kolobežke je super. Teda ak samozrejme jazdíte podľa predpisov a bezpečne. Pravidlá sa však budú od septembra sprísňovať a to je téma, na ktorú sa už o chvíľočku pozrieme. Z Rádia Slovensko aj po 11. pozdravujú Linda Okšová a Simona Beňová. Rádio Slovensko, no sa...

0: sme pre seba stvorení. Počúvate Rádio Slovensko a teraz nás budú zaujímať elektrické kolobežky. Elektrické kolobežky sú čoraz populárnejšie, sú praktické a v mestách často nahrádzajú auto alebo autobus. No pozor na pravidlá, tie budú od septembra prísnejšie. No a viac nám prišiel do štúdia povedať Adrián Tótezere.
1: Dobrý deň.
0: Ja sa musím priznať, že som mala s kolobežkárom kolíziu. Našťastie to dopadlo dobre, ale môžu vôbec jazdiť po chodníku?
1: Zatiaľ áno, ale len rýchlosťou chôdze, teda približne 5 km za hodinu, a nesmú tiež ohrozovať a obmedzovať chodcov. Ale od septembra už elektrické kolobežky vôbec nebudú môcť jazdiť po chodníku, iba ak to povolí dopravná značka. Zároveň legislatíva zavádza kategóriu s názvom malé elektrické vozidlá, do ktorej budú patriť aj elektrické kolobežky.
0: A to čo znamená?
1: Malé elektrické vozidlá budú musieť spĺňať určité podmienky, napríklad musia mať výrobný štítok, maximálnu konštrukčnú rýchlosť najviac 25 km za hodinu a nesmú mať sedadlo. Aktuálne musia mať dokonca niektoré ťažšie a výkonnejšie elektrické kolobežky aj povinné zmluvné poistenie.
0: A ako je to s vekom? Môže na elektrickej kolobežke jazdiť hocikto?
1: Na bežnej ceste len osoba staršia ako 15 rokov. Mladší môžu jazdiť napríklad po cyklotrasách, v obytnej zóne alebo po lesných a poľných cestách.
0: Čiže okrem rýchlej jazdy po chodníku sa ešte akých chýb dopúšťajú?
1: No, veľmi častá je tiež jazda vo dvojici na kolobežke, čo zákon samozrejme úplne zakazuje. No a rovnako ako telefonovanie počas jazdy alebo prevoz zvierat, a nemôžeme zabudnúť ani na alkohol.
0: Kolobežka je teda skvelý pomocník, no iba vtedy, ak rešpektujeme pravidlá a tiež ostatných okolo seba.

0: www.tiptravel.sk.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
2: Dnes nás bude zaujímať, ako je v Bulharsku. Povie nám to meteorologička Paulína Valová. Pekné predpoludne prajeme.
3: Želám krásny deň všetkým.
2: Ako je aktuálne na tomto obľúbenom mieste Slovákov?
3: Bulharské pobrežie, tak ako väčšina Európy, má momentálne aktuálne slnečnú oblohu na celom pobreží, a nielen Bulharska, ale aj Rumunska, dokonca aj toho severného Turecka je skutočne malá oblačnosť a teplota v tých jednotlivých letoviskách je vzácne vyrovnaná na úrovni 25 až 26 stupňov.
2: To sú dobré správy, ako bude najbližšie dni?
3: Ešte dnešok bude so slnečným počasím, ale popoludní sa ukazuje, že by sa nielen v severnej časti, ale aj v južnej časti bulharského pobrežia mohli vyskytovať prehánky, prípadne búrky, ale toto bude záležitosť len dnešného dňa. Dnešný deň bude napríklad vo Varne s teplotou okolo 32 stupňov, hovorím v maxime, a postupne do nedele teplota bude vyrovnaná až na úrovni 32-33 stupňov. Burgas hlási rovnaký charakter počasia, k večeru nejaké prehánky dnes, ale maximálna denná teplota 32 stupňov a s takou teplotou sa budeme stretávať až do nedelného poludňa či popoludňa. Sozopol, to je tiež jedno z tých známych lokalít, dnes aktuálne okolo maxime 30 stupňov a do víkendu tá teplota len máličko porastie na úroveň 31, možno 32 stupňov. Čiže ustálené slnečné počasie prakticky bez zrážok s veľmi príjemnou teplotou, lebo teplota 31-32 stupňov pri mori sa dá úplne v pohode zvládnuť.
2: Naozaj to znie super. Bulharsko poznáme tak, že sú tam široké piesočnaté pláže. Bude ale aj to more dostatočne teplé alebo až priteplé?
3: Už aktuálne je more veľmi príjemné na to, že máme záver z júna, tak aktuálna teplota mora v Bulharsku, či už v tej severnej časti pobrežia, alebo v tej južnej časti, je na úrovni 25 až 26 stupňov, čo je teplo na túto ročnú dobu, to býva v tých najväčších horúčavách v lete, takže áno, možno, že trošku problém budú robiť medúzy, lebo v niektorých častiach viem o tom, že sú medúzy, ale to uvidíte, keď tam priamo prídete. V každom prípade teplota 25 a 26 stupňov už je veľmi príjemná na kúpanie.
2: Takže ak máte chuť na Bulharsku, určite choďte, bude tam krásne počasie. A najnovšie informácie nám povedala Paulína Valová, ktorej ďakujeme za teda predpoveď v letovisku a prajeme ešte pekné predpoludne.
3: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša TipTravel. www.tiptravel.sk

0: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
1: Aktuálna diskusia bude dnes o budúcnosti veternej elektriny na Slovensku. No a viac prišiel do štúdia povedať Juraj Jedinák. Dobrý deň, ahoj.
2: Želám dobrý deň.
1: Ministerstvo hospodárstva zverejnilo návrh dokumentu, ktorý vytipoval 8 oblastí pre veterné elektrárne. Čo má priniesť?
2: A v spomínaných oblastiach by vzniklo celkovo 207 turbín a povoľovanie projektov v zónach by bolo schválenie, toto schváľovanie vlastne vládou rýchlejšie. A z vlády však jasne zaznieva, že ide len o akúsi administratívu k plánu obnovy, ale vrtule stavať nechce.
1: Energiu z obnoviteľných zdrojov však potrebuje priemysel, napríklad pre výrobu aut, ľudia ju však častokrát odmietajú.
2: Presne o týchto protipoloch budeme hovoriť. Včera sa mal dokument verejne prerokovať, no akciu sprevádzali veľké emócie a nakoniec teda z toho rokovania nebolo nič.
1: No a kto príde dnes diskutovať?
2: Bude to Jozef Božík, predseda Združenia miest a obcí Slovenska, Jan Karaba, riaditeľ Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky a na úvod sa spojíme aj s Patrikom Kryžanským, šéfom Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.

0: Slovensko a my ideme ďalej.
1: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
0: Od rana informujeme o zemetrasení vo Venezuele, na teraz tam hlásia desiatky mŕtvych a stovky zranených. Tieto čísla však zrejme porastú. Viac vedia kolegovia v spravodajstve, ktoré všetky dôležité informácie o nešťastí zhrnú v poludnejšom rádiožurnále. No a dnes ho moderuje Juraj Mikula.
2: Dobrý deň, tak ako hovoríš, obetí bude s najväčšou pravdepodobnosťou naozaj viac ako vyše 30, ako to oficiálne zatiaľ priznávajú miestne médiá. Ide o najväčšie zemetrasenie v krajine za posledných 100 rokov. Materiálne škody sú veľmi rozsiahle a do Venezuely už prichádzajú záchranári z viacerých krajín.
0: Poďme naspäť na Slovensko, kde sa oficiálne začala kampaň pred jesennými komunálnymi voľbami.
2: Áno, a to okrem iného znamená aj povinnosť dodržiavať pravidlá, napríklad v oblasti financovania. Je však rozdiel, či ide o kandidáta politickej strany alebo tzv. Nestranníka. My sme oslovili viacerých právnikov a podrobnosti prinesieme v Rádiožurnále.
0: Tak určite počúvajte o 12:00.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko v múzeu.
3: Počiatky farských knižníc súvisia so vznikom cirkevných škôl. Najčastejšie ich zakladali v mestách, no objavovali sa aj na dedinách. V Mojmírovciach mali svoju farskú knižnicu už v 18. storočí.
4: Išlo o vzácnu knižnicu, pretože ešte dnes tu nájdeme množstvo vzácnych diel od začiatku 16. storočia do začiatku 20. storočia.
3: Otvorte spolu s nami stránky nielen jej dejín, ale aj celej obce. Vyberte sa s Ďurom Šimkom do regionálneho múzea Mojmírovce v piatok po 20.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21. kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Prišiel s nimi Eugen Schnierer.
7: Zemetrasenie, ktoré postihlo dnes v noci Venezuelu, bolo najsilnejším otrasom, ktorý krajinu zasiahol od roku 1900. Pomoc Venezuele prisľúbilo už viacero krajín, vrátane Spojených štátov, Európskej únie, Indie, Číny a juhoamerických štátov. V súvislosti so zemetrasením vo Venezuele a v Japonsku sa na príslušné zastupiteľské úrady či krízové centrum Slovenského ministerstva zahraničných vecí zatiaľ neobrátil so žiadosťou o pomoc žiadny slovenský občan. Tí, ktorí zaregistrovali svoj pobyt vo Venezuele v systéme dobrovoľnej registrácie pred cestou, sú v poriadku. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová na konferencii venovanej povojnovej obnove Ukrajiny oznámila prevod prvých vyše 3 miliárd eur Kyjevu v rámci unijného úveru. Celková výška pôžičky je 90 miliárd a vyplácanie peňazí je rozdelené na tento a budúci rok. Dnes bude jasno až polooblačno a veľmi teplo, 27 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a východe, kde miestami severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu, 11 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
8: Nová nehoda v Žiline, už prejazdný príslop, pokračujeme správami z dopravy. V Žiline na obvodovej v križovatke pri metre sa zrazili dve osobné autá, úsek je ťažko prejazdný a počítajte aj so zdržaním. Na D1 pred Trnavou smerom z Trenčína na kilometri 57,5 narazilo osobné auto do cestárskeho vozidla, blokovaný je ľavý jazdný pruh, zdržíte sa 40 minút. V Nitre v križovatke Štúrova Vilzonovo nábrežie pri obchodnom centre Mlyny zrazilo auto cyklistu, zdržíte sa už iba krátko. Na výjazde z Oravského podzámku na príslop sa zrazilo osobné auto s autobusom, úsekom už prejdete. 10 minútovú rezervu si pripravte do kolón na výjazde do Ružomberka z Hubovej a na výjazde do Popradu z Hozolca. V Šuranoch na Hasičskej opravujú plynovod, upozorňujete na kolízne situácie. Medzi Banskou Štiavnicou a Banskou Belou maľujú cestári dopravné značky. Medzi Banskou Bystricou a Breznom a v úseku Červeňaný, Brusník, Dolná Strehová kosia trávu. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Ak práve obedujete, tak vám prajeme dobrú chuť a možno aj ticho závidíme. Čo si ale pripomenieme už o chvíľku je, aký dôležitý je pohyb v našom živote. Aj keď priznajme si, nie vždy sa nám úplne chce, hlavne v týchto horúčavách. A ako spievajú Zdeněk Svěžák a Jaroslav Úžiš, tak čo?
9: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Nemôžeme súhlasiť viac. Keď to nejde, tak to proste nejde.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Aktuálny Národný týždeň športu je príležitosťou pripomenúť si, akú dôležitú úlohu má pohyb v našom živote. V ďalšej časti príbehu, ktorý pripravuje Adrián Toltezere, zhrnula na úvod výhody športovania bývalá reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Martina Gogolová.
2: Šport nám dáva endorfín, energiu, zdravie, priateľstva, zážitky aj príbehy, na ktoré spomíname celý život. Učí nás, že úspech neprichádza zo dňa na deň a že aj po páde sa dá postaviť a pokračovať ďalej. Šport je aj o medailách, ale je aj o tom, koľko odvahy v sebe nájdeme, keď to chceme vzdať a napriek tomu pokračujeme ďalej.
3: Život bez športu si nevie predstaviť ani bývalý hokejový majster sveta Richard Lindner.
4: Tak ja som práve docvičil, takže motivovať kohokoľvek k pohybu môžem aj tým, že idem príkladom a je to super taký workout na 15 minút denne. Aj hlava lepšie funguje, sa človek lepšie cíti a aj to brucho trošku pomalšie rastie, takže isto by som samozrejme šport a pohyb odporúčal. V neposlednom rade, pretože sa dá pri športe výborne zabaviť a súťažiť. My všetci, čo sme súťaživí, tak hľadáme akýkoľvek spôsob, ako nájsť nejakú súťaž a pohybom je to spájanie užitočného a prospešného.
3: Podľa olympijského víťaza v chôdzi Mateja Tóta pohyb pomáha aj psychike.
5: Či už pre vyťažených ľudí, ktorí takto môžu zrelaxovať. Pohyb ako taký dokáže kompenzovať náročnú mentálnu prácu. Človek si môže vyvetrať hlavu, takže šport je veľký komplex. Špeciálne by som sa zameral ešte na veľké benefity pre deti, keďže okrem toho zdravotného, toho mentálneho, je tam ešte veľký vplyv na rozvoj osobnosti, lebo ten šport učí hodnotám, ktoré sú pre nasledujúci život pre deti veľmi dôležité a nemusia z nich vyrásť len olympijskí víťazi alebo úspešní športovci, ale keď chcú byť aj úspešní lekári, manažéri, podnikatelia, každý z nich musí mať tie hodnoty a danosti, ktoré v nich vychováva práve šport, športová príprava, ako je cieľa vedomosť, tímová práca, vytrvalosť.
3: Ale aj trpezlivosť a disciplína. Všetky tieto hodnoty našla v športe aj čerstvá majsterka sveta v kolkoch Daniela Mócová.
6: Práve vďaka ním som pochopila, že za každým výsledkom je veľa práce, tréningov a odhodlania. Mne šport vždy pomohol zvládať stres a naučil ma nevzdávať sa, aj keď sa práve nedarilo, a takisto prekonávať vlastné hranice. Podľa mňa by si mal každý nájsť nejaký šport alebo pohyb, ktorý ho baví. Nie je to len o fyzickej kondícii, ale aj o tom, že si človek vyčistí hlavu, oddychne si od každodenných starostí a urobí niečo pre svoje zdravie a hlavne pre seba. Vôbec pritom nezáleží na tom, aký šport si vyberiete. Dôležité je hýbať sa a robiť niečo, čo človeka naozaj teší. Práve vtedy pritom človek vydrží najdlhšie a môže mu to priniesť naozaj veľa do života.
3: Podľa olympijskej víťazky v športovej streľbe Zuzany Rehák Štefečekovej je tiež dobré športovať v skupine ďalších nadšencov.
7: Vtedy sa vlastne športuje o mnoho ľahšie. Často aj ľudia, ktorí nešportovali nikdy, v dobrej partii nejaký šport začnú robiť. Či už je to, ja neviem, raz do týždňa volejbal, alebo ísť si zabehať. A je super, že máme ľudí vo svojom živote, ktorí nás k tomu vedú.
3: Svoje o tom vie napríklad aj reprezentantka v basketbale Natália Martišková, ktorá spolu s tímom vedie k pohybu bežeckú komunitu v meste pod Zoborom.
8: Som ambasádorkou Ladem Running Clubu v Nitre a podarilo sa nám vytvoriť niečo výnimočné. Náš bežný útorok vyzerá tak, že sa stretne 70 ľudí a ideme si spolu zabehať, pretože chceme pre seba niečo spraviť. A okrem iného sa vytvorili krásne priateľstvá.
3: No nemusí ísť len o beh. Na záver sme si nechali niečo pre fanúšikov turistiky. Víkendovú pozvánku na národný výstup na Kráľovú holu od generálneho sekretára Slovenského olympijského a športového výboru Jozefa Libu.
9: Bude to taký hviezdicovitý výstup v spolupráci s klubom slovenských turistov, kde vlastne z každej strany, to znamená aj zo severnej, z južnej, západnej, východnej, sa bude dať výstupiť na Kráľovú holu. Tým, že tam teraz je aj cesta až hore na vysielač, tak nielen turisti, ale aj cyklotúristi budú môcť vystúpiť a stretnúť sa, takže tá pozvánka platí práve aj na takýto pohyb, to znamená na turistiku, cykloturistiku, na spoločné stretnutie sa na Kráľovej holi.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Ahoj.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Žiline, starší z D1 odstránili, počúvate dopravné správy. V Žiline na obvodovej v križovatke pri metre sa zrazili dve osobné autá, úsek je ťažko prejazdný, počítajte so zdržaním. Pokračujeme dobrou správou, nehodu z 57. kilometra D1 spred Trnavy smerom z Trenčína odstránili, úsek je opäť plne prejazdný, kolona sa rozbieha, stále však počítajte so zdržaním 20 minút. 10 minút si postojíte v kolónach na viazde do Ružomberka z Hubovej a na viazde do Popradu z Hozolca. Najbližšia zelená vlna po Rádiu Žurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
3: Dva predposledné tábory sme odovzdali Andrejovi, ktorý má doma dve živé striebra, Izabelu a Benjamína. Barbare Štubňovej povedal, čo si na nich váži.
4: Ja si na nich vážim, že sú v podstate takí aktívni, že ich zaujíma všetko, všeličo možné. Nechcú sedieť len doma, pozerať televízor a mobily a tieto veci, čo v dnešnej dobe letia. Ale chodíme teda na rôzne výlety, bicyklovanie, to by bicyklovali sa tam každý deň. Cez leto navštívujeme rôzne hrady a súťaže. To je jedna vec. A potom aj to, že sú takí rozdielni v podstate, že jedného baví športovanie, napríklad futbal, florbal, hráva syn. A dcera tá zasa má naopak rada tancovanie, číta strašne rada všelijaké knižky, aj keď je len prváčka.
5: Tak to bude zaujímavé sklbiť všetky tie aktivity v detskom letnom tábore, pretože práve teraz od nás dostávate dva poukazy.
4: Však ďakujem veľmi pekne aj za deti.
3: No a zajtra odovzdávame posledné dva letné tábory. Šancu môžete chytať za chvost na radioslovensko.sk a do formulára nám napíšte, čo si vážite na svojich deťoch.
1: Zapojte sa aj vy. Vyplňte formulár na našom webe a poďte do tábora s Barbarou.

0: naše spoločné dopoludnie je na konci. Dnes tu s vami boli Linda Okšová a Simona Beňová a tešiť sa na vás budem aj zajtra. Pekný deň a ešte raz dobrú chuť.
1: Toto je Rádio Slovensko.
2: You're self-destructing, little girl, pick yourself up.

0: hrá na prestížnych hudobných scénach s najslavnejšími interpretmi sveta, ale vždy sa teší na koncerty na Slovensku. Huslista Dalibor Karvaj.
1: Pretože v publiku je veľa ľudí, ktorých poznám, a nielen v publiku, ale takisto proste na pódium. Väčšinou sa všetci samozrejme dobre poznáme, takže je to o to krajšie.
0: O manželke huslistke, o synovi Finovi aj o slávnych stradivárkach, na ktorých mal možnosť hrať, porozpráva Kate Martinkovej. V sobotu ráno po 8.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Desiatky mŕtvych a stovky zranených je zatiaľ oficiálna bilancia zemetrasení vo Venezuele. Na miesto prichádzajú záchranári z celého sveta. Šéfku odborov v boji o vplyvnú stoličku vyzve súčasný europoslanec. Prioritami kandidátov sú zamestnanci ohrození chudobou, ale aj prepušťaní. Bratislavské vodárne sa obávajú o pitnú vodu na Záhorí. Obyvateľov obcí žiadajú o obmedzenie jej používania na iné ako bežné domáce účely. Deň vám želá Juraj Mikula.
0: Rádiožurnál.
1: Dve zemetrasenia vo Venezuele si doteraz vyžiadali 32 obetí, vyše 700 zranených a zničili mnohé budovy. Pôvodne sa hovorilo, že počet mŕtvych by sa mohol vyšplhať na desiatky tisíc, keďže ide o husto obývanú oblasť a viacerí ľudia sa pravdepodobne ešte nachádzajú pod troskami. Krajine sa s pomocou ponúkli nielen susedné štáty, ale aj Európa. Podľa prezidentky už do Venezuely smerujú záchranári zo zahraničia. Viac prišla do štúdia povedať redaktorka Katarína Chovančáková.
2: Na sociálnych sieťach pribúdajú videá, na ktorých je vidieť trasúce sa budovy. Jedno zachytáva otrasy aj priamo na jednom z letísk, kde na ľudí začal padať strop. Prvý otras mal magnitúdu 7,2 a epicentrum bolo 28 km západne od mesta Morón. O pár sekúnd prišiel ešte jeden silnejší otras, ktorý dosiahol 7,5 stupňa. Ten bol plíči asi 10 km pod povrchom. No a práve táto kombinácia sily a malej hĺbky je podľa expertov dôvod, prečo zemetrasenia spôsobili také rozsiahle škody. Otrasy boli citeľné aj v hlavnom meste Caracas, kde sa zrútili viaceré budovy, v meste tiež zatvorili hlavné letisko krajiny. Už teraz je podľa odborníkov zrejme, že išlo o najsilnejšie zemetrasenie za posledných 100 rokov vo Venezuele. Pripomeňme, že najničivejšie na americkom kontinente bolo v roku 2010 na Haiti, ktoré si vyžiadalo vyše 200 tisíc obetí.
1: Katka, ako reagujú miestne úrady?
2: Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová, ktorá krajinu vedie od zadržania lídra Nicolasa Madura, Spojenými štátmi vyhlásila stav núdze a vyzvala krajinu k jednote.
3: Chcem, aby ľudia vo Venezuele vedeli, že sa môžu spoľahnúť na úrady, že sa môžu oprieť o štátnu vládu aj o regionálne vlády, ktoré sú už rozmiestnené po celej krajine. Tieto dve po sebe idúce zemetrasenia boli cítiť prakticky vo všetkých našich štátoch. Vďaka národnej jednote to zvládneme.
1: A čo reakcie zo zahraničia?
2: Pomoc takmer okamžite ponúkli Spojené štáty, Európa, Čína aj India. Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti napísal, že USA sú pripravené pomôcť a minister zahraničných vecí Marco Rubio dodal, že na prezidentov pokyn vyslali záchranné týmy, zdravotnícky materiál aj humanitárne dodávky. Sústrasť rodinám obetí vyjadrili aj slovenskí predstavitelia vrátane premiéra Roberta Fica aj prezidenta Petra Pellegriniho.
1: Zemetrasenia však hlásia aj iné krajiny.
2: Áno, jedno s magnitúdou 5,6 bolo aj vo vidieckej oblasti v americkom štáte Kalifornia, kde je niekoľko zranených a silnejšie otrasy o sile 6,9 zasiahlo sever Japonska, ktoré je seizmicky najaktívnejšou časťou sveta. Varovanie pred tsunami však tentoraz úrady nevydali.
1: Na Slovensku sa začala oficiálna volebná kampaň kandidátov na predsedov samosprávnych krajov, na primátorov miest, starostov obcí a poslancov do všetkých zastupiteľstiev. Politické strany aj uchádzači o tieto funkcie môžu na propagáciu vynaložiť len zákonom stanovené sumy a financovať ju musia prostredníctvom transparentných účtov. Podľa právnika sú pravidlá nastavené pomerne dobre, no aplikačná prax stále zaostáva a je tu priestor na zlepšenie.
4: Voľby sa uskutočnia dňa 24. októbra 2026. Posledným dňom na podávanie kandidátnych listín je 25. august.
5: Vyhlásil predseda Národnej rady Richard Draši z Hlasu SD. Politické strany, kandidáti na predsedov samosprávnych krajov a tiež kandidáti na primátorov a starostov s viac ako 5000 obyvateľmi musia kampaň financovať cez transparentný účet. Člen štátnej volebnej komisie Marian Giba upozorňuje, že za porušenie pravidla pravidiel hrozia prísne pokuty. Napríklad za porušenie volebného moratória sa sankcie začínajú na 1000 eurách a môžu byť aj vyššie.
6: Pri ukladaní pokut v štátnej volebnej komisii sa vždy snažíme prihliadať na to, že o akú funkciu sa uchádzal, lebo je rozdiel kandidovať za poslanca v malej obci a je rozdiel kandidovať za primátora v krajskom meste.
5: Politické strany môžu do kampane investovať najviac 1,5 milióna eur. Kandidáti na šéfov krajov a primátori Bratislavy a Košíc môžu minúť do 250 000 eur, pričom v ostatných samosprávach sa limity odvíjajú od počtu obyvateľov. Podľa právnika z Transparency International Jana Ivančíka sú podmienky nastavené pomerne transparentne. Problémom však môže byť aplikačná prax.
7: Pokiaľ kandidáti majú záujem obchádzať pravidlá, tak sa to dá robiť relatívne jednoducho, čo nám poukazujú aj príklady z ostatných rokov, kedy sme videli napríklad financovanie prostredníctvom politických strán na kandidáta primátora v Bratislave, taktiež využívanie veľkých platieb cez reklamné agentúry, z ktorých sa dajú takýmto spôsobom skrývať tie výdavky.
5: Voliť sa bude v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Konfederácia odborových zväzov si po 4 rokoch volí nové vedenie. Okreslo šéfa odborov má záujem okrem súčasnej šéfky Moniky Uhlerovej aj aktívny politik, europoslanec za Hlas SD Branislav Ondruš. Odborári budú rozhodovať už dnes podvečer. No a na zjazde odborových zväzov je aj redaktorka Denisa Žilová.
8: Dobrý deň, svoj mandát sa znovu snaží obhájiť Monika Uhlerová, ktorá je vo vedení Konfederácie od roku 2016, najskôr ako viceprezidentka a od roku 2022 ako prezidentka. Povedala, že chce, aby boli odbory naďalej aktívne ako doteraz.
9: Konfederácia behom posledných rokov a behom tohto posledného štvoročného obdobia prišla sama s aktívnymi návrhmi napríklad konsolidačných opatrení, návrhmi na zmenu trebárs daňového mixu a systému zdaňovania na Slovensku.
8: Dodala, že medzi jej priority patrí aj pomoc zamestnancom ohrozených chudobou, teda ľuďom, ktorí síce pracujú, ale ich príjem im nezaručuje dôstojný život. Chce tiež posilňovať sociálny dialog, práva zamestnancov a presadzovať legislatívu výhodnú pre pracujúcich.
1: Denisa, ja už som spomínal, že proti kandidátom Moniky Uhlerovej je po prvý raz aktívny politik, europoslanec za stranu Hlas SD Branislav Ondruš. V prípade zvolenia chce zostať europoslancom naďalej. Akú má šancu a s čím ide do volieb?
8: Europoslanec Branislav Ondruš na zjazd príde až po obede, ale rozprávali sme sa s jeho spolupracovníkom Milanom Kurucom, súčasným podpredsedom Energeticko-chemického odborového zväzu a šéfom organizácie Pracujúca chudoba. Milan Kuruc kandiduje za viceprezidenta konfederácie a ako hlavný dôvod spoločnej kandidatúry uviedol potrebu väčšej proaktivity konfederácie v prospech zamestnancov.
10: Príkladom je napríklad teraz zvýšená ochrana odborárov pred prepustením, ktorú sme teraz s Bráňom vlastne vylobovali na ministerstve práce a ministerstvo práce s tým teraz prišlo ako so svojím návrhom.
8: Podľa jeho slov kandidatúra bude veľmi tesná. Monika Uhlerová zase hovorí, že to dopadne pozitívne, teda v jej prospech. Na záver už len dodám, že verejná časť zjazdu trvá do 14. a delegáti si potom svoje nové vedenie zvolia podvečer.
1: Informovala Denisa Žilová.
0: Stručne zo sveta.
11: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámila prevod prvých vyše 3 miliard eur Kyjevu v rámci unijného úveru. Minister zahraničných vecí Spojených štátov Marco Rubio varoval, že by iránske mýto v Hormuzskom prílive mohlo podnietiť ďalšie krajiny k spoplatneniu vodných ciest, čo by následne spôsobilo absolútny chaos. Poloostrov Krym zažil v noci ďalšiu masívnu vlnu ukrajinských dronových útokov. Po páde trosiek dronu začali horieť zásobníky ropy Poltavskaja na Kubáni v areáli Krasnoarme okrese Krasnodarského kraja horia 3 nádrže s palivom. Počet prihlášok do nemeckých ozbrojených síl prudko vzrástol, odkedy úrady v krajine spustili program na posilnenie armády, informuje tamojšie ministerstvo obrany.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Epidémia eboli sa v Demokratickom Kongu naďalej šíri rýchlejšie, ako na ňu zdravotnícke týmy stačia reagovať, informovali predstavitelia Svetovej zdravotníckej organizácie. V tejto vlne si tam zatiaľ vyžiadala 277 obetí a vyše 1000 potvrdených nakazených. Ďalších 20 prípadov eviduje susedná Uganda. Včera svoj prvý prípad eboli potvrdilo Francúzsko.
12: V jednej z konžských oblastí bola donútila miestnych obyvateľov zmeniť rituály pri pohreboch. Ľudia sa na novo učia, ako sa so zosnulými rozlúčiť bez toho, aby sa ich dotkli a pomohli šíriť telesné tekutiny. Maria Muñoz, koordinátorka pre zdravotnú pohotovosť z Červeného kríža, ukazuje veľký plastový biely izolačný vak na mŕtvoli, ktorý má na vrchnej časti priehľadné okienko. Rodina tak môže aspoň vidieť tvár svojho zosnulého a objímať jeho telo bez rizika. Podľa šéfa Svetovej zdravotníckej organizácie Tedrosa Ghebreyesusa sú tam stále výzvou nielen bezpečné pohreby, ale aj sledovanie kontaktov či kapacita v izolačných centrách.
13: Napriek dobrému pokroku, ktorý sme dosiahli, stále čelíme veľkým výzvam a epidémia naďalej predbieha reakciu. Epidémia sa naďalej rýchlo šíri.
12: V súvislosti s prípadom vo Francúzsku budú do karantény zaradení ľudia, ktorí s nakazenými prišli do kontaktu. Generálny riaditeľ WHO však varuje pred šírením paniky. Pripomenul, že za posledných 50 rokov mimo Afriky zaregistrovali ani nie 30 prípadov. V Afrike ich pritom boli 10 tisíce. Riziko pre zvyšok sveta je preto podľa neho nízke. Francúzsko je v súvislosti s touto epidémiou prvou krajinou mimo Afriky, ktorá na svojom území ebolu diagnostikovala. Predchádzajúce podozrenia z Talianska a Brazílie sa totiž nepotvrdili. Za predchádzajúce veľké epidémie, ktorá v polovici roka 2010 zasiahla západnú Afriku, sa vo Francúzsku vyskytli dva prípady nákazy. Predtým však už boli diagnostikované inde v zahraničí. Šéf WHO tiež v súvislosti s prípadom z Francúzska upozornil na riziká, ktorým čelia zdravotníci v prvej línii. Dodal, že ak západný svet dokáže míňať miliardy na zbrojenie, humanitárne a zdravotnícke organizácie žiadajú len o zlomok z týchto súm, aby mohli chrániť zvyšok populácie. Miroslava Nýra, Kožar Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump sa na pracovnom obede v kongrese pohádal pre vojnu s Iránom s niekoľkými republikánmi. Stretnutie za zatvorenými dverami, ktoré malo demonštrovať stranickú jednotu, prerastlo do hlasnej výmeny názorov.
14: Hádku počas pracovného obeda v kongrese potvrdil republikánsky senátor John Kennedy. Ten vyhlásil, že prezident Donald Trump zúril ako, citujem, vražedný sršeň. Hneď na začiatku stretnutia chcel Trump údajne vedieť, prečo štyria republikáni hlasovali za rezolúciu, ktorá mu bez autorizácie kongresu zakazuje obnoviť útoky na Irán. Na čo mu podľa New York Times senátor Bill Cassidy odpovedal kritikou vojny s Iránom, čo prerástlo do hlasnej výmeny názorov. Trump po skončení obeda predstúpil pred novinárom s úsmevom na tvári. Mali sme naozaj skvelé stretnutie a som hrdý na našu stranu. Máme radi nášho lídra v Senáte a všetkých ľudí v miestnosti. Niektorých ľudí nemám rád, ale to je v poriadku. Myslím si, že viete, o koho ide. Raz vám to prezradím. Prezident tesne pred pracovným obedom odmietol podpísať kongresom schválenú legislatívu, ktorá uľahčuje výstavbu nových domov, čo má znížiť ich ceny a sťažuje veľkým investičným firmám nakupovať domy a byty na prenájom. Oznámil, že spomínaný návrh zákona podpíše, len keď kongres schválí ním presadzovanú legislatívu, ktorá podľa kritikov znemožní miliónom Američanov voliť. Predseda snemovne reprezentantov republikán Mike Johnson vysvetlil. Toto je naša priorita, lebo keď nemáte bezpečné voľby, tak je demokracia ohrozená a preto nám na integrite volieb veľmi záleží. Líder demokratov v Senáte Chuck Schumer Bielý dom kritizoval. Trumpove malicherné rozhodnutie nepodpísať túto legislatívu ukázalo jeho neochotu spraviť čokoľvek, čo by pomohlo Američanom. Preto republikáni ani od neho utekajú a kričali na neho počas obeda. Republikáni v Senáte netaja, že na presadenie Trumpovej legislatívy sprísňujúcej podmienky na účasť vo voľbách nemajú dosť hlasov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
11: Predseda vlády Robert Fico dnes odcestoval do poľského mesta Gdaňsk, kde sa zúčastní na medzinárodnej konferencii o obnove Ukrajiny. Podujatie je hlavným medzinárodným fórom venovaným koordinácii medzinárodnej pomoci a investícií do povojnovej obnovy Ukrajiny. Štát pripravuje zamestnancov na rastúce kybernetické hrozby. Ministerstvo informatizácie organizuje v krajských mestách bezplatné školenia o kyberbezpečnosti pre zamestnancov verejnej správy. Podľa štátneho tajomníka ministerstva Martina Katriaka čelia pracovníci pravidelným kybernetickým hrozbám.
15: Poskytnú zamestnancom, ktorí pracujú vo verejných službách, návod, ako sa správať pri možných phishingových alebo iných kampaniách, ktoré proste dennodenne ohrozujú ich prácu a následne nám sťažujú fungovanie v štátnom IT sektore.
11: Záujem o vzdelávanie podľa jeho slov od minulého roku stúpol trojnásobne. Extrémne zvýšená spotreba pitnej vody na Záhorí môže v najbližších dňoch ovplyvniť plynulosť zásobovania viacerých obcí. Upozornila na to Bratislavská vodárenská spoločnosť. Problém sa týka najmä lokalít, ktoré sú vo veľkej miere závislé od prameňov. Najvýznamnejšie sa zvýšená spotreba prejavuje v obciach Borský Mikuláš, Lakšárska Nová Ves, Studienka, Plavecké Podhradie, Borinka a Buková. V niektorých obciach už podľa vodárov dochádza k poklesu hladiny vo vodojemoch.
1: Tropické dni preverujú zdravotníkov po celom Slovensku. Záchranári aj nemocnice sa musia vyrovnávať nielen s dôsledkami horúča u pacientov, ale aj s náročnejšími podmienkami pri svojej práci.
16: Kolapsy, dehydratácia, problémy so srdcom. Záchranár Dominik Sabov hovorí, že práve k takýmto prípadom vyrážajú v týchto dňoch často.
17: Hlavne sa jedná o výjazdy k našim seniorom, prípadne ku chronicky chorým pacientom. Aj my záchranári sme len ľudia, čiže tiež na nás plýva teplo. Každopádne snažíme sa robiť tiež nejaké preventívne opatrenia.
16: Dopĺňa hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
18: Od 16. júna do dnešného poludnia evidujeme 668 výjazdov ambulancií k pacientom s kolapsovým stavom. Z toho 435 pacientov bolo záchranármi transportovaných do nemocníc.
16: Najviac prípadov bolo v Bratislavskom kraji. Nával pacientov však pociťujú aj iné nemocnice. Vedúca sestra na urgentnom príjme nemocnice Agel vo Zvolene Katarína Liptáková.
19: Zatiaľ sme ešte nehospitalizovali pacientov, vieme to ambulantne krásne vyriešiť na urgentnom príjme, v podstate infúznou terapiou, kde vlastne zavodíme takéhoto pacienta a on následne ide do domácej starostlivosti.
16: Ani vo vnútri nemocníc nie je situácia ideálna. Staršie budovy totiž na podobné horúčavy neboli projektované. Podľa riaditeľa Novozámockej nemocnice Mikuláša Blaška sa zatiaľ podarilo klimatizovať približne len pätinu priestorov. V niektorých izbách sme namerali aj 30 stupňov Celzia.
20: Tie ostatné priestory sa snažíme samozrejme nejakým spôsobom odvetriavať a chladiť. Už finalizujeme vlastne našu slnečnú elektráreň. Keď budeme mať túto slnečnú elektráreň, máme pripravený projekt zachladenia celej budovy monobloku. To znamená, že komplexne celá budova bola vzduchotechnikou opatrená a zachladená.
16: Najbližšie dni majú byť ešte teplejšie. Zdravotníci preto apelujú najmä na seniorov a chronicky chorých ľudí, aby horúčavy nepodceňovali. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
21: Marek Šebo, Bratislava. Ružinovskú električkovú radi

0: Miroslav Liko Nitra. Občianske združenie Storm spustilo kampaň na ochranu detí a mladistvých pred ľahko dostupnými drogami z automatov a internetu. Spolupracujú so školami a samosprávami na riziká intoxikácie, upozorňujú osobne i na preventívnej internetovej stránke. Riaditeľ združenia Pavol Šťastný vysvetľuje, v čom sú tieto látky zabalené v pekných obaloch nebezpečné.
1: Majú podobné vlastnosti ako bežné drogy, napríklad marihuana, pervitín a iné. My nevieme so žiadnou istotou povedať, čo sa nachádza dnu, aké to je silné a aké účinky to bude mať na naše telo. Práve túto kampaň sme spustili cieľene pred letom, patrí k najrizikovejším obdobiam.
2: Radovan Kondrlík, Boľkovce. 13 lietadiel s takmer 40 pasažiermi odšartovalo z letiska pri Lučenci na tzv. Pamätný let do talianského mesta Campo Formido na počesť Milana Rastislava Štefánika. Prezident Slovenskej leteckej federácie Marian Sluk.
3: Posledná cesta generála Štefánika viedla z talianského Campo Formido až do Ivanky. My tam urobíme pietný akt za účasti pracovníkov nášho veľvyslanectva.
2: Jedným z pilotov je aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
4: Tento let je to vyzdvihnutie slovenskej tradície a slovenského letectva.
2: Leteckí nadšenci sa vrátia na Slovensko v pondelok. Milana Rastislava Štefánika si uctia i na letisku v Bratislave.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
6: Futbalisti Česka sa neprebojovali do vyraďovacej fázy. V záverečnom zápase A skupiny podľahli Mexiku 0-3 a v tabulke obsadili posledné štvrté miesto. Český kapitán Ladislav Krejčí.
7: Nevím, jestli úplně konstruktivně chcú hodnotit teďka v těch emocích ten zápas. Mrzí nás to všechny, protože s tím, co jsme šli do turné, tak jsme věřili v to, že ta cesta může být delší, než jaká je realita, ale děkujeme všem za podporu. Jsme měli tu čest reprezentovat náš národ na největším turnaji na světě, kde se chce dostat plno týmu a my jsme měli to privilegium a čest být jedni z nich.
6: Mexičania ovládli skupinu s plným počtom bodov. Juhoafrická republika zdolala Južnú Kóreu tesne 1-0 a postupuje z druhého miesta. Z B skupiny sa do vyraďovacej fázy turnaja priamo prebojovali Švajčiari a Kanaďania. V záverečnom treťom kole zvíťazilo Švajčiarsko nad Kanadou 2-1 a Bosna a Hercegovina nad Katarom 3-1. Brazília zdolala Škótsko hladko 3-0 a vyhrala C skupinu. Dva góly strelil Vinicius Junior.
8: Bol som si istý, že v správnej chvíli budem opäť žiariť v drese brazilskej reprezentácie. A kedy to spraviť, ak nie na majstrovstvách sveta, reprezentovať svoju rodinu a takú významnú krajinu, akou je Brazília v snahe získať šiestý titul, je niečo výnimočné.
6: Ďalej ide aj Maroko, ktoré zvíťazilo nad Haiti 4-2. Na čele poradia strelcov je po 13. hracom dni Messi s 5 gólmi, 4 presné zásahy majú na konte Mbappé, Haaland a Vinicius. Brankár Martin Dúbravka podpísal ročný kontrakt s opciou s anglickým prvoligovým Tottenhamom. V Premier League doteraz chytal za Burnley, ktoré v predchádzajúcej sezóne zostúpilo z najvyššej súťaže. Na atletickom kritériu SMP v Banskej Bystrici sa v hlavnom programe zrodilo 7 slovenských prvenstiev. Dvakrát triumfoval Ján Volko, ktorý bol najrýchlejší v behoch na 100 a 200 metrov. Na dvojstovke si zlepšil sezónne maximum na 20,81 stotín sekundy.
9: Po tej stovke možno narastlo trošku viacej chuť na dvojstovku, každopádne som rád za zlepšenie sezónneho maxima. V podstate v nulovom vetre je to dobré a teším sa, viem, kde možno ešte sú nejaké rezervy, ale na tých budeme pracovať.
6: Slovenskí hokejbalisti na majstrovstvách sveta v Ostrave zdolali Fínov 5-2 a narazia na nich aj zajtra vo štvrťfinále. Hokejbalistky zvíťazili nad Švajčiarkami 7-1, v základnej skupine ich čaká ešte dnešný súboj s Američankami. Branislav Mezie bude aj v nasledujúcej sezóne hrať v hokejovej Tipsport Lige za Nitru. Kapitán úradujúcich majstrov sa s klubom dohodol na pokračovanie spolupráce, hoci v úvode ročníka oslávi 46. narodeniny. Pavol Regenda pravdepodobne nebude pokračovať v organizácii San Jose Sharks v zámorskej NHL. 26-ročný útočník po vypršaní zmluvy mierí na trh s voľnými hráčmi. Ten sa v NHL otvorí v stredu 1. júla. Tenistka Rebeka Šramková nepostúpila do finále kvalifikácie na Grand Slamový Wimbledon. V druhom kole prehrala so Srbkou Kostovičovou 6-4, 6-7, 4-6.
5: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
10: Dve zemetrasenia vo Venezuele si doteraz vyžiadali 32 obetí, vyše 700 zranených a zničili mnohé budovy.

0: Ukrajine ponúkli pomoc nielen susedné štáty, ale aj Európa vrátane Slovenska. Špecializovaný trestný súd koncom mája uznal komunistickú stranu Slovenska a 7 jej funkcionárov v súvislosti s billboardovou kampaňou za vinných zo zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Vyplýva to z trestného rozkazu, na ktorý upozornil denník Postoj. Vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru platí aktuálne najmä na západnom Slovensku, ale aj v okresoch krajného severovýchodu. Varovanie je v platnosti v niektorých okresoch stredného Slovenska.
1: Rádiožurnál Počasie.
2: Noci a zajtra bude jasno až polojasno, cez deň mimoriadne teplo. Nočná teplota 19 až 8, denná 28 až 37 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na zajtra výstrahu 2. stupňa pred vysokými teplotami pre celé územie Slovenska, okrem Prešovského a Žilinského kraja, kde platí prvý stupeň.
1: Rádiožurnál.
0: Na záver ešte pridám pozvánku na poludnejšiu diskusiu z prvej ruky. Kolega Jura Jedinák a jeho hostia budú hovoriť o budúcnosti veterných elektrární na Slovensku. Počúvajte už o chvíľu v Rádiu Slovensko. No a poludnejší súhrn správ sa týmto končí. Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Marcel Hosťovecký a pri mikrofónoch boli Martin Palážik, Eugen Schnierer a Juraj Mikula. Želáme vám pekný deň.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Je 12 hodín 24 minút.
1: Zelená vlna.
3: Nová nehoda pri Liptovskej Tepličke, kolóna na vjazde do Ružomberka. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu medzi Liptovskou Tepličkou a Vikartovcami. Prechádzajte opatrne. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si v kolóne počkáte 10 minút. V Šuranoch na Hasičskej opravujú plynovod. Upozorňujete na kolízne situácie. V úseku Kociha, Tisovec, Pohronská Polhora opravujú cestári výtlky. Medzi Muránskou Hutou a odbočkou na Prednú horu čistia priekopy a na 66 v okolí Telgártu kosia trávu. Na rýchlosť pozor v starých horách v stúpaní na Donovali. Z dopravy je to na teraz všetko, jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
4: Bratislavský zvukový denník.
5: Špeciálne vysielanie pre hlavné mesto Bratislava sa v éteri ozvalo v januári 1972. Spravodajstvo a publicistika z hlavného mesta boli predtým súčasťou západoslovenského regionálneho vysielania. Krajové vysielanie je špecifické v tom, že poslucháčom prináša informácie priamo z oblasti, kde poslucháči žijú a týkajú sa ich. Samozrejme, súčasťou programu boli aj komunálne témy.
6: Fórum Bratislavčanov. Spolu so zodpovednými pracovníkmi odpovedáme na otázky a riešime problémy našich poslucháčov. Problém obyvateľov domu na Karadžičovej ulici číslo 37 nám predostrela vo forme sťažnosti domová dôverníčka Katarína Kováčová takto.
7: No tak táto sťažnosť sa vlečie ako to 75. roku, jedná sa o praskliny nášho domu. V januári tohto roku sme boli u stružky predsedničky na Národnom výbore Bratislava 1 za účasti riaditeľa bytového podniku Sudruha Taufera a bola tam tiež inžinierka Dudašová z odboru výstavby, kde bolo teda prisľúbené, že tieto opravy budú hotové, teda samotná injekta až do konca marca tohto roku a opravy v bytoch do konca júna. No a stále sa to v jednom kuse oddialuje.
8: No a čo by ste teda vy urýchlene žiadali?
7: To jedna sa o tú injektáž, lebo ten dom podľa nás, teda ako obyvateľov, stále klesá. No a tiež sme v takom, ja viem, strachu, či teda náhodou, keď príde nejaké zemetrasenie, stačí aj treba zmenšie, tak či sa to náhodou nezosype. Viete, no to je o nervy.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky. Toto je Rádio Slovensko.

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky s Jurajom Jedinákom.
3: Ministerstvo hospodárstva začiatkom júna zverejnilo návrh dokumentu, ktorý má umožniť vznik v 8 oblastí pre veternú energiu. Išlo by o 207 turbín a povoľovanie projektov v zónach má byť rýchlejšie, rozhodnutie najneskôr do 12 mesiacov. Z vlády zaznieva, že ide len o administratívu k plánu obnovy, ale vrtule sa stavať nebudú. Energiu z tzv. Obnoviteľných zdrojov však ani pre výrobu a potrebujú. Zástupcovia priemyslu vrátane automobiliek tvrdia, že teda je pre nich nevyhnutná. Včera sa mal dokument verejne prerokovať, no akciu sprevádzali veľké emócie a bola zrušená. Skutočne nepotrebujeme veterné elektrárne a stačí nám jadro. Čo ak vláda dokument schváli, bude to znamenať, že sa ide stavať? To je téma dnešnej diskusie z prvej ruky. Na telefónnej linke je predseda Združenia miest a obci Slovenska Jozef Božík. Dobrý deň.
4: Prajem pekný deň.
3: V štúdiu máme riaditeľa Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky Jana Karabu. Dobrý deň.
5: Dobrý deň.
3: No a pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák. Na úvod sa spájame s Patrikom Kryžanským, šéfom Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Dobrý deň aj vám.
6: Dobrý deň do štúdia.
3: A pán Kryžanský, povedzte teda, už sme na začiatku naznačili, že priemysel a automobilky tlačia na vládu, že energiu z vetra potrebujú. Vysvetlíme v skratke, prečo?
6: No, vy asi narážate na tlačovú konferenciu, ktorú sme mali v spolupráci s Asociáciou priemyselných zväzov dopravy a zväzom automobilového priemyslu na začiatku tohto týždňa. My sme v podstate nezávisle na tejto akcii, o ktorej máte dnes reláciu, chceli otvoriť tému, že obnoviteľné zdroje energie, nech sú to slnko, vietor, voda alebo akékoľvek zdroje, ktoré sú obnoviteľné a máme na nich pre ne na Slovensku potenciál, potrebujeme rozvíjať. A potrebujeme to rozvíjať z dôvodov samozrejme klimatických, pretože priemysel a teda vrátane automobiliek, dodávateľov automobilom priemysle, ale aj veľmi dôležitého batériového priemyslu, ktorý sa začína rozvíjať na Slovensku, potrebuje jednoducho bezemisnú energiu z obnoviteľných zdrojov energie. S tým, že upriamujeme pozornosť na to, že chceme viesť normálny racionálny dialog, že kde sa to dá rozvíjať, akým spôsobom a tak ďalej. A netreba zabúdať aj na to, že nielen v priemysle je dôležitá táto obnoviteľná energia, ale je dôležité rozvíjať využívanie OZE aj v doprave. My to dokonca máme aj v legislatíve, zákon o energetike umožňuje, dokonca podporuje nejakými mechanizmami k využívaniu bezemisnej elektriny z OZE.
3: Áno, ale
6: To znamená, že my sme do toho chceli vniesť nejaký pohľad z pohľadu konkurencieschopnosti a vlastne rozvoja priemyslu.
3: Áno, ale máme na Slovensku elektrinu z jadra a z vody, tá sa tiež považuje za bezemisnú, čiže to nesplňa požiadavky?
6: Určite áno, my sme ani na tej tlačovej konferencii nespochybňovali, že máme bezemisnú elektrinu a sme za ňou radi. Myslím, že iba 20% z toho celkového mixu je stále z fosilných palív, ale to sa dá nejakým spôsobom postupne doplňať OZE. Čo je ale dôležité, my potrebujeme tú elektrinu viac, vo väčšom objeme, výrazne viacej, pretože napríklad automobilky, sú dodávateľi a tak ďalej, celý priemysel postupne dekarbonizuje nielen elektrinu vo výrobe, ale napríklad aj výrobu tepla. To znamená, že s tou sa zatiaľ vôbec nepočíta a keď máte priemyselné tepelné čerpadlo, tak na to potrebujete práve obnoviteľnú energiu z OZE. To znamená, že keď chceme dekarbonizovať a tie záväzky sú veľmi jasné, napríklad u automobiliek proste potrebujú vlastnú výrobu dekarbonizovať, vlastné teplo a tak ďalej a toto prenášajú na subdodávateľov, tak jednoducho toto je súčasť tej konkurencieschopnosti, pretože tie nové investície proste pozerajú na to, či máme k dispozícii obnoviteľnú a zároveň aj lacnú energiu.
3: Čiže ak by sme nemali tie obnoviteľné zdroje, inou vetou povedané, môže to spôsobiť stratu potenciálnych investorov pre Slovensko?
6: No my sme to aj na tej tlačovej konferencii vyjadrili, že vlastne keď si predstavíte, že investor sa rozhoduje o novom modeli, o novom programe výrobnom, o nejakých produktoch, tak jednoducho toto kritérium je určite dôležité kritérium. Samozrejme je ich tam množstvo iných, daňové záležitosti a pracovnoprávne vzťahy a tak ďalej, ale to, že potrebuje dlhodobo nízku cenu elektriny z bezemisných zdrojov a potrebuje ich čo najskôr, to znamená teraz, budúci rok, o 3 roky, tak to je úplný fakt a je to kritérium pri nových investíciách alebo vôbec pri rozvoji existujúcich závodov.
3: Dobre, ešte posledná vec. Dnes budeme teda hovoriť v relácii aj o tom dokumente Ministerstva hospodárstva, o ktorom sa včera malo rokovať, ale bolo to tam riadne divoké. Vy by ste teda za vás prijali tie oblasti, ktoré boli zadefinované a aby to teda vláda schválila a pokračovala ďalej podľa toho dokumentu?
6: Viete čo, ja neviem úplne detailne o tých zónach a to je proste energetika, viac ako priemysel. To znamená, že nemôžem sa úplne vyjadriť ku konkrétnemu návrhu ministerstva hospodárstva, ale rámcovo potrebujem proste rozvíjať slnko, vietor alebo akúkoľvek inú elektrinu alebo výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktorá je na Slovensku nevyužitá a ktorá má potenciál. Určite slnko a vietor, vidíme, že potenciál je nevyužitý pri slnku, najmä pri tých veľkých elektrárňach, pri vetre, ak správne rozumiem, tak takmer vôbec. Voda má nejaký potenciál, ale chápem, že tam sme takmer na konci, takže proste racionálne sa treba na to pozrieť, vyhodnotiť, čo je reálne a potrebujem proste prísť s nejakým procesom, ktorý uľahčí, aby investície do energetiky plynuli, pretože na to je potom priamo napojená vlastne napojené využívanie vlastne tejto elektriny v priemysle.
3: Fajn, ďakujem pekne, pán Križanský, za váš čas. Toľko teda šéf Slovenskej asociácie pre elektromobilitu, Patrik Križanský. Do počutia, dovidenia.
6: Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.
3: No a poďme teda k našim hosťom. Pán Božík, začneme pri vás. Ministerka hospodárstva Denisa Saková hovorí, že ľudia na Slovensku sú stotožnení a zosynchronizovaní s tým, že u nás máme jadrové elektrárne. Je to tak desiatky rokov a naopak ľudia na Slovensku nie sú úplne stotožnení s tým, že by sme mali využívať vietor na výrobu elektrickej energie. Takže vy ako šéf z MOSu súhlasíte s týmito vyjadreniami a vidíte to rovnako podľa toho, ako sa pohybujete v obciach a vidíte, čo ľudia hovoria?
5: Musím povedať, že keďže sa spúšťa veľká diskusia o akceleračných zónach a ľudia vedia teda, že kde pôsobím, aké pozícii, tak som mal veľmi veľa telefonátov rôznych kútov Slovenska v ostatných týždňoch, kde mi jasne dávali najavo, že ľudia sú organizovaní a sú proti tomu, aby tu vznikali nejaké veterné turbíny a pravdepodobne, alebo respektíve myslím si, aby som bol úplne korektný, že ten názor pani ministerky je absolútne vecný a je správny. Pokiaľ my chceme zavádzať niečo nové a ideme na tom kúknom na zajace, alebo ideme neskoro hovoriť, na čo nám vznikajú akceleračné zóny, tak je to veľmi zlé a tým, že ľudia dneska komunikujú cez sociálne siete a tá rýchlosť informácií je skutočne rádovo v milisekundách, tak je úplne logické, že ľudia, keď sa dopočujú niečo negatívne, nejakej novej technológii alebo nejakej novej inovácii, tak sa voči tomu búria. To bolo teda vidno aj včera, kde to bolo absolútne nezvládnuté, to vydiskutované, prediskutované, pretože my sme tam boli pozvaní aj za most, tam moji kolegovia, ktorí sa im dostali dovnútra, keďže tam bola obrovská skupina ľudí a keď sa je takéto niečo, čo teda hýbe verejnosťou na priestorný Slovenskom prerokovávať, tak je potrebné si pripraviť priestory na úrovni, ja neviem, pacientkov alebo niečoho veľkého preto, lebo jednoducho ľudia chcú tejto téme vyjadrovať.
3: Dobre, k tomu sa ešte môžeme neskôr vrátiť, pán Božík, k tomu prerokovaniu. Chcem sa dostať ešte k tomu, že na západe je to práve naopak, a to vlastne pripustila aj ministerka, že tam ľudia majú ťah aj na tie obnoviteľné energie, pán Karaba. Ako je to možné, že povedzme v Rakúsku je to úplne iný pohľad?
7: Keď sa nad tým zamyslíme, tak Rakúsko má desiatky rokov históriu sústavného rozvoja obnoviteľných zdrojov, teda samozrejme najviac čerpa z vodných elektrární, ale možno pred 30 rokmi začali už rozvíjať aj veterné elektrárne. Takisto sú o mnoho rýchlejší v solárnych elektrárniach. Zamýšľajú sa tam ľudia bežne nad tým, čo to znamená byť energeticky nezávislý alebo čo najviac sebestačný. Celá tá mentalita aj rakúskeho obyvateľstva je postavená na tom, že nie je jedno, že odkiaľ majú tú energiu, pretože to má nejaký dopad, má to dokonca globálny dopad. Takže vidíme tu rádovo odlišný tú mentalitu. A zároveň ja, aj pozícia, respektíve postoj vlády je tam dlhodobo taký, že tá klimatická politika je silná. U nás na Slovensku naozaj nemožno povedať, že by sme tu mali nejaký zásadný silný postoj voči klimatickej politike. Skôr je to taká pragmatická energetická politika, ktorá je založená na veľkých zdrojoch a nie na tej decentralizovanej energetike, respektive distribuovaných zdrojoch. Takže tá transformácia prebieha iným spôsobom na Slovensku. Máme naozaj potenciál na rozvoj aj veterných elektrární, aj solárnych. Niečo z toho sme využili. Na princípe takmer všetky zdroje, ktoré sa každý rok pripájajú, to sú solárne elektrárne. Existuje tu desiatky ďalších projektov veterných elektrární, kde sú investície pripravené za viac ako 1 miliardu eur, čiže záujem tu je. Nepotrebuje to štát dotovať, stačí riešiť povoľovacie procesy, tam sme narazili na ten najväčší problém.
3: Toto je
7: vlastne súčasťou tej témy.
3: Áno, dostaneme sa ešte k tomu dokumentu podrobnejšie. Pán Božík, chcel som sa opýtať ešte na tú motiváciu. Nie je cestou je tá zmena motivácie, že rokovať povedzme s investorom, aby z toho mala napríklad nejaké peniaze obec, prípadne lacnejšiu energiu pre obyvateľov dotknutých obcí. Prečo toto zatiaľ nevidíme na Slovensku? Nepomohlo by to zlomiť pohľad ľudí na túto tému a jednoducho videli sme aj teraz, keď bola kríza v Iráne a boli drahé ceny pohodných látok, aj stále sú, že zrazu začal ožívať dopyt po jazdených elektromobiloch. Nezmenilo by toto pohľad ľudí na túto tému?
5: Ja skúsim ešte, keď predchádzate otázka, aby som reagoval, keď dávate príklad ako Rakúsko. No poďme si povedať, koľko jadrových elektrární v Rakúsku, pričom jadro je takisto bezemisné. A povedzme si, prečo Rakúšania si povedali, že oni nechcú jadrovú energetiku a nemajú tam. Pretože napríklad u nás je tá mentalita taká, že u nás ľudia súhlasia a chcú jadrovú energetiku, ktorá je podľa mňa momentálne najaktívnejšia, najefektívnejšia a najväčšia, a Rakúsku ju nemajú. A my ju máme, a Rakúšania ju nemajú. Oni majú turbíny veterné a my nemáme. Čiže aj toto treba povedať tak, aby ten obraz bol taký, by som povedal, že taký celistvý, som povedal.
3: Dobre, teraz k tej mojej otázke, pán Božík.
5: A teraz áno, súhlasím s tým, že tu je dôležité, pretože ja som videl na tých diskusiách tých ľudí o tom, že oni teda spochybňovali, alebo teda nespochybňovali a hovorili o takýto má negatívny vplyv na ľudské zdravie a podobne. Ja si myslím, že to treba zmeniť osvetu, začať komunikovať nad tým a objektívne povedať, že aký je teda vplyv na to ľudské zdravie. A je pravdou aj to, že treba začať hovoriť o tom, že v Rakúsku sú veterné elektrárne komunitné, to znamená, že vždy je tam podiel aj teda občanov danej samosprávy a samosprávy ako takej.
3: No a nie je toto práve vo vašich silách dosiahnuť nejakým spôsobom, aby sa povedzme tie hoaxy, ktoré sa okolo toho šíria v ľuďoch, neutvrdzovali, ale naopak, aby sme dokázali tie obavy prelomiť?
5: No, tak ako treba riešiť napríklad, aby mala Európa dosť elektriky a treba v Rakúsku dezinformácie prestať šíriť o jadrovej energetike, tak u nás je treba začať teda šíriť kampanie našu, ale podľa mňa odborníkov, vedcov a hlavne lekárov a ľudí, ktorí majú empíriu, to znamená nejakú životnú skúsenosť, s tým teda, že ako to je v skutočnosti, ale obávam sa, že Slovensko je veľmi špecifické, lebo my všetci vieme, že potrebujeme sa zbaviť komunálneho odpadu energeticky. Celá Európa to vie, máme 503 spalovní v celej Európe a na Slovensku to všetci chcú, akorát nechcú spalovňu v regióne, kde žijú. Znamená, že skutočne to Slovensko je veľmi špecifické a tu treba tak do toho aj špecificky sa asi vložiť a je potrebné jednak priniesť empíriu zahraničia a potom dať dohromady vedecké kapacity, ktoré budú cielené aj prostredníctvom možno, že verejnoprávnych médií hovorí o tom, aké sú tie vplyvy na to zdravie, pretože všetci tí, ktorí sú proti a riešia to na sociálnych sieťach, vždy argumentujú tým, ako je ohrozené zdravie toho občana v danej obci alebo v danom meste. Toto je kľúčové povedať. Toto nedokáže zmôcť, ja to nemám nejaký inštitút lekársky, medicínsky, ktorý by vedel na základe faktov analyzovať a potom aj súčinnosti teda ľudmi odborníkov na energetiku, že aký to má vplyv na ľudské zdravie. Jasné. Lebo to, čo je kľúčové, je zdravie a kvalita života občanov.
3: Dobre, rozumiem. Rozumiem, pán Božík. No faktom je aj to, že asi v Rakúsku nevidíme nejaké výrazné úmrtia pri veterných vrtuliach, ak to takto povedať. A pán Karaba, prečo teda v tom Rakúsku dokážu tí ľudia byť spoluvlastníkmi turbín? Už teda aj pán Božík povedal, že je to taký ten komunitný spôsob a u nás to nedokážeme.
7: No, súvisí to vlastne s tou históriou toho, že tu máme vlastne len tri turbíny, ktoré boli ešte v roku 2003 postavané a odtedy vlastne sa nič iného nestávalo. A súvisí to s tým, že vláda sama zastavila rozvoj veterných elektrární, a pretože im nedovolila sa pripájať do siete. To trvalo v princípe skoro 8 rokov. Takže keď takýmto spôsobom v princípe zamedzíte tým investíciám, tak sa nemá zmysel ani komunikovať, ani osvetu robiť, lebo nič z toho nemáte. Súhlasím s tým, že tá osveta je dôležitá. My to v princípe v rámci asociácie a všetkých možných aktivít robíme. Snažíme sa to naozaj korektne vysvetľovať. Voláme si tam tých odborníkov. Nakoniec aj ten samotný proces posudzovania vplyvu na životné prostredie, to je presne ten odborný proces, kde sa majú dať na stôl všetky štúdie, odborné argumenty, analýzy a tak ďalej. To prebieha. Len, čo my vidíme na strane štátu, že sa do toho dávajú potom ďalšie obštrukcie, nedodržiavajú sa zákonné lehoty, dokonca samotný ministerstvo životného prostredia nepovoluje tie elektrárne, aj napriek tomu, že tam už prebehol celý ten monitoring a všetky tieto odborné veci. Dokonca v mnohých prípadoch je to aj tak, že tam nie je ten odpor verejnosti a nedostávajú tie povolenia. Takže tu sa bavíme naozaj o postoji štátu. Ten je najväčší problém. Štát sám chce akceleračné zóny, ale nezvláda ich zriaďovanie. Toto vidíme.
3: No, a nepreniesol by to práve ten dokument, o ktorom sa bavíme, ktorý tie akceleračné zóny vlastne definuje?
7: Určite. Tá myšlienka bola správna. Je to nakoniec európska myšlienka. Je to transpozícia európskej legislatívy. Akceleračná zóna je niečo ako významná investícia, len to nemá ten istý štatút, čiže je to taká slabšia verzia toho istého. V podstate umožňuje zrýchlovať niektoré tie procesy, nenahrádza povolovanie alebo povolovací proces, stále sa tam ten povolovací proces musí udiať. Takisto samosprávy a obyvateľia majú rovnaké práva sa vyjadriť k tomu, čo znamená, keď dajú veto v tom zmysle, že nepovolia to, tak proste sa to tam neudeje. Akceleračná zóna má nejakým spôsobom špecifikum toho, že to je väčšia oblasť, že to není len jedna lokalita, ale je to väčšia oblasť. A tak, ako sa to ale teraz deje, tak to je doslova nezvládnuté. To musím akože otvorene povedať. Štát to podcenil hrubým spôsobom, napriek tomu, že už musel mať tie skúsenosti a musel mať tie informácie, že teda sú tu tí aktivisti, že tu je veľa rôznych názorov a nevie to nejako účinne manažovať. Pričom sa naozaj, že jedná o niečo, čo nevedie k tým povoleniam. Takže tu treba ako keby oddeliť tú rovinu toho, že čo sa teraz deje a čo to aj reálne, akým to má dopad vlastne na tie projekty. Pretože popri tom prebiehajú povoľovacie procesy na ďalšie konkrétne projekty. Niektoré z nich sú v akceleračných zónach, niektoré sú na okraji, ale to sa deje ďalej.
3: Myslím, že ste to povedali jasne. Poďme sa opýtať pána Božíka. Vláda tu teda chce schváľovať spomínaný dokument s vytipovanými oblastiami. Najväčšia zóna sa navrhuje pri obci Dvory nad Žitavou. Takže pán Božík, ak vláda dokument schváli, čo sa pre obyvateľov tejto obce zmení, povedzme, od septembra? Postaví tam niekto niekomu do roka veternú elektráreň za domom? Vláda tvrdí, že nie.
5: Ja si myslím, že to tak nebude. myslím si, že v tomto asi má vláda pravdu, teda verím tomu, že má pravdu, lebo potom by sme išli voči tomu, čo je momentálne jasne deklarované, že konečné slovo má občan, respektíve samospráva. Pokiaľ samospráva a občania s tým budú súhlasiť, ja si myslím, že nikto nebude brániť takéto výstavbe. Na druhej strane, pokiaľ občania a samospráva s tým nebudú súhlasiť, a to bola naša požiadavka, keď som rokoval s podpredsedom vlády pre plán obnovy, povereným pánom Druckerom a takisto aj s pani podpredsedničkou vlády a pani ministerkou, pani Denisou Sakovou, tak mi dali jasne a teda utvrdili v tom, že niečo sa obávať v žiadnom prípade nebude obídená samospráva a občania. Pretože politici, každý jeden momentálne je veľmi citlivý na to, ako vníma občianska verejnosť, tak ja si vážim to, že dnes jasne zaznelo u všetkých kompetentných, že keď sa aj tento dokument schváli, on je ako keby pomáhajúci v tom, pokiaľ by občania a samosprávy súhlasili, aby bolo jasné, už zadeklarované, ktoré akceleračné zóny sú na to najlepšie a môže to byť nejaký kvázi ľahší priebeh celého povoľovania, a na strane druhej, konečné slovo vždy musí mať občan reprezentovaný samosprávou. A tu si myslím, že v tomto kontexte je to najdôležitejšie, čo my ako ZMOS požadujeme, aby bol vždy rešpektovaný názor občana a samosprávy. A toto nám bolo jasne zadeklarované zo strany ľudí, s ktorými som rokoval, že toto je absolútne jasné a oči takému to nie je možné nejakým spôsobom konať. Čiže dobre, občiansky a samosprávny princíp je kľúčový.
3: Ďakujem pekne. Pán Karaba, ako to vidíte vy? Je to teda nejako záväzné, že, alebo tiež to vidíte tak, že do roka tam nič nevyrastie, ako to hovorí vláda? A ak áno, tak na čo potom je takýto dokument? Nemal by práve znamenať to, aby to rástli tie veterné parky?
7: Áno, tam tie akceleračné zóny majú urýchliť povolovací proces, hlavne v prípade posudzovania vplyvu na životné prostredie, lebo ten trvá najdlhšie. Dôležité povedať, že súčasťou povolovacieho procesu je aj to, aby to bolo tá investícia v súlade s územným plánom. Tam majú samosprávy jednoznačné právo veta, to znamená, ak si to dajú do územného plánu, tak potom ten povolovací proces môže ísť ďalej. Ak to zamietnú, tak tým pádom neexistuje žiadna sila, ktorá by mohla umožniť výstavbu, pretože to jednoducho nebude v súlade s legislatívou. Ale ten investor potrebuje, ak už teda je tam ten súhlas, tak potrebuje mať aj tú istotu, že keď pôjde ďalej a bude investovať ďalej, tak že to bude v súlade s územným plánom, takže tá zmena tam musí nastať, tak to je dôležité. Čo je takisto treba povedať je, že čo tých ľudí motivuje, aby súhlasili s takouto investíciou, to je práve to, ako sa môžu zaangažovať aj osobne do prevádzky, respektíve do benefitov z týchto veterných elektrární. Tí benefity sú niekoľkoraké. Môžu dostať lacnú elektrínu. Napríklad my máme na stole a sme dali aj ministerstvo hospodárstva návrh legislatívy, ktorá by umožnila vlastne, aby títo jednotliví, dokonca obyvatelia dotknutí, získavali lacnejšiu elektrínu, niekedy aj výrazne lacnejšiu. Zároveň je možné vlastne zmeniť legislatívu tak na spôsob miestneho poplatku za rozvoj, ktorý už existuje a samosprávy s tým majú skúsenosť, aby sa tam doplnila možnosť pre samosprávy si zaviesť takýto poplatok a tým pádom vlastne ako keby pre tú investíciu, kde už budú s tým uzrozumení a súhlasiť, tak mohli z toho mať vlastne konkrétne peniaze na svoj rozvoj. A kdekoľvek to už použijú, proste tento poplatok už bude vlastne v ich rozpočte a môžu sa na to spoľahnúť.
3: Dobre, včera sme videli to dramatické verejné rokovanie, ktoré vlastne nebolo nakoniec prerokovaním. Pán Karaba, podľa vás to naznačuje, že na teraz je to koniec veternej energie na Slovensku?
7: Určite to nie je žiadny koniec veternej energie. Jedná sa o jeden strategický dokument, ktorý nebol prerokovaný, respektíve tá správa z toho nebola prerokovaná. Bude ďalej riešený, pretože to je v tom legislatívnom pláne a vyplýva to aj z plánu obnovy odolnosti. Popri tom, ešte raz hovorím, že popri všetkých týchto akceleračných zónach, ktoré my považujeme za v princípe dobrú myšlienku, ale veľmi zle implementovanú a nezvládnutú, tak sa deje skutočný povoľovací proces investícií, ktoré tam už začali niekedy pred 4-5 rokmi. Dokonca niektoré sú už na stole pána ministra životného prostredia, ktorý ich môže podpísať alebo nepodpísať. A tam už je ten politický moment, kedy by sme potrebovali jednoznačný postoj štátu. A ten postoj je zatiaľ veľmi zvláštny, rozporuplný a v princípe skôr hovorí o tom, že my tu štátu nechce výstavbu veterných elektrární a pričom to má samozrejme v tých strategických dokumentoch.
3: Ďakujem. Pán Božík, možno záverečná otázka. Stihne sa ten termín teda do konca augusta a nepríde Slovensko 570 miliónov a nebude čeliť infringementu?
5: No, samozrejme, že by bolo veľmi zle, keby sme prišli o 570 miliónov eur a ja chápem, že tento dokument je pre Slovensko dôležitý práve z hľadiska finančných prostriedkov a toho, že toto je podmienka plánu obnovy odolnosti, ktorú do tých podmienok zadala nie táto vláda, ale tá predchádzajúca, ktorá tu bola, keďže sú to záväzky, ktoré sa teraz musia plniť. Bol by som rád, keby Slovensko tie peniaze prišlo. A pokiaľ tento dokument je dôležitý pre plán obnovy a odolnosti, a zároveň platí to, že momentálne ten mix, ktorý tu máme, a to zaznelo aj zo súst, keď som rokoval viceprezidentom zväzu automobilového priemyslu, že pre nich je dôležitá lacná stabilná energia, ale netlačia ani na veternú energetiku, netlačia na nič, netlačia na to, aby mali skutočne stabilnú energiu, ktorá bude relatívne lacná. Máme tuto jadro v kombinácii s vodou a tak ďalej. Tak stále je tu priestor na to, aby sa vedla dlhá diskusia a hlavne to, aby sa ľudia nebali toho, že teraz tu začnú ako ruby podaží raz veterné turbíny. Pretože to, čo sa občania boja v súvislosti s týmto dokumentom a prečo bola asi taká tá nalada včera, tá nezvládnutá, je to, že boja sa, že keď ten dokument sa schválí, tak už potom nebude záležať na názore občanov a na názore samospráv. Teraz sa to potvrdilo jasne v tejto diskusii a bolo to povedané aj predstaviteľmi centrálnej vlády a je to jasne dané aj v právnom poriadku Slovenskej republiky, že konečné stanovisko má občan, respektíve samospráva a ten občan si tú samosprávu tvorí a bude si ju tvoriť aj teraz 24. oktobra.
3: Ďakujem pekne. Tému určite budeme sledovať. To bol teda predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík a takisto aj riaditeľ Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky Jan Karaba. Páni, ďakujem. Dovidenia, do počutia.
7: Ďakujem za pozvanie.
5: Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie, do počutia.
3: Ja ešte dávam do pozornosti aj reláciu Otvorenie s Annou Vargovou o 17. Určite si ju nalaďte. Ešte pekný deň vám želajú od techniky Marian Bagala, dramaturg Vladimír Maťo a od mikrofónu Juraj Jedinák.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky. Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Barmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko. Dobré ráno, Slovensko.
8: Pravidelne každý posledný piatok v mesiaci pre vás v Rádiu Slovensko máme aj koncerty našich umelcov naživo. Už sme tu mali napríklad Martina Harika. Keď si nás prúský
9: vietor. A takisto je Peter Juhás. Mávam rozprasené
8: kole. Boli tu aj Adonis s Emou Drobnou.
9: Aj Carmen Paldaláš. Smiať sa poká
8: na všetko má. Teraz k nám príde Zuzana Smatanová. Vrák ma domov, živá voda, vrák ma. Počúvajte aj v piatok ráno.
2: S Gabikou Anživo a Richardom Dedekom. Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
10: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensku.
11: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
12: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
11: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
13: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. V Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
14: Milujete vodu a wellness? Rodinný oddych môže byť teraz ešte výhodnejší. V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete kupón, vďaka ktorému získate k dospelému lístku detský vstup pre dieťa do 18 rokov len za 1 euro. Týždenník Život s kupónom práve v predaji.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele stúpa. Španielsko hlási najteplejšie júnové dni v histórii. U nás zajtra slnečno, mimoriadne teplo až do 37 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Počet obetí dvoch silných zemetrasení, ktoré v noci na dnes zasiahli Venezuelu, stúpol už na 164 mŕtvych a takmer 1000 zranených. Informovala o tom dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová. Najväčšie škody hlásia z venezuelského štátu La Guaira, severne od Caracasu, kde sa zrútili desiatky budov. V pobrežnom meste Catia-la-Mar prerušili dodávky elektriny a mnohí obyvatelia strávili noc na uliciach alebo hľadaním svojich príbuzných. Minister vnútra Diosdado Cabello vyzval ľudí v postihnutých oblastiach, aby opustili svoje domovy a na viacerých miestach preventívne prerušili dodávky plynu. Pomoc Venezuele medzičasom prisľúbili ďalšie štáty vrátane viacerých európskych. Bratislavská vodárenská spoločnosť upozorňuje na nedostatok pitnej vody na Záhorí. Obyvateľov žiada o obmedzenie jej užívania. Dôvodom sú vysoké teploty, sucho a vysoká spotreba. Hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Matúš Stračiak.
2: Aby sme spoločne zabránili v následujúcom období vyhláseniu regulačných stupňov a prípadnému núdzovému zásobovaniu obce pitnou vodou z cisterien, žiadame občanov oslovených obcí, aby šetrili pitnú vodu a nepoužívali ju do 3.7. na napúšťanie bazénov a výriviek, polievanie trávnikov, záhrada športovísk, umývanie vozidiel, čistenie ciest a spevnených ploch alebo na manipuláciu na vodovodnej sieti pre dobrovoľný hasičský zbor.
1: Problém sa týka najmä lokalít Borský Mikuláš, Lakšárská Nová Ves, Studienka, Plavecké Podhradie, Borinka a Buková. Mesto Senica aj viaceré obce už vyzvali obyvateľov na okamžité obmedzenie spotreby pitnej vody. Španielsko hlási najteplejšie júnové dni v histórii a s horúčavami spája 212 prípadov úmrtí. Títo ľudia zomreli medzi nedeľou a dneškom. Počet úmrtí v súvislosti s horúčavami rastie aj vo Francúzsku. Informoval o tom starosta Paríža Emmanuel Grégoire a varoval ľudí v hlavnom meste, aby prijali preventívne opatrenia v týždni rekordných teplôt v celej krajine.
3: Núdzové opatrenia sú nevyhnutné pre našu vlastnú ochranu a pre udržanie hydratácie. Človek nie je nezraniteľný. Pripomínať to treba aj mladým ľuďom, ale aj tým, čo športujú. Videl som cestou z práce popoludní asi 100 bežcov. Podľa mňa je to nezodpovedné. Sú to jednotlivci, ktorí sa vystavujú veľkým rizikám.
1: Včera zaznamenali v Paríži nový júnový rekord viac ako 40 stupňov a na západe krajiny až 44 stupňov Celzia. Podľa meteorológov bola streda v priemere denných a nočných teplôt s 30 stupňami Celzia najteplejším dňom histórie. V Nemecku sa uplynulá noc teplotou vyrovnala doterajšiemu rekordu z roku 2019. Podľa predbežných údajov neklesla pod 26 stupňov. Nemeckí meteorológovia očakávajú, že by zajtra dokonca mohlo byť prekonané júnové teplotné maximum. Francúzsko zadržalo pri Sicílii ropný tanker spájaný s tzv. Ruskou tieňovou flotilou. Oznámil to francúzsky prezident Emmanuel Macron. Zásah označil za ukážku odhodlania vymáhať protiruské sankcie a zabrániť Moskve financovať jej útočnú vojnu proti Ukrajine. Kremeľ oznámil, že preverí všetky právne možnosti a ich plné nasadenie pre prípad, že by ruská ropa z tankera bola použitá na financovanie Ukrajiny. Zajtra by malo byť slnečno. V noci 19 až 14 miestami, najmä v údoliach 13 až 8, cez deň mimoriadne teplo 32 až 37, na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov, na slabý až mierny premenlivý vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na zajtra výstrahu 2. stupňa pred vysokými teplotami pre celé územie Slovenska, okrem Prešovského a Žilinského kraja, kde platí prvý stupeň. 13 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda pri Trakoviciach, obmedzenie pri Bánovciach nad Bebravou. Pridávame správy z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete medzi Trnavou a Madunicami v križovatke pri Trakoviciach. Výrazne sa nezdržíte, zvýšte však opatrnosť. Medzi Liptovskou Tepličkou a Vikartovcami sa prevrátilo auto, prechádzajte opatrne. Pred Hosťovcami smerom zo Zlatých Moraviec sú v zákrute vysypané kamene. Na R1 za Hronským Beňadikom smerom na Novú Baňu na 88. kilometri stojí pokazené auto. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Na Donovaloch a na Čertovici kosia cestári trávu. V úseku Lučenec, Ľuboreč opravujú výtlky. Diaľnica R2, obchvat Bánoviec nad Bebravou je prevrátená na ceste smerom na Trenčín uzavretý. Obídete to cez mesto. Želáme vám pohodu na popoludňajších cestách. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
6: Sme radi, že počúvate Rádio Slovensko a rovnako sa tešíme, že linka k nám je v tejto chvíli obsadená, pretože je na nej jedna z najvýraznejších osobností slovenského prekladu, pán Patrik Frank.
7: Ďakujem pekne.
6: Budeme radi, ak nám predstavíte najnovšie dielo, kde určite v popise bude znieť Tolkien, pretože keď sa povie meno tohto spisovateľa, tak si ľudia dobre predstavia Hobbit a Pán prsteňov a možno Hurinové deti, ale...
7: Toto je také dielo o diele. Tam máme samotný príbeh, ktorý sa už objavil v predchádzajúcej knihe, ale tu je rozpracovaný v pôvodnej podobe, v ktorej nikdy nemohol vyjsť, lebo mal rôzne problémy Tolkien s jeho vydaním a vydal ho jeho syn aj s kritickým komentárom, takže ono je to čiastočne fantasy príbeh a čiastočne kniha o knihe, o tom, ako vznikala, ako žil jej autor a aké problémy musel prekonávať pri tom, keď vôbec chcel dostať tento príbeh k ľuďom.
6: Zostaňte s nami, my si knihu predstavíme.
0: Rádio Slovensko,

0: V Rádiu Slovensko máme na linke jednu z najvýraznejších osobností slovenského prekladu, pána Patrika Franka, a my rozprávame o knihe, ktorá už je v knihkupectvách. Spomenuli sme, že Tolkien je opäť medzi nami, tentokrát s Pádom Gondolinu. Ako sa vám dielo prekladalo?
1: Ja som aj dlho čakal, kým som sa odhodlal prekladať, pretože to je extrémne ťažké dielo, takže nemôžem povedať, že sa prekladalo ľahko, ono išlo ťažko, ale keď som potom už úplne na konci pri poslednom čítaní, to sú tzv. Autorské korektúry, keď už som čítal tie korektúry, tak som si uvedomil, že ono sa to dobre číta vlastne. Vôbec mi to nepripadalo také desivé, ako keď som to čítal prvýkrát.
0: Vidíte, aj sa chytím toho, čo hovoríte. Čo myslíte, kto sa do toho môže začítať s láskou? A čo to môže priniesť čitateľovi alebo čitateľke, ktorá bude držať Tolkiena v rukách poprvýkrát?
1: V podstate každý, koho zaujíma ten autor, príbeh je tam samotný tiež veľmi pekný, ale dôležité podľa mňa je to, že sa veľa dozvie o živote a diele Tolkiena priamo z tej knihy. On mal veľké problémy, nechcem prezrádzať, je to tam rozpísané dosť presne, ale je to fascinujúce čítanie, lebo napríklad, že knihy mu nemohli vychádzať tak, ako chcel, lebo bol nedostatok papiera. Sťaby dieťa a socializmu, som myslel, že to je problém komunistických spoločností, že nemajú dostatok toho či ono, ale zdá sa, že aj oni, aj Angličania trpeli týmto. Takže keď bola príliš veľká kniha, tak ju nemohli vydať, lebo nebolo dosť papiera.
0: Čo bolo po ruke, na to písal všelijaké útržky, potom to tam skladal, lepil.
1: Nepísal si čistopis na druhý papier, ale prepisoval do toho pôvodného, aby nemusel ďalší papier popísať.
0: My knihu Pád Gondolinu odfotíme, dáme ju na web Rádia Slovensko, radioslovensko.sk, takže pozývame, aby ste si trošku doplnili, o čom všetkom sme teraz rozprávali. Na linke bol pán Patrik Frank, ktorý knihu prekladal. Ďakujeme za váš cenný čas a želáme pekné leto.
1: A ja vám ďakujem pekne a do počutia.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: čo spolu Veru teraz v Rádiu Slovensko urobíme. To bude počasie, dáme ho dokopy, hlavne aktuálne sa pozrieme na to, čo je okolo nás. S meteorologičkou Pavlínou Valovou, dobrý deň.
1: Krásne popoludne prajem.
0: Máme ho krásne, zvykneme hovoriť, že aj príjemne teplé a slnečné, ale dnes je to asi trošku viac.
1: No, dnes je to teplé a slnečné a veľmi teplé a slnečné, pre niekoho príjemné, pre niekoho nie, ale v každom prípade je slnečno nad celým územím Slovenska, nad väčšinou Maďarska, nad južnou polovicou Poľska, nad väčšinou Ukrajiny a na Českou republikou a Moravou sú len drobné kumulky, takže väčšina strednej Európy má ustalené slnečné počasie a u nás teplota momentálne v intervale od 25 do 30 stupňov, to hovorím o tej severnej polovici, v tej južnej polovici väčšinou 30 až 30 2 stupňov a najteplejšie je v Podunajskej nížine, kde je to do 34 stupňov. Pofukuje nám zväčša slabý vietor na západe, najmä na Považí a v východoslovenskej nížine.
0: Áno.
1: A v Košickej kotline fúka vietor severný do 25 km za hodinu.
0: A myslíte, že do večera to ešte pôjde oveľa vyššie?
1: Pôjde to ešte vyššie, neviem, čo je to oveľa, ale v každom prípade do 36 stupňov sme dnes plánovali teplotu a vyzerá, že bude v tých najteplejších lokalitách na severe miestami okolo 29 a ten vietor sa prakticky meniť nebude, k večeru bude slabnúť.
0: Je príjemné, keď noc dokáže byť chladnejšia, dajme tomu tých 12-13 stupňov niekde. Ako to vidíte dnes?
1: Určite niekde bude, v každom prípade nočná teplota pri jasnej oblohe poklesne na 19 až 14 stupňov. Určite budú lokality, kde bude aj 20, to znamená tropická noc, to skôr také svahové polohy, ale bude ich veľmi málo, ale v údoliach to bude 13 až 8 stupňov a tých 13 stupňov môže byť teoreticky aj na záhorí. Fúkať bude len slabý vietor.
0: A ideme k piatku a k výstrahe, ktorá svieti aj na vašej stránke shmu.sk, takže...
1: Bude slnečno a mimoriadne teplo. Tá výstraha je výstraha druhého stupňa. Platí pre západné Slovensko, respektíve juhozápadné Slovensko a južné okresy Banskobystrického kraja, pretože teplota presiahne 35 stupňov. Tá maximálna denná teplota zajtra 32 až 37. Len na Orave a pod Tatrami bude okolo 30 a fúkať bude len slabý vietor. Takže výstraha platí druhého aj prvého stupňa. Bez výstrah je prakticky Žilinský, Prešovský kraj a čas Spiša.
0: Na zajtrajšok dvojku, potom na sobotu už trojku, ale k tomu sa ešte v Rádiu Slovensko dostaneme, ale teraz, keď ste povedali počasie, každý sa rozbehneme a napustíme si pohár vody a vypijeme ho. Na tom by sme sa mali dohodnúť.
1: Áno, a robme to tak každú hodinu.
0: Je to tak. Meteorologička Pavlína Valová.

0: na prestížnych hudobných scénach s najslávnejšími interpretmi sveta, ale vždy sa teší na koncerty na Slovensku. Huslista Dalibor Karvaj.
1: Pretože v publiku je veľa ľudí, ktorých poznám, a nielen v publiku, ale takisto proste na pódium. Väčšinou sa všetci samozrejme dobre poznáme, takže to o to krajšie.
0: O manželke huslistke, o synovi Finovi aj o slávnych stradivárkach, na ktorých mal možnosť hrať, porozpráva Kate Martinkovej v sobotu ráno po 8. Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
2: Najlepší kúzelník v súčasnosti David Blaine povedal, že pri jeho vystúpení sa to najúžasnejšie odohráva v hlavách divákov. V najbližšej pálenici sa budem rozprávať o mágii a sugestii so ženou, ktorá ma očarila. Mojím hosťom bude kúzelnička Kelly. Počúvajte pálenicu.
0: V sobotu po 11.
3: Myslíte si, že hviezdy o vás nič nevedia? Vaše znamenie prezradí, aká bohyňa sa vo vás ukrýva, aké kúzlo priláka lásku a čo vám leto pripravilo. Nový čas pre ženy odhaľuje leto plné horoskopov, veždieb, rituálov, kvízov a tajomstiev. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Je tu s nimi Lukáš Zamborský.
6: Pri dvoch silných zemetraseniach vo Venezuele, ktoré zasiahli oblasť západne od Caracasu, zomrelo najmenej 164 ľudí a ďalších takmer 1000 bolo zranených, oznámila dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová. Pôvodná bilancia bolo 32 mŕtvych a 700 zranených. Európska únia vyplatila prvé 3 miliardy eur z nového úverového balíka pre Ukrajinu, oznámila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Celkový 90 miliardový balík má Kyjevu pomôcť zaplniť rozpočtové diery a posilniť obranu v štvrtom roku ruskej invázie. Americké ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo, že Izrael stiahol svoje jednotky z niektorých lokalít na juhu Libanonu, ktoré okupoval v rámci vojny s militantným hnutím Hizballah. Vysoko postavení predstavitelia Izraela a Libanonu tieto tvrdenia však popreli. Americký prezident Donald Trump odštartoval oslavy 250. výročia vzniku Spojených štátov. Podľa agentúr tak urobil politickým prejavom, ktorý pripomínal mítingy z jeho predvolebnej kampane. Zajtra by malo byť slnečno a mimoriadne teplo 32 až 37, na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov. 13 hodín 32 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nová nehoda v Odoríne, uzavretá ulica v Martine. Ponúkame pohľad na cesty. Na novú nehodu upozorňujete na vjazde do Odorína z Jamníka. Počítajte so zdržaním. Medzi Trnavou a Madunicami v križovatke pri Trakoviciach sa zrazila dodávka s osobným autom, premávku riadia hasiči. Výrazne sa nezdržíte. Medzi Liptovskou Tepličkou a Vykartovcami sa prevrátilo auto. Prechádzajte opatrne. V Martine na Andreja Kmeťa medzi poštou a stanicou zasahujú hasiči s plošinou. Úsek je momentálne neprejazdný v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si v kolóne postojíte 15 minút. Diaľnica R2, obchvat Bánoviec nad Bebravou, je pre práce na ceste smerom na Trenčín uzavretý. Obídete to cez mesto, obmedzenie potrvá do 15. Od nás je to na teraz všetko. Od vás byť nemusí, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Pozdravujeme kolegov do zelenej vlny. Áno, všetky vaše informácie sú dôležité, takže ak môžete telefonovať, urobte tak. A keď môžete poslať SMS-ku teraz do nášho kvízu alebo hlasovku, tiež sa veľmi potešíme, pretože poznáte pálenicu, tú našu v Rádiu Slovensko. My chceme vedieť, komu patrí moderátorský hlas v tomto prípade. To je otázka v dnešnom rozhlasovom kvíze. Ako som spomenula, hlasovky môžete posielať tu k nám na 0919 alebo sem k nám 24 23 24. A dúfam, že sa potešíte vy, čo máte doma deti alebo vnúčatá, synovcov, netere, alebo máte dobrých známych, ktorí majú deti. Cenou je kniha Festival za siedmimi horami plus VIP rodinný vstup na tento festival, ktorý bude na Liptove celý o rozprávkach. Takže skúste, ak poznáte pálenicu, držíme palce. Po 14. povieme, kto bude šťastný.

0: Tento hlas si nemôžete pomýliť. Šegík nám navdadil takúto atmosféru a la kúpelisko. No a my pri lete v Rádiu Slovensko ostaneme, pretože sociálne siete menia spôsob, akým si vyberáme inšpirácie, plánujeme cesty, ale aj chceme ísť na dovolenku. Konkrétnejší bude Adrián Toltezére.
1: Podľa generálneho tajomníka Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Radoslava Olivera Košíka časy, kedy dovolenkári hľadali inšpirácie v papierových katalógoch cestovných kancelárií, sú už nenávratne preč.
2: Dnes je všetko pomerne ľahko dohľadateľné na internete, kde sa klienti vedia zorientovať, majú tam podstatne väčšie množstvo informácií, ako to bolo v minulosti. Vedia si pozrieť nezávislé recenzie na ubytovacie zariadenia, či už sú to hotely, penzióny a rovnako tak aj odporúčania svojich priateľov, známych, prípadne cestovateľov, ktorí už tieto destinácie navštívili.
1: Dopĺňa cestovateľka Jana Švajghoferová.
3: Oni sledujú, kto známy kam cestuje. Pozerajú fotky, pozerajú videá, pozerajú dojmy. Ďalej sledujú určite ceny a dostupnosť a pohodlnosť dopravy. A keď sa im niečo zapáči, tak sa veľmi radi nechajú inšpirovať.
1: A odkiaľ čerpáte dovolenkovú inšpiráciu vy?
4: Na Instagrame. Bola som v Paríži, alebo napríklad v Taliansku. Väčšinou som bola spokojná.
5: Robím si práve cez cestovky a potom si hľadám nejaké také lokálne možnosti. A čo je pre mňa výhodnejšie a schodnejšie, tak to potom riešim.
4: No určite sa pozerám aj na to, čo ľudia zdieľajú, najmä nejaké fotky, zážitky a skúsenosti, a aj na základe toho sa potom viem ďalej rozhodnúť.
6: Mám už tak nastavený algoritmus, že mi to sám ukazuje také zaujímavé atrakcie, prírodné nejaké zaujímavosti, jaskyne, vodopády a tak ďalej. Takže podľa toho, čo vidím na sociálnych sieťach, tak potom podľa toho si plánujem aj výlety.
1: Lenže aj tu platí, že opatrnosti nikdy nie je dosť. Sociálne siete totiž veľakrát ponúkajú skreslené pohľady. Cestovateľ Martin Navrátil.
7: Cez sociálne siete sa chcú ľudia prezentovať len v tých najlepších a najkrajších farbách a tým, že niekde vycestujú, chcú samozrejme získať aj nejakú pozornosť v podobe nejakých lajkov a niekedy hyperbolizujú a ukazujú práve tú nerealitu, ktorá tam je. A neukážu napríklad, že miesto bolo preplnené, inak natočia ten foťák, inak začnú kamerovať, len aby to vyzeralo, že si to ten samotný cestovateľ užil.
1: A pozor aj vtedy, ak sa chystáte dovolenkovať cez cestovnú kanceláriu. Veľmi ľahko totiž môžete naletieť podvodníkom.
2: Tu by sme chceli upozorniť tú cestujúcu verejnosť, aby si vždy pred tým, ako zakúpi zájazd, skontrolovala, či je organizátorom takéhoto zájazdu cestovná kancelária, ktorá je zapísaná v zozname cestovných kancelárií, ktorý vedie Slovenská obchodná inšpekcia. A pokiaľ sa cestovná kancelária v tomto zozname nenachádza, treba veľmi spozorniť a odporúčame takýto nákup odložiť.
8: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Budete počuť.
2: Budete s nami sledovať príbeh, ktorý sledujeme všetci. Lucka a Anička, dve malé bojovníčky. Majú ešte pred sebou veľa, veľa toho. Narodili sa začiatkom júna ako siamske dvojičky, sú zrastené podobne ako prvé úspešne oddelené dievčatá v roku 2000. Tak budeme chcieť vedieť, že ako sa majú a koľko operácií ich ešte čaká. Na to všetko sa bude pýtať Nora Gubková v dnešných kontaktoch, ale asi nám niečo už teraz prezradie v štúdiu. Vitaj.
3: Dobrý deň. Prezradím naozaj exkluzívnu zostavu. Príde šéf pôrodníckeho tímu doktor Peter Kaščák, ktorý priviadol tieto siamské dvojčatá na svet cisárskym rezom. No a za ním bude nasledovať riaditeľ Národného ústavu detských chorôb Peter Bartoň. V tejto nemocnici práve by sestričky mohli byť oddelené, keď všetko dobre pôjde.
2: Tak si zhrňme, že čo všetko vieme doteraz.
3: Lucka a Anička sú zrastené panvami, teda veľmi podobne ako dievčatka, ktoré v roku 2000 úspešne oddelil profesor Siman. Preto je samozrejme, že aj súčasný lekársky tím má podrobne naštudovaný tento prípad spred 25 rokov. Za sebou majú Lucka a Anička už jednu operáciu a teda ak všetko dobre pôjde, ešte majú jednu tú separačnú pred sebou. Dievčatkám určite zvyšuje šancu na úspech aj fakt, že medicína sa za tých 25 rokov naozaj posunula milovými krokmi dopredu, najmä čo sa týka zobrazovacej a diagnostickej techniky. Dievčatka sú podľa aktuálnych informácií teraz v nemocnici bez maminy, ktorá sa musela aj postarať o ich súradencov, aby tatino znovu mohol chodiť do práce. Sú totiž mnohopočetná rodina.
2: Nuž, nadobudla si moju zvedavosť, dúfam, že aj tú vašu, milí naši poslucháči, takže budeme počúvať, začiatok kontaktov je dnes po 20.

0: Sme spolu a je nám aj celkom veselo, aj teplo nám je, to je jasné, v Rádiu Slovensko na chvíľu Calvin Harris a mohli by sme sa teraz pozrieť, že čo sme si hudobne pripravili ďalej.
1: Sú to pády, čo dávajú mi chuť stáť.
0: Kali a Peter Pan budú, lebo veď spolu milujeme život a potom vymeníme CDčko. A príde Adam Levin, ostatné si teraz povieme v správach.
2: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
3: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko popiera nátlak na Bielorusko kvôli možnému rozšíreniu vojny proti Ukrajine. Šéf americkej diplomacie varoval pred výberom mýta v Hormuzskom prielive. Zajtra slnečno a mimoriadne teplo až do 37 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na konferencii o povojnovej obnove Ukrajiny v poľskom Gdaňsku oznámila prevod prvej tranže z úveru Európskej únie pre Kyjev. Celková hodnota pôžičky dosahuje 90 miliard eur a vyplácaná bude počas rokov 2026 a 2027. Financie majú pomôcť pokryť obranné výdavky Ukrajiny, podporiť štátny rozpočet a pokračovanie reforiem. And indeed today we are transferring the first tranche.
2: Dnes posielame prvú časť týchto peňazí. Sú to presne 3 miliardy 200 miliónov eur vo forme makrofinančnej pomoci a v najbližších dňoch začneme posielať aj prvé peniaze zo 6 miliardového balíka určeného na výrobu dronov.
1: Rusko tlačí na Bielorusko, aby ho využilo na vojnu proti Ukrajine. Okrem iného hrozí znížením finančnej podpory, tvrdí to denník The Wall Street Journal. Kreml to odmietol a Bielorusko označil za najbližšieho ruského spojenca. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko opakovane vyhlásil, že nenechá krajinu vtiahnuť do vojny, avšak na začiatku invázie v roku 2027 umožnil ruským silám využiť územie krajiny na útok na Ukrajinu. O možnom vtiahnutí Bieloruska do vojny v poslednom čase sa hovoril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý Minsk varoval, že Ukrajina je pripravená prípadný útok odraziť a pohrozil zásahom. Ruskí predstavitelia v reakcii obvinili Ukrajinu zo zasahovania do bieloruských záležitostí. Ak bude Teherán vyberať mýto za plavbu Hormuzským prielivom, rozšíri sa táto prax aj do ďalších medzinárodných vôd, čo vyvolá totálny chaos. Na zasadnutí Rady pre spoluprácu arabských štátov v zálive v Bahrajne to vyhlásil americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Podľa neho sa Spojené štáty usilujú o mierovú dohodu s Iránom, nie však za každú cenu. Krajiny Perského zálivu uistil, že žiadna časť dohody nebude podkopávať ich bezpečnosť, stabilitu a prosperitu. Podpísané memorandum je podľa neho základom pre súčasné rokovania o konečnej dohode. Rubio je na prvej návšteve Blízkeho východu od podpisu americko-iránskeho memoranda o porozumení minulý týždeň. V rámci tejto cesty navštívil aj Spojené arabské emiráty a Kuwait. Ministerstvo hospodárstva začiatkom júna zverejnilo návrh dokumentu, ktorý má umožniť vznik 8 oblastí pre veternú energiu. Včera sa mal verejne prerokovať, no akciu sprevádzali veľké emócie a o dokumente sa napokon nediskutovalo. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík v diskusii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že to nemusí byť koniec veterných elektrární na Slovensku.
3: Pokiaľ samospráva a občania s ním budú súhlasiť, ja si myslím, že nikto nebude brániť takéto výstavbe. Na druhej strane, pokiaľ občania a samospráva s tým nebudú súhlasiť, a to bola naša požiadavka, keď som rokoval s podpredsedom vlády pre plán obnovy, jasne ma teda utvrdili v tom, že v žiadnom prípade nebude obídená samospráva a občania.
1: Riaditeľ Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky Jan Karaga reaguje, že zmeniť treba motiváciu. Ak by ľudia videli, že majú z veternej energie prospech, postavili by sa k nej inak.
4: Benefity sú niekoľkoraké, môžu mať dostať lacnú elektrínu, napríklad metály aj ministerstvo hospodárstva návrh legislatívy, ktorá by umožnila vlastne, aby títo jednotliví, dokonca obyvatelia dotknutí, získavali lacnejšiu elektrínu, niekedy aj výrazne lacnejšiu.
1: V hre je podľa neho aj miestny poplatok na rozvoj. V takomto prípade by zaujímavé peniaze na svoj rozvoj vedeli získať aj obce. Zajtra by malo byť slnečno, v noci 19 až 14, miestami najmä v údoliach 13 až 8, cez deň mimoriadne teplo 32 až 37, na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na zajtra výstrahu 2. stupňa pred vysokými teplotami pre celé územie Slovenska, okrem Prešovského a Žilinského kraja, kde platí prvý stupeň. 13 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Trnave, kolóna v Ružomberku, počúvate dopravné správy. Medzi Trnavou a Madunicami v križovatke pri Trakoviciach sa zrazila dodávka s osobným autom, premávku riadia hasiči, výrazne sa ale nezdržíte. Na vjazde do Odorína z Jamníka je nehoda, počítajte so zdržaním. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, stratíte asi 15 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa stojí asi 10 minút. Opatrnosť zvýšte medzi Zubercom a Zverovkou, pri ceste sa pohybuje medveď. R2 obchvat Bánoviec nad Bebravou je pre práce na ceste smerom do Trenčína uzavretý, obchádzka vedie cez mesto, obmedzenie potrvá ešte asi hodinu. Radary nám hlásite na vjazde do Senca z D1 pri hasičskej stanici a merajú aj v Košiciach na Gemerskej pri základnej škole smerom na Rastislavovu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
6: Rozhlas má tento rok 100 rokov, tak spomíname na všeličo, čo vás už stretlo cez uši v rámci našich frekvencií a pýtali sme sa, že či poznáte pálenicu a vy poznáte.
7: Dobrý deň, takže hlas pálenici patrí samozrejme Borisovi Filanovi a my túto reláciu veľmi radi počúvame každú sobotu a vždycky sa na ňu veľmi tešíme, tak snáď sa bude vysielať ešte veľmi dlho. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme pekný deň.
6: Ďakujeme krásne tým a pozdravujeme. Takže darčeky dnešného popoludnia, VIP rodiny, vstup na festival za 7 horami a rozprávková kniha za 7 horami je vaša. Zajtra náš kvíz po pol druhej pokračuje opäť.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Okrem toho, že si želáme dobrý deň a príjemné počúvanie, tak spolu s vami aj mapujeme dianie vo svete.
1: Rádio Slovensko.
0: No a s popoludnejším prehľadom zahraničnej tlače prišla do štúdia Miroslava Nejra Kvežar-Hospodárová a ja sa dozviem, že kde začneme.
2: Na východ od našich hraníc ukrajinský portál NV si všíma, že pre nedostatok palív v Rusku začína vypadávať verejná doprava. Okrem neho však rovnaká téma zaujala aj denník El País. Ten píše, že Ukrajina zbraniami dlhého doletu podniká systematické útoky na kľúčové energetické ciele v Rusku a táto ambiciózna stratégia Kieva, ako píše, sa zhoduje s nedostatkom protivzdušnej obrany v Moskve. V inom článku následne píše, že po ukrajinskej ofenzíve proti ruským rafinériám čelí Rusko najväčšej palivovej kríze v histórii. Vladimír Putin dokonca zvažuje nakupovať benzín z iných krajín, zatiaľ čo letecký sektor v kríze žiada o pomoc, Kremeľ vyzýva na upokojenie. Situácia je zložitá, ale zvládnutelná, informoval tento týždeň Vladimíra Putina podpredseda vlády Alexander Novak.
0: Zvládnutelná, ale chystajú drastické opatrenia, tak?
2: Áno, zvažujú vraj napríklad ten úplný zákaz vývozu nafty, aj keď to zníži príjmy do rozpočtu, z ktorého Rusi financujú armádu. Okrem toho zvažujú, že palivo nakúpia v zahraničí, hoci to zvýši deficit v rozpočte. Denníku Vedomosti to povedali dva zdroje oboznámené s týmito vládnymi plánmi. V piatom roku ruskej invázie Ukrajina tlačí na kolena logistický systém Kremľa, poznamenáva El País. Každý štvrtý región zaviedol obmedzenia predaja benzínu a nafty, najviac na hranici s Ukrajinou, ale nie je to prvýkrát, čo Rusko zažíva dočasný nedostatok paliva. Tento raz sa však zdá, že kríza je oveľa vážnejšia ako v predchádzajúcich rokoch.
0: Umelá inteligencia vyvoláva na jednej strane obavy, no na druhej strane pomáha doslova riešiť nemožné.
2: O tom píše napríklad britský Guardian. Vďaka AI sa podarilo digitálne otvoriť na uhol spálené zvitky kníh nájdené vo vile v niekdejšom antickom meste Herkulaneum pod sopkou Vezu. Jej erupcia v roku 79 úplne zničila známe Pompeje. Viac si o tom prečítala Elena Zeber.
3: Guardian píše, že dnes na konferencii v Neapole predstavia výsledky iniciatívy Vesuvius Challenge, ktorá bola spustená pred 3 rokmi ako globálna súťaž, zameraná na čítanie niektorých z uhoľnatených zvitkov. Viaceré týmy pomocou umelej inteligencie a ďalšieho softvéru virtuálne zvitky rozbalili a prečítali text z röntgenových snímok vo vysokom rozlíšení. Výskumníci zdokonalovali techniky na virtuálne rozbaľovanie a čítanie a najnovšie odhalili 20 stĺpcov predtým skrytého textu, ktorý pokrýva viac než meter papirusu, a to bez jeho fyzického rozvinutia, vysvetľuje britský denník a približuje, že text sa zaoberá stoickou filozofiou, etikou, umením a ľudským správaním a pochádza z obdobia 2. alebo z konca 3. storočia pred našim letopočtom. Úspech sa zakladá na práci profesora Brenta Sealsa, počítačového vedca z Univerzity v Kentucky. Ten ukázal, ako možno trénovať algoritmy strojového učenia, aby dokázali čítať atrament zo skrytých vrstiev zvitkov tým, že v röntgenových snímkach rozpoznávajú jemné rozdiely vo vláknach papirusu, uzatvára Guardian.

0: Má zmysel pre humor, rád pracuje s deťmi a na vyučovaní sa nebojí experimentovať s novými metódami. To už vám v Rádiu Slovensko predstavujeme učiteľa Michala Siváka, ktorý pochádza zo Stropkova. Hoci jeho otec vyrastal v rómskej osade, on dnes učí intelektovo nadaných žiakov v bratislavskej súkromnej základnej škole. Nedávno získal cenu verejnosti v ankete Učiteľská osobnosť Slovenska, takže ho oslovila naša Zuzana Botíková a chcela vedieť, že čo všetko to pre neho znamená.
1: Nevnímam, že to je moje ocenenie, je to ocenenie všetkých ľudí, ktorí videli ten zmysel v tej učiteľskej osobnosti v hlasovaní. A musím povedať, že je to niečo, čo je takým zadosťučinením a ideme ďalej.
2: Miško, vy ste učili na Luniku 9 a momentálne v škole pre intelektovo nadané deti. Čo majú tieto možno zdanlivo odlišné skupiny žiakov spoločné?
1: Sú to deti, ktoré majú rovnaký potenciál a každé to jedno dieťa je potenciál pre túto našu krajinu. Nevidel som nikdy žiadny rozdiel medzi deťmi, pretože v podstate pracujete so surovinou, krásnym dieťaťom, s materiálom, s ktorým viete pracovať. To je to najkrajšie, čo môžem ja ako človek, ako učiteľ mať. A Lunik 9 bolo pre mňa najlukratívnejšie pracovné miesto v mojom živote. To bolo miesto, kde od prvého počiatku som získal najsilnejšie didaktické a metodické usmernenia, postupy a hlavne Lunik 9 bol pre mňa takou pilotnou školou v tom úplne prvom začiatku učiteľovania. Potom neskôr vlastne tá súkromná škola sa stala takým bodom, že už som to mohol robiť vo väčšom a mohol som si to skúšať na mojich deťoch, ktoré do dnešného dňa sú a stále boli ochotné ísť do rôznych rovín a objavovania a spoznávania.
2: Pracujete vlastne aj s novými formami vzdelávania, inovatívnym vyučovaním. Učíte cez pohyb, hru, rôzne také bežné predmety. Treba aj spôsob učenia prispôsobovať súčasným deťom, alebo dá sa odvolať na také tie staré klasické poučky, toto vždy fungovalo a takto to aj fungovať bude?
1: Ja si osobne myslím, že je dobre ísť do tých trendových, moderných metód, ktoré si tá doba 21. storočia vyžaduje, ale na druhej strane je veľmi dôležité povedať, že nemôžeme odsudzovať učiteľov, ktorí učia tak, ako sme ešte boli my zvyknutí, že je to absolútne OK, že každý učí tak, ako uzná za vhodné. Napríklad, že moje deti strašne ľúbia jedlo. A jedlo je pre mňa najprimárnejšia metóda úplne, či v matematike, či vo vlastivede, či v prírodovede, v slovenskom jazyku je najkrajšia metóda, pretože pri tom jedle to dieťa cíti ten pôžitok a viem, že odíde s pocitom a na druhej strane tá vedomosť sa tam potom neskôr niekde skrie. A myslím si, že Slovensko má dobrých a kvalitných učiteľov, že je to dôležité povedať.
2: Blížia sa prázdniny. Tešíte sa? Bilancujete?
1: Neskutočne. Ja sa neviem dočkať prázdnym. Ten jún je veľmi náročný, nielen pre deti ako také, ale aj pre nás učiteľov. A teším sa na to, že budem môcť čerpať dovolenku a že budem si môcť kvalitne oddychnúť, pretože tak ako aj deti potrebujú oddych, aj my ho potrebujeme a potrebujeme načerpať nové síly, aby sme v tom septembri mohli ďalej pokračovať.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko, kontakty.
1: 10. jún 2026 sa zapíše do dejín slovenskej detskej medicíny a pôrodníctva špeciálnymi písmenami. Na svet prišli siamske dvojičky. Dievčatká, ako sa majú? Čo hovoria lekári a aký život ich čaká? V kontaktoch s Norou Gubkovou. Dnes po 20.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Želáme dobrý deň, je tu Lukáš Zamborský.
4: Venezuela sa spametáva z dvoch silných zemetrasení, ktoré zasiahli jej severozápad. Úrady doteraz hlásia viac ako 160 obetí a približne 1000 zranených. Ďalšie tisíce ľudí sú nezvestné. V krajine platí stav núdze, hlavné letisko aj školy sú zatvorené. Premiér Robert Fico zo Smeru SD na konferencii o obnove Ukrajiny v Gdaňsku opäť vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a Európska únia by mala podporovať mierové iniciatívy. Podľa neho bude povojnová obnova krajiny jednoduchšia, ak sa vojnu podarí čo najskôr ukončiť rokovaniami. Kremeľ upozornil, že podnikne právne kroky v prípade, ak Veľká Británia predá ruskú ropu z tankera, ktorý tento mesiac zadržala v Lamanšskom prielive. Rast hrubého domáceho produktu by mal v tomto roku dosiahnuť 0,7% a v roku 2027 by mal zrýchliť na 1,6%. Vyplýva to zo správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Organizácia v nej odporúča zrušenie transakčnej dane, väčšiu adresnosť pri energopomoci a 13. dôchodkoch, ako aj skrátenie rodičovskej dovolenky a obmedzenie predčasného odchodu do dôchodku. Zajtra by malo byť slnečno a mimoriadne teplo 32 až 37 na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov. 14 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Trnave, kolóna na Kysuciach aj v Ružomberku, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravných správach. Medzi Trnavou a Madunicami v križovatke pri Trakoviciach sa zrazila dodávka s osobným autom. Premávku riadia hasiči. Nehodu odstraňujú aj na vjazde do Odorína z Jamníka. Počítajte s krátkým zdržaním. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Strátite takmer pol hodinu a pol hodinu čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. V Košiciach je pre opravu uzavretý koniec južného nábrežia v smere na Prešovskú cestu a centrum. Obchádzka vedie cez Furču. Rýchlosť si postrážte na vjazde do Senca. Zde jednotky merajú pri hasičskej stanici a v Košiciach na Gemerskej smerom na Rastislavovu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečná blínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, 2 na 1.
3: Tomi Popovič bude teraz znieť dvakrát z Rádia Slovensko. Aj ho budete počuť hlasom samozrejme, ale aj so všetkým tým, čo dal do spolupráce s Darou Rollins a s Monikou Bagárovou. Ale ideme pesničku po pesničke, takže najskôr Dara a Nebo peklo raj a potom Monika a pesnička Karma.
0: Rádio Slovensko, 2 na 1.

0: Rádio Slovensko.
1: Opäť sa o tomto čase posunieme k aktuálnym informáciám a už išlo naozaj do tuhého, pretože odštartovala oficiálna kampaň pred októbrovými komunálnymi a krajskými voľbami. Kandidáti aj politické strany môžu na propagáciu minúť len zákonom stanovené sumy a všetky výdavky musia viesť cez transparentné účty. Ako budú nové pravidlá fungovať v praxi, kde sú limity, všetko zisťovala Simona Gablíková.
2: Dobrý deň. Politické strany, kandidáti na predsedov samosprávnych krajov a tiež kandidáti na primátorov a starostov s viac ako 5000 obyvateľmi musia kampaň financovať cez transparentný účet. Člen štátnej volebnej komisie Marian Giba upozorňuje, že za porušenie pravidiel hrozia prísne pokuty. Napríklad za porušenie volebného moratória sa sankcie začínajú na 1000 eurách a môžu byť aj vyššie.
3: Pri ukladaní pokut v štátnej volebnej komisii sa vždy snažíme prihliadať nielen, musíme sa pohybovať v rámci toho zákonného rozpätia, ale snažíme sa prihliadať aj na to, že o akú funkciu sa uchádzal, lebo je rozdiel kandidovať za poslanca v malej obci a je rozdiel kandidovať za primátora v krajskom meste.
1: Poďme počítať, koľko peňazí môžu do svojej kampane daní uchádzači investovať.
2: Čo sa týka politických strán, tak tie môžu investovať najviac 1,5 milióna eur. Kandidáti na šéfov krajov a primátori Bratislavy a Košíc môžu minúť do 250 000 eur. Pričom v ostatných samosprávach sa limity odvíjajú od počtu obyvateľov. Podľa právnika z Transparency International Jana Ivančíka sú podmienky nastavené pomerne transparentne. Problémom však môže byť aplikačná prax.
4: Pokiaľ kandidáti majú záujem obchádzať pravidlá, tak sa to dá robiť relatívne jednoducho, čo nám poukazujú aj príklady z ostatných rokov, kedy sme videli napríklad financovanie prostredníctvom politických strán na kandidáta primátora v Bratislave, taktiež využívanie veľkých platieb cez reklamné agentúry, z ktorých sa dajú takýmto spôsobom skrývať tie výdavky.
2: Pripomína, že napríklad zákaz politickej reklamy na sociálnych sieťach v tomto smere výrazne zmenil pravidlá hry. Čo platilo pri predchádzajúcich voľbách, dnes už platiť nebude.
4: Stále ale platí, že mnohí politici alebo verejne činné osoby majú veľké zástupy ľudí, followerov na sociálnych sieťach a toto sa dá využívať aj bez toho, aby tá inzercia bola platená. Zároveň treba povedať, že pravidlá hry veľmi mení aj umelá inteligencia, vyrábanie všelijakých videí, ktoré môžu byť mixovaním hlasu, obrazu, čohokoľvek. Určite nás čakajú aj novinky, s ktorými sme sa doposiaľ nestretli.
2: Ešte doplním, že kandidáti majú na podanie kandidátnych listín čas do 25. augusta. Voliči pôjdu k urnám 24. októbra.
1: V štúdiu bola Simona Gablíková.
0: Rádio Slovensko.

0: Zahrali sme si Anastasiu v Rádiu Slovensko a teraz sa dostaneme k manželom Riegerovcom. Sú to veľkí cestovatelia a nedávno sa vrátili zo Spojených štátov amerických. Cieľom ich bol stredozápad krajiny a oblasť prešli prenajatým autom. Redaktorke Zuzane Kohútkovej o niektorých rozdieloch v tamovšej premávke porozprávala Viktória Rieger-Mlynarčíková.
1: V Amerike je veľmi hustá samozrejme sieť ciest. V podstate ide o miestne cesty, ale čo je zaujímavosťou, je tam veľa tzv. Highways a freeways.
2: Aký je medzi nimi rozdiel?
1: Obidve na pohľad vyzerajú ako naše diaľnice, ale je medzi nimi ten rozdiel, že pri highways, ktoré inak v Európe sa tak nazývajú diaľnice, sú cesty, na ktorých máte križovatky, môže sa na nich odbočovať, čiže nie sú v našom zmysle diaľnicami. A potom sú tzv. Tie freeways, ktoré sú v zmysle európskom klasickými diaľnicami.
2: V Európe máme nejaké pravidlá, ale samozrejme, keď ideme do sveta, stretneme sa s tým, že tie pravidlá cestnej premávky sú iné. Zbadali ste s manželom nejaký rozdiel v pravidlách medzi USA a Európou?
1: Samozrejme, väčšina pravidiel je viac menej totožných ako v Európe, ale sú tam aj nejaké rozdiely. Možno dva by som tak najviac spomenula. Jedné sú veľmi typické križovatky so štyrmi stopkami. Nie ako u nás, že je vlastne stopka len pre niektoré smery. Tieto štyri stopky znamenajú to, že auto, ktoré príde prvé do križovatky, prvé ide cez križovatku. Toto pomáha veľké plynulosti prevádzky, že nestávajú sa tie situácie ako u nás, že stojíte na stopke a nie sa pohnúť niekam ďalej. Druhou takou zaujímavosťou je odbačanie doprava na červeno. Keď nejdu auta z vašej ľavej strany, vy môžete odbočiť, aj keď je svieti červená.
2: A sú tam aj nejaké iné dopravné značky?
1: Rozdielom proti našej doprave je to, že v Amerike máte veľmi veľa popisných značiek, kde máte napísané, čo máte robiť. To znamená, že také odporúčanie pre šoférov, ak neviete vôbec anglicky, tak si skúste tie značky pozrieť dopredu, aby ste ich navnímali a vedeli, ako sa správa na ceste.
2: My, čo sme v Spojených štátoch neboli, poznáme tú realitu, ak sa dá povedať v úvodzovkách, len vlastne z filmov alebo z dokumentárnych filmov. A pre nás je to tak, že Amerika je veľká a má aj veľké auta oproti tým našim európskym.
1: No, je to pravda, samozrejme, v princípe väčšina aut je väčších ako u nás, ale ja musím povedať, že z mojej skúsenosti ja som prežila nejaký čas v 90. rokoch v Spojených štátoch, kde poznajúc aj Európu, v podstate ešte nebola doba tých SUV aut, ktoré boli veľké, tak vtedy som tak cítila markantný rozdiel vo veľkosti aut. Dnes je to už trošku iné, keď aj na našich cestách a špeciálne v tej strednej a východnej Európe jazdia obrovské autá, tak americké autá sú stále podľa mňa ešte trošku väčšie, ale nie je to už také strašne citeľné, ako to bolo kedysi. Rádio

0: Aj teraz si dáme jednu pre všetkých, ktorí práve počúvajú Rádio Slovensko. Zayn a Sia budú teda v pesničke Dusk Till Dawn a z tých slovenských naša obľúbená O maminkách od Zuzky Smatanovej.
1: Mama mala pravdu.
0: Marcel Hostovecký a Eva Pribilincová pozdravujú s pohárom vody.
2: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko, nočná pyramída.
3: Pred 50 rokmi na majstrovstvách Európy vo futbale získalo Československo majstrovský titul. Tento najväčší úspech z éry československého futbalu vám priblížime v ďalšej historickej nočnej pyramíde. Hosťom Gabiky Anžibo bude publicista Peter Šurín. Dnes o 22.20.
4: Vo štvrtok 2. júla ožije Amfiteáter Východná predstavením Rodná zem v podaní baletu Národného divadla Košice. Tanečná prechádzka po krásach slovenského folklóru pod holým nebom s krýváňom v pozadí. Vstupenky na festivalvýchodná.sk.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Venezuele zasiahnuté zemetraseniami ponúkajú pomoc USA, Katar, Európa aj Čína. Zástupcovia Konfederácie odborových zväzov si volia nové vedenie. Zajtra by malo byť slnečno a mimoriadne teplo až do 37 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Po dvoch zemetraseniach, ktoré zasiahli severozápad Venezuely a ktoré si podľa prvých odhadov vyžiadali najmenej 164 mŕtvych, začali štáty po celom svete ponúkať pomoc. Zatiaľ, čo USA, Katar a Mexiko už vyslali svoje záchranné týmy, pomôcť sú pripravené aj európske, latinskoamerické krajiny, ale aj Čína či OSN. Pomôcť Venezuele s následkami zemetrasenia je pripravené aj Slovensko. Na sociálnej sieti to uviedol prezident Peter Pellegrini. V súvislosti so zemetraseniami vo Venezuele a Japonsku sa na príslušné zastupiteľské úrady ani na Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí neobrátil žiadny slovenský občan. Nestalo sa tak ani v súvislosti so zemetrasením v Kalifornii. Informoval o tom rezort diplomacie s tým, že situáciu v krajinách monitoruje a je pripravený v prípade potreby slovenským občanom v núdzi pomôcť. Konferencia o obnove Ukrajiny v poľskom Gdaňsku je najväčšia svojho druhu. Zúčastňujú sa jej desiatky svetových lídrov. Slovensko zastupuje premiér Robert Fico. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský však pre spor s poľským prezidentom Karolom Navrockým pre pomenovanie ukrajinskej vojenskej jednotky po banderovcoch neprišiel. Kyjev tak zastupuje premiérka Julia Sviridenková.
2: Počas najbližších dvoch dní tejto konferencie očakávame viac než 160 dohôd, ktoré by sa mali podpísať v hodnote vyše 10 miliard eur. Tie sú zamerané na spájanie zdrojov a kapacít v piatich hlavných oblastiach. Integrácia do Európskej únie, ľudský kapitál, biznis a tiež miestny a regionálny rozvoj.
1: Všeobecná zdravotná poisťovňa tvrdí, že nemocnice financuje spravodlivejšie. Takmer 80% z nich platí výhradne za poskytnutú starostlivosť. Štátna poisťovňa začala meniť financovanie prvých malých nemocníc v roku 2024, hovorí generálny riaditeľ Matúš Jurových.
3: To znamená, že ak spravili za mesiac napríklad 20 operácií žlčníkov a 50 operácií slepého čreva, my sme im zaplatili presne 70 takýchto operácií. A to podľa ceny za hospitalizáciu, ktorú stanovuje Centrum pre klasifikačný systém DRG, čiže nie Všeobecná zdravotná poisťovňa.
1: Doplnil, že ani pre jednu z týchto nemocníc zmena nebola likvidačná. Asociácia nemocníc Slovenska naopak tvrdí, že ide o rizikový experiment. Prvý viceprezident Igor Pramuk očakáva aj zatváranie oddelení v regionálnych nemocniciach.
4: Pokiaľ budete mať však iba plné DRG pri nízkej cene, tak nebudete mať na to, aby ste zaplatili náklady na mzdy a infláciu, ktoré sú. A to je príkladom aj minulého, aj tohto roka. Preto sme takýto veľmi opatrní. Napriek tomu, že podporujeme DRG, to DRG má byť transparentné.
1: Zástupcovia Konfederácie odborových zväzov si volia nové vedenie. Záujem o post má opäť súčasná prezidentka Monika Uhlerová. Hovorí, že odbory pod jej vedením chcú pokračovať v doterajšej aktivite.
5: Konfederácia behom posledných rokov a behom tohto posledného štvoročného obdobia prišla sama s aktívnymi návrhmi napríklad konsolidačných opatrení, návrhmi na zmenu trebárs daňového mixu a systému zdaňovania na Slovensku.
1: Jej protikandidátom je europoslanec Branislav Ondruš. Podporuje ho odborár Milan Kuruc, ktorý kandiduje za viceprezidenta a ktorý hovorí o potrebe aktívnejších odborov v prospech zamestnancov.
6: Príkladom je napríklad teraz zvýšená ochrana odborárov pred prepustením, ktorú sme teraz s Braňom vlastne vylobovali na ministerstve práce a ministerstvo práce s tým teraz prišlo ako so svojím návrhom.
1: Zajtra by malo byť slnečno, v noci 19 až 14, miestami najmä v údoliach, 13 až 8, cez deň mimoriadne teplo 32 až 37, na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na zajtra výstrahu 2. stupňa pred vysokými teplotami pre celé územie Slovenska, okrem Prešovského a Žilinského kraja, kde platí prvý stupeň. 15 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Trnave, kolóna na Kysuciach aj v Ružomberku, pokračujeme s dopravou. Medzi Trnavou a Madunicami v križovatke pri Trakoviciach sa zrazila dodávka s osobným autom, premávku riadia hasiči. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, stratíte takmer pol hodinu, 20 minút na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte pol hodinu, smerom z Ivachnovej stratíte asi 10 minút. Po R1 z Trnavy do Nitry sa presúva nadrozmerný náklad, dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša na kilometri 298 opravujú portálové dopravné značky, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. V Košiciach medzi Šacou a Poľovom opravujú most, prejdete tiež vo voľnom jazdnom pruhu. Cesta medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu uzavretá, osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Trnavu a Boleráz. Želáme vám pohodu za volantom, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
8: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. Dnes je vonku naozaj veľmi teplo a dnes sa dajú robiť teda dve veci. Hodiť sa do vody, to Ivana neurobí, ešte si doma môže pustiť ventilátor. Ja normálne cítim, ako sa tu vzduch ochladil v tejto miestnosti.
9: Rozmýšľam, neurobím ani jedno, ani druhé, pretože som tu a tu nám ide klimatizácia, takže to zvládneme nejaké.
8: A doma potom čo budeš robiť? Ja sa hodím do bazéna, ale ty?
9: Ja sa nehodím do bazéna, ale pôjdem pod jednu alebo pod druhú klimatizáciu. Ha.
8: A ja som to čakal. Zvuk klimatizácie, chvála Bohu, nemáme, nebudeme provokovať zvyšok Slovenska, ale viete čo? Budeme mať príjemnú, takú dá sa povedať, že naozaj veľmi obľúbenú tému, tak zostaňte s nami a počúvajte naše vysielanie.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.

0: že máme u nás dnes horúce počasie, to všetci samozrejme vieme. Premýšľam, aké počasie mohlo byť v Amerike 25. júna 2009, ale istá vec je jedna, že na jednej tiesňovej linke 911, keď teda bolo riadne horúco.
1: We have a gentleman here that needs help and he's not breathing yet. He's not breathing and we're trying to pump him but he's not breathing.
2: How old is he?
1: He's 50 years old, sir.
2: 50, okay. He's unconscious, he's not breathing?
1: Yes, he's not breathing, sir.
2: Okay, and he's not conscious either?
1: He's not conscious, sir.
2: Okay.
0: To sú veci.
3: No,
0: naozaj. Ja mám riavky, keď to počujeme, pretože toto sa odohrávalo v sídle Michaela Jacksona.
3: Áno, pretože práve 25. júna 2009 zomrel a ten hlas to bol predpokladaný.
0: Toto bol hlas jeho ochrankára Alberta Alvareza, ktorý volal na 911, teda hovoril, že to má 50-ročného muža, ktorý nedýcha, nemá vedomie. Inak zober si, keby tento Alvarez povedal a ostalo by to takto náhraté, že je to Michael Jackson. Mm-hmm. Podľa mňa aj operátor na linke by si myslel, že to je asi nejaký žartík.
3: Asi,
0: takže
3: áno.
0: On to možno aj preto vôbec nepovedal. Skrátka,
3: opísal len, čo sa deje a že áno. Je to človek. No.
0: A ambulancia teda vyrazila k tomuto človeku. A my sme sa to vlastne dozvedeli, myslím si všetci okamžite, lebo že správy idú takouto rýchlosťou. Aj BBC to malo okamžite vo vysielaní.
4: Hello, you join us for a special BBC news flash. It's being reported in America that the pop star Michael Jackson has died.
0: Ja si pamätám, že keď som išla v aute po centre Bratislavy, tak som túto správu začala. Ja som neverila, že sa to mohlo stať.
3: No, ja si to takisto pamätám tento deň, pretože som išiel vysielať do regionálneho rádia ráno a už som si našiel správu, že Michael Jackson je mŕtvý, že zomrel a že to bola neoverená teda správa z Ameriky.
0: A vieme už teda, že je to overená správa. No, jednoducho, niektoré momenty sú veľmi silné, takže už tohto pána, kráľa popu, doslova, pozdravujem len do tých iných sfér, kde sa nachádza. A tak nás to inšpirovalo sa tak trošku kráľovsky zapodievať dnes hudbou, čo povieš?
3: No, môžeme sa opýtať. Budeme sa pýtať, aká skladba sa vám spája s kráľom hudby. A kto je pre vás tým kráľom hudby? Akú skladbu máte rady? Pokojne ju môžete aj napísať, môžete ju dokonca aj zaspievať, ak viete, ak si trúfnete. Všetko môžete posielať do hlasovky na WhatsAppové číslo 0919242324 alebo jednoducho píšte na Facebook a máme pre vás krásnu knihu Každý deň jeden krok.

0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. Toto bol Robin Thicke, Pharrell Williams za Bloodlines. Na linke je Paulína Valová, ktorej želáme pekné popoludne.
1: Želám krásny deň všetkým.
0: Paulínka, ako je momentálne na území Slovenska? Asi teplo a horúco a bez oblakov, že?
1: Áno, teplo a horúco. Nejaké oblačiky sa v oblasti kopcov vyskytujú a sú to nízke kumulovité oblaky, z ktorých nevypadávajú zrážky, sú také pekné ukážkové, tak dobré fotogenické oblaky. V každom prípade nie len nad Slovenskom, ale nad väčšinou Európy vnútrozemskej je málo oblačnosti, prípadne jasná obloha. U nás to platí tiež a teplotne sme v intervale od 26 do 31 stupňov. To je tá severná polovica Slovenska, tá južná polovica Slovenska má väčšinou 30, 31 až do 35 stupňov a tie najvyššie hodnoty sú práve na západe krajiny, na juhozápade krajiny, napríklad v Skalici, v Lehote, pri Nitre, v Blahovej či v Pezinku.
2: Aké hodnoty budú teplomery ukazovať v noci?
1: Noc bude, vďaka tomu, že je ten vzduch ešte stále suchší, bude teplota klesať zväčša pod hodnotu tropickej teploty. To znamená pri jasnej oblohe 19 až 14 stupňov, miestami najmä v údoliach 13 až 8 stupňov, takže budú lokality, kde sa bude dať ešte úplne v pohode vyspať, aj vyvetrať ovidlia. 20-ky môžu byť aj na Bratislavskej Kolíbe, aj na takých tých úpetiach hvor a fúkať bude len slabý vietor.
0: No a čo zajtrajšok? Nejaké tie výstrahy, ako bude?
1: Bude teplejšie ako dnes, keď dnes predpokladáme, že teplota vystúpi do 36 stupňov, zajtra bude slnečno a mimoriadne teplo s dennou teplotou 32 až 37 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov a to všetko pri slabom vetre. Keď sme spomínali výstrahy, tak sú v platnosti prvého a druhého stupňa, toho druhého stupňa znamená výstraha, keď teplota presiahne 35 stupňov.
2: To znamená, že by mohla byť aj trojka, napríklad, že cez víkend?
1: Mohla by byť a už je aj nastavená a už aj svieti na našej webovej stránke. Bohužiaľ, museli sme pristúpiť aj k vydaniu výstrahy 3. stupňa na sobotu, keďže tam sa bude ďalej oteplovať a očakávame, že denná teplota v sobotu dosiahne 34 až 39 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov a práve tých 38 a 39 stupňov sú hodnoty, ktoré zodpovedajú výstrahe 3. stupňa pred vysokou teplotou. Tá je momentálne v platnosti pre sobotu, pre celé juhozápadné Slovensko a južné okresy Banskobystrického kraja.
2: Ďakujeme aj za túto výstrahu, aspoň sa môžeme teda na to pripraviť. Toľko Paulína Valová, do počutia.
1: Do počutia, pekný deň.

0: urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, do tábora s Barbarou.
0: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: Emka je veľmi talentovaná, veľmi šikovná a už ako prváčka priniesla domov niekoľko cien za výtvarné diela.
0: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
4: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
5: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
6: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
7: Milujete vodu a wellness? Rodinný oddych môže byť teraz ešte výhodnejší. V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete kupón, vďaka ktorému získate k dospelému lístku detský vstup pre dieťa do 18 rokov len za 1 euro. Týždenník Život s kupónom práve v predaji.
8: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
9: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využi super akciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj, hoď do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur a dopravu neplatíš. Vyberaj napríklad detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tpd.sk. To potrebuješ doma.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: A Lukáš Zamborský.
11: Polícia zadržala v rámci protidrogovej akcie Urus už 13 osôb. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštovka z Hlasu SD má ísť o osoby z najvyšších poschodí medzinárodnej organizovanej zločineckej skupiny. Polícia zároveň obvinila 9 osôb a podala 4 návrhy na vzatie do väzby. Nemecká polícia sa pred júlovým stranickým zjazdom Alternatívy pre Nemecko pripravuje na rozsiahle demonstrácie a násilnosti, ktoré by mohli byť podobné ako tie pri samite G20 v Hamburgu v roku 2017. Úrady podľa denníka Bild očakávajú 50 000 demonštrantov. Turecké úrady počas novej vlny razí v samosprávach riadených opozíciou, ktoré čelia vyšetrovaniu pre podozrenia z korupcie, zadržali ďalších 24 ľudí. Medzi zadržanými sú podľa agentúry Anadolu aj dvaja starostovia mestských častí pobrežnej metropoly Izmir. Obaja sú členmi republikánskej ľudovej strany, ktorá je najväčším opozičným zoskupením v krajine. Razie však okrem toho prebehli aj v Istanbule a ďalších provinciách. Zajtra by malo byť slnečno a mimoriadne teplo, 32 až 37 na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov, 15 hodín 33 minút.
2: Zelená vlna.
12: Nehoda pri Trnave, kolóna na Kysuciach, pokračujeme s dopravou. Medzi Trnavou a Madunicami v križovatke pri Trakoviciach sa zrazila dodávka s osobným autom, premávku usmerňujú hasiči. V kolónach stojíte na viazde do Ružomberka z Hubovej, stratíte pol hodinu, smerom z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny je zdržanie 20 minút. 10-minútové kolóny hlásite aj na viazde do Hlohovca z D1 na trase z Prešova do Sabinova a 10 minút stojíte aj na trase z Martina do Koštiana nad Turcom. V Seredi je uzavretá križovatka ulic Dionýza Štúra, vonkajší rad pre práce na ceste obchádzka vedie po okolitých uliciach a v Košiciach je pre opravu uzavretý koniec južného nábrežia v smere na Prešovskú cestu, obchádzate cez Furču. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Sú na svete ľudia, ktorí sú tu s nami stále aspoň vo svojich pesničkách, aj keď teda boli králi, tak aj kráľ bohužiaľ niekedy musí odísť na ten iný svet a to sa stalo presne pred, a teraz premýšľam, koľko 2009, to je, 17 rokmi, 25. júna 2009 odišiel kráľ popu Michael Jackson. Je to človek, na ktorého teda ja som veľmi túžila ísť na jeho koncert a bohužiaľ...
13: A ty
10: teda,
13: si nebola?
10: No nestihla som, to umrel potom už, no. On potom, on vlastne vyhlásil koncertnú šnúru, no. A ja hovorím, že na toto idem, aj keby som mala ísť do Austrálie na ňo, a už teda sa to nestihlo.
13: Inak ja som pozeral jeho koncerty a ja som si hovoril vždy, tak Iglova tak musela byť na 100%.
10: Ja?
13: Akože,
10: veď,
13: bolo to ešte čierno-biele.
10: Ja ti zase raz ďakujem, aký si ty veľký a dobrý kolega na mňa. No, keď hovoríme o tom, že kto je pre vás kráľ alebo kráľovnou popu, tak aj skupiny kapely môže byť kráľovské. Pre mnohých to určite bola aj táto. No a samozrejme, že kapelu Beatles miloval napríklad aj Laco Lučanič, ktorý si presne pamätá, že keď sa rozpadli, tak to bola veľká vec.
14: Normálne odišli s odsťou v správnom momente, zbalili to, dokonca aj za železnou oponou. Bolo cítiť, že jedna éra jednoducho skončila.
13: No tak, ale tak to Beatles bolo. To bolo neskutočná kapela. A vidíš, za tými velikánmi, koľko hudby a práce zostane a potom si ju spievajú a počúvajú celá generácia. No poďme sa pozrieť, čo počúvajú naši posluchači. Napísala Marta, a teda pardon, je to Martin. Mojou kráľovnou je napríklad Helena Vondráčková, aj Marika Gombitová, ktorá krásne spieva, má krásne pesničky, piesne od nej sú rôzne, napríklad Kráľovnou som ja, alebo od Mariky Gombitovej je viacero pesniček, Koloseum alebo Vyznanie, ktoré sa s ňou spája. Že je to naozaj skromná, príjemná hudba, je to relax pre dobrú náladu, ktoré sa dajú veľmi dobre počuť. Takže tak, krásny deň všetkým želá Martin.
10: A aj ten Michael Jackson sa nám tu viackrát opakuje, aj Whitney Houston, aj Karel Duchoň, aj Karel Gott, takže aj z tých našich končín. Dajte nám aj vyvedieť, kto je pre vás tým kráľom či kráľovnou popu alebo vôbec hociakého hudobného žánra.
13: No alebo keď neviete, tak pošlite pesničku, my si to vypočujeme a zhodnotíme, či je to naozaj tak. Urobte to všetko na naše WhatsAppové číslo a máme pre vás takisto aj nádhernú krásnu cenu. Touto cenou je kniha Každý deň jeden krok, a teda podľa mňa by tam malo byť aspoň 365 krokov.

0: správa s Ivanou Ilgovou.
1: Inak teraz budem asi za múdreho, ale dnes je 25. jún.
2: Ale nehovor.
1: No, to si píš. A udržať v tieto dni školákov v laviciach, tak to je pre učiteľov veľká výzva.
2: A to si zase za múdreho. Podľa mňa, teraz asi v laviciach tých školákov veľa nebude. Všetko je pouzatvárané. Ale máš pravdu. Máš pravdu. Ak náhodou ešte sú niekde v týchto horúčavách, v triedách deti a učitelia, tak nech teraz toto neberú ako provokáciu. Oni tie súčasné horúčavy sú skrátka nekompatibilné s pobytom v škole. Takže čo keby tie lavice aj žiaci aj učitelia sa zrazu ocitli na mieste, ktoré ale že vonkoncom nič nemá spoločné so školskou triedou. Krása však.
1: No už vidím, ako tam niekto z Bratislavy ide hneď teraz.
2: Jasné, že nie, ale veď ja nehovorím ani o bratislavskej či slovenskej škole. Takéto vyučovanie na pláži, to je vždy pred prázdninami realita pre žiakov jednej španielskej školy. Tí už teraz prázdniny majú, ale horúco tam bežne býva v máji, aj možno v apríli niekedy, a v jednej škole majú vždy na jar pre školákov dobrú správu. Je vám teplo, hajde na pláž. V meste Loznieto sú osvietení učitelia, ktorí majú tú výhodu, že pláž majú toť za školou, takže využívajú tento dar prírody. Keď tam začne byť horúco, tak ako teraz u nás, presunú sa na pláž. Deti sa štandardne posadia do lavíc, až na to, že okolo nich šumia vlny, povieva vánok, nohami sa môžu prehrňať v piesku. Samozrejmosťou sú veľké slnečníky, ale Španielom za sebou všeobecnosti až tak veľmi tá vysoká teplota problém nerobí.
1: No tak toto vyzerá ako taký splnený prázdninový sen, ale v takom riadnom predstihu.
2: Áno, áno. Ale deti sa z toho naozaj veľmi tešia až do momentu, kým pochopia, že sa naozaj musia učiť aj na tej pláži, ale je tam samozrejme množstvo možností, ako inak učiť niektoré predmety či ekologické témy. Miestne rybári im napríklad ukazujú siete a ulovené ryby, takže taká živá biológia. A zaujímavé je, že podľa skúsenosti učiteľov sú deti na pláži pozornejšie ako v triede.
1: No tak to je určite áno. To je všetky ruky hore. Kto vie, čo by na takéto vyučovanie na pláži povedali slovenskí školáci?
2: Vieš čo, toto?
3: No, tak to znie zaujímavo veľmi. Akože určite by som sa to rád vyskúšal, až na to, že by som sa asi nesústredil. A fakt si myslím, že aby som to nezvládol, asi by som zašupol do toho mora.
4: Bolo by to dobré, ale asi by sme sa akože moc ani nenaučili, keďže škola je škola a pláž je pláž. Určite by sme neposlúchali.
1: No, vyučovanie na pláži je takto taká krásna inšpirácia. Chce to už len takú maličkosť. Vieš, akú?
2: Mm-hmm.
1: Zaobstarať na Slovensku more, tomu pláž, ústrice, všetko dohromady.
2: Jasné.
1: Pekné počasie.
2: Ale vieš čo zase, na budúci školský rok to pred prázdninami prípadne skúsiť učitelia môžu a napríklad to môžu vyskúšať na Zemplínskej Šírave. Ako sa tomu hovorí preca? No
1: Slovenské more.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou. Rádio Slovensko. Viac

0: Travis Zasink, počúvate Rádio Slovensko, poďme na šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Rady slovenských hokejistov NHL sa v novej sezóne môžu rozrásť o útočníka Olivera Okuliara. Švédsky majster zabojuje o miesto v prvom týme Pittsburghu Penguins, s ktorým podpísal dvojcestnú zmluvu. Momentálne sa na to pripravuje doma na Slovensku a letné dni si spríjemňuje aj sledovaním futbalových majstrovstiev sveta. Porozprával sa s ním Martin Kajgl.
2: Ako prebieha príprava, keď viete, že sa nevraciate do Švédska, ale že to bude do zámoria?
3: Asi jediná zmena bola v tom, že si to môžem o mesiac predĺžiť a mám viac času sa pripraviť ako po minulé roky. A mám dlhšie leto.
2: Na čo sa najviac tešíte pri tej zmene? Lebo boli ste na Floride, vrátili ste sa do Európy, vyhrali ste titul, teraz idete už ako skúsenejší, ostrelanejší späť do Ameriky, čiže na čo sa teraz najviac tešíte?
3: Tak na tú výzvu celkovo, na tú organizáciu Pittsburghu a na tú výzvu hlavne, že som dostal aj tú druhú šancu a môžem si o to zabojovať.
2: Sa pripravujete s hráčmi, ktorí vedia, aké je to bojovať o ten tým číslo 1 v NHL, Samuel Kňažko, Martin Chromiak, tak nejaké podpichovačky už predpokladám prebehli. Tak s čím vás vyprevadia do tej Ameriky?
3: My sa o tom bavíme pravidelne, čo zažívajú alebo čo zažili sme v Amerike a tých historiek je strašne veľa, ale pripravujeme sa spoločne, aj Samo ide do Vítkovi zrať a máme dosť podobnú prípravu, takže líši sa tom akurát tej dĺžke, že my to budeme mať trošku dlhšie s Maťom Chromiakom.
2: Je to dvojcestná zmluva, nikto negarantuje NHL, môže to pokojne začať všetko v AHL vo Wilkes-Barre. Máte vy nejaký osobný cieľ, čo by ste ideálne chceli dosiahnuť, alebo to necháte absolútne na vývoj okolností?
3: Asi to nechám na vývoj okolností, lebo tej Amerike človek nikdy nevie. Teraz začne trh s voľnými hráčmi, neviem, akí hráči tam prídu a ja budem rád iba za to, keď ja dostanem svoju šancu a chytím ju za páče si.
2: Prezradili ste na seba, že ste futbalový fanúšik. Ako si užívate svetový šampionát v Amerike, v Mexiku, v Kanade?
3: Snažím sa sledovať skoro každý zápas v tých európskych časoch a teším ma to, že po tých 4 rokoch zase je šampionát alebo po dvoch, keď bolo euro, tak to tiež sledujem a je to také sprestrenie toho leta tým, že to je v letných mesiacoch.
2: Zatiaľ som počul nálepku, že je to turnaj superhviezd. Messi 5 gólov, Haaland 4, Mbappé 4, Ronaldo sa nám rozstrieľal konečne, Harry Kane 2 góly. Ako to vnímate z tohto pohľadu? Je to možno daň za to, že tam je 48 účastníkov a že sú tam aj tie slabšie reprezentácie v úvodzovkách?
3: Tak sú tam aj slabšie týmy, ale postupili tam a sú tam zaslúženie a pre nich sú to veľké zápasy pre tú krajinu a ja som rád, že aj takéto týmy hrajú, tak rád si to pozriem tiež, keď je to v tých dobrých časoch a vôbec mi to nevadí, že tam je viac týmov, práve naopak je viac zápasov a je to dlhšie a môže si človek viac vybrať.
2: Máte favorita na celkové víťazstvo?
3: Asi nemám, ale myslím si, že to budú Angličania.
2: Prečo?
3: Tak som usúdil pred turnajom, že by to mali byť Angličania. Nemám na to žiaden dôvod, ale myslím si tým riskom, čo urobil tréner, že nezobral aj niektorých hráčov dobrých, tak si myslím, že mu to vyjde.
2: A ste si tak predstavovali, že aké by to bolo super možno niekedy byť futbalistom na takých majstrovstvách sveta, vidieť tie obrovské megalomanské štadióny a zažiť ich na vlastnej koži?
3: Mne by stačilo, keby sa tam dostanú Slováci a by mi dali lístky na každý zápas. Za to by som bol rád, hlavne, že si človek môže to aj užiť, to je tiež pekný zážitok.
1: V Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Noc a deň medzi tebou, mnou a nebom. Po 16. hodine zahráme aj túto skladbu. Red light, red light. Silvia Josifovská a Red Blood, no a prídeme aj túto. Toto je Sam Fender a 17 Going Under. Počúvajte Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
2: Niekto ho vyhľadáva, iným lezie na nervy.
3: Toho adrenalínu v cestnej cyklistike je veľa.
2: Priznáva bývalý reprezentant Milan Dvorščík. Adrenalín je však našim spoločníkom aj v spoločnosti.
4: Práca na kontrolnom úrade, kontrola je sama o sebe o rizikách a každé riziko je adrenalinové.
2: Vysvetľuje šéf NKÚ Ľubomír Andráši. Adrenalínové prvé podanie Stana Štepána aj s ďalšími hostiami sa začína v nedeľu po 12.
5: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
7: V novom Plus 7 dní sa dočítate, prečo Richard Veselý ani po 50 rokoch nevie, čo sa stalo Ľudmile Cervanovej, ako Ema Zapletalová ovládla diamantovú ligu a či 10 hodín pri mori stojí za 20 hodín v autobuse. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
8: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko v odvete vyhostilo rumunského konzula a zatvorilo konzulát v Petrohrade. Český prezident Petr Pavel chce sám rozhodovať o tom, na akej časti samitu NATO v Ankare sa zúčastní. Zajtra by malo byť slnečno a mimoriadne teplo až do 37 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Bratislavská krajská polícia preveruje hodnovernosť oznámenia o údajne ozbrojenom mužovi v blízkosti základnej školy na Pankúchovej ulici v Bratislave. Neznámeho muža so zbraňou v ruke mali dnes spozorovať žiaci školy, pričom údajne počuli aj výstrely, informoval hovorca polície Michal Sajf. Hnutie Progresívne Slovensko podáva podnet na parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií v súvislosti s majetkovými pomermi poslanca Jána Mažgúta zo Smeru SD. Zuzana Mesterová tvrdí, že poslanec v majetkovom priznaní neuviedol byt, ktorý podľa nej užíva spolu s rodinou, hoci je vo vlastníctve spoločnosti spojenej s jeho rodinou.
2: A teda z tohto dôvodu my podávame aj podnet na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, pretože máme za to, že ak užíva byt, ktorý nevlastní, tak by ho mal uviesť ako nehnuteľnosť, ktorú užíva a ktorá je vo vlastníctve niekoho iného.
1: Dodala, že firma, ktorej je Ján Mažgút štatutárom a ktorého konateľkou je jeho manželka, získava finančné prostriedky od strany Smer SD. Firma nemá žiadnych zamestnancov a byt s garážou, ktorý je na firmu napísaný, využíva poslanec s rodinou. Ján Mažgút pred niekoľkými dňami reagoval, že na byte nevidí nič neetické a že všetky náklady hradí z vlastných peňazí. Ruské ministerstvo zahraničných vecí vyhostilo rumunského generálneho konzula a zatvorilo rumunský konzulát v Petrohrade. Podľa Moskvy ide o reakciu na odvolanie súhlasu Bukurešti s činnosťou ruského generálneho konzulátu v meste Konstanca a rozhodnutie Rumunska vyhlásiť vedúceho tohto úradu za nežiadúcu osobu. Rumunsko zatvorilo ruský generálny konzulát v spomínanom meste a vyhlásilo ruského konzula za nežiadúcu osobu potom, keď koncom mája narazil do strechy bytového domu v meste Galaci dron. On podľa všetkého z Ruska. Český prezident Petr Pavel chce sám rozhodovať o tom, na akej časti samitu NATO v Ankare sa zúčastní. Reagoval tak na slová ministra zahraničných vecí Petra Macinku o tom, že o úlohe prezidenta na samite rozhodne budúci týždeň vláda. Vylúčil však, že by sa hlava štátu mala zúčastniť neformálnej večere.
3: Je potřeba jasně říci, že pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne minister zahraničí.
1: Petr Macinka reagoval, že prezident nebude na čele českej delegácie, keďže z rozhodnutia ústavného súdu nič také neplynie. Petr Macinka tiež označil predbežné rozhodnutie ústavného súdu za pokus o ústavný puč. Podľa prezidenta Petra Pavla ide o veľmi silné slová na hranici šírenia poplašnej správy. Dúhový Pride Bratislava sa uskutoční 18. júla na námestí Slobody a tento rok ponesie tému odvaha. Organizátori chcú upozorniť na rastúce spoločenské napätie, zhorčujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv a potrebu solidarity naprieč spoločnosťou. Pokračuje hovorkyňa podujatia Aneta Andraščíková.
4: Obmedzenie práv menšín je prvým krokom k odstráneniu demokracie a k obmedzeniu práv všetkých. Týmto chceme apelovať aj na majoritu, aby sa postavila za queer práva a prišla nás podporiť. My sme totiž pripravení zapojiť sa do budovania lepšej budúcnosti Slovenska, ktoré je bezpečné pre všetkých, pretože Pride nie je uzavretá bublina, ale dôležitý nástroj ochrany demokracie a celej spoločnosti.
1: Zajtra by malo byť slnečno, v noci 19 až 14, miestami najmä v údoliach 13 až 8, cez deň mimoriadne teplo 32 až 37, na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor. 16 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Banskej Bystrici, nehoda aj v Košiciach a kolóna v Ružomberku, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravných správach. Na nehodu upozorňujete, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna sa zrazili 3 auta. Krátko sa zdržíte smerom do Brezna, ale stratíte 20 minút. Pred Harichovcami smerom z Levoče havarovalo osobné auto v pravom pruhu. V Košiciach na Sečovskej ceste smerom von z mesta je nehoda, premávka sa tam spomaľuje. V kolónach stojíte, na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte takmer 3 štvrte hodinu, smerom z Ivachnovej asi 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny čakáte 20 minút. minút. 10 minút stojíte na vjazde do Hlohovca z D1 na trase z Martina do Koštiana nad Turcom a 10-minútové zdržanie hlásite aj na trase z Prešova do Sabinova. Na R1 pri Žiari nad Hrnom je za zákrutou smerom do Zvolena na 125. kilometri odstavené osobné auto, zasahuje do jazdného pruhu, v okolí sa tiež pohybuje vodič. Rýchlosť si postražte v Košiciach na Alejovej pri predaní motocyklov smerom na kruhový objazd. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Všetci, ktorí mali radi hudbu kráľa popu, si asi dnes na ňo spomenú, pretože presne pred 17 rokmi kráľ popu Michael Jackson odišiel teda do iných sfér, ale pre mnohých mohol byť kedysi dávnejšie aj toto kráľ, doslova kráľ rock'n'rollu.
8: Tak ale ako pomalu si vybral.
7: Ale veď to je nádherné, jedno oko neostane suché. No.
8: Ale mal také rozbíjačky, pesničky niektoré neskutočné.
7: Ale mne sa páči táto, tak som si povedala, že si zahráme túto. A vieš čo, ja teraz mám otázku. Tuto pri sediaci Peter Cmorík je u nás.
8: Dobré
7: ale ránko. Peťko.
8: Ahoj, dobré ránko. Tak 16.06, dobré ránko. Kedy vstávaš obvykle?
9: Nie. Ahojte. Čajte.
7: Ahoj, no prosím ťa, pre teba je kto nejakým kráľom hociakého údobného smeru?
9: Tak Beatles ma napadá, že to je, oni naozaj napísali všetko, z čoho vychádzajú všetci potom. A potom, neviem, takí starí blúzoví muzikanti, to by mohol.
8: A na čom si ty vyrastal?
9: Tak ja som vyrastal na Queene. Mm-hmm. Pre mňa Freddie Mercury a skupina Queen bolo takéto čo som vnímal akože najviac tú energiu.
7: A tiež to má taký kráľovský názov, tak sa nám to hodí do dnešnej témy. Úplne.
9: No. Nie, kráľ, kráľovna, hej.
7: A vieš čo, ty tu budeš kráľovať o niekoľko minút v našom vysielaní, prišiel si predstaviť svoju novinku, tak sa tešíme a v tejto chvíli vás pozdravujeme. A čo, Marko, ešte niečo povieme?
8: Ty sa tak na mňa pozeráš. Vieš čo, nepovieme nič, pretože necháme si čas na Peťa, dobre? Peťo Smorík, chvíľku u nás.
0: Rádio Slovensko na ceste domov.

0: Sam Fender a 17 Going Under, počúvate Rádio Slovensko. Z Británie sa presúvame momentálne na Slovensko, ideme tu ku nám do štúdia, pretože ak ste počúvali pred chvíľkou Rádio Slovensko, tak ste už zistili, že v štúdiu je Peťo Cmorík. Peťo, ešte raz, pekné popoludne.
1: Pekné popoludne.
0: Už dobre, správny čas. No, ty máš novú skladbu, nebudeme okolo toho chodiť akože nejakou okľukou, ale volá sa Nádych výdych a ja som v ostatnom čase videl, že tebe sa pokazilo auto, dokonca dve auta, keď ste išli niekde na koncert, takže to je tá motivácia, to je tá inšpirácia tejto skladby.
1: Ešte iba jedno auto a tá pestečka už bola, ale akože bolo to, vieš, keď máš šialené prejazdy, tak sa niekedy sem, naozaj veľmi málo, kedy sa nám niečo stane, ale teraz akože to bol taký malý masakríček, ale zvládli sme to, nikomu sa nič nestalo a všetko v poriadku.
2: No ale vidíš, tá pesnička síce možno nie je o aute, ale je o rýchlosti všetných dní.
1: No áno, áno, ale hovorím, že má to byť taká ľahká letná pesnička a nemá byť o starostiach, ale práve o tom, že jak sú tie memečka, že máš z vesmíru pohľad na Zemegulu s tvojimi starostiami nejak vyzerá a bez tvojich starostí takisto vyzerá. Vieš, vlastne sa nič nedeje. Takže vlastne je to o tom, že napriek tomu, že ty máš pocit, že všetkým sa darí lepšie a všetci stíhajú, len ty nestíhaš a ty nevládzeš a ty vlastne to nevadí, lebo sa nadýchneš, vydýchneš
0: a ideš ďalej
1: a niečo sa podarí a niečo nevyjde a svet sa točí ďalej.
0: Tak ja keď som videl ten názov skladby, tak rozmýšľam, že by sa Peťo dal na jogu alebo čo by začal robiť.
1: Vidíš to?
0: Aj to niekedy dávaš ako,
1: že duševná joga by to mohla byť vlastne, hej?
2: Jasné, no ste sa tak nejak nadýchli obidvaja, že si chceli niečo povedať?
0: Nie, ja som rozmýšľal, že ako keď sa lepšie nadýchneš a vydýchneš, tak ten život ti naozaj potom tak lepšie vplynie a v tej pesničke budeš aj dýchať, alebo to dá všetko na jedenkrát?
1: Vieš čo, v tejto pesničke to nie je taký problém s tým dýchaním, ale mám pesničky, kde bol problém s dýchaním.
2: Však, no.
1: A stále je.
2: To je pesnička, ktorá ešte teda nejde si ten svoj život riešiť už v týchto mesiacoch, lebo ty ju chystáš až na budúcoročný album, však?
1: No,
2: ako, ale už je vonku, teda už sa hrá?
1: Ona je vonku, aj ju hrávame na koncertoch dokonca. Aj je na všetkých streamoch, takže vlastne aj na YouTube, všade je už vonka, ale bude pravdepodobne, ak bude pasovať do albumu, ktorý robíme, tak bude na albume ďalšom.
2: A čím je, prosím ťa, teraz akože dané, že či zapasuje alebo nezapasuje?
1: No, tak album musí mať nejaký kontext.
2: Oblúk, dramaturgiu však.
1: Áno, nemôže byť jedna taká, druhá taká, všetko to musí približne pasovať k sebe a nemôže ťa to nejak úplne vyrušovať, že toto sú jablka, toto sú hrušky, takže...
2: A prečo? Veď to v pohode, taký ovocný šalatík.
1: Ja si myslím, že fanúškovia, ktorí si pustia celý album, lebo to si fakt pustia len fanúškovia, tak ty si zaslúžia, aby mali jeden koncept vlastne toho. No. A ostatní budú aj tak počúvať
0: tie hrušky s jablkami z ostatných albumov, áno, na preskáčku všetko.
2: Ešte slivky
1: po pesničke.
0: No a ako vznikla tá skladba? Bolo to naprvú, že si si sadol, napísal, zložil, alebo to bol taký dlhší pôrod, že odbehnem si 2 týždne, potom 2 dni?
1: Ono to je vždy tak, že to nikdy nie je na jedno posedenie, ale my tomu hovoríme, že niečo nahráš, si z toho nadšený úplne a musíš vydržať do zajtra a zajtra si to musíš pustiť.
0: Potom sa ti to nepáči.
1: Či sa nepokazila v noci tá pesnička.
0: Bolo aj také, že si to celé zmazal?
1: Jasné.
0: Ale, šupu celú pesničku?
1: Jasné, veľakrát, strašne veľakrát. Že som bol taký nadšený z niečo a som to robil a hodiny som pri tom sedel, nahrával. Potom som to odložil a keď som si to pustil, ja neviem, o mesiac, tak som tomu vôbec nerozumel, čo to má byť. A naozaj, že určite. To zmažeš proste.
0: Ale táto pesnička má aj krásny videoklip. Natáčal sa pri Ružomberku. Inak to je taká odbočka. Tuším, keď ideš z Donovalu napravo v Ružomberku a tam je taký pekný kostol.
1: Lebo vieš, Ružomberok to už je jediná časť, kde nie je diaľnica. To je smerom do Košíc, takže tam musíš zísť.
0: Tak či tak tam stojíš.
1: Tak či tak tam
2: stojíš. A urobíš pesničku, keď teda nevieš, čo iného s časom.
1: Tak my sme mali prejazd z jedného koncertu na druhý, mali sme čas a Jakub Krška, ktorý nám točil už niekoľko videoklipov, je stade a mal čas, tak hovorím, poď natočíme vizuál nejaký na pesničku a myslím, že sa celkom pekne točili sme to tak, že dvojnásobne rýchlo, aby to potom bolo také smooth, keď sa to pustí. Aha. To je také zaujímavé, takže sme sa tam opálili trošku, lebo tak bolo teplo ako dnes. Takže...
0: A inak tá pesnička sa dá na ten Ružomberok aj aplikovať. Keď tam stojíš niekoľko hodín, tak ten...
2: Tak len dýcháš podľa mňa, aby si sa upokojil.
0: Výdych, je to super. No Peťo, poďme, rozprávali sme sa naozaj veľmi dlho, ale nemáme toľko času. Poď si uviesť túto skladbu, je tvoja, tak povedz niečo našim posluchačom a tvojim fanúšikom.
1: Tak ja dúfam, že táto pesnička Nádych, výdych vám spríjemní leto, alebo je taká... Takú som ju napísal, aby bola veľmi príjemná a dúfam, že bude príjemná pre vás. Nádych, výdych.
0: Peťo Cmorik.

0: Odporúčame poriadny nádych a výdych, pretože počasie, ktoré sa na nás chystá, bude naozaj riadne horúce. Zajtra jasná až polojasnú, cez deň mimoriadne teplo, v noci ale ešte predtým 19 až 8 stupňov a cez deň zase o niečo teplejšie ako dnes 28 až 37 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Banskej Bystrici aj v Košiciach, viac o kolíziach v dopravných správach. Na viazde do Banskej Bystrice z Brezna sa zrazili 3 autá, krátko sa zdržíte. V opačnom smere do Brezna sa ale zdržíte 20 minút. Pred Harichovcami smerom z Levoče havarovalo osobné auto v pravom pruhu,

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Aj z vyhodených japonských rezancov môže byť úžitok dokonca veľký. O najnovšom výskume nám povie Rado Tomeš.
2: Univerzita v Kagawe využila vyhodené pšeničné rezance udon a vytvorila z nich biologicky rozložiteľný papier, ktorého textúra sa podobá tradičnému japonskému papieru vaši. Najprv vyradené rezance v mixéri rozmixovali s vodou, potom pridali enzymy, ktoré rozložia škrob na glukózu. V zmesi sa nechajú rozmnožiť baktérie octového kvasenia, ktoré postupne v priebehu niekoľkých dní vytvoria celulózovú membránu. Tá sa nanesie na ploché formy a nechá sa vysúšiť na vzduchu. Z jednej porcie rezancov udon dokážu vyrobiť 5 až 10 listov papiera formátu A4. Tie sú odolnejšie voči vode a roztrhnutiu ako bežný papier a v pôde sa prirodzene rozkladajú pôsobením ďalších mikroorganizmov. Nová vedecká štúdia Univerzity v Readingu mapuje geografický pôvod primátov a historickú klímu na týchto miestach. Výsledky sú prekvapujúce. Na miesto

0: Toho, aby sa vyvíjali v teplom tropickom prostredí, ako si vedci predtým mysleli, zdá sa, že rané primáty žili v chladných a suchých oblastiach. Vedci použili údaje o fosílnych spórach a speľu z prostredia raných fosílí primátov na predpovedanie podnebia a zistili, že lokality, kde žili v tom čase, neboli tropické. Primáty v skutočnosti pochádzajú zo Severnej Ameriky. Štúdia ukazuje, že trvalo milióny rokov, kým primáty kolonizovali trópy. Rýchle zmeny medzi suchým a vlhkým podnebím potom viedli k evolučným zmenám.
1: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bol Harry Styles. Po 17. budete počúvať reláciu Otvorenie s Annou Vargovou, tu už vítam v štúdiu.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň. Príde minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš, podpredseda Hlasu SD. A budeme sa rozprávať o tom, že by sa mali sprísniť postihy za záškoláctvo a častejšie kontrolovať náhradní rodičia.
0: Počúvajte Rádio Slovensko o 17.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Pred 50 rokmi na majstrovstvách Európy vo futbale získalo Československo majstrovský titul. Tento najväčší úspech z éry československého futbalu vám priblížime v ďalšej historickej Nočnej pyramíde. Hosťom Gabiky Anžibo bude publicista Peter Šurín. Dnes o 22.20.
0: Rádio Slovensko.
1: Prinášame vám šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
2: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
1: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujem.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Myslíte si, že hviezdy o vás nič nevedia? Vaše znamenie prezradí, aká bohyňa sa vo vás ukrýva, aké kúzlo priláka lásku a čo vám leto pripravilo. Nový čas pre ženy odhaľuje leto plné horoskopov, veždieb, rituálov, kvízov a tajomstiev. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
5: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamok.pezinok.sk.
6: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využi super akciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj. Hoď do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur a dopravu neplatíš. Vyberaj napríklad detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tpd.sk. To potrebuješ doma.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: A Lukáš Zamborský.
8: Eurokomisárka pre krízové riadenie Hadia Lahbibová informovala, že Európska únia prostredníctvom svojich partnerov poskytne pomoc Venezuele, ktorú zasiahli dve silné zemetrasenia. Dodala, že Európska komisia situáciu v krajine monitoruje prostredníctvom svojich pracovníkov a partnerov v teréne a v prípade potreby je pripravená svoju pomoc posilniť. Izraelská armáda odíde z juhu Libanonu až v momente, keď bude Hizbalách odzbrojený, vyhlásil hovorca izraelskej armády. Ministri zahraničných vecí Irán a Ománu zdôraznili, že je potrebné pokračovať v bilaterálnej koordinácii námornej dopravy v Hormuzskom prielive. Ománsky šéf diplomacie Badr al-Busaidi zároveň zdôraznil, že za prechod cez túto kľúčovú vodnú cestu nebudú vyberať poplatky. Afgánske hnutie Taliban nariadilo celoštátny zákaz používania smartfónov pre štátnych zamestnancov, vyplýva z rozhodnutia vojenského súdu. Ľudskoprávni aktivisti varujú, že takýto krok môže ešte viac obmedziť prístup k informáciám v krajine. Zajtra by malo byť slnečno a mimoriadne teplo, 32 až 37 na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov, 16 hodín 35 minút.
9: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
10: Nehoda v Banskej Bystrici, v Košiciach aj kolóna na Kysuciach. Pokračujeme s dopravou. Na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna sa zrazili tri autá, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Pred Harichovcami smerom z Levoče havarovalo osobné auto v pravom pruhu a nehodu dokumentujú aj v Košiciach na Sečovskej smerom von z mesta. V kolónach si postojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte pol hodinu, smerom z Ivachnovej asi 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny je 20 minútová kolóna. 10 minút čakáte v Bratislave na Pražskej smerom do centra, na D1 za Sencom smerom do Trnavy a na trase z Prešova do Sabinova si postojíte tiež asi 10 minút. Na R1 pri Žiari nad Hronom je za zákrutou smerom dozvolená odstavená dodávka. dajte si tam pozor a na rýchlosť si postrážte v Košiciach na Alejovej pri predaní motocyklov smerom na kruhový objazd. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
7: Yeah. 25. júna v roku 2009 zomrel kráľ popu Michael Jackson. No a my dnes riešime, kto bol pre vás, alebo ešte stále je takým kráľom alebo kráľovnou hudby. Aká skladba sa vám s týmto interpretom spája, to nám všetko môžete posielať. A takto to vidí naša posluchačka Ľudmila.
11: Mojou kráľovnou spevu je Marie Rotrova. Má veľmi krásne melodické pesničky a vždy si ju rada vypočujem. A keď mám možnosť ísť na jej koncert, tak rada tam idem.
12: Ale táto naša pani posluchačka bola úžasná v tom, že ona spevavo nám tú svoju hlasovku nahrala.
7: Bolo to veľmi príjemné, bolo to s takým pátosom.
12: Tak dúfam, že či s pátosom alebo bez pátosu, ale najmä s nejakou informáciou príďte do nášho vysielania, či už na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24 alebo na Facebook a zistíme, kto stále je alebo už iba bol podľa vás kráľom či kráľovnou nejakého hudobného žánra.

0: Rádio Slovensko.
1: Horúčavy nad 40 stupňov Celzia, úmrtia zapríčinené teplom a v obchodoch načisto vykúpené ventilátory a klimatizácie. To je aktuálna situácia v mnohých európskych krajinách, medzi nimi aj v Španielsku a Portugalsku.
2: Hoci nie sú extrémne teplá pre obyvateľov týchto krajín ničím nezvyčajným, napriek tomu z Pirenejského polostrova hlásia vyše 400 mŕtvych následkom horúčav, a to len za posledné 4 dni. My sa teraz na Pirenejský polostrov a konkrétne do Španielska presunieme za našou spolupracovníčkou Ľubicou Zlochovou. Španielsko zažíva podľa miestnych úradov vraj najteplejšie júnové dni od začiatku meraní, teda od roku 1950. Ľubica, je to poriadne cítiť a zaskočilo to tam u vás ľudí?
3: No, príjemné popoludne prajem. Zaskočilo to hlavne na severe Španielska, v baskickom Bilbao, v San Sebastiáne, v navarskej Pamplone alebo aj v Galícii na severozápade Španielska, napríklad v meste Ourense. V Bilbao mali 43-44 stupňov, vedeli, že bude nad 40, ale nevedeli, že to bude 3 dni v kuse a nielen cez deň, že budú horúčaví, ale že budú mať aj tropické noci nad 25 stupňov. Na severe Španielska sa teplu nevedia tak vyhýbať, ako to vedia na juhu krajiny, raz darmo, oni vysedávali tam na priamom slnku, hoci si nohy máčali vo vode, ale chodili po vonku uprostred dňa a to je naozaj nebezpečné, to napríklad na juhu v Andalúzii ľudia nerobia, pekne zalezú, zatienia si a prečkajú, ale musím povedať, že dnes sa našťastie výrazne ochladilo pod 35 stupňov, aspoň na jeden deň, pretože už potom cez víkend to zasa úmorne vyskočí.
1: Ako Španieli vôbec tak v takých horúčach dokážu pracovať do školy? Neviem, či sa ešte chodí, mám pocit, že už sú prázdniny, ale teda majú nejaké úľavy?
3: No, do školy sa už nechodí, ani na základné, ani na stredné, väčšinou sa skončilo už minulý týždeň, ale predtým bolo už tiež teplo a nie všade na školách majú klimatizáciu, takže žiakov tiež pušťávali skôr, maximálne od 2 do 12 boli deti v škole. A čo sa týka zamestnancov a zamestnávateľov, tak pred 3 rokmi v máji 2023 sa tu prijal zákon, podľa ktorého sa zakazuje vykonávať určité práce vonku alebo na miestach bez adekvátneho vetrania. A ak Národný meteorologický úrad vydá oranžovú alebo červenú výstrahu a tie predchádzajúce preventívne opatrenia nestačia na zaistenie bezpečnosti pracovníka, tak ľudia môžu, alebo respektíve musia ísť domov. A tie oranžové a červené výstrahy, tak tie sa tu dávajú pri teplotách nad 40 stupňov väčšinou, takže s týmto tu skúsenosť je. V praxi to vyzerá tak, že napríklad na stavbách sa robí maximálne do 2. popoludní. Ak niekto pracuje dlhšie, tak riskuje život a zároveň porušuje zákon.
2: No a ako to zvládajú návštevníci krajiny takto na začiatku turistickej sezóny?
3: Viete čo, včera som bola v potravinách, vedľa ktorých je hotel, prišiel autobus s Japoncami, jedna skupinka sa akurát vybrala smerom do tých potravín a pred vchodom jedna pani padla ako podťatá, a to ešte Japonci sa chránia aj klobúčikmi, aj slnečníkmi, takže rovno pred očami sa mi stal takýto prípad, zrejme prehriatia organizmu. Navštevovať mesta tu je v týchto horúčavách príšerné. Tí turisti, ktorí idú k moru alebo na pláže, na pobrežia, tak títo majú samozrejme lepšie, lebo tam býva chladnejšie, aj pofukuje vetrík, ale v mestách pri tých 40-kách, kde stojí vzduch, tak je to nielen úmorné, ale je to životu nebezpečné.
1: Radi by sme do Španielska poslali nejaké slovenské osvieženie. Nuž, ale aj u nás budú asi nejaké 40-ky cez víkend, takže bohužiaľ. Ďakujeme pekne Ľubici Zlochovej zo Španielska.
3: Pekný deň.
0: Rádio Slovensko.

0: zo Španielska sa teraz presunieme na Slovensko. Už sme spomínali teda, že u nás bude cez víkend horúco, ale bude horúco ešte aj zajtra. Má byť teda mimoriadne teplo v noci 19 až 8 stupňov a denná teplota pri jasnom až polojasnom počasí 28 až 37.
1: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
2: Nehoda na D1, nehoda v Banskej Bystrici, kolóna na Kysuciach, pokračujeme s dopravou. Na D1 za Sencom smerom do Trnavy odstraňujú nehodu. Pozor na dobrzdevanie do asi 20-minútovej kolóny. Na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna sa zrazili 3 autá, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Smerom na Brezno sa zdržíte asi 15 minút. V Predkysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny čakáte asi 20 minút v kolóne a rovnako sa zdržíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Smerom z Ibachnovej čakáte asi 10 minút. Na severnej D1 za Liptovským Mikulášom na 270. kilometri smerom na Ibachnovú je odstavený kamión s defektom. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Či je náš poslucháč Matej Muška herecký talent, nevieme, ale vieme, čo sa pýta Sibily Myslovičovej. Či možno dosky javiska dobiť alebo dobiť?
2: Nož, keď chce niekto dobíjať dosky javiska, tak mal by si aj naštudovať troška pravopis a dobiť. Samozrejme, toto sloveso poznáme aj v podobe dobiť s mekými, aj dobiť s Y, ale v tomto prípade ide o dobíjanie s Y. Takže sloveso dobiť s Y má význam ovládnuť mocou, zmocniť sa, môžeme dobiť hrad, alebo s istým úsilím, čo si získať, môžeme dobiť víťazstvo, dobiť srdce ženy a takisto asi aj dosky javiska, ak chcem, aby sa z nás stal významný herec alebo spevák.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Významný herec, významný spevák a o spevákoch je dnes reč, pretože zisťujeme, kto je pre vás taký spevácky kráľ, no nedá sa povedať, že už popu, ale jednoducho kráľ hudby, môžeme to takto globálne poňať a môžete teda napísať aj nejakú pesničku, ktorá sa vám práve s ním alebo s ňou spája.
3: No inak samozrejme tých kráľov bolo viacero. Kráľ rock'n'rollu Elvis Presley, kráľ reggae Bob Marley, bol tu kráľ popu Michael Jackson, ktorý má práve dnes výročie úmrtia, ale aj králi vážnej hudby, aj keď ako hovorí skladateľ Vladislav Šarišský, kedysi zase nebolo také štandardné delenie na vážnu hudbu a na pop.
4: V časoch Mozarta tá hudba, ktorú písal, bola v tej dobe najkvalitnejšia, najvyššia, populárna a spopularizovaná hudba. Bežný ľud chodil na koncerty na Mozarta. Potrebovali tie opery, potrebovali tú kultúru, potrebovali týchto velikánov. Presne toho Mozarta.
3: Tak, aby si vedel, o čom je reč. Vieš však, čo je toto?
1: Skús, povedz.
3: Malá nočná hudba, no, dobré, krásna, Mozartová skladba. Tak aj toto bol kedysi pop a on bol rozhodne kráľom takejto hudby.
1: A Mozart tomu kráľoval?
3: No
1: a
3: tak je to urobil. Beethoven samozrejme, ale on zase mal svoje iné kráľovstvá hudobné. Aj ten, 4-ročné obdobie a podobne.
1: Si naštudovaná.
3: Vidíš to?
1: To sa mi asi nepodarí trofnúť. No ale v neposlednom rade my sme zabudli na Madonu a to ešte stále
3: ale
1: žije.
3: Neboj sa, máme pripravené takéto priestory okolo 5:30 pre dámske.
1: Na tancovanie?
3: No treba.
1: Tomu sa budeme venovať, ale ešte máme posluchačku Magdu.
5: Neviem, či je to zrovna popový král, ale ja som si napríklad pred 2 týždňami užila koncert Cukera v Bratislave.
1: Vidíš to? Počuješ
3: tak pre
1: to?
3: Ňu to je kráľ talianskej hudby.
1: A Cukero má výborné koncerty a vďaka Rádiu Slovensko tam bola naša posluchačka Magda, ktorá nám teda povedala, že je to jej obľúbenec. A takto to môžete urobiť presne aj vy. Dajte nám to vedieť. Najlepšie urobíte, ak pošlete hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. To je pre vás kráľ alebo kráľovná hudby.

0: Rádio Slovensko.
1: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
2: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: 10. jún 2026 sa zapíše do dejín slovenskej detskej medicíny a pôrodníctva špeciálnymi písmenami. Na svet prišli siamské dvojičky. Dievčatká, ako sa majú? Čo hovoria lekári a aký život ich čaká? V kontaktoch s Norou Gubkovou. Dnes po 20.
3: Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si exkluzívne online kupóny a skvelé zľavy pohodlne odkiaľkoľvek. Ponuka platí celý týždeň a iba online. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodne hneď teraz. Online. Vždy viac.
4: V novom plus 7 dní sa dočítate, prečo Richard Veselý ani po 50 rokoch nevie, čo sa stalo Ľudmile Cervanovej. Ako Ema Zapletalová ovládla diamantovú ligu a či 10 hodín pri mori stojí za 20 hodín v autobuse. Nové plus 7 dní práve v predaji.
5: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
6: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj odporúča, aby Slovensko zrušilo transakčnú daň. Vo väzbe amerického úradu pre imigráciu a clá zomiera za vlády prezidenta Donalda Trumpa najviac ľudí za viac ako 10 rokov. Zajtra by malo byť slnečno a mimoriadne teplo až do 37 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. V okolí obce Somotor v okrese Trebišov vypukol požiar trávy a suchého porastu, ktorý sa rozšíril aj do lesa. Ako informovalo krajské riaditeľstvo hasičského záchranného zboru v Košiciach, požiar zasiahol plochún väčšiu ako 400x100 metrov. Spojené štáty vyšľú do Venezueli tým záchranárov, ktorí budú pátrať po ľuďoch pod troskami domov. Washington tiež plánuje pomôcť zemetrasením zasiahnutej krajine s následnou obnovou. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v Bahrajne oznámil.
2: Posielame do Venezueli záchranné týmy z Virginie a Los Angeles. Toto je to, čo momentálne najviac potrebujú, lebo pátrajú po ľuďoch pod ruinami. Veľa budov skolabovalo a potrebujú pomoc. Letisko v Caracase je poškodené a tak nám musí pomôcť americká armáda s prepravou tímov a vybavenia. Poskytli sme venezuelskej vláde satelitné snímky pobrežných oblastí, aby poznali rozsah škôd. Toto je priorita v najbližších 72 hodinách, keď ide o záchranu ľudských životov.
1: Izraelské a libanonské zdroje popreli vyjadrenie nemenovaného amerického činiteľa, že Izrael odišiel z časti územia, ktoré obsadil na juhu Libanonu. Podľa amerického zdroja mala nad týmto územím prevziať kontrolu libanonská armáda, píše agentúra Reuters. Hovorca izraelskej vlády David Mencer poprel, že izraelská armáda odíde z juhu Libanonu, až bude ozbrojené libanonské hnutie Hizbalah, proti ktorému bojuje. Vo Washingtone sa od útorka konajú izraelsko-libanonské rozhovory, ktoré podľa šéfa americkej diplomacie Marka Rubia priniesli pokrok, hoci pripustil, že dosiahnutie dohody si vyžiada čas. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj odporúča, aby Slovensko zrušilo transakčnú daň, upravilo adresnosť pri energopomoci či 13. dôchodkoch, ako aj skrátenie rodičovskej dovolenky a obmedzenie predčasného odchodu do dôchodku, reaguje minister financií Ladislav Kamenický.
3: Rešpektujem názor OECD, majú ho mnohí aj na Slovensku, hlavne pravicoví politici. Za mňa poviem, v tejto oblasti my nebudeme robiť kompromis. Je to vlajková loď vlády Roberta Fica a 13 dôchodky za peniaze nájsť musia.
1: K odporúčaniu zrušiť transakčnú daň dodal, že ak by bola zrušená, výpadok príjmu by sa musel nahradiť inak. Vo väzbe amerického úradu pre imigráciu a clá zomiera za vlády prezidenta Donalda Trumpa najviac ľudí za viac ako 10 rokov. Od Trumpovej inaugurácie v lani 20. januára do tohto ročného 4. júna vo väzbe imigračného úradu zomrelo vyše 50 osôb. Vyplýva to zo správy organizácií pre ľudské práva Human Rights Watch a Physicians for Human Rights. Podľa nich za minulý rok vzrástla miera úmrtia 140% v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Nárast je neúmerný, vyššie mu počtu zadržaných prisťahovalcov. Vo Veľkej Británii dnes zaznamenali na juhozápade nový teplotný rekord pre mesiac jún. 36,5 stupňa oznámila britská meteorologická služba Met Office. Pre časti juhovýchodného Anglicka vrátane Londýna zároveň platí červený stupeň výstrahy pred extrémnymi horúčavami. Ide o prvý prípad v histórii súčasného systému varovania, kedy bola najvyššia výstraha pred horúčavou vyhlásená 3 dni po sebe. Londýnska záchranná služba včera zaznamenala najvyšší počet život ohrozujúcich prípadov vo svojej histórii. Meteorológovia zároveň očakávajú ešte vyššie teploty. U nás by malo byť zajtra slnečno. V noci 19 až 14, miestami najmä v údoliach 13 až 8. Cez deň mimoriadne teplo 32 až 37 na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov na slabý až mierny premenlivý vietor. 17 hodín 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Kolóna na nehoda na D1, nehoda aj v Banskej Bystrici, kolóna v Ružomberku, počúvate dopravné správy. Nehody odstraňujú na D1 za Sencom smerom do Trnavy, pozor na dobrzdievanie do asi 15-minútovej kolóny. Na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna sa zrazili 3 autá, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Nehoda pribudla medzi Čebovcami a Príbelcami, premávku riadi polícia. kolónach si postojíte pred Kysuckým Novým mestom, smerom zo Žiliny sa zdržíte 20 minút, rovnako na vjazde do Ružomberka z Hubovej, smerom z Ivachnovej čakáte 10 minút a 10-minútová kolóna je aj na trase z Prešova do Sabinova. Na R1 pri Žiari nad Hronom smerom dozvolená odstavená dodávka zasahuje do jedného jazdného pruhu a na severnej D1 za Liptovským Mikulášom smerom na Ivachnovu na 270 km je odstavený kamión s defektom. Radary nám hlásite na D1 pri Trenčíne smerom do Považskej Bystrice, na výjazde z Rajeckých Teplíc na Rajec a merajú aj v Košiciach na Alejovej pri predajni motocyklov smerom ku kruhovému objazdu. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a to už je priestor pre Annu Vargovú.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
7: Príjemné popoludne. Minister práce Erik Tomáš hlasu SD predstavil legislatívne zmeny v oblasti záškoláctva, náhradnej starostlivosti, podpory pre deti zo sociálne slabších rodín a kontroly pri podozreniach zo zneužívania systému. Za záškoláctvo môže nasledovať strata prídavku na dieťa. V súčasnosti platí, že ak dieťa nechodí riadne do školy, prídavok na dieťa dostane najčastejšie obec, kde býva. Minulý rok bolo podľa rezortu práce evidovaných viac ako 13 000 detí, ktoré nechodili riadne do školy, a nezodpovedných rodičov bolo vyše 8 500. Po novom by mali byť prísnejšie kontroly náhradných rodín. Sociálni pracovníci by ich preverovali každé 3 mesiace. Podrobnejšie a otvorenie s Erikom Tomášom, ministrom práce.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
7: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli, pán minister.
8: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
7: Kým sa dostaneme k tým podrobnostiam, tak ako som spomínala, platí v súčasnosti to, že ak rodičia majú záškoláka, tak rodič nedostáva prídavok na dieťa, ale ide to tej obci, kde bývajú.
8: Áno, je to tzv. Inštitút osobitného príjemcu. Keď počas 3 mesiacov dieťa riadne nechodí do školy, treba povedať, že sú to neospravedlnené hodiny, aby bolo jasné, lebo dajú sa samozrejme hodiny aj ospravedlniť. Tak v takomto prípade najprv to opatrenie je také, že ten prídavok na dieťa dostane osobitný príjemca, čo je väčšinou obec, a tá obec následne vlastne z toho prídavku na dieťa...
7: Na čo používate peniaze? To
8: ona
7: som
8: ona pre tú rodinu nakupuje nejaké tovary, alebo postupne tie peniaze,
7: školské
8: potreby, ale postupne niečo vypláca, možno aj peniaze tejto rodine, ale my sme zistili, že toto je nepostačujúce a opäť chcem aj vo vašej relácii zdôrazniť, že toto nie je vôbec o trestaní detí, ale naopak o ich ochrane, pretože máme tu povinnú školskú dochádzku a dieťa patrí do školy, na tom sme sa všetci zhodli a toto nezaberá toto opatrenie, tak preto sme prišli s druhou fázou, že pokiaľ aj počas tých 3 mesiacov nedôjde k náprave, myslím počas tých 3 mesiacov, keď teda prídavok na dieťa poberá obec, no tak potom odoberieme na 3 mesiace prídavok na dieťa úplne, až kým jednoducho nedôjde k tej náprave a dieťa v tej škole nebude. Jednoducho dieťa patrí do školy. Mňa veľmi teší, že to podporil aj komisár pre deti, ktorý teda je ochráncom detí, a on sám prišiel za mnou s tými podnetmi z dola, kde sa predstavitelia škôl, najmä musíme povedať v regiónoch s marginalizovanou romskou komunitou, ale aj predstavitelia samospráv sťažovali, že deti behajú po ulici vtedy, keď majú byť v škole.
7: Týka sa toto záškolstvo práve tých marginalizovaných skupín, alebo výlučne to nie je ich problém?
8: Samozrejme, že opatrenie platí pre všetkých rovnako.
7: Ale myslím, že to záškoláctvo, či vlastne prednostne to záškoláctvo je práve v tej marginalizovanej skupine.
8: Áno, to som povedal a treba priznať otvorene, že to záškoláctvo sa týka najmä tejto komunity, ale jedným dýchom teda dodávam, že opatrenie sa samozrejme týka všetkých nezodpovedných rodičov, pretože rodič je zodpovedný za to dieťa a jednoducho bude platiť rovnako pre všetkých. Ja som videl aj prvé reakcie na tento náš balík a naozaj ktoré učiteľky hovorili, že prosím vás pekne, my musíme v tých osadách ísť budiť rodičov, ktorí potom budia deti, aby išli do školy. Že aj takéto situácie sú. A pevne verím, že to situáciu zlepší. Aj splnomocnenec pre romské komunity, pán Daško, povedal, že treba zmeniť myslenie Rómov, ak sa bavíme teda o Rómoch, pretože všetky tie doterajšie opatrenia jednoducho nefungovali, pretože my tiež súčasťou tohto balíka sú aj motivačné opatrenia, napríklad to, že zvýšime príspevok na školské pomôcky pre deti z rodiny hmotnej núdzi. Tento príspevok sa vypláca priamo škole, nie tým rodičom, lebo to by samozrejme bolo vlastne to bolo to podobné. A zároveň ideme aj tú dotáciu na obedy, známa je pod skrátku Obedy zadarmo, rozšíriť aj na všetky ročníky, povinné ročníky materských škôl, lebo doteraz bol povinný len ten posledný ročník materských škôl, teraz sa to znižuje už podľa veku detí, takže aj toto je ďalší motivačný faktor, pretože toto naše opatrenie nebude platiť len pre školy, ale aj pre povinné ročníky materských škôl. My budeme chcieť, aby dieťa chodilo do povinných ročníkov materských škôl. Toto je najlepšia cesta, pretože len keď dieťa je v riadnom výchovno-vzdelávacom procese, tak má šancu na lepšiu budúcnosť.
7: No čiastočne ste mi už odpovedali, chcela som sa opýtať, že čo sú hlavné dôvody toho zaškoláctva, keď ste spomínali, že učiteľky hovoria, že chodia budiť domov rodičov, aby išli, že do akej miery to rodičia vedia, zrejme niektorí to vedia a naschválne posielajú alebo majú nejaké dôvody, prečo neposielajú. Ba kedysi to bolo tak, že povedzme rodičia nemuseli vedieť, že dieťa ide poza školu, len keď triedny učiteľ prišiel a zavolal si vlastne rodičov, ale dnes už funguje aplikácia EduPage, kde prakticky rodičia vidia známky, vidia aj či dieťa absentuje alebo nie, ale predpokladám, že takíto rodičia vlastne tú aplikáciu EduPage nemajú.
8: Samozrejme, nie každý je digitálne zručný, ale tu ide o to, že rodič je zodpovedný za to dieťa. Rodič má mať prirodzenú ambíciu, aby dieťa bolo v škole. A bohužiaľ, máme tu aj takých rodičov, ktorí túto ambíciu nemajú. Deti nechodia do školy, sú nevzdelané a potom, aké to generácie zase máme vychovávať? Prečo tieto deti nemajú dostať šancu na to, aby riadne chodili do školy? Len hovorím, už to druhýkrát poviem, riadny výchovno-vzdelávací proces dáva šancu tým deťom na novú budúcnosť. Nemôžeme vychovávať stále nové a nové stratené generácie, nehovoriac už o tom, že máme aj nezodpovedných dospelých. Veď viete, že my touto iniciatívou, my sme ju nazvali iniciatíva Bez školy nebudú dávky, my sme plynule nadviazali na našu iniciatívu Práca na miesto dávok. Takisto sme od 1. septembra minulého roka vyžadujeme, aby človek, ktorý môže pracovať, aby jednoducho pracoval, aby prijal pracovnú ponuku z úradu práce, ak mu v tom nič nebráni. V opačnom prípade odoberáme dávku hmotnej núdzi. Tiež okolo toho vznikla diskusia, pamätáte si na to, ale toto opatrenie už funguje v praxi a my tu máme prvé výsledky. 3300 ľudí sa už zamestnalo, radšej si vybralo prácu namiesto dávky, tomu sa veľmi teším, a tiež tam veľmi pomohli nielen tieto reštrikčné opatrenia, ale aj motivačné opatrenia. Tam sme napríklad povedali, lebo v prípade mnohých ľudí bol problém to, že boli pod ťarchou exekúcií a jednoducho dávka sa neexekuje, kdežto samozrejme mzda áno, a preto sa im nechcelo veľmi do práce, lebo by o veľkú časť tej mzdy prišli. Tak my sme urobili motivačné opatrenie, že chvíľu dočasne budeš poberať aj dávku hmotnej núdzi, aj mzdu, len prosím ťa pracuj. A to ti pokrie samozrejme to splácanie tej exekúcie. A toto veľmi v praxi zaberá, ale máme samozrejme 1100 ľudí, ktorí odmietli pracovať, odmietli nastúpiť do práce. A tým sme odobrali dávku. Odobrali, buď krátili, tam to má svoje pravidlá, alebo odobrali dávku hmotnej núdzi a pozrite sa, čo sa deje. Nedeje sa nič. Jednoducho, nemôžu sa daňoví poplatníci, ktorí riadne platia dane, zo svojich daní skladať ľuďom na dávky, ktorí odmietajú pracovať.
7: Dobre, vráťme sa k tomu zaškoláctvu, takže ako to bude fungovať? Na tie 3 mesiace odoberiete ten prídavok na dieťa.
8: Na dieťa, áno.
7: A teraz, aké obdobie budete sledovať, či dieťa nastúpi do tej školy? Ja neviem, mesiac, aby chodilo
8: opäť 3 mesiace.
7: A potom to vrátite, zase to dať tej obci, povedzme, tú dávku, ten prídavok na dieťa.
8: Nie, pokiaľ dieťa riadne nastúpi do školy a chodí do školy, už môže priamo tá rodina dostávať prídavok na dieťa. Už nemusíme to posielať obci, lebo doteraz tej obci sa to posielalo kvôli tomu, že to dieťa nechodilo do školy. Ako náhle to dieťa začne chodiť do školy, okamžite prídavok na dieťa tá rodina dostane.
7: Dobre, a keď sa opäť stane, že prestane zase o nejaké ďalšie
8: tak prišli... opäť nastúpi ten istý mechanizmus. Našim cieľom je dostať dieťa do školy. Ja to hovorím stále. Žiadna rodina nemusí prísť o prídavok na dieťa, pokiaľ jeho dieťa bude riadne navštevovať školu.
7: A dokedy to tak chcete robiť, povedzme, že odoberiete dávku, vrátite, odoberiete, vrátite, no, alebo to dokedy sa môže opakovať?
8: Môže sa to opakovať, ale my pevne veríme, že pochopia rodičia, o čo tu ide, a jednoducho zariadia ten rodinný režim a život tak, aby deti chodili do školy, a tie deti budú chodiť do školy a z tých detí niečo vyrastie a nájdu si potom prácu a budú pracovať. Pretože tu máme rodiny, kde rodičia nepracujú a deti nechodia do školy. Tak potom aká je to spoločenská bunka alebo bunka spoločnosti, o ktorej stále hovoríme, aká je to rodina. No a hovorím, robíme tieto opatrenia v kombinácii. To nie sú len reštriktívne opatrenia, ale aj motivačné opatrenia. obmedzenia. Robíme všetko preto, aby ľudia chodili do práce a aby deti chodili do školy.
7: Teoreticky by sa mohlo aj stať to, že napríklad, keď aj napriek tomu nebudú chodiť, že úplne odoberiete ten prídavok na dieťa, že jednoducho dobre, tak nechcete, aby dieťa chodilo do školy, lebo zase na silu nemôžete tých rodičov prinútiť. Mm. Respektíve, aké sú postihy toho rodiča, keď dieťa nepustí do školy? Máme povinnú školskú dochádzku.
8: Samozrejme, tam už je to zákon o školskej správe, sú to už kompetencie ministerstva školstva, do toho zachádzať nechcem, ale je to veľmi jednoduché. My každé 3 mesiace budeme toto obdobie predĺžovať v prípade, že dieťa nebude chodiť do školy, ale cieľom nie je trestať alebo brať tie prídavky na deti rodičom, ale cieľom je to, aby si ten rodič uvedomil, že to dieťa má ísť do školy a niektoré možno mnohopočetné rodiny tak si povedia, že tak toto nám už teda bude, teda mnohodetné rodiny, tak toto nám už môže chýbať. Prídavok na dieťa je 60 eur a keď si to vynásobíte počtom detí, tak už je to teda slušný peniaz. A aj tie peniaze predsa tomu rodičovi dáva štát na to, aby to dieťa riadne vychovával a súčasťou tej riadnej výchovy je predsa riadne vzdelanie. Takže o tom to celé je.
7: Ďalšie opatrenie by malo byť ohľadom náhradnej starostlivosti. Vy ste tvrdili, že ste zaznamenali prípady, keď táto náhradná starostlivosť bola zneužívaná na získanie sociálnych dávok.
8: Áno, a opäť musím povedať, že tieto podnety prišli zdola. My sme si nič nevymysleli v Bratislave za zeleným stolom. Opäť musím povedať, že ten najväčší, najvypuklejší problém je v oblastiach s romskou marginalizovanou komunitou. A opäť tretíkrát poviem, že sa to bude týkať ale všetkých, to opatrenie. No a máme jednoducho za to, že zistili sme, že náhradná starostlivosť je samozrejme veľmi dôležitá. Ak sa nemôže o to dieťa starať biologickí rodičia, tak je dobré, ak sa o to dieťa starajú blízky, buď príbuzní alebo susedia.
7: Lebo oni často aj suplujú prácu štátu, financujú terapie, alebo aj tu niekedy sú aj deti, ktoré potrebujú špeciálnu starostlivosť.
8: Len aby sme si nemýlili veci. Náhradná starostlivosť je veľmi potrebná vec. Ak dieťa nemôžu vychovať biologickí rodičia, je dobré, že sa o to dieťa postará niekto blízky, ako hovorím. Problém je v tom, keď my zistíme, že tá náhradná starostlivosť je len fiktívna, že to dieťa vlastne vyrastá v tej istej domácnosti ako biologickí rodičia, no a tie príspevky na náhradnú starostlivosť sú naozaj o mnoho vyššie ako len tie klasické prídavky na dieťa. Ja som to povedal na príklade klasickej dvojdetnej rodiny, že taká normálna, riadna teda rodina, prirodzená, biologická, aby som bol teda presný v termínoch, kde sú dvaja rodičia a dve deti, no tak dostane prídavky na dieťa spolu 120 eur mesačne. Ale napríklad, keď takáto istá, takéto deti sú zverené do fiktívnej starostlivosti, respektíve do náhradnej starostlivosti, tak odrazu ten príspevok je spolu na dieťa aj na toho rodiča 900 eur. Ešte popri tom prídavku na dieťa. Je to o mnoho jednoducho vyššia a vyššia suma.
7: Vy si teraz myslíte, že sú takí rodičia, ktorí by naschvál dali nejakým príbuzným to dieťa, že zober si ty, lebo ja sa neviem starať.
8: Nie, že si to myslím. To sú príklady, ktoré máme jednoducho už z praxe, kde jednoducho tie deti vyrastajú so svojimi rodičmi v tej istej domácnosti, sú zverené do starostlivosti, povedzme, sestry, brata, starých rodičov a celá tá rodina poberá oveľa vyššie príspevky.
7: Dobre, sú nejaké kontroly, nejaké tá kontrola príde?
8: Kontroly sú a preto ich ale ešte ideme sprísniť. Áno, tu treba povedať, že o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti rozhoduje súd, ale jednoducho my ideme zintenzívniť tie kontroly a aj sprísniť pravidlá pre poberanie príspevkov na náhradnú starostlivosť, pretože my predsa nemôžeme tolerovať ako štát, že sa tu zneužíva náhradná starostlivosť. Náhradná starostlivosť má svoje pravidlá, vysvetlil som a prečo bola zriadená, ale nemôžeme tolerovať to, že sa tu deti vlastne zneužívajú na zárobkovú činnosť, keď to
7: tak poviem.
8: Pán minister,
7: by som dala aj druhú stranu s tvrdeniami o tomto zneužívaní systému. Nesúhlasí sociálna poradkyňa Natália Blahová z Asociácie náhradných rodín. V relácii Štúdio 24 povedala, že náhradné rodiny už dnes podliehajú viacerým kontrolám. Systém podľa nej nie je jednoducho obísť. Tento systém je tak komplikovaný a toľkokrát je ten človek kontrolovaný, či už kuratelou alebo súdom, že sa to jednoducho ofejkovať nedá, povedala. Zároveň odmieta predstavu, že by si náhradní rodičia dokázali na starostlivosť detí finančne polepšiť. Dokonca tvrdí, že tá suma, ktorú dostávajú, je absolútne nedostačujúca.
8: Tak treba najprv povedať, že Natália Blahová nie je žiadna nezávislá odborníčka, ale je to členka strany Demokrati, áno, takže je to politička a preto treba v tomto kontexte vnímať aj ten názor. A ešte raz...
7: Za Asociáciu náhradných rodičov.
8: Áno, ale Natália Blahová je členka strany Demokrati, čiže je to politička, ako aj politička sa vyjadruje, veď ja nehovorím nič zlé, lenže aby ľudia vnímali ten kontext a potom to vyzerá už úplne inak. Tieto podnety prišli opäť z dola, že sa zneužíva tá fiktívna náhradná starostlivosť. Ja som povedal presne tie sumy. Povedal som, že pri dvojdetnej rodine je to 900 eur. Pri sedemdetných rodinách, alebo keď sú deti, sedem detí v náhradnej starostlivosti, je to už 3000 eur mesačne. A ja len nechcem, aby bola náhradná starostlivosť účelová, aby sa zneužívala na zárobkovú činnosť, ale aby slúžila naozaj tam, kde má. A to je všetko. My tieto kontroly sprísnime. Ja už som aj povedal, každé 3 mesiace sa bude kontrolovať tá rodina, kde tie deti žijú v rovnakej.
7: To budú námatkové alebo ohlásené kontroly?
8: No, budú ohlásené kontroly, budú to vykonávať orgány, budú to vykonávať orgány.
7: Ale si spomínali, že dieťa by malo žiť v tej náhradnej rodine, teda nie u biologických rodičov. Ale keď ohlásite tú kontrolu, tak zase na druhej strane sa môže stať, že teda pôjde do tej náhradnej starostlivosti k tým náhradným akože rodičom. Ale zase môže povedať, že je na návšteve to dieťa, to zase.
8: Ale na to sú samozrejme postupy a naše orgány sociálne.

0: svojim príbuzným, sestre, bratovi. Niekoľkokrát je to dieťa zverené a vždy sa vypláca ten jednorazový príspevok vo výške 830 eur. Ešte raz, pokiaľ tá náhradná starostlivosť bude naozaj reálna a bude slúžiť svojmu účelu, opäť nikto nič nebude nikomu odoberať. Nám ide o tých ľudí, ktorí s tým špekulujú. Pretože čím viac peňazí uchránime pred špekulantmi, tým viac peňazí zostane v sociálnom systéme pre ľudí, ktorí ich reálne potrebujú. Na tom nič zle nie je. Buď špekuluješ a nedostaneš tieto príspevky alebo dávky, alebo nešpekuluješ a ich dostaneš. To je podľa mňa férová ponuka zo strany štátu.
1: Pán minister, chcem sa ešte opýtať, lebo vaša ministerka pani Saková má predložiť v septembri nejaké ďalšie prorastové opatrenia, ktoré už budú ale naviazané aj na štátny rozpočet. Čo budú požadovať vaši poslanci alebo vôbec strana Hlas SD, aby ste rozpočet podporili? A len dodám, že OECD dnes odporúčilo, že zrušiť transakčnú daň, väčšia adresnosť pri energopomoci, 13. dôchodkoch, to hovoria aj zamestnávateľia, skrátenie rodičovskej dovolenky a obmedzenie predčasného odchodu do dôchodku.
0: Nuž, vymenovali ste toho veľa a urobili ste taký mix, lebo jedna vec sú nejaké konsolidačné opatrenia, druhá vec je schvaľovanie rozpočtu a či budeme niečo žiadať. Ale máte pravdu, že aj konsolidácia súvisí samozrejme s návrhom zákona o rozpočte. Ja si neviem predstaviť ako minister práce, a poviem to už tretí rok po sebe, to bude pre mňa červená čiara, aby sa siahalo v rámci konsolidácie na niektoré dávky, ktoré sú v gescii ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Napríklad na prorodinné dávky, dôchodcovské dávky, odkázanostné dávky. Tadiaľ to vlak nejde. Často ľudia hovoria, že keď to poviem, že predsa len daňový bonus bol znížený alebo odobratý tým deťom na tie deti, ktoré už majú vysoký vek, ale daňový bonus nie je v gestii ministerstva práce, je to daňová záležitosť, čiže je to v gestii ministerstva financií. Budem trvať na tom, že dávky v gestii ministerstva práce nebudú znižované, nebudú krátené, takisto nebudú znižované už tretí rok po sebe odvody do druhého piliera, toto budeme teda chrániť, nielen ja, ale aj strana Hlas, sociálna demokracia. No a čo sa týka zrušenia transakčnej dane, tak my zdvihneme všetky ruky za, len treba potom ten výpadok aj nejakým spôsobom v tom štátnom rozpočte vykryť. A ak ste sa pýtali na naše požiadavky a naše podmienky k rozpočtu, myslím strany Hlas, sociálna demokracia, tak my sme ich oznámili. Sú vlastne dve, okrem toho, že sa nič nebude rušiť, čo som už vymenoval.
1: A pardon, ešte predsa len adresnejšie vyplácanie tých 13 dôchodkov.
0: Viete čo, otvoril to aj náš koaličný partner, vznikla z toho trošku zvada. Môžem povedať, že strana Hlas garantuje 13. dôchodky v takejto výške, v akej sú vyplácané. Nebude sa siahať na 13. dôchodky. My by sme v takom prípade z vlády odišli, pokiaľ by také niečo bolo, pretože našou podmienkou pre účasť akejkoľvek vláde bolo zavedenie takýchto 13 dôchodkov. Adresnosť bola rozdiskutovaná a už všetci asi myslím pochopili. Hovorilo sa o hraniciach výšky dôchodkov, od ktorých by už nemal byť vyplácaný 13. dôchodok. Bola to hranica 2000 eur, tak pre všetkých takýchto dôchodcov, ktorí majú dôchodok 2000 a viac eur, máme na Slovensku presne 893 z 1 100 000 starobných dôchodcov. A ušetrená suma by bola asi 600 000 eur z 930 miliónov a veľmi nízke čísla sú aj pri hranici 1500 eur, takže nemá význam žiadna adresnosť a navyše my sme 13. dôchodok predsa presadili ako dôchodkovú, riadnu dôchodkovú dávku. Predtým tie 13. takzvané 13. dôchodky boli len sociálnou dávkou a celý čas seniori chceli, aby to bola riadna dôchodková dávka. Preto, ak je to riadna dôchodková dávka, sa má vyplatiť všetkým poberateľom dôchodku, teda tým, ktorí majú na dôchodok nárok. Ale čo sa týka tých našich dvoch podmienok pre štátny rozpočet, tak prvá je, že chceme zvýšiť príspevok pri narodení dieťaťa z 830 na 1000 eur a podporiť tak samozrejme rodičovstvo.
1: Bude na to v rozpočte?
0: Áno, tam je suma, my sme ju vyrátali, myslím, 7,2 milióna eur navyše oproti súčasnému balíku vynakladanému na príspevok pri narodení dieťaťa. Myslím si, že to je znesiteľné. Tá druhá vec je už rozpočtovo náročnejšia. My chceme podporiť teda to rodičovstvo, aby teda bolo viac detí sa rodilo na Slovensku, lebo naozaj ten počet novonarodených detí neustále klesá každým rokom. A to tak, že pre matky, pracujúce matky, ktoré vychovali 4 a viac detí, chceme už potom do konca života odpustiť daň z príjmu. Je to maďarský model, ktorý sa uplatňuje v Maďarsku. Začal sa pri 4 deťoch, teraz už myslím je, už platí aj pre rodičov, pre matky, ktoré vychovali 3 deti. Tam je ten dopad na rozpočet 44 miliónov ročne, s tým, že samozrejme zahrnieme do toho aj osamelých otcov, ktorí vychovajú 4 a viac detí. Predstavte si, aj takýchto máme, viete, koľko ich je? 400 na Slovensku. A to by zvýšilo ten dopad na rozpočet asi o 1 milión eur. Čiže spolu toto opatrenie by stalo 45 miliónov eur.

0: Musíme, sme v komunikácii s ministerstvom financií, uvidíme, ako to samozrejme celé dopadne, no, ale chceme takto podporiť vlastne rodinnú politiku, respektíve rodičovstvo.
1: No,
0: ako
1: ale
0: také.
1: Preto som sa pýtala, že teda či na to bude v rozpočte, lebo keď každá koaličná strana bude niečo takéto presadzovať, napríklad SNS-ka chce zvýšiť tým dôchodcom nad 90 rokov, možno by sa to dal ten vek znížiť aj od 85 vyššie, že pridať im na dôchodky, keď každá bude niečo takéto žiadať, tak potom odkiaľ sa zoberú peniaze.
0: Áno, ale my na ministerstve práce nielen žiadame, alebo môžem povedať aj za stranu Hlas sociálna demokracia, ale aj výrazne šetríme. A dobre viete, že sociálne poisťovne sa nám veľmi darí v boji s fiktívnymi PNK-mi a musíme povedať, že po zavedení legislatívnych zmien ešte 1.1.2024 to vyzerá tak, alebo pardon, 1.1.2025 to vyzerá tak, že oproti roku 2024 v roku 2026 ušetríme 300 miliónov eur na fiktívnych PNK-ch a samozrejme pokračujeme aj v boji s fiktívnymi invalidnými dôchodkami, lebo tam sme zistili neuveriteľné veci. Povieme len jeden príklad. Fitnesska, chrbtica, strašne zlá, celá nemôže poriadne ani chodiť a potom sme zistili, že poberá invalidný dôchodok aj fiktívnu PNK-ku a veselo súťaži na súťažiach. Takže tak toto nie. Čiže my na druhej strane šetríme a ministrovi financií predkladám, že odkiaľ by mohol zobrať na tieto naše opatrenia.
1: Povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny, podpredseda Hlasu SD Erik Tomáš. Ďakujem pekne.
0: A ja ďakujem za pozvanie.
1: A zajtra otvorenie buď so starou novou prezidentkou KOZ Monikou Uhlerovou, alebo s novozvoleným prezidentom Branislavom Ondrušom. Príjemné počúvanie. Marcel Hostevecký, Milan Stanislav, Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
3: Opäť aj o zemetrasení vo Venezuele, pretože situácia sa neustále vyvíja. V štúdiu už je jeho dnešná moderátorka Renata Brimich-Špačková, ktorá povie viac aj k ďalším pripravovaným témam.
4: Dobrý deň. Pripomeňme si, že Venezuelu zasiahli dve silné zemetrasenia s magnitúdom 7,2 a 7,5. Podľa seizmologov ide o mimoriadne nezvyčajnú udalosť, aká sa v regióne za posledné storočie nevyskytla. V krajine platí núdzový stav, úrady hlásia stovky obetí, tisíce zranených, pričom počet mŕtvych môže ešte výrazne narásť. Povieme viac aj k očakávaným dotrasom.
3: Konferencia odborových zväzov si dnes volí aj nové vedenie zároveň.
4: Áno, a o funkciu prezidenta sa uchádza súčasná šéfka Monika Uhlerová aj europoslanec za Hlas SD Branislav Ondruš. Kým Monika Uhlerová zdôrazňuje nezávislosť odborov od politiky, Branislav Ondruš svoje politické skúsenosti považuje za výhodu a v prípade zvolenia si chce ponechať aj mandát europoslanca. Rozoberieme. A pozrieme sa aj na financovanie nemocníc. Všeobecná zdravotná poisťovňa tvrdí, že nemocnice financuje spravodlivejšie a takmer 80% z nich platí výhradne za poskytnutú starostlivosť. Asociácia nemocníc Slovenska reaguje, že takýto mechanizmus môže ublížiť viacerým nemocniciam. Prečo, aj to povieme.
5: Viac v rádiožurnále o 18.00.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Dobré ráno, Slovensko.
6: Pravidelne každý posledný piatok v mesiaci pre vás v Rádiu Slovensku máme aj koncerty našich umelcov naživo. Už sme tu mali napríklad Martina Harika. Keď si nás prúský
5: vietor. A takisto je Peter Juhás. Mávam
6: rozprasené kole. Boli tu aj Adonis Zemou Drobnou.
5: Aj Carmen Paldaláš. Smiať sa poká
6: na všetko má. Teraz k nám príde Zuzana Smatanová. Vráť ma domov živá
2: voda, vráť ma. Počúvajte aj v piatok ráno s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
5: Piatok ráno sa môžete tešiť na ďalší skvelý koncert. Do štúdia Rádia Slovensko príde vynikajúca Zuzana Smatanová.
6: Príde aj s celou kapelou, zahrá nám skvelé hity a vás sa spýtame, či čítate letáky a porovnávate si ceny, možno aj pred víkendovým nákupom.
5: Verím tomu, že si piatkové ráno s nami spoločne užijete so Zuzanou Smatanovou,
6: s Gabikou
5: a Richardom.
2: Dobré ráno, Slovensko.
7: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
8: Lebo toto je naša realita.
9: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
10: Milujete vodu a wellness? Rodinný oddych môže byť teraz ešte výhodnejší. V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete kupón, vďaka ktorému získate k dospelému lístku detský vstup pre dieťa do 18 rokov len za 1 euro. Týždenník Život s kupónom práve v predaji.
11: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21. kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbalsfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
12: A Lukáš Zámborský.
13: Spojené štáty a Rusko neuzavreli vlani v lete na Aljaške žiadne dohody ohľadom Ukrajiny. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio tak reagoval na otázku novinárov ohľadom ruských tvrdení, že USA neplnia dohody uzavreté prezidentmi Donaldom Trumpom a Vladimírom Putinom pri spomenutom stretnutí. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko povedal, že počas nedávneho stretnutia s emisármi ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského varoval pred možnými dôsledkami ďalšieho nátlaku na Bielorusko v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Francúzske námorníctvo pri pobreží talianskeho ostrova Sicília včera zaistilo ropný tanker, ktorý by mohol byť súčasťou ruskej tieňovej flotily, oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron. Krajiny Vyšehradskej štvorky pôjdu na tohtoročný summit NATO v Ankare so spoločným stanoviskom, o ktorom sa diskutovalo na stretnutí ministrov obrany Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska v Budapešti. Podľa servera Index.hu o tom hovoril slovenský minister obrany Robert Kaliňák. Zajtra by malo byť slnečno a mimoriadne teplo, 32 až 37, na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov, 17 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
14: Nehoda na D1, kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Na D1 za Sencom smerom do Trnavy odstraňujú následky nehody. Pozor na dobrzdevanie do asi 15-minútovej kolóny. Medzi Čebovcami a Príbelcami dokumentujú nehodu, premávku riadi polícia. V kolónach si postojíte pred Kysuckým Novým mestom, smerom zo Žiliny sa zdržíte 20 minút a rovnako stratíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. V Košiciach je pre opravu uzavretý koniec južného nábrežia v smere na Prešovskú cestu a do centra obchádzate cez Furču a radary nám hlásite na D1 pri Trenčíne smerom na Považskú Bystricu na výjazde z Rajeckých Teplíc na Rajec a merajú aj na výjazde do Košíc z Čečejoviec. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: To je alebo bol pre vás kráľ alebo kráľovnou popu, mali ste napísať toto meno a takisto pridať aj nejakú tú skladbu, to sme zisťovali v rámci dnešného popoludnia, pretože presne dnes 25. júna alebo roku 2009 zomrel Michael Jackson.
12: Kráľ popu, nezabudnutelný pre teda naozaj mnohých z nás. A my tu máme teda bohatú radu rôznych kráľovských posolstiev od našich poslucháčov, však?
3: Veru, je to tak a začneme tak trošku skromno.
15: Pre mňa bol určite najlepším spevákom Karel Gott, ktorý mal všetky dobré pesničky a najlepšia je asi Lady Karneval.
3: Tak toto vníma naša poslucháčka Janka.
16: Pre mňa sú spevácké ikony náš Karol Duchoň, Elvis Presley, Eros Ramazzotti a zo žien je to Lucka Bíla, Zuzana Smatanová a Marika Gombitová.
3: No a to je...
12: Ty čo tam do toho rozprávaš? Veď to sa nemôžeš rovnať.
3: Chcel som len povedať, chcel som Karol. Ho uviezť. Ja ani to, ani náhodou. To, kde? No.
12: Daj v dolinách. Nie, dobre. Poďme ďalej.
3: Ideme ďalej. Toto je náš poslucháč Robert.
17: Pre mňa bol kráľom hudby určite Bon Jovi, ktorý mal neskutočné, dá sa povedať, že všetky skladby, všetky albumy.
3: A teraz...
12: Toto si nečakal však, že to takto s takouto náložou hudobnou príde. Áno, Bon Jovi.
3: Nečakal, ty si to na mňa nachystala. Perfektne.
12: Jak vôbec.
3: Ivana, super. Bon Jovi, Living on a Prayer, neskutočná skladba. No a ideme aj na ďalšie nejaké hudobné výbery.
12: Máme?
3: No tak ty máš určite.
12: Jo, tak ja mám, ja si to nechávam ako zlatý klinec programu, pretože podľa mňa teraz všetky ženy, ktoré spievajú, sú nazúrené a pýtajú sa... sa kedy konečne budú tými kráľovnami pre našich poslucháčov. Môžem povedať, že sú. Madonna tu vo viacerých prípadoch figuruje, ale napríklad aj Ilona Čaková, Bára Basíková a Monika Absolonová, ktoré spievajú túto krásnu skladbu, môžu byť kráľovnami aj Lucka Bíla. Páči sa mi, že nám napísala Veronika, že to je Katka Knechtová pre ňu a Eleonora nám napísala, že Iveta Bartošová s piesňou Leto a táto pesnička Leto alebo léto, správne povedané, má dnes, alebo teda v týchto dňoch 40 rokov.
3: Čože?
12: Mm-hmm. 86.
3: Pekné výročie, krásne. A napríklad sme zabudli na Beatu Dubasovú napríklad.
12: No a veď tých kráľovien je kopec a úžasné je, že každý z nás môže mať tú svoju alebo svojho kráľa.
3: Inak som sa zľakol, že povieš Rytmusa, ale dobre si to uhrala. Dobre, dobre. No tak musíme odovzdať jej dnešnú cenu, pretože dnes máme krásnu knihu. Touto knihou je každý deň jeden krok. Takže naozaj veľmi pomaly a pomaličky bude kráčať s touto knihou naša posluchačka Magda.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

0: Alvaro Soler, počúvate Rádio Slovensko a v lete sa na nich veľmi príjemne jazdí, ale čísla, ktoré majú Ivana Ilgová a Igor Daniš, už také príjemné nie sú.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, evidujú policajti rizikové regióny motorkárov?
3: Evidujú. V lani bolo najviac nehôd v Žilinskom kraji 87.
2: Pozor tam.
3: Ale v tesnom závese sú Košický a Trnavský kraj po 86.
2: Kto havaroval najviac?
3: Paradoxne tí, ktorí jazdia dlhšie ako 10 rokov. V lani mali až 142 nehôd.
2: To by som nepovedala.
3: U tých s praxou na motorke do jedného roka zaznamenali za rok 2025 iba 25 nehôd.
2: A človek?
3: 30 až 39 roční padali v lani najviac. 82 nehôd a ich bohužiaľ zomrelo najviac 9. Ľahko zranených medzi 30-tníkmi bolo 65, ťažko 11.
2: Taký vysokoproduktívny vek a ako rýchlo sa stane zle.
3: Obecne sa motorky tešia najväčšej obľúbe u ľudí od 30-ky do 60-ky, ale vie to byť zradná láska.
2: Priatelia, kamaráti, jazdkyne.
3: Bez ohľadu na vek, pohlavie, odjazdené kilometre.
2: Leto je tu, nech o nikom z vás nehovoria veteri takto.
4: Mali sme kamarátku a mala takú nehodu, že kamión na križovatke nedal prednosť. No.
5: Jedno auto spomalovo a zrazu nevysvetliteľne odbočilo a motorka bola na hlavnej a zrazu tesne pred motorkou odbočilo do hlava. Predné koleso úplne rozflákané, to je rozbité. Ešte aj jak nabúralo motorka, predná časť auta úplne rozflákaná. To auto ešte trošku dokotulalo. Hneď vyskočili všetci a obracali vlastne na chrbát, aby sa nehýbal vôbec.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Máme aj jednotku nohy v televízoroch, takže o 20:30 si na nej môžeme pozrieť Vieru. Je to konkrétne nemecký rodinný seriál.
1: No a okrem jednotky určite mnohí máte aj šport a o 21:20 si môžete pozrieť priamy prenos zo zápasu majstrovstiev sveta vo futbale Nemecko-Ekvádor. Želáme príjemné pozeranie.

0: Michal Baláš, pieseň ranených duší. Do vašich uší teraz posielame predpoveď počasia. Zajtra má byť jasno až polojasno, mimoriadne teplo. V noci 19 až 8 a cez deň od 28 stupňov až do 37.
1: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na Dargove, kolóna na Kysuciach, pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete, v obci Dargov došlo k stretu dvoch aut, blokovaný je jeden jazdný pruh. Medzi Čebovcami a Príbelcami odstraňujú nehodu, premávku riadi polícia. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým mestom, smerom zo Žiliny sa zdržíte 20 minút a rovnako stratíte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Radary merajú aj na D1 pri Trenčine smerom do Považskej Bystrice na viazde z Rajeckých Teplíc na Rajec. A rýchlosť si postrašte aj na viazde do Rimavskej Soboty zo Ždien. S dopravou sa opäť prihlásime po rádiožurnále. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.

0: Take my pride.
1: Felix Jen, Jay Hart a Pride, počúvate Rádio Slovensko. Naše vysielanie sa pomaličky blíži k záveru, ale ešte predsa tu máme niečo také, čo vám musíme povedať.
2: A to je čo?
1: No to je pre teba kráľovnou nejakou hudobnou, ktorá vládne tvojmu duševnému hudobnému
2: nemáme
1: svetu.
2: Nemáme toľko času. Dobre,
1: naozaj?
2: Nič. Nie.
1: Joj.
2: Pekný deň.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko. Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,49 za 1,2 kg. Vodová zmrzlina len 40 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl plus. A staropramen Smíchov iba 50 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
1: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Dve zemetrasenia, ktoré zasiahli Venezuelu, boli najsilnejšie za posledných 100 rokov. V krajine platí núdzový stav. Minister financií Ladislav Kamenický trvá na transakčnej dani aj 13. dôchodkoch. Napriek odporúčaniam OECD ich meniť neplánuje. V Poľsku sa začala konferencia venovaná povojnovej obnove Ukrajiny. Slovensko zastupuje premiér Robert Fico. Pripravený je hlavný spravodajský blok. Pri mikrofóne je Renata Brimiš-Pačková. Pekný večer.
0: Rádiožurnál.
1: Venezuela sa spamätáva z najsilnejšieho zemetrasenia za posledných 100 rokov. V krajine platí núdzový stav a pomoc pri záchranných prácach ponúkli viaceré krajiny vrátane Spojených štátov. Americká geologická služba odhaduje, že počet obetí pravdepodobne dosiahne tisíce.
2: Dve krátko po sebe idúce silné zemetrasenia a následných zhruba 30 dotrasov spôsobili spúšť v hlavnom meste Caracas a jeho okolí a uväznili tisícky ľudí pod troskami zrútených budov. Vláda zatiaľ potvrdila zhruba 170 obetí a 1000 zranených. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová konštatovala, že najväčšie škody registrujú v štáte La Guaira a požiadala o podporu aj súkromný sektor, od ktorého si vláda chce prenajať ťažké stroje na záchranné práce.
3: Hovorila som tiež s niekoľkými hlavami štátov a s koordinátorom systému OSN, ktorí do Venezueli už vysielajú špecializovaných záchranárov. Vytvorili sme tiež počiatočný fond vo výške 200 miliónov dolárov s využitím zdrojov z Medzinárodného menového fondu na obnovu infraštruktúry a nemocníc a na výstavbu domov pre tých, ktorí prišli o strechu nad hlavou.
2: Prezidentka Rodriguezová tiež vyzvala veriacich na ekumenickú modlitbu o jednej v noci nášho času za úspešnú záchranu tých, ktorí uviazli pod troskami. Vládne konto na sociálnej sieti X uvádza, že nezvestných je viac než 10 000 osôb. Geológ britskej Durhamskej univerzity Mark Allen upozorňuje, že Venezuelčania majú počítať s ďalšími dotrasmi v najbližších týždňoch až mesiacoch.
4: Tieto dotrasy sú zvyčajne menšie. Pravdepodobne sa budú vyskytovať v smere východ-západ od včerajších dvoch hlavných otrasov. Mohli by sa vyskytnúť aj pomerne silné zemetrasenia, povedzme s magnitúdou 5 alebo 6.
2: Podľa venezuelských hasičov, druhý najväčší petrochemický komplex v krajine Morón postupne obnovuje prevádzku, odkedy ho včera preventívne odstavili v súvislosti so zemetraseniami. Rafinériu El Palito, neďaleko epicentra, s kapacitou spracovania takmer 150 000 barelov denne úrady kontrolujú a aj kľúčová elektráreň Planta Centro by mala obnoviť dodávky elektriny. Soňa Hagerová, Slovenský rozhlas.
1: Pomalý ekonomický rast, ekonomická neistota aj inflácia odrádzajú spotrebiteľov od nákupov. Ich dôvera je podľa správy OECD, teda Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, o slovenskej ekonomike za rok 2026 na historickom minime. Napriek tomu, že Slovensko malo silný ekonomický protivietor, minister financií Ladislav Kamenický tvrdí, že v budúcom roku očakáva vyšší rast HDP.
5: OECD za najväčšie problémy našej ekonomiky označilo nízku diverzifikáciu zdrojov, vysoké a nejednotné dane pre podnikateľov či rapídne starnutie populácie. Slovensko viac ako iné krajiny Európy trpelo vysokými americkými clami. Hlavný ekonóm OECD Stefano Scarpetta v simultánnom preklade hovorí, že v tomto roku zostáva rast ekonomiky utlmený.
6: Keď zrátame všetky tieto elementy spolu, tak prídeme k číslu 0,7 nárastu v roku 2026 a v roku 2027 by sme sa mali posunúť na 1,6.
5: Minister financií Ladislav Kamenický vysvetľuje, že od roku 2019 sme mali vyšší hospodársky rast ako iné krajiny V4. Podľa oficiálnych čísiel však v tomto roku zaostávame za Českom o viac ako 1%, aj za Poľskom o 2,5%. Financmajster opakuje, že čelíme silnému protivetru.
7: Slá, ktoré postihli krajiny Európy, Slovenská republika, vzhľadom na to, že má veľký priemysel výroby aut, tak bola tarifami postihnutá najviac. Bolo tu hovorené o ďalších vplyvoch, ako je kríza na Blízkom východe.
5: Pripomína, že vláda musí aj naďalej konsolidovať, čo počiarkuje aj správa OECD. Stefano Scarpetta však kritizuje vysoké dane, vrátane transakčnej dane, ale aj dôchodky či dĺžku materskej dovolenky.
6: Znížiť dĺžku rodičovskej dovolenky, takisto zahrnúť aj otcov do rodičovskej dovolenky, že by sa to netýkalo len matiek. A tretím bodom je ponuka služieb starostlivosti o deti.
5: Nastavenie materskej či dôchodkov si podľa poslanca Progresívneho Slovenska Štefana Kiša vyžaduje štrukturálne reformy.
8: Napríklad, čo sa týka flexibilnej materskej, rodičovskej, alebo reformy vo vede a výskume, vo vzdelávaní, v zdravotníctve. Tie treba robiť na to, aby sme dosiahli nejaký udržateľný ekonomický rast. Problém je, že ani jedno z toho vláda nepríjma.
5: Minister opakuje, že dôchodky, ako aj materské dovolenky, táto vláda meniť nechce. Prorastové opatrenia majú mať formu najmä administratívneho odbremenenia. Soňa Mačor Otejovičová, Slovenský rozhlas.
9: Všeobecná zdravotná poisťovňa tvrdí, že nemocnice financuje spravodlivejšie ako doteraz. Takmer 80% z nich platí výhradne za poskytnutú starostlivosť prostredníctvom tzv. Systému Full DRG. Asociácia nemocníc Slovenska reaguje, že takýto mechanizmus môže ublížiť viacerým nemocniciam a vyzýva štátnu poisťovňu, aby prehodnotila prechod nemocníc na výlučnú platbu za výkon.
10: Štátna poisťovňa začala meniť financovanie prvých malých nemocníc v roku 2024 pred dvomi rokmi, vysvetľuje generálny riaditeľ Matúš Jurových. 10 z nich platili výhradne na základe ich výkonu.
11: To znamená, že ak spravili za mesiac napríklad 20 operácií žlčníkov a 50 operácií slepého čreva, my sme im zaplatili presne 70 takýchto operácií. A to podľa ceny za hospitalizáciu, ktorú stanovuje Centrum pre klasifikačný systém DRG, čiže nie Všeobecná zdravotná poisťovňa.
10: Dnes je platbou za výkon financovaných 70 poskytovateľov. Systém podľa generálneho riaditeľa v praxi znamená viac odliečených pacientov a skrátenie čakacích lehôt. Asociácia nemocníc Slovenska tvrdí, že ide o rizikový experiment. Prvý viceprezident Igor Pramuk očakáva aj zatváranie oddelení v regionálnych nemocniciach.
12: Pokiaľ budete mať však iba plné DRG pri nízkej cene, tak nebudete mať na to, aby ste zaplatili náklady na mzdy a infláciu, ktoré sú. A to je príkladom aj minulého, aj tohto roka. Preto sme takýto veľmi opatrní. Napriek tomu, že podporujeme DRG, to DRG má byť transparentné.
10: Podľa hovorcu dôvery Mateja Štepianského nie je kľúčový len podiel DRG systému, ale najmä jeho kvalitatívne parametre, napríklad presné nastavenie relatívnych váh.
13: To znamená, aby sme čo najpresnejšie určili náročnosť pacientov a tým aj cenu za ich liečbu. Bez toho je DRG ako auto bez paliva.
10: Unión reaguje, že 23 nemocníc financuje bez paušálnych rozpočtov a pri ostatných používa kombinovaný model úhrady. Analytik Ines Martin Vlachinský hovorí, že argumenty štátnej poisťovne aj nemocníc sú relevantné.
14: Áno, je dôležité zvyšovať efektívnosť v nemocniciach a platba za výkon v tomto hrá významnú úlohu. Samozrejme, musíme uznať aj nejaké merito v tých argumentoch nemocníc. Nedá sa ísť jednoducho pri nemocniciach na 100% DRG, pretože je tam nejaké, nazvime to, poskytovanie infraštruktúry, máte popáleninové centrum, transplantačné centrum, kde nejakým spôsobom zase je fajn, ak je tam aj tá paušálna platba.
10: Doplnil, že dôležité je, aby sme systém nezabetónovali. Kristína Babicová, Slovenský rozhlas.
15: Referendum 2026.
9: Miestne referendum je najsilnejší nástroj priamej demokracie. Obyvatelia miesta a obcí môžu zmeniť dianie vo svojom okolí. Hoci témy ľudí zaujímajú, väčšina miestnych referend, rovnako ako celoštátnych, je neúspešných.
16: Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky boli v našej krajine desiatky pokusov o miestne referendum. Približuje odborník na právo z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Michal Turošík.
17: Referend bolo viac než 120, ale tá úspešnosť bola v zásade trošku iná ako pri tých štátnych referendách. Tá úspešnosť bola zhruba tretinová.
16: Medzi tie úspešné, kde ľudia dokázali prísť v dostatočnom počte, patrí napríklad referendum v Gabčíkove z roku 2015. Podľa primátora mesta Ivana Fenesa vtedy obyvatelia odmietli dočasný utečenecký tábor.
18: Napíšem list na ministerstvo vnútra, na migračný úrad a na technickú univerzitu a ich požiadam, aby respektovali výsledok referenda a názor občanov Gabčíkov.
16: Doplňa odborník na právo Michal Turošík.
19: Ide o tú otázku, ak je to otázka, ktorá sa primárne týka bežného života občanov, ich každodenných starostí, má samozrejme väčšiu šancu na úspech.
16: Silná emócia alebo vyostrený konflikt však ešte nie sú zárukou úspešnosti referenda. Napríklad to v Sliači z roku 2022 o umiestnení americkej vojenskej základne. Hoci takmer 75% obyvateľov sa vyslovilo proti, referendum nebolo úspešné. K urnám prišlo iba 37% obyvateľov. Zástupca petičného výboru Jan Jančík.
20: Chceli by sme, aby mesto nerástlo ako vojenská základňa.
16: Aby bolo referendum úspešné, účasť musí byť minimálne 50%. Podľa Michala Turušíka sa preto otvára otázka, ako nastaviť pravidlá, aby referendum bolo silným nástrojom priamej demokracie, ale zároveň nebolo odsúdené na neúspech.
19: 50% je pomerne vysoká hranica. Ak by sa znížilo to kvórum, tie diskusie idú aj týmto smerom, tak sa môže stať na druhej strane, že tie referenda budú oveľa častejšie. Ak chceme, aby tie referenda boli úspešné, tak samozrejme budú oveľa úspešnejšie, ak to kvórum sa zníži.
16: Miestne referendum má dať hlas občanom. V praxi však často rozhoduje nie to, ako ľudia hlasujú, ale koľko ich vôbec príde. Andrej Bálint, Slovenský rozhlas.
9: Zástupcovia Konfederácie odborových zväzov si v týchto chvíľach volia nové vedenie. Záujem o post má súčasná prezidentka Monika Uhlerová a po prvý raz kandiduje aj aktívny politik, europoslanec za koaličný hlas SD Branislav Ondruš. Kým Monika Uhlerová sa odbory snaží odpolitizovať a viesť nezávisle, Branislav Ondruš svoje politické pozadie vníma ako výhodu. V prípade výhry chce naďalej ostať aj europoslancom.
21: O mandát sa opäť uchádza Monika Uhlerová, ktorá je v odboroch aktívna vyše 20 rokov. Vo vedení Konfederácie pôsobí od roku 2016, prezidentkou je od roku 2022. Hovorí, že odbory pod jej vedením chcú pokračovať v doterajšej aktivite.
22: Konfederácia behom posledných rokov a behom tohto posledného štvoročného obdobia prišla sama s aktívnymi návrhmi napríklad konsolidačných opatrení, návrhmi na zmenu trebárs daňového mixu a systému zdaňovania na Slovensku.
21: Medzi jej priority patrí dôstojné odmeňovanie práce, silnejšie kolektívne vyjednávanie či skrátenie pracovného času. Jej protikandidátom je europoslanec a bývalý štátny tajomník na ministerstve práce Branislav Ondruš. Spolu s ním kandiduje za viceprezidenta aktivista Milan Kuruc, ktorý hovorí o potrebe aktívnejších odborov v prospech zamestnancov.
23: Príkladom je napríklad teraz zvýšená ochrana odborárov pred prepustením, ktorú sme teraz s Braňom vlastne vylobovali na ministerstve práce a ministerstvo práce s tým teraz prišlo ako so svojím návrhom.
21: Kandidatúru aktívneho politika kritizuje opozičná poslankyňa za Progresívne Slovensko Zuzana Mesterová. Podľa nej je to znakom politizácie odborov.
24: Zvlášť v čase, kedy odbory aktívne a hlasno kritizujú kroky tejto vlády, čo sa týka jej konaní voči zamestnancov, vyšovaniu sa odvodového zaťaženia práce, tak v tomto čase prichádza pán Ondruš, ktorého aktívne podporuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny.
21: Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD sa k voľbe nechcel vyjadriť.
25: Je to naozaj vnútorná záležitosť KOZ, nech to dopadne akokoľvek, my budeme považovať KOZ za dôležitého sociálneho partnera a budeme s ním spolupracovať.
21: Pripomenul, že viaceré požiadavky odborov sa už do legislatívy dostali, napríklad zvýšenie minimálnej mzdy na úroveň 60% z priemernej mzdy či ochrana odborárov na pracovisku. Oficiálne výsledky voľby budú známe po 19. hodine. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
9: Splnili všetky podmienky aj požiadavky o preukázaní bezdĺžnosti voči štátu, no niektoré kultúrne organizácie stále nemajú podpísané dodatky k viacročným zmluvám. Za bežných okolností by podporu z fondu organizácie mali mať už koncom marca. Predseda rady fondu Matúš Oľha tvrdí, že žiadatelia majú skreslené informácie.
26: Anténa Sieť pre nezávislú kultúru upozorňuje, že viac ako desiatka kultúrnych organizácií stále nevie, či s podporou Fondu na podporu umenia môže počítať a vôbec v činnosti pokračovať. Medzi nimi je aj Bratislavská Nová Cvernovka, približuje Michal Berezňák.
27: My sme museli výrazne obmedziť program, ukončiť viaceré dlhodobé spolupráce a fungovať v úplnej neistote. A preto Matúš Oľha minulý týždeň verejne povedal, že po preukázaní bezdĺžnosti fond pristúpi k výplate bez zbytočného odkladu. A tú bezdĺžnosť sme preukázali, poslali sme fondu potvrdenia.
26: Všetky podmienky splnila aj košická tabačka Kultúrfabrik, hovorí Filip Kakara.
0: Máme schválené finančné a vecné vyúčtovanie a audit a nevidujeme žiadne daňovanie odvodové nedoplatky voči štátu. Škody nevznikajú v dôsledku zákona, ale v dôsledku rozhodnutia predsedu rady FPU dodatok nepodpísať.
26: Od predsedu rady fondu Matúša Oľhu preto očakávajú, aby splnil svoj sľub a dodatky podpísal. On však tvrdí, že problém, ktorý trápi kultúrnu obec, je záležitosťou len 4 subjektov. Potvrdil, že aj tie preukázali bezdlžnosť, no len pre súčasnosť.
1: Nás zaujíma stav od roku 2020, poťažne 2021. Oni boli pravidelní poberatelia veľkých prostriedkov z fondu dlhé roky a počas istého obdobia boli podľa našich zistení dlžníci. Preto od nich žiadame doložiť, že tými dlžníkmi v tomto sledovanom období neboli.
26: Podľa žiadateľov však ide len o vymýšľanie nových dôvodov na oddialenie podpisu dodatku k viacročným zmluvám. Predseda rady však na tejto požiadavke trvá. Rada schválila aj výberové konanie na post riaditeľa fondu. V polovici júna totiž skončil dočasný mandát Františkovi Kornajovi. Záujemcovia môžu prihlášky podávať do konca júla. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
15: Stručne zo sveta.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský má záujem navštíviť Bratislavu, vyhlásil minister zahraničných vecí Juraj Blanár s tým, že ostáva už len vzájomne doladiť termíny pre obe strany. Juraj Blanár po telefonáte s ministrom zahraničných vecí Ukrajiny Andriom Sibihom tiež potvrdil, že sa plánuje ďalšie spoločné rokovanie vlád oboch krajín, ktoré sa uskutoční v meste Lvov. Ruské ministerstvo zahraničných vecí nariadilo zatvorenie rumunského konzulátu v Petrohrade a vyhostilo tamojšieho generálneho konzula. Podľa ministerstva ide odpoveď na predchádzajúce rozhodnutie Bukurešti zrušiť ruskú diplomatickú misiu v Čiernomorskom prístavnom meste Konstanca. Izrael a Libanon úspešne napredujú vo vzájomných rokovaniach vo Washingtone a sú blízko k dohode o záväzku o úmysle, potvrdil americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Reagoval tak na aktuálne trojdňové stretnutie, ktoré je už piatým kolom prvých priamych rozhovorov oboch krajín od 90. rokov.
15: Počúvate Rádiožurnál.
9: Ukrajina dnes získala prvú tranžu z úveru Európskej únie na podporu vo výške 3,2 miliardy eur. Podľa ukrajinskej premiérky Julii Sviridenkovej budú peniaze použité na posilnenie obranných schopností a sociálnej stability Ukrajiny. V poľskom Gdaňsku je dvojdňová konferencia venovaná povojnovej obnove Ukrajiny. Slovensko zastupuje premiér Robert Fico.
3: Hostiteľ schôdzky Donald Tusk upozornil, že jeho rodné mesto Gdaňsk je symbolom začiatku druhej svetovej vojny, ale aj úspešnej povojnovej obnovy, ktorá nezahrňala len architektúru. Povojnová éra príde aj pre Ukrajinu, vyhlásil.
4: Rekonštrukcia nie je len o budovách, nie je len o elektrárniach, školách alebo infraštruktúre. Rekonštrukcia je o tom, čo je v nás. Ukrajina chce byť v zjednotenej Európe. Predpokladom jednoty bolo vždy pochopenie vlastnej histórie a skutočná schopnosť a ochota dosiahnuť zmierenie.
3: Budúcnosť môžeme vybudovať iba na pravde a vzájomnom rešpekte, dodal smerom k ukrajinskej premiérke Julii Sviridenkovej, ktorá na podujatí vedie ukrajinskú delegáciu na miesto prezidenta Zelenského po nedávnej diplomatickej roztržke, ktorá vznikla medzi Kievom a Varšavou. Ukrajinská premiérka sa pokúšala prihovoriť slovami v polštine.
6: Thank you for your leadership. Ďakujem bardzo.
7: Počas najbližších dvoch dní tejto konferencie očakávame viac než 160 dohôd, ktoré by sa mali podpísať v hodnote vyše 10 miliard eur.
3: Najväčšiu novinku oznámila šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Ukrajine poslali prvú tranžu pôžičky zo slúbeného 90 miliardového balíka.
8: Dnes posielame prvú časť týchto peňazí. Sú to presne 3 miliardy 200 miliónov eur vo forme makrofinančnej pomoci a v najbližších dňoch začneme posielať aj prvé peniaze zo 6 miliardového balíka určeného na výrobu dronov.
3: Táto vojna sa môže skončiť iba za rokovacím stolom, zopakoval v Gdaňsku premiér Robert Fico.
28: Skorší mier znamená menšie škody a jednoduchšiu obnovu. Bez zastavenia vojny nebude možné v plnom rozsahu obnoviť suverenitu, demokraciu a vybudovať novú prosperujúcu a európsku Ukrajinu.
3: Premiérka Sviridenková potvrdila prijatie európskych peňazí do štátneho rozpočtu. Miroslava Nejra Kožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
26: Ak je hlava štátu súčasťou nejakej delegácie, automaticky je podľa českého prezidenta Petra Pavla na jej čele. O tom, či sa zúčastní na akejkoľvek časti blížiaceho sa samitu NATO v Ankare, sa preto podľa svojich slov rozhodne sám. Reagoval tak na slová českého ministra zahraničných vecí Petra Macinku, že o úlohe prezidenta na samite rozhodne budúci týždeň vláda, no určite ho nepošle na neformálnu večeru, kam chcel Petr Pavel ísť.
5: Ani opatrenie ústavného súdu nezmierilo spor medzi Strakovou akadémiou a Pražským hradom, ktoré si aj naďalej posielajú odkazy cez médiá. Premiér Andrej Babiš zopakoval, že predbežné opatrenie súdu, ktorý nariadil vláde, aby zaistila účasť a akreditáciu prezidenta na stretnutí, bude rešpektovať, ale podľa neho nedáva zmysel.
10: Poškodí to naši povesť zahraničí, pretože samozrejme tie titulky budú jasné. Za mňa je to absolútne nesmyselné, úplne zbytečné, ale bohužiaľ takhle to dopadlo. Mne to mrzí. Ale nič s tým nemôžu delať.
5: Podľa médií sa konflikt začal v čase, keď prezident odmietol vymenovať Filipa Turka za ministra. Odvtedy sa jeho vzťahy s motoristami aj vládou postupne zhoršovali. Po predbežnom rozhodnutí súdu minister zahraničných vecí a predseda strany motoristi Petr Macinka povedal, že hlava štátu sa pokúša o ústavný puč.
11: My zítra doakreditujeme súdruha prezidenta ako člena delegace, ktorá bude vedená predsedou vlády na summit NATO. O tom, jakou presne roli bude mít Petr Pavel v Ankaře, tak o tom rozhodne vláda v pondělí na svém pravidelném

0: kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne minister zahraničí.
1: Súd v spore vlády a hradu zatiaľ definitívne nerozhodol. Podľa jeho predsedu Jozefa Baxu to bude trvať aj niekoľko mesiacov. V súčasnosti platné predbežné opatrenie prezidentovi len jednorazovo umožní zúčastniť sa na zahraničnej ceste v Ankare. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
2: Stručne z domova.
3: Bratislavská vodárenská spoločnosť upozorňuje na nedostatok pitnej vody na Záhorí. Obyvateľov žiada o obmedzenie jej užívania. Dôvodom sú vysoké teploty, sucho a vysoká spotreba. Hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Matúš Stračiak.
4: Aby sme spoločne zabránili v následujúcom období vyhláseniu regulačných stupňov a prípadnému núdzovému zásobovaniu pitnou vodou z cisterien, žiadame občanov, aby šetrili pitnú vodu a nepoužívali ju do 3.7. na napúšťanie bazénov a výriviek, polievanie trávnikov, záhrada športovísk, umývanie vozidiel, čistenie ciest a spevnených ploch.
3: Problém sa týka najmä lokalít Borský Mikuláš, Lakšárska Nová Ves, Studienka, Plavecké Podhradie, Borinka a Buková. Mesto Senica aj viaceré obce už vyzvali obyvateľov na okamžité obmedzenie spotreby pitnej vody. Občianske združenie Storm v Nitre spustilo kampaň na ochranu detí a mladistvých pred ľahko dostupnými drogami z automatov a internetu. Spolupracujú so školami a samosprávami. Na riziká intoxikácie upozorňujú osobne a na preventívnej internetovej stránke. Riaditeľ združenia Pavol Šťastný vysvetľuje, v čom sú tieto látky zabalené v pekných obaloch nebezpečné.
5: Majú podobné vlastnosti ako bežné drogy, napríklad marihuana, pervitín a iné. My nevieme so žiadnou istotou povedať, čo sa nachádza dnu, aké to je silné a aké účinky to bude mať na naše telo. Práve túto kampaň sme spustili cielene pred letom, patrí k najrizikovejším obdobiam.
3: Odborníci odporúčajú rodičom, aby si pre deti urobili čas a boli všímaví na zmeny v ich správaní.
6: Na úseku Zvolená Kremnica Horná Štubňa nebudú 4 mesiace jazdiť vlaky. Železnice od 1. júla začínajú s opravami na trati. Zmeny zasiahli aj obľúbený turistický vlak Express 34 tunelov.
7: Výluka zasiahne cestujúcich počas letnej turistickej sezóny. Trať zvyknú využívať na jazdy do Kremnice, Kremnických baní či okolitých hôr. Hovorkyňa železníc Petra Lániková.
8: Pôjde hlavne o rekonštrukčné práce na železničnom zvršku v tuneloch Hrenca 1 a Blaufuss. Po prínosných činnostiach sa budú vymieňať podvaly a kolejnice, opravia sa tiež ostatné tunely. Ďalej sa budú opravovať zárubné múry, odvodnenie trate, teda priekopy, priepusty a mosty.
7: Náhradné autobusy pôjdu spred Zvolenskej osobnej železničnej stanice. Ďalej zastavia pred stanicou v Hronskej Dúbrave aj v Trnavej hore. V Jastrabej budú stáť pred základnou školou a v Bartošovej Lehôtke pred obecným úradom. V Kremnici budú zastavovať na autobusovej, nie železničnej stanici. V Kremnických baniach pri obecnom úrade, v Turčeku v blízkosti železničnej zastávky a v Hornej Štubni pred železničnou stanicou. Dopravca ďalšie informácie o výluke spresní v závere týždňa. Výluka sa zároveň dotkne aj historického zážitkového vlaku Expressu 34 tunelov. Pokračuje Eva Macurová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.
9: Termíny nemeníme, čo sa mení je trasa. Vychádzame z Banskej Bystrice, tak ako sme pôvodne plánovali. Vláčikom pôjdeme, pokiaľ to bude možné, do Hornej Štubni a z Hornej Štubni je náhradná autobusová doprava, do Kremnice je to 16 kilometrov.
7: V Kremnici sa však aj napriek výluke úbytku turistov neboja, hovorí riaditeľka informačného centra v Kremnici Zuzana Tilešová.
10: Samozrejme, ja verím, že tento spôsob dopravy návštevníkov neodradí, nájdu si nejaký iný a prídu. Verím, že nám to počet návštevníkov nezníži.
7: História trate Zvolen-Kremnica Diviaky siaha do 19. storočia a počas jazdy vlakom prechádzate 12 tunelmi. Dodnes je známa aj pod názvom Slovenský Semering. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
6: 13 lietadiel s takmer 40 pilotmi a pasažiermi sa vydalo z juhu stredného Slovenska na sever Talianska. Takzvaným pamätným letom chcú vzdať hold Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorý na svoj posledný let pred 107 rokmi vyštartoval práve z Apeninského polostrova.
11: Stroje vyrazili z letiska v Boľkovciach zavčas ráno, postupne v 4 vlnách s patričným odstupom. Smerovali cez Chorvátsko na sever Talianska do mestečka Campo Formido. Prezident Slovenskej leteckej federácie Marián Sluk.
12: Posledná cesta generála Štefánika viedla z talianského Campo Formido až do Ivanky pri Bratislave, kde generál Štefánik havaroval na palube lietadla. My chceme zachovávať odkaz generála Štefánika.
11: Na palubách lietadiel

0: Bolo viacero mladých ľudí.
1: Teším sa veľmi na tento výlet, pretože Milan Rastislav Štefánik je veľmi významná osobnosť.
2: Veľa zážitkov.
0: Čo pre teba znamená Milan Rastislav Štefánik?
2: Veľká osobnosť, ktorá dokázala veľa vecí pre Slovensko.
0: Zakladateľa spoločného štátu Čechov a Slovákov si v Taliansku už opakovane uctia spolu s našimi diplomatmi a miestnymi úradmi. Let si po šiesty raz zvolil aj skúsený pilot Pavol Kováč.
3: Poletím na lietadle českej výroby. Je to lietadlo s celkovou hmotnosťou 600 kg. To je let, ktorý je riadený, máme podaný letový plán.
0: Jedným z 13 pilotov je aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
4: Lieta celá rodina u nás a aj tento let je to vyzdvihnutie slovenskej tradície a slovenského letectva.
0: Leteckí nadšenci sa vrátia na Slovensko v pondelok na budúci týždeň. Misiu ukončia v Bratislave na letisku, kde si takisto uctia pamiatku Milana Rastislava Štefánika. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
5: Rádiožurnál Počasie.
6: Zajtra by malo byť slnečno, v noci 19 až 14, miestami najmä v údoliach 13 až 8, cez deň mimoriadne teplo 32 až 37, na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor.
5: Rádiožurnál.
7: A ja už len doplním, že pripravili a vysielali ho vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Juraj Tima a od mikrofónov ešte príjemný štvrtkový večer želajú Lukáš Zamborský a Renata Brimich-Špačková.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 18 hodín 28 minút.
5: Zelená vlna.
8: Nehoda v Dargove, kolóna na Kysuciach, ale aj odstavené auto na D1. Pokračujeme s dopravou. Medzi Čebovcami a Príbelcami odstraňujú následky nehody, premávku usmerňuje polícia, výrazne sa už ale nezdržíte. V obci Dargov smerom do Sečoviec sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, stratíte asi 10 minút a rovnako sa zdržíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Za obcou Dolné Lefantovce smerom na Oponice je v neprehľadnom úseku odstavený pokazený kamión a na severnej D1 za Širokým smerom do Popradu je odstavené auto s poruchou v zúženom úseku. Pozor na dobrzďovanie. Radar nám hlásite na vjazde do Rimavskej Soboty zo Ždian. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
10: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
9: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
5: Rádio Slovensko, do tábora s Barbarou.
9: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
11: A stretol nejakú staršiu susedku z vedlejšieho bloku, tak jej pomohol s nákupom, porozprával sa s ňou, alebo ide k babke pomôcť niečo.
9: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
5: Rádio Slovensko, Športžurnál.
12: Českí futbalisti sa rozlúčili so svetovým šampionátom. Pri víťazstve Mexika nastúpil aj domáci legendárny brankár Ochoa. Yaya Touré zvládol prvý zápas na lavičke Slovana Bratislava. Jeho tým vyhral prípravný duel v Rakúsku. Atletické kritérium SNP ozdobilo 7 domácich prvenstiev. Pri počúvaní rozhlasového športu vás víta Samuel Prekop.
5: Rádio Slovensko, Športžurnál. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
12: Česko nezvládlo ani tretí zápas a so šampionátom sa rozlúčilo už po skupinovej fáze. Mexický brankár Ochoa sa pri domácom triumfe nezmazateľne zapísal do histórie a Brazília ovládla skupinu vďaka lepšiemu skóre pred Marokom. Viac povie Peter Štern.
13: Naši susedia po prehre s Južnou Kóreou, remíze s Juhoafrickou republikou a ďalšej prehre s Mexikom obsadili v A skupine posledné miesto so ziskom jediného bodu. Mexičania s plným počtom bodov suverénne ovládli svoju skupinu. Z ich pohľadu zaujal najmä moment zo 78. minúty. Do hry sa totiž dostal 40-ročný brankár Guillermo Ochoa, ktorý si pripísal štart na svojich 6. majstrovstvách sveta. Je iba tretím hráčom histórie, ktorý prekonal túto metu. Mexická ikona po domácom svetovom šampionáte ukončí kariéru a toto bola jej výnimočná rozlúčka.
14: Čo mi beží hlavou? Množstvo rokov, množstvo príbehov. Môj prvý zápas v tejto bráne. Trofej s mojim klubom. chvíle v národnom týme, kvalifikácie majstrovstva sveta. Podpora fanúšikov. Nemám slov, ktorými by som poďakoval fanúšikom, svojim spoluhráčom aj trénerovi za to, že mi umožnili prežiť tento posledný okamih.
13: V druhom zápase A skupiny Juhoafrická republika zdolala Južnú Kóreu 1-0 a skončila na druhom mieste. Skupinu C vyhrala Brazília, keď si v poslednom kole poradila so Škótskom 3-0. Na konte má 7 bodov, rovnako ako Maroko, no lepšie skóre zahralo Dokariet 5-násobným majstrom sveta. Ich víťazstvo režíroval Vinícius Junior, ktorý dal 2 góly. Najväčšiu pozornosť však pútal návrat Neymara, ktorý nastúpil na záverečných 15 minút. Reprezentačný dres si obliekol po 981 dňoch, teda takmer po 3 rokoch.
15: Pocit vrátiť sa je úžasný. Som naozaj šťastný, veľmi spokojný a vlastne nadšený. Keď zaznie posledný hvizd rozhodcu, uvedomil som si, ako sa pozerám na svoju rodinu. Všetci vedia, že to bol veľký boj. Všetko sledovali zblízka.
13: V druhom zápase tejto skupiny zvíťazilo Maroko nad Haiti 4-1 a postúpilo z druhej priečky. Na rozdiel od Mexika, ďalší z hostiteľov turnaja Kanada súboj o prvenstvo v B skupine so Švajčiarskom nezvládol. Po prehre 1-2 skončil na druhej priečke. Javorové listy napriek tomu prvýkrát v histórii postúpili na majstrovstvách sveta do vyraďovacích bojov. Druhý gol víťazných Helvétov zaznamenal Johan Manzambi.
16: Dvakrát som bol hráčom zápasu, dvakrát sme zvíťazili a ovládli sme svoju skupinu. Úprimne nemám slov, je to pre nás všetkých veľmi krásne.
13: Postup do vyraďovacej fázy z tretieho miesta si zabezpečila aj Bosna, ktorá zdolala Katar 3-1. Dnes o 22. hodine Curaçao vyzve Pobrežie Slonoviny, ktorému bude držať palce aj jeho rodák, v súčasnosti tréner Slovana Bratislava Jaja Touré.
17: Pre nich bude cieľom postúpiť zo skupiny. Keď sa však pozriete, ako to bolo za našich čias, my sme už v druhom zápase bojovali o prežitie. Teraz majú týmy šancu postúpiť aj z tretích miest a dáva im to väčší pokoj. Táto generácia vyzerá veľmi dobre. Sú to majstri Afriky a verím, že postúpia. Výhra nad Ekvádorom bola kľúčová a uvidíme, ako im to pôjde s Curaçaom.
13: Rovnako o 22. nastúpia Nemci proti Ekvádoru. O jednej v noci Japonsko narazí na Švédsko a Tunisko na Holandsko. Program uzavrú o 4. ráno súboje medzi Paraguajom a Austráliou a Tureckom a Spojenými štátmi americkými.
16: Česká reprezentácia po 3 zápasoch, 4500 kilometroch a len 2 strelených góloch obsadila v A skupine posledné miesto. Očakávania od týmu, ktorý si šampionát vybojoval v 2 barážových rozstreloch, síce neboli veľké, ale s postupom do 16 finále Česi rozhodne počítali. Téme sa venuje Martin Kajgl.
18: Česi predviedli osvedčený recept aj proti Mexiku. Začali dobre, ale po zmene strán sa rozpadli. V rozmedzi 55. a 61. minúty ich Chávez Garcia a Quiñones dvomi gólmi virtuálne posadili na led domov. Gól na finálnych 0-3 v nadstavenom čase iba počiarkol českú mizériu.
19: Je hotovo, je rozhodnuto. Češi končí na posledním místě. Byl to turnaj, který nepotkal národní tým v nejlepším rozpoložení, netrefil se do formy.
18: Kapitán Ladislav Krejčí.
20: Nevím, jestli úplně konstruktivně chci hodnotit teďka v těch emocích ten zápas. Mrzí nás to všechny, protože s tím, co jsme šli do turnaje, tak jsme věřili v to, že ta cesta může být delší, než jaká je realita, ale děkujeme všem za podporu. Jsme měli tu čest reprezentovat náš národ na největším turnaj na světě, kde se chce dostat plno týmu a my jsme měli to privilegium a čest být jedný z nich.
18: Česko nedokázalo počas 3 zápasov dostať do hry útočníkov Šika, Šulca alebo Hložeka. Podľa bývalého slovenského reprezentačného brankára Kamila Čontofalského, ktorý dlhodobo žije v Prahe, to však nie je prekvapením.
21: Všetci boli zvedaví, ako to pôjde s týmto herným prejavom. Mysleli si, že to nejakým spôsobom ukopú, ale ten futbalový svet sa posúva inde, sa snažia hrať futbal a Čechom chýba dopredu kreativita. Šulcovi sa hraje dobre Lyonu, pretože má podporu všetkých hráčov a je tam taký ten režisér a sedí mu ten herný systém. Národný tým je niečo špecifické. Hovorím Šik, Leverkusen nedáva jeden gól za druhým, pretože má tam ten servis.
18: Pre Levov to bola len druhá účasť na svetovom šampionáte v ére samostatnosti a hoci výkonnostne to bola bieda, šanca na postup zo skupiny bola podľa trénera Miroslava Koupka veľká.
22: I když tie výkony zejména tie první dva zápasy neboli dobré, tak sme z nich mali vyťažiť víc bodu a tam bude asi tá príčina. No. Rozhodujúci bola tá remíza s Jižní Afrikou, kdy sme si nechali vzít vítězství, vyrazit z ruky tou nešťastnou penaltou. Výkony určite nebyly dobré, ale šance byla.
18: Česi často nepôsobili jednotne, krkolomné boli aj vyjadrenia trénera a všetko so všetkým znelo skôr chaoticky, než súdržne.
21: Mal som nejaké indície, že to tam ako nebolo úplne dobré, respektíve zdravé, a neviem, či to bola zásluha trénera Koubka, alebo že by tí hráči sa medzi sebou, to si nemyslím, ale treba mi prišlo trošku rozporúplné po poslednom zápase, že tréner sa pýtali, prečo striedali Višinského, ktorý údajne patrí medzi najlepších, čo ako ja s tým asi možno aj súhlasím, prečo ho striedali, a on, že Višinský už nemohol, že mu došli sily. A keď sa pýtali Višinského, tak povedal, že sa cítil dobre, že chcel pomôcť ešte českému týmu. Tak i to samo o sebe svedčí, že tam nie úplne všetko klapalo.
18: Miroslav Koubek v marci v baráži spasil český tým, no už v júni niektorí volajú po zmene.
22: Pokud jde o mne, tak ja mám smlouvu, ja nikdy nic samozrejme nevzdávam, neutíkam ze žiadneho boje, vôbec takhle neuvažuji a budu plniť svoju smlouvu.
18: Ako tréner viedol reprezentáciu zatiaľ iba v 5 ostrých dueloch a kontrakt má do leta 2028. Ani Kamil Čontofalský neočakáva jeho koniec na lavičke levou.
21: Tak by som to povedal. Pokiaľ by mali alternatívu niekoho lepšieho pripravenú, tak potom prečo nie, ale ja si myslím, že tam alternatíva iná nie je. Dneska nájsť svetového kouča, sami to vieme na Slovensku, stojí veľké peniaze a ten zväz tiež nie je dojná kráva. Skôr avizoval, že budú nejaké zmeny v kádri, podľa mňa starší hráči skončia, začne sa pracovať s mladšími. Sám som na to zvedavý, uvidíme, proste nový kvalifikačný cyklus, na majstvo tam sa zabudne, začne sa odznova, vyhraje sa 1-2 zápasy, až to sa zabudne a ide sa ďalej. Tak si myslím, že to dopadne.
16: Základná časť majstrovstiev sveta sa blíži ku koncu a spolu so 16 finále sa prestížny turnaj začne prakticky odznova. Dianie v Severnej Amerike pozorne sleduje aj niekdajší československý i slovenský reprezentant Ladislav Pecko. O svetovom šampionáte sa s ním rozprával Martin Šeďo.
1: Máte svoj obľúbený tým?
2: Ja vždy som fandil Španielom na týchto veľkých podujatiach, kým tam boli naši, tak samozrejme Slovensko, ale ten španielský futbol je mi taký blízky.
1: Z tých mužstiev, ktoré teda zatiaľ naznačili svoje ambície a ktoré ukázali, že skutočne môžu mať vysoké ciele, či už je to treba z domáce Mexiko. Brazília sa tiež rehabilitovala, dá sa povedať, a našli by sa aj ďalšie, ktorí by ste vyzdvihli.
2: Ja som myslel, že všetky tie mužstva, ktoré sú favorizované a ktoré boli, tak sa dostanú do ďalšej fáze a až potom začnú tie majstrovstvá. Keď vyhráte skupinu, tak môžete dostať ťažkého súpera, alebo keď zaváhal trošku ten favorit, môže skončiť tretí, druhý, takže to bude zaujímavé. Žiadne prekvapenie sa zatiaľ moc nekoná na tých majstrovstvách.
1: Slováci sa na turnaj stali. Česi napokon postúpili, ale v skupine sa im nedarilo. Je to pre vás osobitné sklamanie?
2: Nie, ja som Čechov nefavorizoval. Proste dostali sa tam cez tú baráž. Samozrejme mali veľkú výhodu, že hrali tie domáce zápasy. Tiež postúpili až na penalty. Nemali nejaké to mužstvo, že by mohli ísť s veľkými očami. To je generácia naposledy v tom Portugalsku, kde mali fantastické mužstvo, tak česká reprezentácia nepredvádza nejaký dobrý futbal alebo pekný futbal. Nehrali dobre ani v Nemecku a nehrali dobre ani tie kvalifikačné zápasy. Vždy to pretlačili a nejakou tou silou. Asi nemajú teraz tie typy hráčov také, jak mali, musia to vychovať. A myslím si, že aj v tej českej lige dominujú cudzinci, takže majú problém. A tí českí hráči, ktorí aj sú v zahraničí, nie sú to tie tvorivé typy, ale skôr takí pracanti.
1: Vy ste boli vo svojej dobe špičkovým obrancom, takže sledujete osobitne možno obrannú hru. Mexiko v troch dueloch neinkasovalo, čisté konto si drží Španielsko, Argentína a na počudovanie Ghana. Môže to týmto krajinám vydržať?
2: Všetci hovoria Španiel, že majú útočných hráčov, fantastických technikov, ale aj majstrovstvo sveta, aj tie posledné majstrovstvá Európy, aj každé jedné vyhrali, lebo nedostávali góly. To je dôležité, lebo oni v konečnom tom dôsledku nejaký ten gól dajú, ale keď nedostávajú góly, tak je to veľký predpoklad, že ten zápas vládnu.
1: Nie je pre vás zatiaľ príjemným prekvapením ďalšia krajina organizátorov USA, keď sa uskutočnil šampionát práve na území USA, tak ten futbal dostal impuls a išiel hore.
2: Ešte aj v 94. ešte tam nebol taký boom. Stal až niekedy potom a najväčší asi príchodom Messiho a futbal sa tam zmenil, celá tá ich liga sa zlepšila, chodia tam zaujímaví hráči už, ktorí tam dokážu pritiahnuť tých divákov a hlavne zmenilo sa si myslenie celej tej Ameriky na futbal. Bol to šport, ktorý bol v podstate len niekde, alebo len školský, alebo niekde taký pre dievčatá. Posledné roky sa ukázalo, že tá návštevnosť predbehuje aj tie tradičné športy. Je to veľká krajina, majú z čoho vyberať, takže ma neprekvapuje, že poskladali dobré mužstvo, majú dobrého trénera a ale stále sú to len zápasy v podstate tej skupiny, kde vám o nič nejde.
1: Paraguaj versus Austrália alebo Japonsko proti Švédsku. Skúste zatipovať, kto tam môže vyhrať.
2: Toto sú mužstva, ktoré sú asi na rovnakej úrovni momentálne a budú rozhodovať maličkosti. Paraguaj aj tá Austrália môžu len prekvapiť na týchto majstrovstvách. Kto dá prvý gol, tak jak Bosna rozhodla si ten zápas, potom sa ukludnili a vyhrali. Nemyslím, že to budú nejaké dobré futbaly. Ťažko by sa mi tam niektorý z nich favorizoval z týchto štyroch mužstiev.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
16: Nový tréner Slovana Bratislava Jaja Touré má za sebou úspešný debut na lavičke slovenského majstra. Belasi vyhrali v prvom prípravnom dueli na sústredení v Rakúsku nad účastníkom tamojšej najvyššej súťaže Gracer AK 1-0. O tesnom triumfe Slovana Bratislava na úvod letnej prípravy sa postaral v 31. minúte výstavnou strelou z priamého kopu stredopoliar Niko Jankovič. Nový tréner Jaja Touré mal z prvého odkoučovaného stretnutia dobrý pocit.
0: First half a bit difficult, is normal.
17: Prvý polčas bol náročný, pretože hráči sa ešte snažia dostať do rytmu a nie je to jednoduché. Je naozaj horúco a sucho, ale myslím si, že hráči to zvládli. V prvom polčase sme dali gól. Niko zahral fantastický priamy kop. Po zmene strán sme sa snažili kontrolovať hru a utvorili sme si šance. Vyhrali sme o gól, ale myslím si, že to mohlo byť aj 2 či 3-0. Aj víťazstvo 1-0 je však v poriadku.
16: Za Slovan nastúpili už aj nové akvizície. Prvý polčas odohral obranca Kozlovský a celý duel odchytal Alexander Popovič.
3: Som šťastný za prvý zápas a za výhru. Myslím, že sme hrali dobrý zápas. To je jasné, že môžeme viac lepšie, ale už trošku sme unavení, ťažké sú nohy po tých tréningov, takže bol plán, že trošku zoberieme tú confidence a uvidíme, ako to ide v zápasovém tempu, takže myslím, že je to pre nás dobrý zápas. Sme šťastní pre to víťazstvo a ideme ďalej.
16: Jaja Touré dal priestor tiež viacerým odchovancom. Do hry zasiahli 16-roční mladíci Hofštéder a Tomáško. Debut v prvom týme absolvoval tiež čerstvo 20-ročný stopér Robert Tománek.
4: Super, takýto darček dostať na 20-ru vlastne narodeniny. Som na to veľmi rád a ďakujem aj chalanom, že si pripravil aj pre mňa takú malú tortičku na večeri, takže bolo to niečo iné. Doteraz som ešte takto neoslavoval, ale myslím, že to bolo super. Samozrejme náročný týždeň za nami, intenzita vysoká, teraz máme veľký objem v tréningoch, takže je to troška cítiť aj v nohách, ale myslím, že sme to super zvládli a hlavne aj dobrý výkon ako mužstvo.
16: Slovan naďalej zostáva na sústredení vo Windischgarstene. Najbližšie sa v pondelok stretne s Červenou zväzdou Belehrad, dodáva brankár Alexander Popovič.
3: Super, trénujeme ťažko, ale potom máme aj dobrú regeneráciu, aj všetko. Food is good, hotel je tak pekný, takže ideme ďalej. Ešte sme tu 5 dní asi a ešte jeden zápas, tak dokonca už dúfam, že dáme maximum.
16: Roman Procházka bude pokračovať v Spartaku Trnava aj v nasledujúcej sezóne. Skúsený stredopoliar podpísal novú zmluvu na 1 rok, ktorá by mala byť jeho posledná v hráčskej kariére. Pre Procházku to bude už 13. sezóna v trnavskom drese. Naopak v Spartaku skončili Jakub Paur, Roko Jureškin a Lazar Stojsavlevič. Banskobystrické Štiavničky včera hostili 49. ročník obnoveného atletického kritéria SNP. Ozdobilo ho až 7 slovenských prvenstiev aj ďalšie kvalitné výkony. Na mítingu s bronzovým štatútom nechýbal Adam Bohuš.
23: O dve naše prvenstvá na stovke za 10-25 a na dvojstovke v sezónnom maxime 20-81 sa postaral meninový oslávenec.
24: Jan Volko.
25: Po tej stovke možno narastla trošku viacej chuť na dvojstovku, každopádne som rád za zlepšenie sezónneho maxima. V podstate v nulovom vetre je to dobré a teším sa, viem, kde možno ešte sú nejaké rezervy, ale na tých budeme pracovať. No a čo ma teší tiež, že mladá generácia za mnou sa postavila vládze a že ma dobieha pomaly. Každopádne som rád, lebo tieto body určite pomôžu a myslím si, že toto bola dostatočná oslava menin.
23: Vo štepárskom sektore triumfoval jeden z našich 9 limitárov na európsky šampionát Jakub Kubínec, ktorý ako jediný o 17 cm prekonal 78-metrovú hranicu.
26: Víťazstvo je na domácej pôde cenné, ale chcel som lepší výkon, poviem pravdu. Ja som ten typ, čo stále na seba vyvíja tlak, že proste chcem vedieť, kde sú tie moje limity, že proste chcem stabilne hádzať cez 80. Bohužiaľ to nevyšlo.
23: Ženskú stovku ovládla česká rekordérka Karolína Maňasová. Za nedávnym národným maximum 11.01, ktorým prekonala Jarmilu Kratochvíľovú, zaostala iba o 500 tín.
27: Ja si myslím, že určite na ten čas nemôžu stiežovať. Bežalo sa mi 100% líp než na tretře a na tom výkonu to je znát. Bohužiaľ mě teda mrzí ten nepovolený vítr dozad 2-2. Ale asi bych to zhodnotila tak, že kdyby to bylo o 10 metrů delší, tak mám narvaný zaďák, takže ještě, že to bylo jenom 100 a ne 110.
23: Naša Victoria Forster dobehla na hladkej stovke štvrtá za 11.50, na prekážkovej bola piatá vo vyrovnanom sezónnom maxime 13.20.
6: Nie je to úplne asi to, čo by som chcela, ale verím, že je na čom pracovať, môžem sa z čoho posúvať. Vrchol je ešte ďaleko a myslím si, že po nevydarených pretekoch cez víkend je toto vlastne na dobrej ceste, takže určite som strašne hladná za kvalitnými výkonmi, čiže ja verím, že ma to teraz nakopí a raz vybuchne to všetko zo mňa, že to bude fajn.
23: S kritériom SMP, ktoré bolo generálkou na PTS-ku, bol spokojný aj prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok.
7: Teší ma, že o toto podujatie je záujem. Samozrejme sú tu aj nejaké prize money, tak aj to ich láka, okrem tých bodov. A ja som veľmi rád, že naši atleti sa presadzovali, že množstvo z nich dosiahlo najlepšie tohto ročné výkony, niektorí osobné rekordy. Takže z pohľadu tej kvality si myslím, že tak ako aj minulý rok to úplne sme zvládli a aj z pohľadu organizácie môžeme byť veľmi spokojní.
16: Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou postúpili do semifinále štvorhry na trávnatom turnaji WTA v nemeckom Bad Homburgu. Vo štvrťfinále si ako nasadené dvojky poradili s filipínsko-americkou dvojicou Alexandra Eilová, Venus Williamsová 6-3-6-2. Pre Mihalíkovú s Nicholsovou je podujatie generálkou na Grand Slamový Wimbledon. Rebeka Šramková nepostúpila do finále kvalifikácie vo Wimbledone, v druhom kole prehrala v pozícii nasadenej 16-ky so Srbkou Teodorou Kostovičovou 6-4, 6-7 a 4-6. Cyklista Lukáš Kubiš získal suverénnym spôsobom titul majstra Slovenska v časovke jednotlivcov v kategórii muži elite. 26-ročný zástupca týmu Unibet Rose Rockets triumfoval na spoločnom šampionáte Slovákov a Čechov v Jeseníkoch pred strieborným Martinom Svrčekom a tretím Dávidom Kaškom. Medzi ženami sa majsterkou Slovenska stala opäť Viktória Chladoňová, ktorá bola spomedzi petice slovenských cyklistiek jednoznačne najrýchlejšia.
8: Už som veľmi šťastná, že sa mi podarilo obhájiť titul a môžem nosiť naďalej majstrovský dres disciplíne časovka. Išlo sa mi veľmi dobre a aj keď som trošku ten začiatok prepálila a na tej obrátke som už cítila, že cesta naspäť bude veľmi ťažká, kde som aj trošku možno stratila času, ale išlo sa mi veľmi dobre aj v týchto náročných teplotných podmienkach, takže som veľmi rada a dúfam, že sa mi to podarí aj v sobotu na hromadných pretekoch obhájiť titul a stále nosiť majstrovský dres a reprezentovať ho vo svete.
16: Celkovo slovenskú šampiónku predstihla iba majsterka Česka Julia Kopecká. Slovenský hokejový obranca Branislav Mezej bude naďalej pôsobiť v Nitre. V materskom klube to preňho bude už 13. ročník po sebe. Kapitán tímu oslávi v úvode budúcej sezóny 46. narodeniny. Medzinárodná hokejová federácia potvrdila zoznam kandidátov na voľby do rady IIHF a rôzne volené funkcie pred kongresom, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra v Španielsku. Medzi 8 adeptami na post prezidenta už nie je aktuálny šéf organizácie Luke Tardif. Opozície regionálneho viceprezidenta a člena rady IIHF sa bude uchádzať aj slovenský funkcionár Igor Nemeček. Útočník Martin Chromiak má za sebou najlepšiu sezónu v Zámorí. V AHL odohral za Ontario 71 zápasov, v ktorých strelil 28 gólov a pridal rovnaký počet asistencií. Formu potvrdil na majstrovstvách sveta, kde bol so 4 gólmi najlepší strelec slovenského tímu spolu s kapitánom Marekom Hrivíkom. Po šampionáte podpísal z Los Angeles novú dvojcestnú zmluvu na 1 rok. V Trenčíne už začal s prípravou na sezónu, viac povedal Svetlane Barátovej.
9: Aká je tá príprava, že čo robíte teraz?
10: Hlavne v posilovni. Tento rok sme tam zaradili aj behy v lese na Brezine. Tam chodievame a máme veľmi dobrú partiu so samým Kňažkom a s Oliverom Okuliarom, takže je to zábava v prvom rade a všetci sa každé ráno tešíme do tej posilky.
9: Vy ste od klubu napríklad dostali nejaké také tréningové plány, že čo musíte splniť?
10: My máme vždy na výber, že môžeme aj robiť aj ich plán alebo svoj vlastný plán, ale ja už tuto trénujem od 14 vlastne. Vždy sa mi to odsvedčilo a vždy viem, že budem dobre pripravený na tú sezónu, takže ja nerad mením.
9: Vy ste podpísali zmluvu dvojcestnú, jednoročnú. Chceli ste aj dlhšie, alebo nie?
10: V podstate oni majú na mňa práva
26: na ďalšie 2 roky, takže keď sa oni rozhodnú, že ma chcú, tak musím podpísať veľa a sa rozhodnú, že mi dajú na rok zmluvu a ja stále chcem bojovať o tú NHL, takže tam som nerozmýšľal nad ničím iným.
9: Klube hodnotili vlastne tie vaše výkony dobre, že mali ste takú pozitívnu spätnú väzbu?
26: Jasné, boli veľmi spokojní, v podstate zlepšil som sa vo všetkých, myslím, že aspektoch hry aj v produktivite v góloch. V podstate už od malička som strelec, oni mi verili, že budem ja práve ten, koho treba posadať na leď, keď treba streliť gól a som to aj dokázal, že som rád.
9: Po tej úspešnej sezóne už to len visí na vlásku, aby ste mali debut v NHL?
26: Verím, že áno. V podstate je to od malička sen každého hokejistu a myslím si, že už od tej konca minulej sezóny som k tomu blízko, takže verím, že sa to podarí.
9: Kedy sa chystáte do Zámoria, že ako to máte naplánované?
26: Asi až začiatkom septembra. Plánujem byť čo najdlhšie tu na Slovensku a čo najlepšie sa pripraviť. A minulý rok som išiel niekedy v polke augusta, ale myslím, že viac mi vyhovuje, keď som dlhšie doma.
9: Keď sa vrátim aj k majstrovstvám sveta, vy ste si ich vyhodnotili, že boli úspešné z takého individuálneho hľadiska?
26: Každého mrzelo, že sme nepostúpili do štvrťfinále, lebo to bol vlastne každého cieľ, ale myslím, že to môžeme hodnotiť pozitívne všetci, aj osobne, ale aj ako tým. Plne sme odhrali dobré výsledky, podali sme dobré výkony, keď sme prehrali, takže myslím, že nemáme sa čo hanbiť.
9: 4 góly.
26: S tým som tam išiel, že s tým ma tam aj brali, že musím už byť ofenzívnym lídrom, keď toľko veľa chalanov nemohlo prísť, takže s tým som tam aj išiel, bol som na to pripravený na túto úlohu a som rád, že som ju potvrdil.
16: To bola na teraz posledná športová informácia. Lúčia sa Juraj Tima a Samuel Prekop. Športžurnál.

0: Pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, kontakty.
1: 10. jún 2026 sa zapíše do dejín slovenskej detskej medicíny a pôrodníctva špeciálnymi písmenami. Na svet prišli siamské dvojičky. Dievčatká, ako sa majú? Čo hovoria lekári a aký život ich čaká? V kontaktoch s Norou Gubkovou. Dnes po 20.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
3: Milujete vodu a wellness? Rodinný oddych môže byť teraz ešte výhodnejší. V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete kupón, vďaka ktorému získate k dospelému lístku detský vstup pre dieťa do 18 rokov len za 1 euro. Týždenník Život s kupónom práve v predaji.

0: Bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Dnes odišla prvá tranža z 90 miliardovej pôžičky od Európskej únie pre Ukrajinu vo výške 3 miliardy 200 miliónov eur. Úrady na Rusmi okupovanom Kryme pre škody na energetickej štruktúre zavádzajú celoplošné odstávky dodávok elektriny. V noci prevažne jasno 19 až 8, cez deň slnečno 30 až 37 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Obnova Ukrajiny musí zahŕňať zmierenie založené na pravde, povedal v prvý deň konferencie o obnove Ukrajiny v poľskom Gdaňsku tamojší premiér Donald Tusk. Vzťahy medzi Varšavou a Kievom nedávno poznačila diplomatická roztržka ohľadom pomenovania vojenskej jednotky.
3: Odbudova to nie tylko budynky.
4: Rekonštrukcia nie je len o budovách, nie je len o elektrárniach, školách alebo infraštruktúre. Rekonštrukcia je o tom, čo je v nás. Ukrajina chce byť v zjednotenej Európe. Predpokladom jednoty bolo vždy pochopenie vlastnej histórie a skutočná schopnosť a ochota dosiahnuť zmierenie.
2: Donald Tusk zároveň vyzval účastníkov konferencie, aby spoločne prispeli k obnove Ukrajiny a posilneniu spolupráce medzi európskymi štátmi. Európska únia nedávno schválila 90 miliardovú pôžičku pre Ukrajinu a práve dnes odišla prvá tranža vo výške 3 miliardy 200 miliónov eur na podporu Ukrajiny. Pokračuje premiér Robert Fico.
5: Slovensko sa na tejto vojenskej pôžičke vôbec nezúčastňuje, pretože my odmietame podporovať vojnu. Chceme podporovať mier, chceme podporovať humanitárne Ukrajinu.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský má záujem navštíviť Bratislavu, vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár s tým, že ostáva už iba vzájomne doladiť termíny pre obe strany. Juraj Blanár po telefonáte s ministrom zahraničných vecí Ukrajiny Andriom Sibihom tiež potvrdil, že sa plánuje ďalšie spoločné rokovanie vlád oboch krajín, ktoré sa uskutoční v meste Lvov. Úrady na Rusmi okupovanom Kryme plánujú zaviesť ďalšie rozsiahle odstávky dodávok elektriny, aby zabránili preťaženiu siete po predchádzajúcich ukrajinských úderoch. Oznámil to dnes deň potom, keď ukrajinské údery spôsobili masívne výpadky v najväčšom krymskom meste Sevastopol, Moskvou dosadený gubernátor Sergej Aksionov. V dôsledku útokov na ropné rafinérie polostrov zároveň čelí obrovským problémom s nedostatkom palív a pohonných látok. Dočasné odstávky budú podľa gubernátora zavádzané selektívne podľa potreby, ale nešpecifikoval, ktorých oblastí sa dotknú. Pápež Leo XIV. Venoval Venezuele postihnutej zemetrasením počiatočnú finančnú pomoc vo výške 100 tisíc eur. Oznámil to dnes Vatikán. Finančné prostriedky pochádzajú z apoštolskej almužny Vatikánskeho úradu, ktorý v mene pápeža vykonáva charitatívnu činnosť a poskytuje materiálnu pomoc ľuďom v núdzi. Ide o počiatočný príspevok určený na podporu záchranných prác. Na majstrovstvách Slovenska v cestnej cyklistike získal Lukáš Kubiš titul v časovke jednotlivcov. Medzi ženami bola najrýchlejšia Viktória Chladoňová. V noci prevažne jasno, 19 až 14, v údoliach 13 až 8 stupňov, cez deň slnečno a mimoriadne teplo, 32 až 37, na Orave a pod Tatrami 30 stupňov, slabý až mierny premenlivý vietor. 19 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v stúpaní na Donovali, ale aj popadanej kamene pri R1 pokračujeme s dopravou. Za Starými horami smerom na Donovali pri obci Motičky sa zrazila dodávka s motorkou, premávku reguluje polícia, hrátajte so zdržaním v oboch smeroch. Na zjazde z R1 pri Hronskej Breznici smerom do Banskej Štiavnice sú v neprehľadnej zákrute popadané kamene, zvýšte opatrnosť. Na severnej D1 za Širokým smerom do Popradu je odstavené auto s poruchou, pozor na dobrzdovanie. V Seredi je uzavretá križovatka ulic Dionýš za Štúra, vonkajší rad pre práce na ceste, obchádzka vedie po okolitých uliciach a v Košiciach je pre opravu uzavretý koniec južného nábrežia v smere na Prešovskú cestu, obchádzka vedie cez Furču. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Dobrý večer Slovensko. S Milanom Jelušom.
7: Takýto horúci deň sme ešte tento rok nemali a aj keď je mimoriadne teplo, veríme, že ste v pohode, že sa môžete osviežiť napríklad v bazéne na záhrade. A keď nie to, tak aspoň máte po ruke dobre vychladený nápoj a nemusíte sa už ani pohnúť, len vydržať, kým bude trochu chladnejšie. A budeme radi, keď nás popri tom budete počúvať.

to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: Rozbehla sa sezóna ovocia. Ovocie je nepochybne zdravé. Otázka je, či je zdravšie samostatne alebo v kombinácii s inými potravinami. Zisťovala Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Niekedy, keď sa skombinujú niektoré potraviny, vedia sa vzájomne podporiť a ich spoločný účinok je zdravší, ako keby sme ich jedli osobitne. Či sa to týka aj ovocia, to nám povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Ovocie môže byť aj samostatne, aj ako súčasť jedla. Neexistuje nejaké univerzálne pravidlo, že ovocie sa má jesť iba na lačno, alebo naopak, že sa nesmie kombinovať s iným jedlom. Je to skôr taký výživový mýtus. Ak si dáme ovocie samostatne, je to v poriadku. Napríklad jablko, banán, bobulové ovocie ako forma desiaty. Dodá nám vodu, vlákninu, vitamíny, minerály a fitonutrienty.
2: Nič tým nepokazíme a v tom teple je to aj výborný nápad. Teraz ho skúsime skombinovať s iným jedlom.
3: Pri niektorých situáciách môže byť výhodnejšie dať

0: Nie je v poriadku, ak sa chceme ale viac najesť a byť city, je dobré ho kombinovať s celým iným jedlom. Bohatým na sacharidy, tuky, bielkoviny aj vlákniny.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Futbal a Citrón Show sa vracia. Sme späť s energickou show k FIFA majstrovstvám sveta 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón Show od 19. do 29. júna na Športe.
1: Tento program vám prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu.
2: Rádio Slovensko, nočná pyramída.
3: Pred 50 rokmi na majstrovstvách Európy vo futbale získalo Československo majstrovský titul. Tento najväčší úspech z éry československého futbalu vám priblížime v ďalšej historickej nočnej pyramíde. Hosťom Gabiky Anžibo bude publicista Peter Šurín. Dnes o 22.20.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: V štúdiu je Iveta Michalíková.
5: Cirkvi majú byť v budúcnosti výraznejšie zapojené do nastavovania eurofondov aj do rozvoja regiónov, tvrdí to ministerstvo investícií, ktoré dnes v Banskej Bystrici otvorilo odbornú diskusiu o príprave nového programového obdobia po roku 2027 so zástupcami registrovaných cirkví na Slovensku. Ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach zaznamenali citeľný pokles. Ako informovali ekonómovia Finaxu, tento vývoj je odrazom situácie na globálnych trhoch, kde ceny ropy klesajú najmä vďaka pokračujúcim rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom. Najvyšší súd Spojených štátov sa postavil na stranu výrobcu herbicídu Roundup. Rozhodnutie zrejme zablokuje tisícky žalôb súvisiacich s rakovinou a povinnosťou varovať pred jej hrozbou. Pre nemecký koncern Bayer ide o významné právne víťazstvo. Vo Švajčiarsku padol takmer 80-ročný teplotný rekord pre jún. V Bazileji namerali 38 stupňov. Zároveň je to prvýkrát, keď teplota v krajine v júni prekonala 37 stupňov. U nás v noci prevažne jasno, 19 až 8, cez deň slnečno a mimoriadne teplo 30 až 37 stupňov. Je 19 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
6: Nehoda v stúpaní na Donovali, ale aj obmedzenie na D1. Pokračujeme s dopravou. Za Starými horami smerom na Donovali pri obci Motičky sa zrazila dodávka s motorkou, premávku reguluje polícia. Opatrnosť by mali zvýšiť cestujúci do Bratislavy po D1. Viac prináša zelený anjel Braňo.
7: Na 39. kilometri z Trnavy do Bratislavy sa práve kamionistovi roztrhla pneumatika a lieta po celej šírke diaľnice.
6: Na zjazde z R1 pri Hronskej Breznici smerom do Banskej Štiavnice sú v neprehľadnej zákrute popadané kamene, zvýšte tam tiež opatrnosť. Na D1 za Vážcom smerom do Liptovského Mikuláša na kilometri 298 opravujú portálové dopravné značky, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. V Košiciach medzi Šacou a Poľovom opravujú most, prejdete tiež vo voľnom jazdnom pruhu. A v stredí je uzavretá križovatka ulic Dionýza Štúra, vonkajší rad pre práce na ceste, obchádzate po okolitých uliciach. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
8: Partii, ktorá dnes večer vysiela, patria aj Juraj Tima a Milan Jeluš. Aj dovolenková sezóna sa rozbehla. Mnohí už máte za sebou pobyty pri mori alebo krátke víkendové výlety do atraktívnych destinácií. Eva Pribilincová vám prináša rozhovory s ľuďmi, ktorí v zahraničí pobudli oveľa dlhšie. Buď tam študovali, pracovali alebo žili a keď sa vrátili domov, podelili sa s nami o zážitky. Takéto zaujímavé rozprávanie vám ponúkneme o chvíľu.
2: Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: V našom cykle rozhovorov sa tentoraz vraciame do minulosti k hosťom, ktorých spovedala Eva Pribilincová.
2: Keby sme ich položili vedľa seba, mali by sme Kambodžu, Vietnam, Kambodžu, Singapur, Valenciu a Bratislavu. Toto sú miesta a mestá, kde žila Katarína Brizentin Chebeňová, Bratislavčanka, ktorá na úvod študovala doma.
3: Na 8-ročný gymnázium som chodila v Bratislave na gymnázium Jura Hronca. Ja som vlastne chodila na International Baccalaureate posledné 2 roky, takže tým pádom tam nejak sa tak predpokladá, že vlastne tí študenti sa následne hlásia na vysoké školy do zahraničia. Ale musím povedať, že bohužiaľ my sme boli ten ročník po dvojičkách. Tie podmienky na to dostanie sa von boli oveľa ťažšie a my sme myslím, že boli jeden z mála ročníkov, kde sa nikto nedostal do Ameriky na vysokú školu. Takže väčšina z nás skončila nakoniec na Slovensku a v Prahe. Ja som chodila Univerzitu Komenského, Fakultu sociálnych a ekonomických vied, čo bol vlastne prvý ročník, keď sa otvorili európske štúdia a medzinárodné vzťahy, tú fakultu.
2: Už počas školy Katarína zistila, že ju to teda predsa len ťahá k téme rozvojovej pomoci.
3: Takže vlastne som dobrovoľničila, robila som vlastne dobrovoľničku pri UNICEF pre človeka v ohrození a podporovala som vlastne, vtedy sa tak veľmi podporovali deti v zahraničí cez rôzne organizácie, takže vlastne cez Magnu som podporovala to moje dieťa, ktoré bolo v Kambodži, No a
2: nakoniec do tej Kambodže Katka aj odišla. Ostala tam 3 roky, rok bola vo Vietname.
3: 10,5 roka Singapur, rok Valencia.
2: Poďme si to rozmeniť na drobné, čomu všetkému sa tam Katarína venovala.
3: Takže v Kambodži som pracovala vlastne pre Magnu, bola som projektová koordinátorka, my sme tam vlastne vtedy pracovali najmä s podvýživou a s HIV. Teda ženy, ktoré boli HIV pozitívne, keď otehotneli, tak prešli cez náš program a následne ich deti vlastne nedostali to HIV, lebo vlastne pri tom HIV sa to prenáša cez to tehotenstvo počas pôrodu a počas kojenia. No a my vlastne tým, že sme mali projekt s nemocnicami a klinikami, takými tými porodníckymi, kde tie ženy chodili, tak sme vlastne otestovali ženy, ak sme zistili, že má HIV, tak sme ich nasadili na istú liečbu, na pravidelné prehliadky, prišli rodiť vlastne do tej nemocnice, kde mali oni tie ich dané postupy. A vlastne naozaj ten program bol veľmi úspešný, lebo keď sme tam mali 250 žien v tom programe za rok, tak 2 až 4 iba boli, sa tie deti naozaj dostali to HIV, čo je vlastne obrovská úspešnosť. Takže to bolo veľmi zaujímavé a napriek tej situácii v tej Kambodži a tej chudobe, tak človek mal veľmi dobrý pocit z tej práce, lebo naozaj tým deťom vlastne tú štartovaciu čiaru výrazne zvyšoval, hej?
2: V Kambodži sa Katka nezastavila, práca jej naplňala každý deň, ale nejakým zázračným spôsobom si ju tam našla láska. Spoznala tam svojho manžela.
3: My sme sa spoznali, keď ja som bola v Phnom Penhe v Kambodži a on bol v Ho Chi Minhe vo Vietname. A vlastne mali sme nejakých spoločných známych, on prišiel si vybaviť víza a my sme išli spolu na drink a potom sme sa tak párkrát stretli a začali sme vlastne akože vzťah na diaľku. Potom z toho vznikol vzťah na blízko a teda už sme spolu.
2: Takmer 20 rokov. Potom sa Katarína s manželom vybrali do Singapuru a aj tam boli nejeden piatok. Spolu 10 rokov.
3: Bolo to zaujímavé, lebo tým, že vlastne tam je stále teplo, človek môže byť stále vonku. Môj muž ráno odišiel do práce, ja neviem, o 7:30 a ja som vlastne následne nás zbalila a my sme boli celý deň s dieťaťom vonku, hej, s mojou dcérou a s kamarátkami, so známymi v Botanickej, v kaviárniach a vlastne vždy tam bolo nejaké aktivity, takže bolo to také, by som povedal, že ono to bolo veľmi zábavné, bolo to veľmi príjemné, že ja niekedy, keď počúvam o tom, ako ženy sa cítia osamelé v tom, na tom začiatku toho materstva, tak ja som toto vôbec nemala.
2: V Singapúre pokračovala Katka v neziskovom sektore a vzdelávaní. Viac si povieme po pesničke.

0: rozhovore Doma je doma, návraty pokračuje Eva Pribilincová.
1: Katka Brizendín-Chebeňová sa vrátila domov na Slovensko a keď ste takú dlhú dobu preč, potom sa niektoré veci učíte na novo. Napríklad, ako ona hovorí, sklbiť všetky babky a tetky spolu.
2: Ale inak ja sa na tomto smejem, že aj oni vlastne boli zvyknutí na to fungovanie takých tých intenzívnych pár týždňov s nami. Predtým ten vzťah bol 15 rokov, 16 rokov ako keby asynchronný, cez správy, cez FaceTime a potom taká tá intenzita pár týždňov a teraz vlastne sa musíme nejak prestaviť na to, že vlastne ten vzťah treba tak vyživovať pravidelne a vytvoriť si nejaký systém, ako sa stretávať, aby vlastne to vyhovovalo aj im, aj nám.
1: Katarína žila a pracovala v Ázii 15 rokov, z toho viac ako 10 rokov v Singapúre. Následne žila s rodinou rok v španielskej Valencii. Bratislava sa stala jej domovom vďaka zvláštnej zhode okolností. Vytopilo ich. V tom istom čase prišlo k rovnakej zaujímavej pracovnej ponuke z Bratislavy.
2: Je tam ten element toho, že naozaj tie príbehy každého človeka sú veľmi špecifické. A z tej pracovnej stránky toto vie byť veľmi komplikované, lebo vlastne my tam môžeme ponúknuť ten jeden faktor, že vlastne nejaké pracovné pozície, to prepájanie, udržovanie toho kontaktu, kým sú ešte v zahraničí, aby potom následne vedeli, na koho sa obrátiť tí Slováci, keď chcú pomôcť nájsť si prácu tu na Slovensku, lebo sa chcú vrátiť. Ale je tam extrémne veľa ostatných faktorov, ktoré vlastne my ovplyvniť reálne nevieme.
1: Katka teda po 16 rokoch v zahraničí pomáha Slovákom teraz na ceste späť domov. Veľmi dobre z vlastnej skúsenosti vie, čo to všetko obnáša. Najskôr je dôležité mať prácu, potom nájsť si nový okruh známych.
2: To Slovensko sa mení, my sa meníme. Ja som vlastne prišla sem úplne v inom kontexte, ako som z toho Slovenska odchádzala. My sme tu teraz sa ocitli vlastne 5 žien, ktoré sme sa spoznali v Singapure s manželmi, cudzincami a žijeme všetky teraz na Slovensku. Čo je úplne, že keby nám to niekto povedal pred tými 10 rokmi, tak by sme si povedali, že to sa nemôže stať, že čo by sme tam robili. Ale naozaj, že pre všetky tie naše rodiny, to Slovensko, tá Bratislava, Košice v našich prípadoch, nám niečo dáva a vidíme to naozaj veľa tých dobrých vecí v tom kontexte toho porovnávania s tými ostatnými krajinami, kde sme žili. No zároveň si aj uvedomujeme tie veci, ktoré až také dobre nie sú. A to je niekedy ťažké prekusnúť. To je vlastne podľa mňa aj taká najťažšia časť toho života na Slovensku po návrate zo zahraničia, lebo v zahraničí človek je od tohto ako keby trochu oslobodený.
1: Ako by znelo záverečné slovo Katky Brizendín-Chebeňovej?
2: Myslím, že práve my Slováci, ktorí sa navraciame a aj Slováci, ktorí žijú v zahraničí, v spolupráci vlastne s tými, čo stále tu žijú na Slovensku, máme tú sílu vytvoriť nejakú víziu, to, čo by sme chceli, aby tá naša krajina bola, aká aby bola. Čo sú tie naše hodnoty, pre ktoré žijeme a ktoré by sme mali žiť ako spoločenstvo, ktoré sú naše silné stránky ako krajiny, že čo vlastne ako Slováci dokazujeme, že máme takáto táto adaptabilnosť, vlastne vieme odísť a navrátiť sa, vieme nasať to dobré a priniesť ho späť domov a že vlastne my toto všetko máme, len to treba pretaviť do tej akcie. Ja si myslím, že my sme skvelá krajina a máme naviac.
3: Rádio Slovensko, doma je doma.

Pred približne dvoma týždňami obletela Slovensko správa, že v Bratislave sa narodili siamské dvojičky. Dievčatka, ktoré sú zrastené pánvou, už absolvovali aj prvú operáciu. Budeme sa im venovať v kontaktoch.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko. Slovensko.
0: Prinášame vám šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
3: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
0: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Myslíte si, že hviezdy o vás nič nevedia? Vaše znamenie prezradí, aká bohyňa sa vo vás ukrýva, aké kúzlo priláka lásku a čo vám leto pripravilo. Nový čas pre ženy odhaľuje leto plné horoskopov, veždieb, rituálov, kvízov a tajomstiev. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministri obrany krajín V4 sa zhodli na význame regionálnej obrannej spolupráce a potvrdili záujem rozvíjať spoločné projekty. Irán odhaduje, že zavedením mýta v Hormuzskom prielive by ročne získal asi 40 miliárd dolárov. Washington však trvá na tom, že to Iránu nedovolí. V noci prevažne jasno, 19 až 8, cez deň slnečno, 30 až 37 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Hnutie Progresívne Slovensko podáva podnet na parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií v súvislosti s majetkovými pomermi poslanca Jána Mažgúta zo Smeru SD. Zuzana Mesterová tvrdí, že poslanec v majetkovom priznaní neuviedol byt, ktorý podľa nej užíva spolu s rodinou, hoci je vo vlastníctve spoločnosti spojenej s jeho rodinou.
2: A teda z tohto dôvodu my podávame aj podnet na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, pretože máme za to, že ak užíva byt, ktorý nevlastní, tak by ho mal uviesť ako nehnuteľnosť, ktorú užíva a ktorá je vo vlastníctve niekoho iného.
1: Dodala, že firma, ktorej je Ján Mažgút štatutárom a ktorého konateľkou je jeho manželka, získava finančné prostriedky od strany Smer SD. Firma nemá žiadnych zamestnancov a byt s garážou, ktorý je na firmu napísaný, využíva poslanec s rodinou. Ján Mažgút reagoval, že bude transparentným spôsobom informovať verejnosť, ako aj kolegov poslancov predmetného výboru o skreslených informáciách, ktoré uviedla, a všetky ňou uvedené nepravdivé a účelovo zavádzajúce informácie ozrejmí. Rada Fondu na podporu umenia vyzýva na predkladanie prihlášok na kandidáta na funkciu riaditeľa fondu. Pokračuje predseda Rady Fondu Matúš Oľha.
3: Prihlášky by mali prísť do 31. júla 2026 na adresu fondu na podporu umenia.
1: Súčasťou podania prihlášky je aj projekt riadenia a rozvoja fondu, v ktorom kandidát navrhne jeho návrh na fungovanie na nasledujúce 4 roky. Ministri obrany krajín Vyšehradskej skupiny sa na dnešnom rokovaní v Maďarsku zhodli na význame regionálnej obranej spolupráce a potvrdili záujem rozvíjať spoločné projekty. Robert Kaliňák po rokovaní vyhlásil, že je dôležité, aby členovia V4 spoločne debatovali a vymieniali si názory. Podľa neho rokovanie ukázalo, že skupina má z hľadiska obrany čo ponúknuť nielen Európskej únii, ale aj Severoatlantickej aliancii a regionálnej bezpečnosti. Dodal, že zo skupenie 4 krajín pôjde na júlový summit NATO so spoločným postojom dohodnutým na dnešnom stretnutí. Ministri sa podľa Kaliňáka venovali aj situácii na Ukrajine. Zároveň zdôraznil, že je nutné myslieť dopredu a pripraviť sa na bezpečnostné hrozby, ktoré môžu pretrvávať aj po skončení konfliktu. Irán odhaduje, že zavedením mýta v Hormuzskom prielive by ročne získal asi 40 miliard dolárov, informoval o tom denník The Washington Post. Teherán sa usiluje o zavedenie poplatkov za plavbu v rámci mierovej dohody so Spojenými štátmi. Washington však trvá na tom, že to Iránu nedovolí. Iránsky režim ale napriek námietkam Spojených štátov na mýte trvá. Teherán sa chce pri jeho zavedení inšpirovať modelmi po celom svete, vrátane toho, ktorý platí v úžinách Bospor a Dardanely, kde Turecko účtuje poplatok každé lodi využívajúcej túto trasu. Teherán v snahe získať pre svoj plán podporu predkladá svoj návrh krajinám v Perskom zálive a chce, aby sa na vyberaní mýta podielali a zdieľali s Iránom príjmy. Na majstrovstvách sveta juniorov v športovej streľbe obsadili Timotej Todt a Adriana Piknová štvrté miesto v disciplíne Mixed Trap. Vo finále v nemeckom Zúle triumfovalo Taliansko pred Ruskom a Spojenými štátmi. V noci prevažne jasno, 19 až 14, v údoliach 13 až 8 stupňov, cez deň slnečno a mimoriadne teplo. 32 až 37, na Orave pod Tatrami 30 stupňov. Slabý. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Bratislave, nehoda aj pri Babinej, viac o kolíziách v dopravných správach. V Bratislave na križovatke Karloveskej a Kuklovskej smerom do centra sa v pravom pruhu zrazili dve autá, zvýšte opatrnosť. Za Babinou smerom na Krupinu havarovalo osobné auto, na mieste sú záchranné zložky, rátajte so zdržaním. Za Novákmi smerom na Dolné Vestenice je pre stavebné práce blokovaný jeden jazdný pruh, premávku riadi dočasný semafor. Medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami opravujú cestu a je uzavretá, osobné autá to obchádzajú cez Lošonec, nákladné cez Trnavu a Boleráz. V Košiciach je pre opravu uzavretý koniec južného nábrežia v smere na Prešovskú cestu, obchádzate cez Furču a radary nám hlásite na výjazde z Ivachnovej do Ružomberka a namerajú vás aj v Košiciach na Gemerskej pri základnej škole smerom na Rastislavovu. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
5: Slovensko. Začínajú sa medicínske kontakty o siamskych dvojčatách.
0: Rádio Slovensko. Kontakty.
6: Slovensko sleduje príbeh siamskych dvojčiat, dievčatie, ktoré sa začiatkom júna narodili v Národnom ústave detských chorôb. O tom, že Anička a Lucka sú zrastené panvou a krátko po narodení budú musieť podstúpiť prvú operáciu, sa vedela už pred ich narodením. Ako sa majú práve teraz a čo ich čaká v najbližších dňoch, zistíme s našimi exkluzívnymi hostiami.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
6: Do štúdia kontaktov prijali pozvanie dvaja špičkoví lekári, ktorí sa o zrastené dvojčky starali a starajú. Riaditeľ Národného ústavu detských chorôb Peter Bartoň a o živote pred narodením Ľudskej Aničky som sa rozprávala s prednostom prvej gynekologicko-pôrodnickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Bratislave Petrom Kaščákom. Ak sa na siamske dvojčatá pozrieme ako na diagnózu, ide o výnimočnú vývojovú chybu. Doktor Kaščák opisuje.
7: To sú dvojčky, ktoré vzniklo oplodnením jedného vajíčka jednou spermiou, čiže ako keby išlo vzniknúť jeden plod, ale v úplnom včasnom vývoji sa to celé rozdelí na polovicu a závisí od toho, ktorý deň toho vývoja. Musím sa úprimne priznať, že ani neviem, ako na to tí embryológovia prišli, ale tak sa to stále učíme a tak to aj po dnes deň platí, že keď sa oni rozdelia prvý až tretí deň, vzniknú dvojičky, ktoré majú tiež každé svoju placentu, každé svoje plodové obaly. Nie je to až taká riziková tehotnosť. Samozrejme majú rovnaké pohlavie, lebo sú z toho teda jedna vajíčka a spermie, ale proste každé si žije v tom svojom separátnom priestore. Keď sa rozdelia potom neskôr, 4. až 8. deň, tak vzniknú dvojičky, ktoré majú už spoločnú placentu, ale každé má svoje plodové obaly, čiže ten priestor, v ktorom sa vyvíjajú, to už je rizikovejšia forma dvojčiek. Keď sa rozdelia až ďalšie dni 12, tak vzniknú dvojčky, ktoré majú spoločnú placentu a spoločný ten priestor. To je veľmi riziková tehotnosť, ale ich je iba 1%. A z týchto ešte potom, keď dojde k rozdeleniu až od 13. dňa, tak vtedy už sú vlastne oni zrastené a už vzniknú a vyvíjajú sa tzv. Zrastlice.
6: A presne toto je prípad Aničky a Lucky, ktoré sa delili o jednu placentu aj plodový obal. Laická otázka, ako sa hýbali, neboli v tom jednom priestore obmedzené, čo mohlo potom ovplyvniť ich zdravý vývoj?
7: Práve jedným z tých napríklad, dajme tomu rizik tejto tehotnosti, je, že sa často vyvíja oveľa viac plodovej vody, ako je bežne. Tak tomu aj v tomto prípade. A keď je, bolo v tomto prípade, a keď je veľa, takzvané veľa viac plodovej vody, tak ten priestor, kde sa tie deti môžu hýbať, je paradoxne väčší. Hej? Čiže oni priestor na pohyb mali dostatočný.
6: Na svet prišli plánovaným cisárskym rezom, na ktorý sa lekársky tím mohol pripraviť dopredu. Vďaka pokrokom v medicíne a technológiám lepšie ako pred 25 rokmi, kedy sa podarilo oddeliť siamské dvojčatá profesorovi Simanovi.
7: Obrovský prínos sú diagnostici, napríklad pracovisko magnetické rezonancie, kde sme mali oveľa lepšiu predstavu, myslím si, ako kolegovia pred tými 25 rokmi, pretože taký popis, ako sme mali pred narodením z magnetické rezonancie tých štruktúr, to je bolo niečo úžasné, čiže tá spolupráca s pani doktorkou Jezberovou bola nádherná v tomto smere. Samozrejme ďalšia naša, neviem, či pravá, ľavá, proste integrálna súčasť sú anesteziológovia, bez ktorých sa nedá žiadna operácia plánovať. A potom sú samozrejme tí ďalší kolegovia už z detskej nemocnice, s ktorými sme sa stretli, kde sme to plánovali, kde sme aj študovali a pozerali práve ten prípad spred 25 rokov, lebo on sa na neho podobá v mnohom a proste z toho sú záznamy, o tom sú proste, o tom je dokumentácia, čiže to sa dalo pozrieť, dalo naštudovať, bezprostredne techniky cisárskeho rezu toho nášho sa to až tak netýkalo, ale myslím, že kolegom chirurgom, ktorí budú sa teda ďalej starať o deti, to ako teda istá inšpirácia alebo podpora určite poslúži.
6: Toľko pôrodník a prednosta prvej gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Bratislave Peter Kaščák. O období od pôrodu do dnes sa teraz budeme rozprávať s Petrom Bartoňom, riaditeľom Národného ústavu detských chorôb. Vítajte.
8: Dobrý deň, ďakujem.
6: Reláciu nahrávame 25. júna popoludní. Ako sa má Lucka a Anička práve teraz?
8: Lucka a Anička sa majú teraz veľmi dobre. Sú viac ako týždeň po tej prvej akutnej operácii, kde sme museli vyviesť kolostomie, čiže tzv. Vyústenie črievka na brušnú stenu, nakoľko nemali vyvinuté konečníky. Čiže črievka pracujú, stolica odchádza, čiže tetičky sú stabilizované, majú sa na svoje pomery veľmi dobre.
6: Ako je to v prípade takého toho celkového prosperovania, toho psychomotorického vývoja, ktorý sa tak veľmi sleduje aj pri obyčajnom pôrode obyčajného jedného bábetka, ako si asi všetky mami pamätáme. Myslím tým na takú možno komunikáciu, ktorá možno o pár týždňov nastane, že detičky začnú fixovať pohľad, budú sa nejakým spôsobom pokúšať komunikovať. Toto je tam v pohode?
8: Záleží to o to, ako sú detičky zrastené. Lucka a Anička sú zrastené panvami, čiže tam je predpoklad, že psychomotorický vývoj by mal byť normálne zachovaný. Bude to predmetom neurologických vyšetrení, psychiatrických vyšetrení, čiže toto všetko ich čaká, ale zatiaľ prvé dojmy sú, že ten psychomotorický vývoj u tých detičiek je normálny, bez nejakého obmedzenia, bez nejakej poruchy. Čiže myslíme si, že toto sa bude vyvíjať normálne. A vlastne je aj dôležité, aby sme vlastne zistili nielen ten psychomotorický vývoj, ale inerváciu jednotlivých orgánov, ktoré bude dôležitý predpoklad pre správne rozdelenie týchto dvojčiek.
6: Prečo to neviete už teraz, keď doktor Kaščák spomínal, aká úžasná je zobrazovacia technika, tak laik sa potom pýta, veď musíte to vidieť.
8: Hej, zobrazovacia technika je jedna vec a druhá vec je, že úplne tie detailné veci, ako inervácia jednotlivých končatín, inervácia jednotlivých orgánov, alebo niektoré tam z tej malej panve sú spoločné, čiže je dôležité zistiť neurologicky špeciálnymi vyšetreniami, ktoré nervy, poviem to ľudský, ktoré kábliky vedú z mozgu ku ktorým končatinám, ku ktorým orgánom, aby pri tom rozdelení, pokiaľ sa to bude dať, samozrejme, došlo k čo najviac zachovaniu tej správnej inervácie, toho správneho zásobenia, či už cievného, aj nervového tých dvojčiek.
6: Keď sa vtedy prvýkrát v roku 2000 podarilo profesorovi Simonovi s tímom rozdeliť tieto dvojčky, tak ak mám správne informácie, bolo to v 9. týždni od pôrodu. Dá sa už teraz urobiť v prípade ľudskej Aničky prognóza, že kedy by to mohlo byť, respektíve čo všetko sa dovtedy musí stať?
8: Tiež to tak plánujeme medzi 2. a 3. mesiacom života, čiže vychádza to niekedy koniec augusta, september. Uvidíme podľa zobrazovacích vyšetrení, podľa diagnostiky, ale áno, je to ale individuálne, závisí to aj od toho vývoju, ako detičky priberajú. Takisto bude nutné dávať aj z plastického hľadiska, z pohľadu plastickej chirurgie nejaké expandery pod kožu, aby sme vlastne zväčšili povrch a objem kože, pretože keď sa detičky rozdelia, niektoré časti bude treba prekrytou kožou, čiže toto je ešte stále predmetom vyšetrovania, riešenia, ale tiež to takto plánujeme medzi 2. a 3. mesiacom života.
6: Do akej miery je pre vás po vlastne 25 rokoch, a to je veľký čas pohľadu vývoja medicíny, nejakým spôsobom ešte know-how použiteľné z prípad Siman a úspešnosti oddelenia a do akej miery musíte ísť vlastnou hlavou a rešpektovať ten vývoj, ktorý odvtedy vlastne uplynul? Keďže podstate hovoríme, že tie prípady sú trochu, áno, podobné nám laikom.
8: Sú dosť podobné. Určite je to veľký zdroj informácií a dát, lebo však všetko je zaznamenané, či už na VHS kazetách, ktoré sa už dajú nejak, ktoré máme zdigitalizované, takisto operačné záznamy. Dôležité aj to vedenie tej anesteziológie, pretože tam sú premiešané krvné obehy, čiže toto sú všetko podnetné veci, z ktorých vieme čerpať aj teraz. A samozrejme sme len veľmi vďační za tú pokrok tej diagnostiky, ktorá nám umožní, teda dúfam, ešte viac exaktnejšie rozdelenie a identifikáciu tých problémov alebo tých vecí, ktoré pomôžu lepšiemu vývoju a lepšiemu tomu rozdeleniu tých dvojčiek.
6: Z posledných medializovaných informácií je zrejme, že maminka ich teda kvôli ďalším súrodencom nechala v nemocnici, kvázi ako keby bez tej rodičovskej starostlivosti. Nie je to taký problém, že možno keby cítili, že tá mamina môže byť pri nich, že by im bolo lepšie?
8: Ťažko povedať, vždy sa snažíme o to, aby tie detičky, či už sú to dvojičky, či sú siamské dvojičky, ale každé dieťatko, aby mohlo byť so svojím rodičom. Tuto proste tá životná rodinná situácia tej matke to neumožňuje, pretože má ďalších 6 detí doma, o ktoré sa musí starať spolu s manželom, keďže ten chodí do roboty, tak ona sa stará o nich. Ale musím povedať, že pravidelne maminka aj ocinko navštevujú dvojičky, takže myslím si, že tá rodičovská láska im nechýba.
6: Pýtam sa z takého praktického dôvodu, že keby možno bola s nimi a možno by nabehla kojenie, dojčenie, že teda mohli mať takú tú bio-originál stravu, zrejme toto teraz nie je ten scenár.
8: To sa bohužiaľ teraz nedá, ale tak, či už z tomele mlieka, alebo máme aj, sú aj darcov, darkyne vlastne materského mlieka, ale ktoré môžu aj tieto dvojičky príjmať. Úprimne sa priznám, že neviem, na aké mlieko sú nastavené, ale myslím si, že mamina aj ocino robia všetko preto, aby keď môžu, tak ich prídu pozrieť a sú s nimi.
6: Vy ste spomínali tú prvú nevyhnutnú operáciu na to, aby mohlo tak povedať laicky nabehnúť normálne kvalitné trávenie. A už sme začali naznačovať, že ak budú prosperovať, ak budú v poriadku, tak niekedy v auguste by mohlo prísť k tej separácii. Medzi tým prebehne ešte nejaký úkon podobný operácii alebo nejaký iný zákrok. Je to možné podľa vás?
8: Myslím si, že nebude to nutné, pretože pri tej prvotnej operácii sme urobili aj tzv. Cystoskopickú diagnostiku, čiže pozreli sme sa do vyústenia močových ciest, či to nám takisto veľa povedalo, čiže teraz to bude skôr o zobrazovacích metodách, o tých neurologických vyšetreniach, zobrazovaní ciev, jednotlivých orgánov, čiže skôr to budú takéto neinvazívne vyšetrenia, ktoré nám povedia, ktorými sa budeme snažiť čo najpresnejšie sa dostať k tej diagnostike, ako je prepojená nervová sústava a cievná sústava.
6: Od čoho závisí to načasovanie tej naozaj že finálnej separácie?
8: Je tam viacero faktorov. Musíme sa pripraviť tými, či už je to anesteziológovia, neonatológovia, chirurgovia, urológovia. Takisto je dôležité mať a snažiť sa urobiť všetko preto, aby sme mali diagnostiku všetkých týchto vecí, čo som spomínal, ak nie na 100%, tak na maximálnu možnú mieru, lebo si myslím, že nebudeme úplne vedieť na 100% povedať, čo ako je, ale vždy je lepšie mať to, čo najvyššiu mieru, čiže budeme sa snažiť urobiť všetky vyšetrenia, ktoré sú možné a ktoré si myslíme, že nám pomôžu. Takisto sme v kontakte so zahraničnými pracoviskami, ktoré už majú s týmto skúsenosti, aby nám povedali, ktoré diagnostické úkony a ktoré diagnostické vyšetrenia absolvovali u nich tieto dvojičky. A potom samozrejme, ako sa deti budú mať, zatiaľ sa majú dobre, ale vzhľadom na to, že sú to dvojičky, sú to boli narodené skôr, sú siamské, čiže stále je tam možnosť, že sa vyskytne nejaký nepredvídaný problém, vtedy je možno aj, že nastúpi nejaká chirurgická intervencia, čiže tam je tých premenných, ktoré to ovplyvňujú strašne veľa.
6: Keď tak počítam, dievčatka sa narodili začiatkom júna, k separácii, ak všetko dobre pôjde, by mohlo prísť niekedy v auguste. To je stále taký vek, kde aj normálne zdravé deti, jednotlivé, narodené, ešte stále nemajú tie pohyby typu prevrátiť sa, alebo možno, že ručičkami už v tom období trošku hýbu, ale v podstate takému nejakému veľkému pohybu nedochádza. Ale asi je to diametrálne odlišné, ako keď vlastne ležia zrastené kvázi v jednej polohe. Rieši sa niečo u týchto bábetí podobné ako, ja neviem, fyzioterapia, alebo nejaká rehabilitácia, alebo nejaká ochrana kože pred prípadnou zaparetinou, dekubitom, takéto veci?
8: Rieši sa to samozrejme. Ide o to, že oni sú malinké lahučky, čiže dekubity väčšinou vznikajú u dospelých alebo u ťažkých jedincov, kedy to prekrvenie tej kože nie je dostatočné, alebo je tam väčšia tuková vrstva, alebo práve, že menšia, že kosť nalieha priamo na kožu. Oni sú v inkubátore, kde sú vystlané mekou podstielkou tie inkubátory, takže toto všetko samozrejme je denne sledované a dáva sa na to pozor, lebo každý dekubit alebo každá navyše nejaká infekcia, či už kože alebo iného, oddiali tú operáciu alebo môže zmariť úspešnosť operácie. Keby náhodou dekubity boli v oblasti miesta rozdelenia, tak zase sa to musí posúvať, ale zatiaľ sa majú dobre, nič takéto nehrozí. Hovorím, že tie inkubátory dneska sú tak vybavené, že je to meká podstielka, ktorá je vyhrievaná, čiže všetko toto sa rieši, sleduje, ale nepredpokladám, že niečo také
6: Ja som si myslela, že vy ako pán doktor a dneska je riaditeľ teda toho detského ústavu, mi poviete to, čo mi povedal, keď som nahrávala pána doktora Kaščáka, že je to také raritné, že je viac lekárov, ktorí sa za svoju celú lekárskú kariéru, aj keby mali 90 rokov, nestretnú s týmto fenoménom siamských dvorčat. Vám sa to podarilo. Takže cítite sa nejak z tej ľudskej stránky alebo lekárskej taký nejako, že inak obdarený?
8: Je to asi veľké šťastie, pretože pri tých prvých dvojčkách som akurát nastupoval do nemocnice. Sú tým, že som urológ, primár urologickej kliniky, tak stále sa s nimi stretávame, pretože stále majú nejaké veci, ktoré, či už sledovanie, nedávno pred 4 alebo 5 rokmi podstúpila jedna z nich u nás operáciu urologického traktu, kde sme jej pomáhali s nejakými vecami, aby mala komfortnejší život, pretože pred 25 rokmi sa také operácie nerobili. Takže s nimi sme v kontakte, tiež je to zhodou okolnosti, jedna je Lucka, druhá je Andrejka. Sú to veľmi šikovné dievčatá, obidve vyštudovali v zahraničí vysoké školy, takže žijú, fungujú. No a ja dúfam, že toto isté sa podarí aj nám s Luckou a Ankou a takisto budú mať v rámci možností alebo možno aj úplne plnohodnotný život.
6: Čo všetko sa za tých 25 rokov zmenilo medicínsky, ale možno aj technológiami, ktoré v medicíne používate dnes, čo vám teoreticky dáva možno trošku lepšie šance na ešte možno ľahší ten úkon, keď k tej separácii bude môcť dojsť?
8: Najviac asi, čo išlo dopredu, je tá diagnostika, čiže myslím si, že dnes vieme oveľa presnejšie diagnostikovať cievne riečište, ktoré patrí jednému z tých dvoch, ktoré patrí k druhému z tých dvoch dievčatiek. Vieme oveľa lepšie diagnostikovať pomocou EEG vyšetrení, EMG vyšetrení, inerváciu tých končatín. Takisto aj operačné techniky sa zmenili, čiže vieme niektoré operácie urobiť tak, aby mali lepší komfort života, čiže medicína ide enormne dopredu. Tak ja dúfam, že dopadne to pre tie dvojičky čo najlepšie. Urobíme všetko, preto hovorím, konzultujeme zahraničné pracoviská, riešime to s viacerými nemocnicami v zahraničí, čo sa tí, ktorí majú s týmto skúsenosti, aby sme ozaj urobili všetko nevyhnutné, možno aj nie nevyhnutné preto, aby sme to diagnostikovali a tú operáciu naplánovali čo najprecíznejšie.
6: Všetci vám budeme samozrejme držať palce, aj trochu takej tej viery treba mať, že to všetko dobre dopadne. Napriek tomu predpokladám, robíte aj na scenári BC, alebo aj krízovom scenári. Keby sa nebodaj dievčatkám alebo jednému z nich pohoršilo, ako rýchlo viete vlastne

0: Také sa teraz nedeje. To sa dialo tiež, to bolo do prvých 24 alebo 48 hodín bola tá prvá operácia. Teraz sú stabilizované, vieme, ako sa hýbe ich krvný obraz, ako sa hýbu zápalové parametre, ako im funguje trávenie. Čiže všetko toto sa sleduje, ale keby bolo nevyhnutné, tak vieme do 24 hodín, keby to bolo aj nevyhnutné skôr, tak zásadne konzílium multidisciplinárne, lebo toto je vždy o viacerých disciplínach, neonatológovia, anesteziológovia, chirurgovia, neurológovia, a vieme vlastne riešiť hneď aj scenáre BCD.
1: Vy ste do témy už aj vniesli Ľudsku a Andrejku, to znamená, že siamské dvojičky oddelené pred 25 rokmi profesorom Stevenom, a vy ste boli vtedy asi mladý medík. A z toho, čo ste povedali, vyplynulo, že vlastne oni sú ako keby stále monitorované. Predpokladám, že ak bude aj tento súčasný prípad takto úspešný, že tie dievčatka budú vlastne ako keby pod celoživotným dozorom. Čo viete povedať o ich živote? Ste povedali, sú šikovné a tak ďalej, ale viete, dvojičky sú fenoménom samým o sebe, jednovaječné obzvlášť, a že vlastne, či si oni, ja neviem, uvedomujú to, ako sa narodili, alebo že či im to dáva niečo také, až by som povedala, nadpozemské do ich vzťahu.
0: Toto, až takto sa neviem vyjadriť, ale sme s nimi v kontakte dlhodobom, pretože fakt od narodenia sú sledovaní u nás v nemocnici jednotlivými špecialistami, či už chirurgami, neurologmi, teraz aj urológmi. Uvedomujú si, vedia, že boli rozdelené, vedia, že sú zo siamských dvojčiek. Stále, každá žije ale svoj život, každá vyštudovala niečo iné a myslím si, že žijú plnohodnotný život normálnych mladých dám teraz už.
1: Ešte môže prísť aj k takému scenáru, ktoré vlastne v tej histórii siamských dvojčat tiež boli spomínané ako prípady, že vlastne ako keby problém nastane u jedného z toho dvojčatka. Tam je vlastne, aký scenár nastupuje? Aby, nechcem to prejudikovať, že to bude tento, ale čisto preto, aby to aj tá verejnosť vedela, že vlastne čo sa vtedy rieši,
0: ano,
1: ako prvé?
0: Môže sa stať, že jedno z tých siamských dvojčiek je, má väčšiu, lepšiu prognozu kuad vítam, že na prežitie. Druhé je, môže byť alterované jeho funkcia, jeho orgánov, a vtedy vlastne na základe konzília vždy sa uprednostní to, ktoré má väčšiu šancu na život, a bolo to vo svete veľakrát, že proste jedno z tých dvojčiek bohužiaľ neprežilo, prežilo iba jedno. Veľakrát sa stane, že neprežijú ani jedno z tých dvojčiek. Všetko to záleží od toho, ktoré orgány sú spoločné, aké je ich cievné zásobenie, aká je ich inervácia. Ja dúfam, že toto nebude ten prípad. Zatiaľ všetko nasvedčujú tomu, že tieto dve dievčatka majú veľkú šancu na to, aby to rozdelenie prebehlo úspešne. Samozrejme, nechcem nič predikovať ani smerom dobrým, ani smerom zlým. Čaká nás ešte dlhá cesta, hlavne teda ich. Až keď, tak ako som povedal už veľakrát, keď si budeme takmer na 100% istí, že vieme, čo nás čaká pri tom, keď začneme tú operáciu, tak až, ale aj tam môžu nastať ešte prekvapenia, ktoré budeme riešiť ad hoc, ale hovorím, byť pripravený takmer na 100%, aby tých prekvapení bolo počas tej operácie čo
1: najmenej.
0: Kedy si
1: ako doktor Peter Bardo, nejako riaditeľ Ústavu detských chorôb, poviete, máme to vyhraté?
0: Ako doktor si poviem, že to máme vyhraté pooperačne, možno 2-3 týždne po oddelení. Vtedy už budeme môcť hovoriť, že ideme dole z kopca, že proste ten výšlap na ten kopec máme nejak za sebou, úspešne zvládnutý, ale ešte aj z toho dole kopca, keď sa ide, treba byť obozretný, pretože tam tiež tíha kopec nebezpečí a hovorím, k tomuto je to raritný prípad, je to veľká medicínska výzva, čiže s veľkou pokorou k tomu pristupujeme, a keď si budeme môcť povedať, že sme vyhrali, vtedy, keď asi už budú doma u maminy.
1: Nič lepšie sa nedá na záver povedať. My vám ako verejnosť laická budeme držať palce. Samozrejme v prvom rade vám, lekárom, detičkám aj rodičom. Nech sa presne toto podarí, aby Ľudská, Anička prišli zdravé domov.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem mojim dnešným hosťom v kontaktoch, bol riaditeľ Národného ústavu detských chorôb Peter Bartoň. Rádio

0: pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko v múzeu. Počiatky farských knižníc súvisia so vznikom cirkevných škôl. Najčastejšie ich zakladali v mestách, no objavovali sa aj na dedinách. V Mojmírovciach mali svoju farskú knižnicu už v 18. storočí.
1: Išlo o vzácnu knižnicu, pretože ešte dnes tu nájdeme množstvo vzácnych diel od začiatku 16. storočia do začiatku 20. storočia.
0: Otvorte spolu s nami stránky nielen jej dejín, ale aj celej obce. Vyberte sa s Ďurom Šimkom do regionálneho múzea Mojmírovce v piatok po 20.
2: V piatok ráno sa môžete tešiť na ďalší skvelý koncert. Do štúdia Rádia Slovensko príde vynikajúca Zuzana Smatanová.
3: Príde aj s celou kapelou, zahrá nám skvelé hity a vás sa spýtame, či čítate letáky a porovnávate si ceny, možno aj pred víkendovým nákupom.
2: Verím tomu, že si piatkové ráno s nami spoločne užijete so Zuzanou Smatanovou,
3: s Gabikou
2: a Richardom.
0: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, krátke správy.
4: S Ivetou Michalíkovou.
5: Zemetrasenie vo Venezuele zabilo 188 ľudí a zranilo 1520 osôb. O novej bilancii informoval predseda parlamentu, do krajiny odlietajú zahraničné týmy. Volodymyr Zelenský v súvislosti s útokmi ukrajinských dronov v hĺbke Ruska oznámil, že schválil 40-dňovú operáciu, ktorá má Moskvu prinútiť k ukončeniu vojny. Pyrotechnici pohotovostného policajného útvaru krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave našli počas cvičenia 17. júna v lokalite Železná studnička viac než 500 kusov rôznej munície z čias druhej svetovej vojny. Informovala o tom dnes Bratislavská krajská polícia. Počas cvičenia vyhľadávala nevybuchnutú muníciu v blízkosti potoka na Raganovej lúke. Holandsko vyhlásilo na piatok prvýkrát v histórii najvyšší stupeň výstrahy pre horúčavy a varovalo pred nebezpečnými podmienkami súvisiacimi s extrémne vysokými teplotami, ktoré posledný týždeň sužujú značnú časť Európy. Švajčiarsko dnes zaznamenalo najvyššiu júnovú teplotu za takmer 80 rokov. V Bazileji na severe krajiny namerali 38 stupňov Celzia. Na Slovensku v noci prevažne jasno, 19 až 8, cez deň slnečno a mimoriadne teplo, 30 až 37 stupňov. Je 20 hodín 32,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda za tunelom Sitina, ale aj obmedzenie v Košiciach. Pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave na D2 za tunelom Sitina. Smerom do Malaciek sa prevrátilo auto v pravom pruhu. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Medzi Chminianskou, Novou Vsou a Bertovcami odstraňujú nehodu. Úsek je neprijazdný, obchádzka vedie cez križovaný. V Košiciach medzi Šacou a Poľovom opravujú most. Prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. Radary nám hlásite na D1 pri vode Radoch smerom do Trnavy, na výjazde z Ivachnovej do Ružomberka a merajú aj na D1 pri Bidovciach smerom z Košíc. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko.
7: Stále je veľmi teplo, stále je niekde 30 a viac stupňov. Ďalšie dni majú byť tiež takéto teplé, alebo aj teplejšie ako ten dnešný. Aj výhľad na víkend budeme preberať s meteorológom už o chvíľu. Príjemný večer vám želajú Juraj Tima a Milan Jeluš.
0: Dobrý večer, Slovensko. Rádio.

0: Po takom voľnejšom rozbehu v prvej polovici júna teplota letí prudko nahor. Ako bude? No, zajtra by sme to mali nejako vydržať v práci a potom príde víkend. Aký bude, aj to sa dozvieme od Pavla Beránka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Pavol, pozrime sa však najskôr na dnešok. Aká bola najvyššia teplota?
1: No, dnes bola najvyššia teplota 36 stupňov v Skalici a väčšinou teplota dosiahla dnes maximum v rozpätí od 26 do 34-35 stupňov. Najteplejšie bolo na juhozápade, respektíve na severe Záhoria. Takže bolo to asi tak, a teda na väčšine územia dá sa povedať, že už na daný dátum bolo naozaj veľmi teplo.
0: Kde sa pohybujeme teraz, v akom intervale?
1: V tejto chvíli je teplota na území Slovenska v rámci nižších a stredných poloh alebo v rámci poloh do 800-900 metrov v rozpätí zväčša od 18-19 stupňov na Hornej Orave a Hornom Spiši do 28-29 na juhozápade, dokonca v Nitre je aktuálne stále ešte momentálne 30 stupňov Celzia aj o takomto čase.
0: Mm-hmm. No, aká bude noc, ale vráťme sa k tej predchádzajúcej noci, lebo tá bola celkom príjemná, aj ráno sa dobre vstávalo.
1: Je to pravda, tá posledná noc, to znamená noc zo stredy na štvrtok, bola relatívne chladná, teplota klesla väčšinou aj v nížinách na 17 až 10 stupňov, čo je aj väčšinou to bola noc, ktorá bola primeraná dátumu po teplotnej stránke. Dokonca v dolinách na Orave sme mali lokality, kde to kleslo na 9 až 7 stupňov, takže bolo to ešte relatívne chladné a dobre sa spalo. Táto noc, ktorá sa teraz vlastne začína v týchto chvíľach, tak tá bude o niečo už teplejšia. Počas tejto noci bude prevažne jasno a teplota do rána klesne zväčša na 20 až 14, ale lokálne najmä v údolách ešte na 13 až 9 stupňov Celzia, takže bude to teplejšie, ale nebude to ešte až také neznesiteľné teple, ako to bude počas tých ďalších nocí, ale k tomu sa aj nedostaneme.
0: Tak sa k tomu teda dostaňme. Čo povie piatok?
1: Zajtra v piatok bude prevažne jasno a bude ešte o niečo teplejšie ako dnes. Zajtra najvyššia denná teplota na Slovensku zväčša v rozpätí od 30 stupňov na severe do 37 na juhozápade.
0: Mm-hmm. No a začína sa nám víkend. Potom.
1: Víkend bude naozaj veľmi teplý. Povedal by som, že mimoriadne až extrémne teplý. Kto má rád veľké horúčavy, tak bude maximálne spokojný, ale predpokladám, že takýchto ľudí to asi veľa nebude, pretože to budú naozaj mimoriadne veľké horúčavy. Pôjde to naozaj do extrémov. Aj v sobotu, aj v nedeľu by malo byť prevažne jasno. Možno v nedeľu trochu aj nejaké polojasno, ale väčšinou teda jasno. Postupne už budú teplé aj noci. Noc z piatka na sobotu, tá bude na úrovni 22 až 16, v údoliach lokálne ešte do 11 stupňov, ale hlavne na juhozápade už veľmi teplo, to už sa bude veľmi zle spať. Potom noc na nedeľu ešte teplejšia, teplota bude klesať na 24 až 18, len v údoliach lokálne na 17 až 13 stupňov, takže už na väčšine územia, hlavne v nížinách, sa bude naozaj zo soboty na nedeľu veľmi, veľmi zle spať, lebo sa bude slabo ochladzovať. No a čo sa týka dennej teploty, tak v sobotu denná teplota väčšinou v rozpätí od 31-32 stupňov na severe do 39 na juhozápade. A keby to niekomu bolo málo, tak v nedeľu to bude ešte lepšie v úvodzovkách. Najvyššia denná teplota v nedeľu v popoludnejších hodinách v rozpätí od 32 stupňov na krajnom severe do 40 na juhozápadnom Slovensku. Je ohrozený aj absolútny rekord Slovenska, ktorý má hodnotu 40,3 stupňa Celzia, ale v tejto chvíli je naozaj ťažko povedať, či bude prekonaný. Možno, že sa to zastaví na 39, možno na 40, to sa momentálne nedá povedať, ale myslím si, že väčšine ľudí asi je jedno, či bude 39 alebo 40, pretože dovolím si povedať aj za väčšinu ľudí, že 39 alebo 40 to už naozaj teplota u nás, ktorá vyhovuje asi naozaj málo komu.
0: Určite. Tak malo by to cez víkend kulminovať, alebo aj po víkende je predpoklad, že to pôjde trošku nahor, alebo by sa to mohlo vrátiť smerom dolu?
1: Vyzerá to tak, že v pondelok tá teplota najvyššia denná bude ešte veľmi podobná a noc z nedele na pondelok bude ešte horšia, lebo tam už to bude aj dosť dusné. V pondelok sa už môžu tvoriť niekde aj prehánky a búrky, nebude ich pravdepodobne veľa, ale denná teplota stále môže byť dojedine len na juhu až do 40 stupňov. Potom v útorok by sa to trošku malo zvolniť do nejaké 2-3 stupne, to je naozaj minimálny rozdiel. Naďalej horúčavej, ale už bude aj nejaké prehánky a búrky a výraznejšie ochladenie pravdepodobne príde až v stredu, takže to veľmi horúce počasie v denných a teda hlavne v popoludňajších hodinách a v podvečerných hodinách bude trvať, dá sa povedať, od soboty do pondelka, respektíve od soboty do útorka, takže minimálne 4 dni na celom území. Mm-hmm. A postupne to bude naozaj veľmi, veľmi únavné, hlavne v noci a ráno, ale takisto aj po obede, takže je to jedno. Kto nemá rád horúčavy, tak si musí dávať teraz obrovský pozor. Opakujem ešte raz, hlavne v období od soboty do pondelka alebo od soboty do útorka.
0: No, aj za túto extrémnu predpoveď počasia ďakujeme Pavlovi Beránkovi. Ešte príjemný večer.
1: Podobne príjemný večer, do počutia.

0: Toto leto už prišlo v plnej sile, čo praje najmä podujatiam pod ohlým nebom. Napríklad v Nevericiach pri Zlatých Moravciach pripravujú vojaci pre deti akciu, na ktorú pozýva Miroslav Minár. Dobrý večer.
1: Pekný večer tebe a všetkým našim poslucháčom z Neveríc.
0: Miro, v sobotu sa teda dedina premení na symbolickú vojenskú posádku, čo budú môcť obyvatelia i návštevníci zažiť.
1: No, bude toho strašne veľa, pretože organizátori, miestni futbalisti zo športového klubu EŠK Slovan Neverice si dali záležať a vítanie leta s vojakmi, policajtmi a hasičmi je pripravené. No a policajti prídu z odboru hypológie so svojimi koničkami, aj odbor kinológie. No a budú kukláči, budú po prvýkrát v Nevericiach, čiže pohotovostný policajný útvar z Nitry. No a hasiči budú tí miestni, tie budú robiť taký útok na terč, možno pokropia divákov, rovnako tak hasičský záchranný zbor zo Zlatých Moraviec, vojaci pravidelne 11. brigáda vzdušných síl, to sú protivlietadlovci spod Zobora, zdravotiaci, samozrejme aj psíčkari, 12. mechanizovaný prápor, to sú vojaci z Krškán, budú mať samozrejme výstroj, výzbroj, autá nejaké. No a potom sa predstavia aj bojovníci, teda prieskumná jednotka, ktorá predvedie boj zblízka, sebaobranu. A prídu aj tento raz vojaci zo Serede, zo Žedneného pluku, taktiež so svojou výstrojou, potápači tam budú, ale asi sa nepotopia, pretože vody v našej dreveničke, ten potok je veľmi málo.
0: Takže toto podujatie sa už stáva pomaly tradíciou?
1: Veru, áno, je to už tretí ročník. Bol som pri tom, keď som teda vnúkol túto myšlienku futbalistom, ktorí sa toho ujali a už aj dávajú si záležať, pretože je už koniec sezóny. Bude to aj samozrejme pripomenutie toho, že futbalistom sa Nevericiach darilo, postúpili z 8. ligy do 7. Čiže bude to aj taká oslava toho futbalu v Nevericiach. A čo je dôležité, tak to naozaj bude to podujatie, ktoré má, tak ako mi povedali organizátori, zaujať mladých aj starších, proste všetky vekové kategórie.
0: No ale víkend má byť mimoriadne horúci, tak aj organizátori pripravujú nejaké opatrenia?
1: No určite áno, ja som zabudol ešte na to, že nielen týmito ukážkami, ale bude aj futbalový turnaj, starí páni sa stretnú a keď nebude pršať, tak aspoň taká je prognóza, bude horúce leto. Pod hviezdami bude letné kino a budú môcť návštevníci sa tam proste zabaviť, môžu si postaviť stany, grilovať. No a čo sa týka občerstvenia a vlastne, že teda bude aj horúca noc, tak áno, k dispozícii bude zavlažovací systém, bude k dispozícii aj tzv. Vodný futbal, to je taký veľkorozmerný špeciálny bazén, kde sa budú môcť samozrejme si zašantiť ľudia, ale aj sa pokropiť. Plné sú chladničky, chladiarenské boxy a ako som už spomenul, keď to nebude stačiť, tak môžu sa osviežiť aj v tunajšom potoku Drevenic.
0: Nech sa podujatie vydarí. Ďakujeme za informácie Miroslavovi Minárovi.
1: Všetko dobré.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Ak máte doma hyperaktívneho psa, je to s ním ťažké, ale aj pre vás, no aj pre psa. Zaujímavý pohľad ponúka Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Počula som, že hyperaktívny pes môže byť vlastne nesmierne unavený pes. Je to tak?
3: Prejav hyperaktivity u psa môže byť naozaj spôsobený tým, že je v dlhodobom strese. Čiže má neustále zvýšené hladiny kortizolu a ten podporuje tvorbu samotného adrenalínu. Takže pes, aj keď je relatívne v kľudnom prostredí, tak ako keby si sám sebe vyrábal stresové situácie. Bohužiaľ to býva následkom najmä zlého spánkového cyklu alebo toho, že pes žije v prostredí, ktoré ho neustále stresuje. Takže mám vtedy začať rozmýšľať. Hyperaktivita u psa, najmä taká akože pokojová hyperaktivita, je veľmi neprirodzená a väčšinou je spôsobená človekom.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Prosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
4: Co je nového? Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí. 400 stocítají.
5: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
7: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
10: Robo Jakab patrí medzi hercov, ktorí si neustrážia len text, ale aj energiu publika. Aj keď mu občas replika vypadne z hlavy.
11: Prešla, ja neviem, minúta, pre herca hodina, pokým to poslednému divákovi nedošlo, že ja som zabudol. To by si sa krvi nedorezala.
10: Ako vyzerá život herca mimo svetla reflektorov? A kto má doma posledné slovo, keď sa stretnú dvaja herci pod jednou strechou? Aj o tom porozpráva Robo Jakab Dalila Show Petri Bernasovskej. V nedeľu od 16.30.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský schválil 40-dňovú operáciu s cieľom prinútiť Rusko ukončiť vojnu. Paríž zajtra zakáže predaj a pitie alkoholu, mesto má pre horúčavy plné nemocnice. V noci prevažne jasno, 19 až 8, cez deň slnečno, 30 až 37 stupňov. Pohodový večer želá Iveta Michalíková. Peter Bátori z opozičnej SAS podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie na predraženú zákazku ministerstva dopravy. Tá sa má týkať poradenských služieb pre PPP projekty za takmer 39 miliónov eur bez DPH. Ide o plánované úseky na R7 Holice Lučenec a D4 Rača Záhorská Bystrica, vysvetľuje Peter Bátori.
2: Už raz sme si takéto posúdenia nehali spraviť. V roku 2018 Národná diaľničná spoločnosť dala vypracovať analytické posúdenia. Stáli R7 30 tisíc a D4 45 tisíc eur. A my chceme vedieť, ako boli využité, či boli použité a prečo sa súťažia na novo tisícnásobne drahšie.
1: O reakciu sme požiadali aj ministerstvo dopravy. Všeobecná zdravotná poisťovňa tvrdí, že nemocnice financuje spravodlivejšie. Takmer 80% z nich platí výhradne za poskytnutú starostlivosť. Štátna poisťovňa začala meniť financovanie prvých malých nemocníc v roku 2024, hovorí generálny riaditeľ Matúš Jurových.
3: To znamená, že ak spravili za mesiac napríklad 20 operácií žlčníkov a 50 operácií slepého čreva, my sme im zaplatili presne 70 takýchto operácií. A to podľa ceny za hospitalizáciu, ktorú stanovuje Centrum pre klasifikačný systém DRG, čiže nie Všeobecná zdravotná poisťovňa.
1: Doplnil, že ani pre jednu z týchto nemocníc zmena nebola likvidačná. Asociácia nemocníc Slovenska naopak tvrdí, že ide o rizikový experiment. Prvý viceprezident Igor Pramuk očakáva aj zatváranie oddelení v regionálnych nemocniciach.
4: Pokiaľ budete mať však iba plné DRG pri nízkej cene, tak nebudete mať na to, aby ste zaplatili náklady na mzdy a infláciu, ktoré sú. A to je príkladom aj minulého, aj tohto roka. Preto sme takýto veľmi opatrní. Napriek tomu, že podporujeme DRG, to DRG má byť transparentné.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský schválil 40-dňovú operáciu Bezpečnostnej služby Ukrajiny, ktorej cieľom je vyvinúť tlak na Rusko a prinútiť ho ukončiť vojnu. Toto oznámenie prišlo v čase, keď Ukrajina pri svojich útokoch s využitím bezpilotných lietadiel zasahuje aj ciele hlboko v ruskom vnútrozemí. Ukrajina dostala 10 lietadiel Alto NG českej výroby, ktoré sú určené na výcvik pilotov ukrajinských stíhacích lietadiel. Na svojom webe to dnes oznámilo ukrajinské ministerstvo obrany s poďakovaním sa Česku. Šéf rezortu Michailo Fedorov na sieti X napísal, že 5 strojov poskytla česká vláda v rámci tzv. Medzinárodnej koalície pre schopnosti letectva, ďalších 5 potom česká iniciatíva Darček pre Putina. Ako dodal Fedorov, tieto ľahké lietadlá výrazne znižujú náklady na letové hodiny, zvyšujú ukrajinskú výcvikovú autonómiu a zladia ukrajinské programy so štandardmi NATO. Stroje poskytnú ukrajinským pilotom dobrý základ pre prechod na pokročilé západné stíhacie lietadlá. České úrady zatiaľ na žiadosť ČTK o komentár nereagovali. Paríž má pre horúčavy plné nemocnice, z tohto dôvodu v piatok zakáže predaj a pitie alkoholu. Policajný prefekt Patrice Faure vysvetlil, že cieľom je predísť tomu, aby niektorí ľudia chceli alkoholickými nápojmi zahnať smet vyvolaný veľkým teplom, čo by mohlo ohroziť ich zdravie. Český futbalista Patrik Šik ukončil vo veku 30 rokov reprezentačnú kariéru. Útočník Bayernu Leverkusen odohral za národný tým 56 zápasov a strelil 26 gólov. S reprezentáciou sa rozlúčil po nevydarenom svetovom šampionáte, na ktorom jeho tým skončil posledný v skupine. V noci prevažne jasno, 19 až 14, v údoliach 13 až 8 stupňov, cez deň slnečno a mimoriadne teplo 32 až 37, na Orave a pod Tatrami 30 stupňov, slabý až mierny premenlivý vietor. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D2, vysoká zver na D1, na čo si dať pozor na cestách, sa dozviete v dopravnom spravodajstve. Následky nehody odstraňujú na bratislavskej D2, za tunelom Sitina smerom do Malaciek sa prevrátilo auto v pravom pruhu, v kolóne od mosta Lanfranconi sa zdržíte pol hodinu, využite radšej obchádzku cez mesto. Medzi Chminianskou Novou Vsou a Bertovcami je nehoda, úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez križovaný. Na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy na 41. kilometri sa pasie vysoká zver, zvýšte preto opatrnosť a rýchlosť si postražte v Košiciach na Gemerskej pri základnej škole smerom na Rastislavovu a merajú aj na výjazde z Brekova na Strážske. Prajem vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: Ako spomínate na svojich učiteľov? Spätne ste zistili, že aj ten prísny to s vami myslel dobre? Alebo sa vám po rokoch vybavili rady do života, ktoré vám dala vaša triedna? Áno, sú učitelia, na ktorých sa nezabúda. O chvíľu predstavíme kantora, ktorý získal ocenenie ako učiteľská osobnosť.

0: Veríme, že k vašej večernej pohode prispieva aj Rádio Slovensko. Poviem, že má zmysel pre humor, rád pracuje s deťmi a na vyučovaní sa nebojí experimentovať s novými metódami. Učiteľ Michal Sivák pochádza zo Stropkova. Hoci jeho otec vyrastal v rómskej osade, on dnes učí intelektovo nadaných žiakov v bratislavskej súkromnej základnej škole. Nedávno získal cenu verejnosti v ankete Učiteľská osobnosť Slovenska. Zuzana Botiková chcela vedieť, čo to pre neho znamená.
1: Nevnímam, že to je moje ocenenie, je to ocenenie všetkých ľudí, ktorí videli ten zmysel v tej učiteľskej osobnosti v hlasovaní. A musím povedať, že je to niečo, čo je takým zadozučinením a ideme ďalej.
2: Miško, vy ste učili na Luniku 9 a momentálne v škole pre intelektovo nadané deti. Čo majú tieto možno zdanlivo odlišné skupiny žiakov spoločné?
1: Sú to deti, ktoré majú rovnaký potenciál a každé to jedno dieťa je potenciál pre túto našu krajinu. Nevidel som nikdy žiadny rozdiel medzi deťmi, pretože v podstate pracujete so surovinou, krásnym dieťaťom, s materiálom, s ktorým viete pracovať. To je to najkrajšie, čo môžem ja ako človek, ako učiteľ mať. A Lunik 9 bolo pre mňa najlukratívnejšie pracovné miesto v mojom živote. To bolo miesto, kde od prvého počiatku som získal najsilnejšie didaktické a metodické usmernenia, postupy a hlavne Luniky 9 bol pre mňa takou pilotnou školou v tom úplne prvom začiatku učiteľovania. Potom neskôr vlastne tá súkromná škola sa stala takým bodom, že už som to mohol robiť vo väčšom a mohol som si to skúšať na mojich deťoch, ktoré do dnešného dňa sú a stále boli ochotné ísť do rôznych rovín a objavovania a spoznávania.
2: Pracujete vlastne aj s novými formami vzdelávania, inovatívnym vyučovaním. Učíte cez pohyb, hru, rôzne také bežné predmety. Treba aj spôsob učenia prispôsobovať súčasným deťom, alebo dá sa odvolať na také tie staré klasické poučky, toto vždy fungovalo a takto to aj fungovať bude?
1: Ja si osobne myslím, že je dobre ísť do tých trendových, moderných metód, ktoré si tá doba 21. storočia vyžaduje, ale na druhej strane je veľmi dôležité povedať, že nemôžeme odsudzovať učiteľov, ktorí učia tak, ako sme ešte boli my zvyknutí, že je to absolútne OK, že každý učí tak, ako uzná za vhodné. Napríklad, že moje deti strašne ľúbia jedlo. A jedlo je pre mňa najprimárnejšia metóda úplne, či v matematike, či vo vlastivede, či v prírodovede, v slovenskom jazyku je najkrajšia metóda, pretože pri tom jedle to dieťa cíti ten pôžitok a viem, že odíde s pocitom a na druhej strane tá vedomosť sa tam potom neskôr niekde skrie. A myslím si, že Slovensko má dobrých a kvalitných učiteľov, že je to dôležité povedať.
2: Blížia sa prázdniny. Tešíte sa? Bilancujete?
1: Neskutočne. Ja sa neviem dočkať prázdnin. Ten jún je veľmi náročný, nielen pre deti ako také, ale aj pre nás učiteľov. A teším sa na to, že budem môcť čerpať dovolenku a že budem si môcť kvalitne oddychnúť, pretože tak ako aj deti potrebujú oddych, aj my ho potrebujeme a potrebujeme načerpať nové síly, aby sme v tom septembri mohli ďalej pokračovať v tom, čo robíme.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Skupina Ikony to Zachráni nás láska, no všeobecne nás mnohých zachráni poistka, teda poistenie. V dnešnej dobe si už vieme poistiť takmer čokoľvek, od nehnuteľnosti a zdravia až po domáce spotrebiče, bicykle či dokonca meškanie letu. A podobné poistky skúšame uzavrieť aj v duchovnom živote. Nakoľko to funguje, sa dnes zamýšľa kňaz, pedagóg a spisovateľ Karol Lovaš.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Viera nie je baterka.

0: Keď sa nám rútia vzťahy, zdravie alebo financie, naša prvá reakcia býva rovnaká. Bože, kde si? Tebe je to jedno. Pointa príbehu sedí v Ježišovej otázke. Prečo sa bojíte? My si totiž často pletieme vieru so životným poistením. Myslíme si, že keď sa modlíme a chodíme do kostola, máme predplatenú bezpečnú plavbu. A keď príde kríza, máme pocit, že systém zlyhal. Lenže Ježiš nikdy nikomu nesľuboval život bez búrok. Dnešný svet nás núti mať všetko pod kontrolou. Plány, peniaze, algoritmy. Život však nemožno mať pod kontrolou. Problémy prídu. Otázka pre nás preto neznie, ako sa vyhnúť búrkam. Otázka znie, čomu dávame vo svojom živote väčšiu váhu. Problému, ktorý nás desí, alebo Bohu, ktorý je s nami v každej situácii.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
0: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: Ten starší je taký opatrnejší, ale veľmi sa zaujíma o veci. A ten druhý je taký menej rozmýšľa a taký odvážny.
0: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Agentúrny servis monitoruje Iveta Michalíková.
5: Na čele Konfederácie odborových zväzov zostáva Monika Uhlerová, ktorá je vo vedení Konfederácie od roku 2016, najskôr ako viceprezidentka a od roku 2022 ako prezidentka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský má záujem navštíviť Bratislavu, vyhlásil to po telefonáte s ministrom zahraničných vecí Ukrajiny Andriom Sibihom. Náš minister zahraničných vecí Juraj Blanár s tým, že ostáva už iba doladiť termíny pre obe strany. Krajiny zo skupenia V4 pôjdu na tohtoročný summit NATO v Ankare so spoločným stanoviskom, o ktorom sa diskutovalo na dnešnom stretnutí ministrov obrany Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska v Budapešti. Francúzsky senát zverejnil správu o hnutiach, ktoré sú založené na nenávisti voči ženám a presadzujú nadradenosť mužov. Autori správy upozorňujú, že táto ideológia sa v spoločnosti šíri čoraz nenápadnejšie najmä cez sociálne siete. Podľa vôbec prvej takejto správy tieto hnutia spochybňujú princíp rovnosti medzi pohlaviami a predstavujú reálne riziko pre demokraciu a súdržnosť spoločnosti. Arabské krajiny vyhlásili, že dohoda Spojených štátov s Iránom sa musí týkať aj jeho rakiet a dronov či podpory, ktorú Teherán poskytuje svojim spojencom v regióne. Štáty Perského zálivu čelili počas vojny iránskym náletom. V noci prevažne jasno, 19 až 8, cez deň slnečno a 30 až 37 stupňov. Je 21 hodín 32,5 minúty.
2: Zelená vlna.
6: Vysoká zver na D1 uzavretá cesta pri Horných Orešanoch. Počúvate dopravné správy. Začneme ale dobrou správou. Nehodu na D1 na D2 za tunelom Sitina smerom do Malaciek už odstránili a úsek je tak plne prejazdný. Na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy na 41. kilometri sa pasie vysoká zver. Cesta medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu uzavretá. Osobné autá obídu cez Lošonec, nákladné cez Trnavu a Boleraz. V Košiciach je pre opravu uzavretý koniec južného nábrežia v smere na Prešovskú cestu, obchádzate cez Furču a rýchlosť si postrážte na výjazde z Ivachnovej do Ružomberka, na D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a merajú aj na výjazde z Brekova na Strážske. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
7: Šport pre všetkých a nevyhnutnosť telesného pohybu pre naše zdravie sa tento týždeň skloňuje oveľa viac ako inokedy. Máme totiž Národný týždeň športu, o ktorom je reč aj v našom príbehu. Pozdravujú vás Juraj Tima a Milan Jeluš.
2: Dobrý večer, Slovensko!

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Aktuálny Národný týždeň športu je príležitosťou pripomenúť, akú dôležitú úlohu má pohyb v našom živote. V ďalšej časti príbehu, ktorý pripravuje Adrián Todezere, zhrnula na úvod výhody športovania bývalá reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Martina Gogolová.
2: Šport nám dáva endorfíny, energiu, zdravie, priateľstva, zážitky aj príbehy, na ktoré spomíname celý život. Učí nás, že úspech neprichádza zo dňa na deň a že aj po páde sa dá postaviť a pokračovať ďalej. Šport je aj o medailách, ale je aj o tom, koľko odvahy v sebe nájdeme, keď to chceme vzdať a napriek tomu pokračujeme ďalej.
3: Život bez športu si nevie predstaviť ani bývalý hokejový majster sveta Richard Lindner.
4: Tak ja som práve docvičil, takže motivovať kohokoľvek k pohybu môžem aj tým, že idem príkladom a je to super taký workout na 15 minút denne. Aj hlava lepšie funguje, sa človek lepšie cíti a aj to brucho trošku pomalšie rastie, takže isto by som samozrejme šport a pohyb odporúčal. V neposlednom rade, pretože sa dá pri športe výborne zabaviť a súťažiť. My všetci, čo sme súťaživí, tak hľadáme akýkoľvek spôsob, ako nájsť nejakú súťaž a pohybom je to spájanie užitočného a prospešného.
3: Podľa olympijského víťaza v chôdzi Mateja Tóta pohyb pomáha aj psychike.
5: Či už pre vyťažených ľudí, ktorí takto môžu zrelaxovať, pohyb ako taký dokáže kompenzovať náročnú mentálnu prácu. Človek si môže vyvetrať hlavu, takže šport je veľký komplex. Špeciálne by som sa zameral ešte na veľké benefity pre deti, keďže okrem toho zdravotného, toho mentálneho, je tam ešte veľký vplyv na rozvoj osobnosti, lebo ten šport učí hodnotám, ktoré sú pre nasledujúci život pre deti veľmi dôležité a nemusia z nich vyrásť len olympijskí víťazi alebo úspešní športovci, ale keď chcú byť aj úspešní lekári, manažéri, podnikatelia, každý z nich musí mať tie hodnoty a danosti, ktoré v nich vychováva práve šport, športová príprava, ako je cieľa vedomosť, tímová práca, vytrvalosť.
3: Ale aj trpezlivosť a disciplína. Všetky tieto hodnoty našla v športe aj čerstvá majsterka sveta v kolkoch Daniela Molcová.
6: Práve vďaka ním som pochopila, že za každým výsledkom je veľa práce, tréningov a odhodlania. Mne šport vždy pomohol zvládať stres a naučil ma nevzdávať sa, aj keď sa práve nedarilo, a takisto prekonávať vlastné hranice. Podľa mňa by si mal každý nájsť nejaký šport alebo pohyb, ktorý ho baví. Nie je to len o fyzickej kondícii, ale aj o tom, že si človek vyčistí hlavu, oddychne si od každodenných starostí a urobí niečo pre svoje zdravie a hlavne pre seba. Vôbec pritom nezáleží na tom, aký šport si vyberiete. Dôležité je hýbať sa a robiť niečo, čo človeka naozaj teší. Práve vtedy pritom človek vydrží najdlhšie a môže mu to priniesť naozaj veľa do života.
3: Podľa olympijskej víťazky v športovej streľbe Zuzany Rehák Štefečekovej je tiež dobré športovať v skupine ďalších nadšencov.
7: Vtedy sa vlastne športuje o mnoho ľahšie. Často aj ľudia, ktorí nešportovali nikdy, v dobrej partii nejaký šport začnú robiť. Či už je to, ja neviem, raz do týždňa volejbal, alebo ísť si zabehať. A je super, že máme ľudí vo svojom živote, ktorí nás k tomu vedú.
3: Svoje o tom vie napríklad aj reprezentantka v basketbale Natália Martišková, ktorá spolu s tímom vedie k pohybu bežeckú komunitu v meste pod Zoborom.
8: Som ambasádorkou Laudem Running Clubu v Nitre a podarilo sa nám vytvoriť niečo výnimočné. Náš bežný útorok vyzerá tak, že sa stretne 70 ľudí a ideme si spolu zabehať, pretože chceme pre seba niečo spraviť. A okrem iného sa vytvorili krásne priateľstvá.
3: No nemusí ísť len o beh. Na záver sme si nechali niečo pre fanúšikov turistiky. Víkendovú pozvánku na národný výstup na Kráľovú holu od generálneho sekretára Slovenského olympijského a športového výboru Jozefa Libu.
9: Bude to taký hviezdicovitý výstup v spolupráci s klubom slovenských turistov, kde vlastne z každej strany, to znamená aj zo severnej, z južnej, západnej, východnej, sa bude dať výstupiť na Kráľovú holu. Tým, že tam teraz je aj cesta až hore na vysielač, tak nielen turisti, ale aj cykloturisti budú môcť vystúpiť a stretnúť sa, takže tá pozvánka platí práve aj na takýto pohyb, to znamená na turistiku, cykloturistiku, na spoločné stretnutie sa na Kráľovej holi.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Aj z vyhodených japonských rezancov môže byť úžitok dokonca veľký. O najnovšom výskume nám povie Rado Tomeš.
2: Univerzita v KKV využila vyhodené pšeničné rezance udon a vytvorila z nich biologicky rozložiteľný papier, ktorého textúra sa podobá tradičnému japonskému papieru vaši. Najprv vyradené rezance v mixéri rozmixovali s vodou, potom pridali enzymy, ktoré rozložia škrob na glukózu. V zmesi sa nechajú rozmnožiť baktérie octového kvasenia, ktoré postupne v priebehu niekoľkých dní vytvoria celulózovú membránu. Tá sa nanesie na ploché formy a nechá sa vysúšiť na vzduchu. Z jednej porcie rezancov udon dokážu vyrobiť 5 až 10 listov papiera formátu A4. Tie sú odolnejšie voči vode a roztrhnutiu ako bežný papier a v pôde sa prirodzene rozkladajú pôsobením ďalších mikroorganizmov. Nová vedecká štúdia Univerzity v Redingu mapuje geografický pôvod primátov a historickú klímu na týchto miestach. Výsledky sú prekvapujúce. Namiesto toho, aby sa vyvíjali v teplom tropickom prostredí, ako si vedci predtým mysleli, zdá sa, že rané primáty žili v chladných a suchých oblastiach. Vedci použili údaje o fosílnych spórach a speľu z prostredia raných fosílí primátov na predpovedanie podnebia a zistili, že lokality, kde žili v tom čase, boli tropické. Primáty v skutočnosti pochádzajú zo Severnej Ameriky. Štúdia ukazuje, že trvalo milióny rokov, kým primáty kolonizovali trópy. Rýchle zmeny medzi suchým a vlhkým podnebím potom viedli k evolučným zmenám.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

Hovorili sme o športe a pohybe, ktorý je dôležitý pre naše zdravie, keď prejdú tieto teplá, nech sa páči. Dnes a v týchto dňoch je dôležitý aj pokoj a príjem veľa tekutín. Užite si večer aj s Rádiom Slovensko. Boli s vami Juraj Tima a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Pred 50 rokmi na majstrovstvách Európy vo futbale získalo Československo majstrovský titul. Tento najväčší úspech z éry československého futbalu vám priblížime v ďalšej historickej Nočnej pyramíde. Hosťom Gabiky Anžibo bude publicista Peter Šurín. Už o chvíľu o 22.20.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na čele Konfederácie odborových zväzov zostáva Monika Uhlerová. Rozhodli o tom delegáti na zjazde, ktorý sa koná každé 4 roky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský schválil 40-dňovú operáciu bezpečnostnej služby Ukrajiny. Cieľom je prinútiť Rusko ukončiť vojnu. A počasie, zajtra bude slnečno a mimoriadne teplo až 37 stupňov. Príjemný neskorý večer zo spravodajského štúdia želá Renata Brimich-Špačková.
0: Rádiožurnál.
1: Na čele Konfederácie odborových zväzov zostáva Monika Uhlerová, ktorá je vo vedení Konfederácie od roku 2016. Najskôr ako viceprezidentka a od roku 2022 ako prezidentka. Chce, aby boli odbory naďalej aktívne ako doteraz. Po opätovnom zvolení povedala.
2: Som rada, že sa aj týmito výsledkami vyjadrila dôvera k tomu, čo sme v predchádzajúcom období začali vo vedení Konfederácie odborových zväzov a že sme začali trend, ktorý chceme pokračovať.
1: Dodala, že tým je nezávislé, odborné a emancipované odborové hnutie. Jej protikandidátom bol europoslanec Branislav Ondruš, prehru podľa vlastných slov neľutuje.
3: Rozhodol zjazd, tak je to úplne v poriadku.
4: Určite budem pokračovať v politike, pretože mám mandát poslanca Európskeho parlamentu, takže a ja som aj jasne povedal, že bez ohľadu na to, ako sa to tu končí, ja nemám dôvod meniť svoje politické názory.
1: Na otázku, či sa vráti do strany Hlas SD, nevedel jasne odpovedať. Zo strany vystúpil práve preto, aby mohol kandidovať za šéfa KOZ. Viceprezidentom odborového zväzu sa stal Milan Kuruc, ktorý podporoval Branislava Ondruša. Pomalý ekonomický rast, ekonomická neistota aj inflácia odrádzajú spotrebiteľov od nákupov. Ich dôvera je podľa správy OECD, teda Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o slovenskej ekonomike za rok 2026 na historickom minime. Napriek tomu, že Slovensko malo silný ekonomický protivietor, minister financií Ladislav Kamenický tvrdí, že v budúcom roku očakáva vyšší rast HDP.
5: OECD za najväčšie problémy našej ekonomiky označilo nízku diverzifikáciu zdrojov, vysoké a nejednotné dane pre podnikateľov či rapídne starnutie populácie. Slovensko viac ako iné krajiny Európy trpelo vysokými americkými clami. Hlavný ekonóm OECD Stefano Scarpetta v simultánnom preklade hovorí, že v tomto roku zostáva rast ekonomiky utlmený.
6: Keď zrátame všetky tieto elementy spolu, tak prídeme k číslu 0,7 nárastu v roku 2026 a v roku 2027 by sme sa mali posunúť na 1,6.
5: Minister financií Ladislav Kamenický vysvetľuje, že od roku 2019 sme mali vyšší hospodársky rast ako iné krajiny V4. Podľa oficiálnych čísiel však v tomto roku zaostávame za Českom o viac ako 1%, aj za Poľskom o 2,5%. Financmajster opakuje, že čelíme silnému protivetru.
7: Slá, ktoré postihli krajiny Európy, Slovenská republika vzhľadom na to, že má veľký priemysel výroby aut, tak bola tarifami postihnutá najviac. Bolo tu hovorené o ďalších vplyvoch, ako je kríza na Blízkom východe.
5: Pripomína, že vláda musí aj naďalej konsolidovať, čo počiarkuje aj správa OECD. Stefano Scarpetta však kritizuje vysoké dane, vrátane transakčnej dane, ale aj dôchodky či dĺžku materskej dovolenky.
6: Znížiť dĺžku rodičovskej dovolenky, takisto zahrnúť aj otcov do rodičovskej dovolenky, že by sa to netýkalo len matiek. A tretím bodom je ponuka služieb starostlivosti o deti.
5: Nastavenie materskej či dôchodkov si podľa poslanca progresívneho Slovenska Štefana Kiša vyžaduje štrukturálne reformy.
8: Napríklad, čo sa týka flexibilnej materskej, rodičovskej, alebo reformy vo vede a výskume, vo vzdelávaní, v zdravotníctve. Tie treba robiť na to, aby sme dosiahli nejaký udržateľný ekonomický rast. Problém je, že ani jedno z toho vláda nepríjma.
5: Minister opakuje, že dôchodky, ako aj materské dovolenky, táto vláda meniť nechce. Prorastové opatrenia majú mať formu najmä administratívneho odbremenenia. Soňa Mačor-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ukrajina dnes získala prvú tranžu z úveru EÚ na podporu vo výške 3,2 miliardy eur. Podľa ukrajinskej premiérky Julii Sviridenkovej budú peniaze použité na posilnenie obranných schopností a sociálnej stability Ukrajiny. V poľskom Gdaňsku je dvojdňová konferencia venovaná povojnovej obnove Ukrajiny. Slovensko zastupuje premiér Robert Fico.
9: Hostiteľ schôdzky Donald Tusk upozornil, že jeho rodné mesto Gdaňsk je symbolom začiatku druhej svetovej vojny, ale aj úspešnej povojnovej obnovy, ktorá nezahrňala len architektúru. Povojnová éra príde aj pre Ukrajinu, vyhlásil.
10: Rekonštrukcia nie je len o budovách, nie je len o elektrárniach, školách alebo infraštruktúre. Rekonštrukcia je o tom, čo je v nás. Ukrajina chce byť v zjednotenej Európe. Predpokladom jednoty bolo vždy pochopenie vlastnej histórie a skutočná schopnosť a ochota dosiahnuť zmierenie.
9: Budúcnosť môžeme vybudovať iba na pravde a vzájomnom rešpekte, dodal smerom k ukrajinskej premiérke Julii Sviridenkovej, ktorá na podujatí vedie ukrajinskú delegáciu na miesto prezidenta Zelenského po nedávnej diplomatickej roztržke, ktorá vznikla medzi Kievom a Varšavou. Ukrajinská premiérka sa pokúšala prihovoriť slovami v polštine.
11: Thank you for your leadership.
12: Počas najbližších dvoch dní tejto konferencie očakávame viac než 160 dohôd, ktoré by sa mali podpísať v hodnote vyše 10 miliard eur.
9: Najväčšiu novinku oznámila šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Ukrajine poslali prvú tranžu pôžičky zo slúbeného 90 miliardového balíka.
13: Dnes posielame prvú časť týchto peňazí. Sú to presne 3 miliardy 200 miliónov eur vo forme makrofinančnej pomoci a v najbližších dňoch začneme posielať aj prvé peniaze zo 6 miliardového balíka určeného na výrobu dronov.
9: Táto vojna sa môže skončiť iba za rokovacím stolom, zopakoval v Gdaňsku premiér Robert Fico.
14: Skorší mier znamená menšie škody a jednoduchšiu obnovu. Bez zastavenia vojny nebude možné v plnom rozsahu obnoviť suverenitu, demokraciu a vybudovať novú prosperujúcu a európsku Ukrajinu.
9: Premiérka Sviridenková potvrdila prijatie európskych peňazí do štátneho rozpočtu. Miroslava Nejrakožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
15: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský schválil 40-dňovú operáciu bezpečnostnej služby Ukrajiny, ktorej cieľom je vyvinúť tlak na Rusko a prinútiť ho ukončiť vojnu. Toto oznámenie prišlo v čase, keď Ukrajina pri svojich útokoch s využitím bezpilotných lietadiel zasahuje aj ciele hlboko v ruskom vnútrozemí. V Kieve opäť počuť výbuchy. Primátor Vitalij Kličko ohlásil výbuchy a aktivitu protivzdušnej obrany, ktorá pracuje na odrazení ruského útoku. Úrady varujú pred útokom balistickými raketami a vyzvali obyvateľstvo, aby sa uchýlilo do krytov civilnej obrany. Počet obetí dvoch silných zemetrasení vo Venezuele sa zvýšil na najmenej 188. Oznámil to predseda Národného zhromaždenia Jorge Rodriguez. Pod sutinami podľa neho uviazlo viac než 200 ľudí. Ďalších 1520 je zranených. Do zasiahnutej pobrežnej oblasti smeruje dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová. Pomoc Venezuele vo forme vyslania záchranných a pátracích tímov, dopravných lietadiel či iného vybavenia prisľúbili viaceré európske krajiny, Spojené štáty aj Úrad OSN pre humanitárne záležitosti. Paríž má pre horúčavy plné nemocnice, z tohto dôvodu v piatok zakáže predaj a pitie alkoholu. Policajný prefekt Patrice Faure vysvetlil, že cieľom je predísť tomu, aby niektorí ľudia chceli alkoholickými nápojmi zahnať smet vyvolaný veľkým teplom, čo by mohlo ohroziť ich zdravie.
1: Splnili všetky podmienky aj požiadavky o preukázaní bezdĺžnosti voči štátu, no niektoré kultúrne organizácie stále nemajú podpísané dodatky k viacročným zmluvám. Za bežných okolností by podporu z fondu organizácie mali mať už koncom marca. Predseda rady fondu Matúš Oľha tvrdí, že žiadatelia majú skreslené informácie.
16: Anténa Sieť pre nezávislú kultúru upozorňuje, že viac ako desiatka kultúrnych organizácií stále nevie, či s podporou Fondu na podporu umenia môže počítať a vôbec v činnosti pokračovať. Medzi nimi je aj Bratislavská Nová Cvernovka, približuje Michal Berezňák.
17: My sme museli výrazne obmedziť program, ukončiť viaceré dlhodobé spolupráce a fungovať v úplnej neistote. A preto Matúš Oľha minulý týždeň verejne povedal, že po preukázaní bezdĺžnosti fond pristúpi k výplate bez zbytočného odkladu. A tú bezdĺžnosť sme preukázali, poslali sme fond potvrdenia.
16: Všetky podmienky splnila aj košická tabačka Kultúrfabrik, hovorí Filip Kakara.
18: Máme schválené finančné aj vecné vyúčtovanie a audit a nevidíme žiadne daňovanie odvodové nedoplatky voči štátu. Škody nevznikajú v dôsledku zákona, ale v dôsledku rozhodnutia predsedu rady FPU dodatok nepodpísať.
16: Od predsedu rady fondu Matúša Oľhu preto očakávajú, aby splnil svoj sľub a dodatky podpísal. On však tvrdí, že problém, ktorý trápi kultúrnu obec, je záležitosťou len štyroch subjektov. Potvrdil, že aj tie preukázali bezdlžnosť, no len pre súčasnosť.
19: Nás zaujíma stav od roku 2020, poťažne 2021. Oni boli pravidelní poberatelia veľkých prostriedkov z fondu dlhé roky a počas istého obdobia boli podľa našich zistení dlžníci. Preto od nich žiadame doložiť, že tými dlžníkmi v tomto sledovanom období neboli.
16: Podľa žiadateľov však ide len o vymýšľanie nových dôvodov na oddialenie podpisu dodatku k viacročným zmluvám. Predseda rady však na tejto požiadavke trvá. Rada schválila aj výberové konanie na post riaditeľa fondu. V polovici júna totiž skončil dočasný mandát Františkovi Kornajovi. Záujemcovia môžu prihlášky podávať do konca júla. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Štátna školská inšpekcia odhalila problémy s prijímaním žiakov do základných škôl pre deti so zdravotným znevýhodnením v Košickom a Prešovskom kraji. Nesprávne zaradenie dieťaťa môže ovplyvniť jeho ďalšie vzdelávanie aj budúcnosť.
20: Štátna školská inšpekcia skontrolovala 6 škôl. Nedostatky zistila vo väčšine z nich. Týkali sa diagnostiky aj príjmania žiakov, pokračuje hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štovková-Dianovská.
21: My nachádzame deti bez absolvovania komplexnej diagnostiky. Stále sa stretávame s tým, že sa používajú nevhodné alebo neštandardizované diagnostické nástroje. Takisto, že sa diagnostické vyšetrenie realizuje iba jednorazovo v rámci jedného stretnutia, čo takisto nie je v súlade so štandardami.
20: Učiteľ Michal Sivák hovorí, že takéto prípady pozná aj z vlastnej skúsenosti.
22: Dieťa bolo zaradené do špeciálnej školy, hoci neskôr sa ukázalo, že jeho schopnosti boli vyššie. A vlastne v praxi to znamenalo, že my sme vlastne tomu dieťaťu zavreli dvere a potom neskôr tak vlastne nemôže ísť na školu, kde by získal maturitné vysvedčenie. Toto dieťa si muselo vybrať nejakú školu s nejakým výučným listom.
20: Školská psychologička Lucia Košťalová dodáva, že zlé zaradenie má na dieťa veľký dopad.
23: Sa nerozvíjajú tie jeho ostatné oblasti, ono cíti, že má stále naviac. A toto ho proste prestane baviť. My ho strátime v tej motivačnej zložke opäť, pretože sa začne prirodzene nudiť, pretože začne prirodzene vydýchávať školu, pretože ten obsah, ktorý tam dostávajú, ho má veľmi rýchlo vyriešený, tam nie je žiadna napríklad bádateľské kompetencia.
20: Ministerstvo školstva uviedlo, že prijalo viacero systémových opatrení. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
24: Ministerstvo od 1. januára 2025 realizuje národný projekt Podpora vzdelávacích príležitostí, ktorého cieľom je identifikovať žiakov, pri ktorých je pravdepodobné nesprávne zaradenie do špeciálneho prúdu vzdelávania a podporiť ich prechod do hlavného prúdu s potrebnou podporou.
20: Nedostatky sa netýkali len prijímania žiakov, ale aj samotného vzdelávania. Chýbalo delenie do menších skupín, podporné opatrenia aj asistenti. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
25: O 22. hodine nášho času odštartovalo záverečné kolo E skupiny. V úvodnom polčase Ekvádor hrá s Nemeckom nerozhodne 1-1. V druhom zápase Pobrežie Slonoviny vedie nad Curaçaom 1-0. Program svetového šampionátu pokračuje o 1 hodine ráno duelmi F skupiny. Japonsko nastúpi proti Švédsku a Holandsko proti Tunisku. O 4. hodine uzavrie program D skupina zápasmi Paraguaja s Austráliou a Turecka so Spojenými štátmi. Českí futbalisti sa na majstrovstvách sveta neprebojovali do vyraďovacej fázy. V záverečnom zápase A skupiny prehrali s domácim Mexikom 0-3 a v tabuľke obsadili posledné štvrté miesto. Kapitán Ladislav Krejčí.
26: Mrzí nás to všechny, pretože s tým, co sme šli do turnaje, tak sme vierili v to, že tá cesta môže byť delší, než jaká je realita, ale ďakujeme všem za podporu. Sme mieli tú čest reprezentovať náš národ na najväčším turnaji na svete, kde sa chcú dostať plno týmu a my sme mieli to privilegium a čest byť jedný z nich.
25: Napriek neúspechu neplánuje tréner Miroslav Koubek odstúpiť. 74-ročný kouč vyhlásil, že má platnú zmluvu do roku 2028 a o rezignácii vôbec neuvažuje. Naopak, reprezentačnú kariéru po nevydarenom turnaji ukončil útočník Patrik Šik. 30-ročný futbalista Bayeru Leverkusen odohral za národný tým 56 zápasov a strelil 26 gólov. Na spoločných majstrovstvách Slovenska a Česka v cestnej cyklistike získal Lukáš Kubiš titul majstra Slovenska v časovke jednotlivcov. 26-ročný jazdec týmu Unibet Rose Rockets potvrdil úlohu favorita a zvíťazil pred Martinom Svrčekom a Dávidom Kaškom. Medzi ženami obhájila slovenský titul Viktória Chladoňová, ktorá na trati v Uničove nestačila iba na českú šampiónku Júliu Kopeckú.
2: Už som veľmi šťastná, že sa mi podarilo obhájiť titul a môžem nosiť aj naďalej majstrovský dres v disciplíne časovka. Išlo sa mi veľmi dobre a aj keď som trošku ten začiatok prepálila a na tej obrátke som už cítila, že cesta naspäť bude veľmi ťažká, ale som veľmi rada a dúfam, že sa mi to podarí aj v sobotu na hromadných pretekoch obhájiť titul a stále nosiť majstrovský dres a reprezentovať ho vo svete.
25: Naša tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nikolsovou postúpili do semifinále štvorhry na travnatom turnaji WTA v nemeckom Bad Homburgu. Nasadené dvojky si vo štvrťfinále hladko poradili s filipínsko-americkou dvojicou Alexandra Jalová, Venus Williamsová 6-3, 6-2. Pre Mihalíkovú s Nikolsovou je podujatie generálkou na Grand Slamový Wimbledon. Slovenské hokejbalistky uzavreli účinkovanie v základnej skupine majstrovstiev sveta prehrou s výberom Spojených štátov 0-4. Obe reprezentácie si už pred úvodným boli zabezpečili postup do semifinále. Medzinárodná hokejová federácia potvrdila zoznam kandidátov na októbrové voľby do rady IIHF a ďalších volených funkcií. O post regionálneho viceprezidenta a člena rady sa bude uchádzať aj slovenský funkcionár Igor Nemeček. Medzi kandidátmi na prezidenta už nie je súčasný šéf organizácie Luc Tardif.
0: Rádiožurnál Počasie.
25: V noci prevažne jasno, 19 až 14 v údoliach, 13 až 8 stupňov, cez deň slnečno a mimoriadne teplo, 32 až 37, na Orave a pod Tatrami 30 stupňov, slabý až mierny premenlivý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: V túto neskorú večernú hodinu boli s vami editor Tomáš Šandor, zvukový technik Juraj Tima a pri mikrofónoch Iveta Michalíková a Renata Brmich-Špačková. Vďaka za pozornosť.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
25: 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
3: Zhorené auto, popadané kamene aj u závera. Počúvate dopravné správy. V Hrenovci brusne smerom na Prievidzu horelo osobné auto. Už ho uhasili, no technika čiastočne blokuje jeden pruh. Medzi Hronskou Breznicou a Kozelníkom sa zosunuli skaly zo svahu na vozovku. Úsek je ťažšie prejazdný. A v Košiciach je pre opravu uzavretý koniec južného nábrežia v smere na Prešovskú cestu a centrum. Obchádzka vedie cez Furču. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
4: Niekto ho vyhľadáva, iným lezie na nervy.
5: Toho adrenalínu v cestnej cyklistike je veľa,
4: priznáva bývalý reprezentant Milan Dvorščík. Adrenalín je však našim spoločníkom aj v spoločnosti.
6: Práca na kontrolnom úrade, kontrola je sama o sebe po rizikách a každé riziko je adrenalinové,
4: vysvetľuje šéf NKÚ Ľubomír Andráši. Adrenalínové prvé podanie Stana Štepána aj s ďalšími hostiami sa začína v nedeľu po 12.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Gabikou Anžibou.
7: 20. júna v roku 1976 sa v Belehrade konalo finále majstrovstiev Európy. Reprezentácia Československa v ňom zvíťazila nad favorizovaným mužstvom Nemeckej spolkovej republiky. Mnoho momentov z tohto zápasu a nielen z neho nám dnes večer priblíži Peter Šurín, publicista. Vitajte v historickej a dnes aj športovej nočnej pyramíde. Dobrý večer.
8: Ďakujem, dobrý večer.
7: Táto nočná pyramída historicko-športová sa iba začína a my si v nej spomenieme aj na legendárneho komentátora.
8: Pamätná veta vtedy Karla Poláka, ktorý to komentoval v televízii a nemohol samozrejme tiež nič vidieť, tak povedal tej, že aj vtáci chodia peši.
7: Budete toho počuť oveľa viac. 50 rokov uplynulo tento rok od zisku titulu majstra Európy, ktoré do Československa priniesli futbalové legendy. Pekný večer vám všetkým želá aj Gabriela Anžibo a pripomínam, že táto historická nočná pyramída nie je kontaktná, neskôr bude v archíve a podcastoch.
0: Rádio Slovensko,

0: Hovorí sa, že športu všetci rozumieme a radi ho hodnotíme. Ak by sme sa vrátili v čase, tak ako sa v tomto období hovorili o úrovni nášho, vtedy československého futbalu? Hovoríme o 70. rokoch.
1: Bolo to obdobie, keď československý futbal mal za sebou neúspešnú kvalifikáciu na majstrovstvá sveta 74, ktoré boli v Nemecku. A bola taká možno tak trochu skepsia,

0: sa hovorí s tomu zlatý vek slovenského futbalu, pretože tam bolo 5-krát majster Trnava, 2-krát Slovan, takže tam vlastne dominoval slovenský futbal v rámci aj ligy, aj celkového vyznenia toho, či aj v reprezentácii bolo zastúpenie slovenských hráčov výrazne väčšie. A bola, historicky sa spomína, že nastala aj taká situácia, že v konečnej tabulke ligy boli slovenské týmy zoradené hore a české dole. Takže to bolo taká ako skoro 100%, tak bol, myslím, že jeden nejaký český manšaft tam pokazil túto akože takú peknú bilanciu slovenských týmov. Ale takto vtedy bolo. Ten slovenský futbal to bol vtedy v rámci Československa dominantnejší a poviem to tak lepší.
1: Hovoríme ale teraz aj o roku 1976, dnes prioritne majstrovstva Európy v Belehrade. Aké boli vtedy názory odborníkov a verejnosti?
0: Myslíte priamo pred šampionátom?
1: Áno, priamo pred šampionátom.
0: Ono to bolo tak, že Československo vtedy malo sériu asi 15-16 zápasov bez prehry. Mm-hmm. To trvala 2 roky a v rámci toho bola aj kvalifikácia majstrovstiev Európy a v rámci toho bolo aj 8 finále majstrovstiev Európy a v rámci tejto cesty československý tím zdolal Anglicko, Portugalsko, tedy veľmi silnú tím z Sovietského zväzu. Takže bolo také niecelkom jednoznačné, pretože na jednej strane bolo evidentné, že to mužstvo má kvalitu, má silu, mal za sebou dobré výsledky. Na druhej strane práve tá absencia na majstrách sveta 74 a predtým na majstrách Európy 72 vyvolali také aj z hľadiska Európy, že vlastne tí Čechoslováci, možno mužstvo z druhej kategórie alebo z druhej triedy, neboli sme ako ten top tím, kým naši súperi na finálom turnaji v Jugoslávii vtedy, tedajšej, boli majstri sveta Nemci z roku 74, vicemajstri sveta 74 boli Holandiania a štvrtým do partie bola Jugoslávia, ktorá bola zase ako domáci tým. Nehovoriac o tom, že samozrejme Jugoslávia vždy mala veľmi silný tým, silné mužstvo, lebo tá skladba tých Srbov, Chorvátov, Bosniakov a proste čo tam všetko je, tak to bola veľká futbalová kvalita, veľká futbalová zmes. Čiže v rámci týchto štyroch tímov, ktoré hrali finálový turnaj, bolo Československo vo všeobecnosti brané ako outsider, alebo ako štvrtý v poradí až. A pravda ale je, že tí naši hráči potom hovorili, že oni sa tak necítili, že by mali byť akože len do party a mali by tam ísť len na výlet. Oni to tak nevnímali.
1: Teda mali také sebavedomie?
0: Áno.
1: Dostatočné?
0: Áno. To bola jedna z výhod alebo z vlastnosti z toho, že jak bolo to mužstvo sformované, ako dlho spolu hralo. V podstate skoro, nechcem povedať, že nezmenené, ale veľmi tá kostra týmu bola dlhodobo poskladaná. Dobre, tí hráči sa navzájom poznali. Mali jednak futbalovú kvalitu. A čo sa týka toho sebavedomia, od štvrťfinálového zápasu s Sovietským zväzom bol kapitánom týmu Anton Ondruš. A Tono je, alebo bol teda v hráčskych časoch, bol veľmi svojská persona, jednak teda zjavom vysoký, mohutný chlap a mal vlastnosť, on proste to sebavedomie mal v sebe, on sa s tým nejak netajil ani smerom von, ani dnu. On to sebavedomie nalial aj do spoluhráčov.
1: Ale toto nebude jediné meno, ktoré dnes večer budeme spomínať, pretože tie osudy a príbehy našich futbalistov sú veľmi zaujímavé, ako aj samotné majstrovstvá Európy v Belehrade. V podstate pred 50 rokmi sme získali takúto veľkú slávu.
0: 20. júna 76 sa hral ten finálový zápas. To bola nedeľa. 4 dní predtým bol semifinále v Záhrebe s Holandskom a to boli vlastne tie naše dva zápasy na tom finálnom turnaji.
1: A my sa aj k tomu dostaneme dnes večer v historickej nočnej pyramíde a v Rádiu Slovensko. Dnes s hosťom, s publicistom Petrom Šurinom.

0: spomeňme aj kvalifikáciu na majstrovstvá Európy a prehru s Anglickom. Čo sa vtedy stalo?
1: To bolo v roku 74, na jeseň 74. Ten zápas je vo viacerých smeroch zaujímavý z pohľadu aj tých samotných majstrov Európy, ale aj celkovo československého futbalu. Končila, poviem to tak, jedna skupina hráčov, jedna generácia hráčov. Prehrali sme vo Wembley 3-0, hoci do nejakej 77. minúty bolo 0-0. Potom sme dostali za 13 minút 3 góly, čo vlastne my chceme proti Anglicku a proti Portugalsku, kam sa chceme dostať, tak to tak nejak korešpondovalo s tým. Napriek tomu je tento zápas veľmi dôležitý, lebo to zlomový, hovorím, odišla jedna skupina hráčov, Laco Kuna z Trnavy a Bela Varadína tiež z Trnavy a tak. A vlastne tam sa vtedy tréner Václav Ježek ako keby to zmenil, otočil a začal hľadať nových hráčov do svojho tímu. A zároveň on dovtedy Ježek hľadal alebo mal asistentov podľa toho, že kto bol odborník na daný futbal. Takto sa dostal k tomu, že Anglicko vtedy bolo ako keby u nás braný za špecialistu na britský futbal pán Engloš a tam vtedy vlastne sa vytvorila dnes už legendárna dvojica Ježek Engloš. Bolo to nosné pre ten reprezentačný tím, ale aj preto, že pán Engloš bol vtedy tréner Slovana a tým, že on poznal tých svojich hráčov a Slovan vtedy dominoval v tom československom futbale, tak postupne cez Engloša alebo vďaka Englošovi sa vytvorila os tej reprezentácie práve zo Slovana. Takže keď sa neskôr dostaneme k finálovému zápasu, tak tam bolo 6-7 hráčov zo Slovana, ktorí hrali to finále. Tono Ondruš, boli Bela Masný, boli Jano Pivarník, to boli a ďalší hráči, Jožo Čapkovič. To boli hráči, ktorí mali európsky level a hovorím aj vďaka pánovi Englošovi, ale samozrejme hlavným trénerom bol Ježek, ktorí to vytvorili ten manšaft tak a poskladali ho, že sa od toho zápasu vo Wembley 74 sa začala ťahať tá séria bez prehry. Kvalifikácia v rámci toho bolo víťazstvo nad Portugalskom 5-0, čo vtedy teda Európa si všimla, že také niečo, že silné Portugalsko, to Portugalsko vždy malo svoje meno, dostalo v Prahe na Letnej 5-ku, prišlo na odvetu s Anglickom v Bratislave. Ďalší veľmi pamätný zápas, pretože to je zápas, ktorý sa hral 2 dní, keďže stanovený termín bol 29. október. Po obede sa spustila hmla a bola taká hmla, taká to hustá hmla, že aj keď rozhodca Michelotti ten zápas pustil, tak vlastne tá hmla stále spadala na ihrisko a bola čoraz hustejšia. Pamätná veta vtedy Karola Poláka, ktorý to komentoval v televízii, a nemohol samozrejme tiež nič vidieť, tak povedal tej, že aj vtáci chodia peši, lebo že proste jednoducho nedal sa vidieť. A ten zápas bol zase, potom ho 16. minúte prerušili, najprv prerušili, potom ukončili. A vtedy, aj preto je podľa mňa historicky v histórii československého futbalu, ale aj slovenského a bratislavského, lebo tým, že bol plný štadión, tej to bolo 50 000 ľudí a veľa bolo cez plných nebratislavčanov, tak a bolo dohodnuté, že sa bude hrať na druhý deň, o druhej po obede. Teraz tí ľudia, čo boli z východu alebo tak, že nepôjdu hore-dole, tak ostali v Bratislave, ale kapacity bratislavských hotelov nestačili, aby to všetko pokryli. Na vtedajšom Mirovom námestí dole v tom podchode, tak tam sa urobila noclahárne, tam boli proste deky a spacáky. A mnohí bratislavčania vtedy normálne s tom hovorí, že otvorili dvere a proste neznámych ľudí, fanúšikov zobrali k sebe, aby prespali. Na druhý deň sa hralo o druhej, znova bolo vypredané, znova bol plný štadión, aj keď sa hralo počas pracovného dňa a pracovnej dobe. Sme vyhrali 2-1 a vtedy sa, ja hovorím, že sa zrodila legenda o bratislavskom publiku, lebo tí fanúšikovia boli tak silní, boli skutočne ten 12. hráč, že dotlačili mužstvo k tomu víťazstvu, čo potom aj tréner Ježek okomentoval, že teda zažil kadečo, ale takéto publikum prvýkrát a teda poďakoval bratislavskému publiku.
0: No, vy fantasticky rozprávate štýlom štart-cieľ, keby som mal byť v športovej terminológii, ale aspoň možno pre predstavu v krátkosti spomeňme aj to, v akej politickej situácii sa ocitli vtedy futbalisti a šport ako taký?
1: Poviem to tak, na rozdiel od súčasnej doby, vtedy mala vtedajšia Mária Vierchuška mala záujem ten šport podporovať. Nie len verbálne, ale proste mnohé veci. Čiže bol to jedna z možností, ako prezentovať klady a správnosť socialistického spôsobu života, alebo ten šport. Takže toto bola tá dobrá stránka, že tam boli podmienky preto, aby jednak na školách a v podstate od mládeže sa to ťahalo. A potom mali samozrejme podporu aj tie reprezentácie alebo reprezentanti, takže to boli tie dobré veci. Asi sa to dalo robiť aj lepšie, ale na tú dobu a vzhľadom na to, aký režim fungoval, tak ten šport tú podporu mal na rozdiel dnešnej situácie, keď nie len táto vláda, ale všetky vlády od roku 93 na šport a na futbal kašľu. To, čo zase bolo to negatívum, práve preto, že mali treba z tých futbalistov ako výkladné skriňa a hokejistov, tak nechceli ich púšťať do zahraničia, alebo tak, ako je to dnes bežné proste. Pričom tí naši hráči, nielen vďaka titul majstra Európy, ale už predtým mali renome, lebo hrali sa európske poháre a vedeli o nich, ale tí hráči nemohli ísť do zahraničia, čo bola možnosť buď emigrácie, alebo teda ostať v Československu a hrať Československú ligu. To zase malo ten športový aspekt, že tým, že tí hráči neodchádzali von, boli tu, tak sa úroveň tej ligy bola skutočne značne vysoká. Bola dobrá, to bola dobrá súťaž, lebo tam tí hráči hrali. Pre nich osobne to samozrejme ale bolo ako brzda. Pretože do dnešného dňa Karol Dobiaš spomína, ako mal ponuku z Nemecka, z Holandska, to isté majú titul majstra Európy, každý jeden z tých hráčov. Každý jeden dostal ponuku a to boli na tú dobu, to boli skutočne ponuky z tých najlepších európskych klubov.
0: Hovorí publicista Peter Šurín. My si dnes v historickej nočnej pyramíde pripomíname 50 rokov od zisku majstrovského titulu na majstrovstvách Európy v Belehrade, teda v roku 1976.

0: Je to Rádio Slovensko, je tu historická nočná pyramída. Pred 50 rokmi sme oslavovali titul majstra Európy z roku 1976. A my sme to už v úvode aj spomínali, že československý tím tvorilo viac Slovákov.
1: Tedy od konca 60. rokov ten slovenský futbal dominoval. Čiže to bolo
0: aj v tabuľkách.
1: Aj v tabuľkách, ale potom aj tá zaiska obsadenia reprezentačných tímov. Už v roku 70 na majstrách sveta, ktoré sme vtedy hrali, v Mexiku, tak bola situácia, že sme mali trénera Slováka, asistent bol Slovák, konzultanti boli dvaja Slováci, šéf futbalu bol Slovák, šéf telovýchovy bol Slovák a v kádri z 22 hráčov bolo 17 Slovákov. Keďže sme dopadli v Mexiku tak, ako sme dopadli, tak druhá strana, teda česká strana to využila, zvlášť novinári praskí, že to teda otlkli Slovákom o hlavu. Takže ono to potom bolo chvíľku také, že teda však dobre, ale proste ten slovenský futbal bol stále lepší. Mm-hmm. Čiže aj v 72. aj v 74. Takže to bolo úplne logické, že Václav Ježek a teda spolu s pánom Englošom dali dokopy výber, kde bola značná pre vás Slovákov. Takže keď sa aj potom išlo na samotný finálový turnaj, nominovali 18 hráčov a z českých hráči boli len Viktor Bičovský, Zdeno Nehoda a Antonín Panenka. Čiže 14 Slovákov a 4 Češi. Proste kvalita sa presadila, čiže tam bol ten slovenský akcent bol ďaleko výraznejší.
0: A vyberalo sa najmä zo Slovanu a zo Spartaka?
1: Áno, ale bol tam, neviem, Jaropolák z Košice, Dušan Herda, ten tej v Čechách, ale bol Slovák. Slovan bol ako keby kostra toho týmu. Aha. To znamená, Slovan tam mal Vencela ako náhradného bránkara, čo je samotný príbeh o ňom tiež, lebo ten bol vyše 50 krát bol náhradník, vyše 30 krát, pardon, aby som nepreháňal, 35 krát bol náhradník Viktora. Z normálnej okolnosti to bol bránkar, ktorý by všade inde chytal ako prvý bránkar. To je zase veľké plus toho človeka, že dokázal vlastne vytvoriť zázemie tomu kolegovi, ktorý nebol o nič, alebo o tak výrazne lepší, ale a dokázal mu vlastne 35 zápasov robiť asistenta. Čiže tam bol Vencel, Piverník, Ondruž, Jožef Čapkovič, Gek, Masný, Švehlík, 7 slovanistov.
0: No a ako a kde sa hráči pripravovali?
1: To bola zase špecialita pána Vengloša, ktorý nasával tie moderné nejaké trendy a on tam tedy ako vysokohorskú prípravu zvolil alebo chodil so Slovanom a mal s tým dobré skúsenosti, takže aj vlastne stiahol aj reprezentáciu do Tatier. Takže oni mali predtým prípravu v Tatrách, vo Svite hrávali zápasy prípravné tam proti miestnym, na Štrbskom plese mali sídlo v ofise.
0: Dobre, a v akej nálade odchádzali hráči vôbec do Belehradu, celý realizačný tím? Už sme spomenuli aj takéto sebavedomie, ale ako to bolo v tomto prípade?
1: Tréneri boli veľmi, veľmi ako skúsení, dobrí a boli to tréneri, ktorí, ja hovorím, že neviem, či predbehli dobu, ale rozhodne boli ako na tej najmodernejšej vlne a mali to veľmi dobre rozdelené. Ježek bol famózny taktik a proste on to vedel, premýšľal a vedel zostaviť a postaviť mužstvo. Vengloš zase bol veľmi dobrý psychológ, jeho mali hráči radi, lebo on s každým veľmi otcovský. Za celý čas, čo sme sa poznali, ja neviem, koľko to bolo, 35 rokov, ja som jeden iný raz počul použiť vulgárne slovo a zvýšiť hlas. Skutočne ako veľmi ľudský a tak. Takže to bola taká kombinácia vhodná a teda Vengloš vymyslel alebo domyslel tú prípravu v Tatrách a zase, aby to tým, že to bola tá symbióza s tými trénermi, tak napríklad v rámci toho tréner Ježek zaplatil, keď hrali pri nejaký prípravný zápas proti Svitu, tak zaplatil fánušikom, no im rozdal nejaké 300-400 korun, tam dal, aby si kúpili pivo a tak, a že aby idú nacvičovať jedenástky pokutové kopy, aby tí diváci húčali a robili vlastne všetko zlé proti tomu hráčovi, aby ho dostali pod nejaký tlak, akože mu neprajú a tak. A to boli presne také tie detailičky, ktoré títo skúsení tréneri už vedeli, alebo mali to premyslené.
0: Ale toto sa určite dalo dobre zúžitkovať.
1: Potom sa to ukázalo sa to ako veľmi prezieravé, čo urobili, aj keď pri tom samotnom rozstrele v Belehrade sme mali viac fanúšikov na našej strane.
0: No, nebudeme predbiehať, pôjdeme postupne ďalej. Vy ste aj niektorých hráčov, teda ste aj teraz spomenuli, poznali osobne. Môžeme sa ešte o tom trošku porozprávať. O pár minút je tu Rádio Slovensko, je tu historická nočná pyramída a jej hosťom je dnes večer publicista Peter Šurín.

0: Je to Rádio Slovensko. Dnes večer sa v historickej nočnej pyramíde, predovšetkým športovej a futbalovej, rozprávam s Petrom Šurinom, s publicistom. A určite by sme mali spomenúť aj príbehy jednotlivých hráčov, pretože to boli silné osobnosti, úžasné osobnosti. A ja neviem, začneme kapitánom Československého družstva, Antonom Ondrušom?
1: Môžeme.
0: Ono, si sa tak zasmiali.
1: Áno, lebo to je, že Tono je kapitán a na všetkých tých fotografiách z Belehradu aj teda tam sa proste je braný ako líder. Zaujímavé pri tom ale je, že až do zápasu v štvrťfinále, to znamená celú kvalifikáciu, bol kapitánom Jano Piverník, čo je ďalšia alebo druhá, nechcem ich číslovať, takže preto hovorím ďalšia veľmi výrazná osobnosť. A okrem toho, že skvelý chlap, ľudský, ako skvelý človek, tak jednoducho dnes má 76-7 rokov. No keby ste videli,
0: proste... Mal dlhé vlasy. Nie?
1: Ja, no mali vtedy, to bola tá moda Beatles, dajme tomu, ale...
0: Tak ale to vtedy asi nebolo také
1: tradičné. Ale proste oni boli... Jano je úžasný človek a aj futbalista bol. On bol v 74. bol futbalista roka. Sa zranil a potom v tom zápase so Sovietským zväzom v Bratislave nemohol hrať, išiel do Biaž na pravú stranu obrany a kapitánsku pásku prevzal Ondruš. Ale do ďalšieho zápasu už do odvety bol Jano Piverník zdravý a on sám mi povedal, že, vieš, keď som prišiel do kabíny a videl som, jak Ondruš je, alebo tá partia je zomknutá okolo neho, tak ako ja som prišiel za Ondrušom a som povedal, že tú pásku si nechaj. Že ty budeš kapitán a hovorí, že keby som bol ja ako... Keby sme boli v hokeji, tak mal by som na drese Ačko ako asistent kapitána, ale kapitánom bol teda, bol Tono, že odtedy bol Tono kapitán a vlastne všetci to akceptovali, ale bolo to ako keby po dohode týchto dvoch hráčov.
0: A to bolo aj veľké gesto, nie?
1: Ale to je... Ten Jano Piverník to neberie ako veľké gesto, berie to ako prirodzené, proste jemu to bolo samozrejme. To je veľkosť človeka, ktorý to dokáže takto spraviť, lebo podriadil aj to svoje ego, tú pásku, podriadil tomu, aby ten manšaft, aby ten tým bol spolu, aby to proste potiahol spolu. A ten Ondruš mal na to ten fantastický vplyv, on to dokázal, z toho rozprávania. Pri tom som nebol, ale potom teda aj s Tonom, keďže sa poznáme, tak on to má. On má v sebe to sebavedomie, takéto to zdravé. A na tú dobu, keď vlastne sa prezentovala alebo sa do popredia tlačila taká tá priemernosť a všetci, aby sme boli na takej tej jednej úrovni. A kto vytrčal, tak ten dostal po hlave. A toto Tono, nielen preto, že bol vysoký, ale proste jemu bolo vlastné. On a čo? My sme rovnako ľudia ako oni, vieme hrať futbal rovnako ako oni, tak poďme im to ukázať. A to bolo v podstate aj v tom Belehrade, alebo predtým to bolo aj v tom Záhrebe a Tono sa takto aj potom, akože po skončení kariéry sa prezentoval proste s tým zdravým slovenským sebavedomím.
0: Ale on si dal aj vlastný gól.
1: To už bolo v semifinále, ale to je, áno, to je presne o tom, že on 19, je taká fotografia, kde je zachytené, že 19 Ondruš, 74 Ondruš, lebo, alebo 1-1 stav, no, takže kto nechápal, alebo nevedel, tak najprv dal gol na 1-0 a potom, keďže v tom Záhrebe, v zápase s Holandskom strašne pršalo, lopta bola ťažká a klská, tak po jednom centru on sa snažil odvrátiť tú loptu, no a tak ju trafil, že ako dal Viktorovi gól. A je to presne o tom, čo sme sa bavili, že možno 8 z 10 hráčov by v tej chvíli sklonil hlavu, aby sa zakopali do myšacej diery a Tono proste sa otočil a začal burcovať to mústvo, že my to proste, ako aj ten môj vlastný gól, alebo ten gól, ten stav, ako nás nezlomí nás, že ideme ďalej a vlastne potom prišlo predĺženie a v tom predĺžení mu dalo zapravdu. Čiže áno, on to mal v sebe a on to dokázal do tých spoluhráčov dostať, ale pravda je, že tí chalani boli natoľko dobrí futbalisti, že toto ich len posunulo, ale tá kvalita futbalová od pivarníka, Dobijáša, Masného, Nehodu, a keby sme ich vymenovali všetkých, tak každý jeden z nich bol nadpriemerný, nadštandardný. To boli hráči európskeho formátu všetci.
0: No my dnes večer hovoríme o majstrovstvách Európy v Belehrade v roku 1976. Len na chvíľočku si dáme pauzu, pretože nás čaká zelená vlna správy a s Petrom Šurinom, publicistom a dnešným hosťom historickej športovej a takisto aj futbalovej nočnej pyramídy sa budeme rozprávať aj po 23. hodine.
2: Počúvate nočnú pyramídu s Gabikou Anžibou.

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Hrá na prestížnych hudobných scénach s najslavnejšími interpretmi sveta, ale vždy sa teší na koncerty na Slovensku. Huslista Dalibor Karvaj.
2: Pretože v publiku je veľa ľudí, ktorých poznám, a nielen v publiku, ale takisto proste na pódium. Väčšinou sa všetci samozrejme dobre poznáme, takže je to o to krajšie.
0: O manželke huslistke, o synovi Finovi, aj o slávnych stradivárkach, na ktorých mal možnosť hrať, porozpráva Kate Martinkovej v sobotu ráno po 8.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: OECD predpovedá Slovensku oživenie v roku 2027, odporúča zrušiť transakčnú daň. Irak údajne zvažuje vystúpenie z ropného kartelu OPEC. V noci prevažne jasno 19 až 8, cez deň slnečno 30 až 37 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Maďarský premiér Péter Maďar dnes vyhlásil, že sa s predsedom vlády Robertom Ficom dohodol na zriadení pracovnej skupiny na riešenie sporných otázok pri Benešových dekrétoch. Uskutočniť by sa mali tiež dvojstranné stretnutia. Maďar tvrdí, že sa s Ficom zhodli, že je dôležité, aby sa slovensko-maďarské vzťahy zlepšili. Termín očakávaného vyriešenia sporu nešpecifikoval. Útvar boja proti organizovanej kriminalite uskutočnil počas uplynulého víkendu akciu zameranú proti zločineckej skupine podozrivej z drogovej trestnej činnosti. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok informoval, že do akcie s krycím názvom URUS sa zapojilo 170 policajtov v 5 krajoch.
2: Z toho najvyššieho poschodia organizovaného zločinu bolo zadržaných už 13 osôb a doterajšie vyšetrovanie preukázalo najmenej 16 medzinárodných transportov drog s objemom takmer 4,8 tony ťažkých drog a omamných psychotropných látok.
1: Polícia tvrdí, že zadržala skupinu s medzinárodným presahom. O akcii dopredu informovala aj Europol. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD odporúča, aby Slovensko zrušilo transakčnú daň, upravilo adresnosť pri energopomoci či 13. dôchodkoch, ako aj skrátenie rodičovskej dovolenky a obmedzenie predčasného odchodu do dôchodku. Reaguje minister financií Ladislav Kamenický.
3: Rešpektujem názor OECD, majú ho mnohí aj na Slovensku, hlavne pravicoví politici. Za mňa poviem, v tejto oblasti my nebudeme robiť kompromis, je to vlajková loď vlády Roberta Fica a 13 dôchodky za peniaze nájsť musia.
1: K odporúčaniu zrušiť transakčnú daň dodal, že ak by bola zrušená výpadok príjmu, by sa musel nahradiť inak. Ďalšiu úpravu energopomoci kritizuje opozičné KDH. Vláda na poslednom zasadnutí vyradila z energopomoci majiteľov, ktorí majú 4 a viac nehnuteľností. Podľa KDH to nič nerieši ani neušetrí. Pokračuje poslanec Rastislav Krátky.
4: Teraz, keď vyhodia tých pár sto domácností, lebo to sa naozaj týka len odrobinky malého počtu ľudí, ktorí majú 4 a viac nehnuteľností, tak stále tá suma zostane razantná. Čo to klesne? Len o pár miliónov?
1: Podľa KDH by energopomoc nemali dostať ani ľudia, ktorí majú 2 a viac nehnuteľností. To by podľa ich prepočtu ušetrilo štátu od 80 do 120 miliónov. Na energopomoc je vyčlenených 400 miliónov eur. Na západe Poľska sa krátko po 18. hodine zrazili 2 vlaky. Zranenia podľa médií utrpeli 2 osoby. Úrady na miesto vyslali 16 hasičských tímov. Pôvodné informácie naznačovali, že sa zrazil osobný vlak s nákladným. Úrady neskôr potvrdili, že oba vlaky boli osobné, niektoré vagóny sa vykoľajili. Vo vlakoch sa nachádzalo približne 200 ľudí. Príčina zrážky nebola bezprostredne známa. Iracké úrady zvažujú možnosť vystúpenia z organizácie krajín vyvážajúcich ropu OPEC, ak toto združenie odmietne návrh Bagdadu na zvýšenie ťažobnej kvóty. Napísal to spravodajský web Šafak, ktorý sa odvolal na zdroje oboznámené so záležitosťou. Myšlienka vystúpenia z OPEC je podľa zdrojov súčasťou širšieho plánu irackej vlády na zvýšenie vývozu ropy a kompenzáciu strát spôsobených konfliktom medzi Spojenými štátmi a Iránom. Akékoľvek rozhodnutie o zvýšení ťažby ropy alebo vystúpení z OPEC bude s najväčšou pravdepodobnosťou prijaté potom, keď iracký premiér Ali az-Zajdi v polovici júla navštívi Washington. Irak je druhým najväčším producentom ropy v rámci OPEC a väčšinu ropy vyváža po mori. Približne 95% prechádza Hormuzským prielivom.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: O 22. hodine nášho času odštartovalo záverečné kolo E skupiny. V úvodnom polčase hrá Nemecko s Ekvádorom nerozhodne 1-1, v druhom zápase Pobrežie Slonoviny vedie nad Curaçaom 1-0. V noci prevažne jasno, 19 až 14 v údoliach, 13 až 8 stupňov, cez deň slnečno a mimoriadne teplo 32 až 37, na Orave a pod Tatrami 30 stupňov, slabý až mierny premenlivý vietor. 23 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Skaly na vozovke a cestári na diaľnici. Počúvate dopravné správy. Medzi Hronskou Breznicou a Kozelníkom sa zosunuli skaly zo svahu na vozovku. Úsek je ťažšie prejazdný. Na diaľnici D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša cestári opravujú portálové dopravné značky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A hlásite aj radary, rýchlosť merajú na výjazde z Bošian smerom na Solčany, na výjazde do Brezna smerom z Čierneho Balogu a v Lipníkoch smerom na Kapušany. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Gabikou Anžibou.
6: 50 rokov si pripomíname od úžasného športového úspechu Československa. V roku 1976, presne 20. júna v Belehrade, Československo porazilo západné Nemecko a prinieslo do Československa vytúžený majstrovský titul. Publicista Peter Šurín nám prezradí do polnoci ešte mnoho športových zaujímavostí.
7: Do dnešného dňa Karol Dobiaš spomína, ako mal ponuku z Nemecka, z Holandska, to isté majú titul majstra Európy, každý jeden z tých hráčov. Každý jeden dostal ponuku a to boli na tú dobu to boli skutočne ponuky z tých najlepších európskych klubov.
6: Ak máte chuť, zostaňte s nami a vráťte sa do našej úspešnej športovej histórie.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: Z Rádia Slovensko prajem pekný neskorý večer, necelú hodinu pred polnocou. Pred 50 rokmi sme mali titul majstra Európy, to sa tak dobre počúva inak aj po toľkých rokoch, lebo to podľa mňa ešte mnohí, ktorí to zažili, tak môžu mať aj zimom riavky. Nie? Vy ste to ako prežívali? Koľko ste mali vtedy rokov? Tak aj osobnejšie
1: 11.
0: sa spýtam. 11?
1: 11.
0: Ako futbalová jedenástka.
1: Áno, tie zimom riavky sú stále. A pre mňa je to ešte o to osobnejšie, že vtedy mi aj nenapadlo, že od tých niekoľko desiatok rokov tí hráči, na ktorých som s úžasom pozeral v televízii a ktorí boli teda idoli a modli, tak sa stanú moji osobní priatelia. A to je nezaplatenie.
0: Tak, to verím. Poďme teraz do mužstva. Už sme vravali, že tam bola veľká väčšina, alebo drvivá väčšina slovenských hráčov, ale aj český. Ako medzi nimi fungovala chémia?
1: Viem to z ich rozprávania, týchto pánov. Nikto nikdy neriešil československú alebo národnostnú otázku. Nikto nikdy. Tam proste ťahali za jeden koniec, pozrie, nemám rád toto klíše, ale proste takto tam bolo. Oni fakt boli ako partia. Keď sa ja ako novinár som potom narážal skôr na to, že možno pražské médiá s tým mali niekedy v nejakých takých, boli niektorí autori, ktorí, alebo ex post sa potom vracali nejakých, keď sa robili nejaké knižky, alebo tak, nie priamo vtedy v 76. a potom neskôr, zvlášť pre rozdelenie republiky, tak sa tak nejak akože o takéto to vypočítavanie, koľko Slovákov, koľko Čechov, tak, ale samotní hráči v šatni nikdy nič také neriešili. A to mi potvrdili Ondruš, Pivarník, Jožo Čapkovič, Belamastný, Karol Dobiaš. Nikdy neriešili žiadne národnostné trenice, alebo nejaké, nikdy tam neboli počet hráčov, koľko je Čechov, koľko je Slovákov, prečo toľko Čechov, prečo toľko Slovákov. Všetci rešpektovali to, že Ivo Viktor bol z Dukly Praha, vojenský manča, ktorý nikto nemal rád, v podstate preto mal Dukla vždy najnižšie návštevy, ale boli to výborní fotbalisti a Viktor bol špičkový brankár európskeho formátu a všetci to absolútne rešpektovali a každý jeden z tých hráčov mal proste svoje miesto, ale dokopy boli jeden československý tím.
0: Ale najznámejším menom, aj sme ho už spomenuli z českých hráčov, bol Antonín Panenka, tak známa je prosto jeho dlouhák. Tak pri tomto mene sa asi musíme určite zastaviť.
1: On sa stal akože pojmom práve vďaka tej jedenástke premenenej, ten vršovický dlouhák, ako ste ho pomenovali správne. Ale dovtedy bol Tondo Panenka, bol idol a symbol Bohemiansu Praha, nič viac, nič menej. Jemu v podstate teda tie majstrovstvá Európy a potom samozrejme po tej jedenástke sa mu otvorili dvere. Nakoniec poslednú časť kariéry strávil v Rapide Viedeň a stal sa teda aj osobnosťou Rapidu Viedeň, ale proste Tondo vstúpil ako básnik, čo napísal Franz Obel vtedy po tým majstrovstvách Európy, že zrodil sa básnik tým, že kopol tú jedenástku tak, ako ju kopol, takže toto bolo pre ňo to kľúčové. Jeho vlastne zrodila tá jedenástka.
0: No. Slávna strela.
1: No, ako dlouhák.
0: Jasné. Spomeneme ešte možno trošku viac, keď sme, síce sme tak menovite, Ivo Viktor, Jan Pivarník, ale ešte možno trošičku o ich živote, o ich športovej futbalovej kariére. Aspoň trošku by sme sa k ním mohli dostať.
1: Pre mňa je famózna persona Jožo Čapkovič, ktorý bol vedľa Ondruša ten druhý stoper v strede obrany a ako znali pomerov a futbalu aj tej aj praktickej časti, že Ondruš mohol byť ten obranca, ktorý vyvážal loptu a vtedy sa tomu hovorilo libero, proste sa objavil taký post ako moderné a on bol teda ten moderný libero. Beckenbauer bol prosvetový a Ondruš bol vlastne Beckenbauer východu, hej, to mal takú prezývku, ale mohol to byť vďaka tomu, že mal pri sebe práve toho Joža Čapkoviča, ktorý bol enormne rýchly ako futbalista, čiže keď aj Ondruš niekde stratil loptu, tak ten Čapkovič to zahasil. Nehovoriac o tom, že Joža Čapkovič je človek, ktorý má fantastický zmysel pre humor, ktorý proste, a tým, že on je z dvojčat, jeho brat Jano takisto hrával futbal, a je to veľmi podobný, koľkokrát boli fotky proste pomýlené, lebo ako rozoznať ich...
0: Stalo sa.
1: Veľakrát sa stalo. A ešte aj nielen ako hráčov, aj potom, lebo keď ako hráči, tak to aspoň tak stojím, pri nich nikde nevedie, kedy si robia srandu a kedy nie. A povedali, že si nechal, Jano si nechal naraz fúzi, aby teda sa odlišil, ale keď sa vrátil z vojny, tak Jožo mal tiež, alebo proste naopak. Takže oni proste stále niečo mali spolu, ale pri Jožovi je famózne to, že slovenský futbal má dva vrcholy. Jeden klubový, jeden reprezentačný klubový je zisk víťazov pohárov Slovana v 69. A reprezentačný je teda tento Belehrad 76. A jediný hráč, ktorý hral v obidvoch finále, je Jožo Čapkovič. Nikto iný na svete taký nie je, ktorý má aj titul majstra Európy, aj víťazstvo v PVP.
0: S futbalistami sa spájajú prezývky a podľa mňa vy ich poznáte, že kto mal ešte aké prezývky. Ak si spomeniete.
1: Jožo Čapkovič je Soso, lebo teda podľa nosa je Soso. Karol Dobiaž je Patino, lebo že našlapoval na pety. Jano Pivarník, keďže pochádza z východu od Trebišova, tak je šivý, lebo je blondiak a sivý alebo biely, takže šivý. Tono už bol Tony. Kolomangek bol Kolo. Jaro Polák bol Bobby, lebo anglický hráč Bobby Charlton mal presne takú neveľa vlasov a mal takú patku. A Jaro Polák mal presne to isté, tiež sa tak česal, takže proste automaticky bol Bobby podľa Bobbyho Charltona. Marian Masný je Béla. To má po bratovi, staršom bratovi, ktorý bol Béla, hral futbal v Trenčine. A Marian je mladší, ale proste tú prezývku Béla, čo je v jednej dobe sme mali dvoch Bélov masných, ale pre túto generáciu, alebo tu nechci povedať mladšiu, lebo už aj dnes je to staršia generácia, ale proste je Béla masný, je Béla masný.
0: Pozrieme sa po pesničke na samotný priebeh majstrovstiev Európy v Belehrade.
1: Nech sa páči.
0: Počúvate Rádio Slovensko a historickú nočnú pyramídu.

0: Poďme teraz do roku 1976, poďme do Belehradu na majstrovstvá Európy, z ktorých Československo prišlo ako víťaz, ale aké bolo samotné semifinále? Poďme krok za krokom, ktorý zápas si rozoberieme.
1: Semifinále bolo v Záhrebe, naše semifinále s Holandskom. Bolo to, už sme o tom zápase hovorili, škaredé počasie, pršalo jún, ale škaredé počasie. A aj pomerne chladno bolo. A v tom zápase teda sa traduje historka pred tým zápasom, keď bola tradičná tlačovka. A veľmi nesympatický tréner Holandska Knebel.
0: Ako dostal, ste ho tak...
1: No lebo on tak pôsobil veľmi, okay. Ako, veľmi nesympaticky. A dostal otázku od novinára, že či môže povedať zostavu. Tej sa ešte nerobili okolo zostavy také tajnosti ako dnes, a, mm-hmm. ale aj tak to bolo akože na takýto dôležitý zápas, že či povie zostavu, a on povedal, že nie. Mm-hmm. Tak novinári, že poď sa s tým rátali, že dobre. Potom prišiel Ježek a keď končila tlačovka, tak dostal toho istého novinára zase tú istú otázku. Či môže povedať zostavu na zajtrajší zápas, a Ježek hovorí, píšte si číslo 1 Viktor, 2 Dobiaš. A novinári ostali úplne proste konsternovaní, že čo to je. A potom samozrejme tým pádom aj vyšla akože tie médiá, potom tie neutrálne, boli, že teda Čechoslováci nič neskrývajú, že sú ústretoví a tak. Takže bola tá nálada, bola tak akože náš prospech.
0: Naklonili si médiá.
1: Nehovoriac o tom, že samozrejme, že Juhoslovania, áno, boli nás ako Slovania, boli na našej strane, čiže aj v Záhrebe chorvátski fanúšikovia fandili našim, lebo čo si budem hovoriť, keď zase sme pri tom režime, v 76. vycestovať do Juhoslávie nebolo pre fanúšikov také jednoduché, čiže nebolo tam veľa našich fanúšikov. Pár sto asi áno, ale neboli to tisíce, čiže aj ten štadión, aj vzhľadom na počasie, aj vzhľadom na to, že nehrali domáci, tak dopadlo takto. Takže sa spustil teda zápas. Nečakanie celkom sme, teda nečakanie pre mnohých vo verejnosti, alebo širokú verejnosť, sme išli do vedenia, polohu sme dali gól, Tono Ondruš, viedli sme 1-0, hrali sme dobrý fotbal. Potom prišlo k tomu, že Jaro Polák, ktorý v zálohe čistil a mal na starosti Krujfa, lebo proti nám hral vicemajster sveta, v podstate v najsilnejšom zložení vrátane toho legendárneho Johana Krujfa, čo bol v tej dobe jeden z dvoch najlepších futbalistov Európy určite, možno sveta, Beckenbauer a on. A samozrejme, patrične sebavedomý. Ako o ňom sa vedelo, že Krujf je veľmi sebavedomý. Našou taktikou bolo, že si ho podávali Dobiaš a Pivarník, s tým, že podľa toho, kde sa pohyboval. Keď bol v strede ihriska, tak ho mal starosti Dobiaš, keď prišiel pred našu 16, tak ho prebehol Pivarník a jednoducho Krujf si nekopol za celý zápas. Úplne ho vymazali a úplne si ho ako podali, takže to bolo také ako zase veľmi dobre. Ale tam ešte treba, keď som povedal tie mená Dobiaš a Pivarník, tam je ešte jedna vec dôležitá. Keď sme hovorili, že Pivarník sa vzdal tej kapitánskej pásky prospech Ondruša, tak on to bol

0: špekuloval, až našiel v zostave miesto, že Piverník bude na kraji obrany a Dobijáš bude v strede ihriska. Čiže záložník, stredopoliar, defenzívny stredopoliar. Ako na tú dobu niečo neuveriteľné, to bolo zase to, že predbehol dobu. No ale on to dokázal, alebo dokázali to potom tréneri využiť treba pri eliminovaní takého súpera, ako bol Krulif, to znamená Dobijáš ho tam čistil v strede ihriska a Piverník na konci. Tak pri našom a bolo.
1: Ako treba pri športe premýšľať?
0: A to, ako toto boli presne tie veci, kde to dvojica trénerská, Ježek Vengloš, akože hovorím, predbehla dobu v mnohých veciach, lebo oni tie hlavy mali otvorené. Takže keď potom dostal Polák červenú kartu, tak sme museli trošku preskúpiť mužstvo, ale bolo nás o jedného menej. No a nie som si istý, či by sa dostali Holandiania k nejakému gólu, neby to, že im teda Tono Ondruš pomohol. A došlo na predĺženie, ktorý sa ešte nevedelo, že všetky 4 zápasy tohto finálového turnaja sa budú predĺžovať všetky 4.
1: To je taká zaujímavosť inak.
0: A toto bol vlastne prvý, ako keby to nastavil. A potom dostal aj Holandian van Hanechem, dostal červenú kartu, čiže sa vyrovnali sily. A dostali sme sa k tomu, že v tom predĺžení proste sme hrali 10-10 priestor. Zase geniálny ťah trénera, o ktorom sa hovorí, že keď to urobí, tak sa bude hovoriť, že šťastná ruka, keby to neurobil. No, na to mal súčasný tréner Weiss má skvelú pupovitku, keď povie, že šťastná ruka, že poslal hráča a ten dal gól. Hovorí, no to je blbá ruka, pretože keď je ten hráč taký dobrý, tak mal hrať od začiatku a nemal sa mu dať ako striedajúceho. Takže to zase Vlado rozpráva k tomu. Ale vtedy poslali na ihrisko Frantu Veselého zo Slavie, ktorý bol najstarší hráč kádra, mal 33 rokov. Čiže na tú dobu sa to, že to už sú hráči, ktorí už pomali ako do dôchodku. Ale on bol strašne rýchly. Nízky, ale veľmi rýchly. No a využil ten terén. Jednoducho ušiel, nacentroval nehoda 2-1 a už keď teda Holandiania boli úplne na konci sila, vrhli všetko dopredu, otvorená obrana, tak Veselý ušiel znova, kľúčka na bránka do prázdnej brány 3-1 a svet mal senzáciu, Československo vyradilo vicemajstrov sveta 3-1.
1: No, tento vstup skončíme týmto zápasom, ešte sa pozrieme aj na zápas Juhoslávie a Nemeckom a potom tretie miesto môžeme spomenúť a jasné, že sa dostaneme k veľkému finálu západné Nemecko a Československo, ale všetko postupne, je tu historická nočná pyramída, je tu Rádio Slovensko a jej hosťom je publicista Peter Šurín.

0: Počúvate Rádio Slovensko, historickú nočnú pyramídu a my si dnes pripomíname historický športový moment 50 rokov od zisku majstra titulu majster Európy v Belehrade z roku 1976, ale nemôžeme obísť ani zápas Juhoslávia a západné Nemecko. Opäť tento zápas sa skončil až po predĺžení.
1: Dnes sa tam moderne hovorí, že zápas rôznych polčasov, lebo za prvý polčas viedla, hral sa v Belehrade už, bol plno, lebo samozrejme plaví chceli fanúšikovia sa silný manšaft, videli sa nielen ako vo finále, videli sa ako majstri Európy. Prvý polčas viedli 2-0 nad majstrami sveta, čo bola ako veľká vec. Mali skvelého útočníka Daniela Popivodu a ešte lepšie Dragana Džajiča, to boli proste dve juhoslovanské legendy a obidvaja dali gól za polčas 2-0, lenže potom urobil Helmut Chen, nemecký tréner, zase, lebo to sú presne tí mágovia, prečo sa o niektorých trénerov hovorí, že sú lepší ako, alebo sú výnimoční, tak poslal na ihrisko Dietera Müllera a to je práve to meno Müller. To je ako predtým bol Gerd Müller, bol legendárny strelec, ktorý vystrelil Nemcom v 74. titul majstra sveta. A ten potom skončil s reprezentáciou a zrazu sa objavil pre nás nie až taký známy Dieter Müller. Ten nastúpil na druhý polčas toho zápasu v Belehrade, vyrovnal na 2-2 dvoma gólmi, prišlo predĺženie, druhé predĺženie v druhom zápase turnaja a Dieter Müller dal tretí gól. Takže vlastne zariadil víťazstvo, ktoré potom ešte potvrdil Floe. Takže Nemci vyhrali 4-2, čiže majstri sveta potvrdili tú svoju kvalitu. Bolo to presne to, o čom sa potom vždy sa hovorí o Nemecku, že je to typicky turnajové mužstvo a tí Nemci to znova dokázali. Neviem, ktorý národný manšaft, ktorý národ by sa futbalovo tak dokázal polčase 0-2 otočiť, schopiť, že proti domácim, proti publiku otočiť zápas tak, ako to dokázali Nemci. Ako bolo to skvelé. Musím povedať, že áno, tí Nemci hrali výborný futbal, aj keď musím povedať, že Jano Pivarník, sme sa o tomto bavili, o tomto turnaji, nedávno tak mi povedal, že Nemci z roku 76 neboli takí dobrí ako Nemci z roku 74 a Holandia z roku 76 neboli takí dobrí ako Holandia z roku 74. Ale to je ich problém. My sme sa starali o seba.
0: Ideme do finále?
1: Môžeme.
0: Tak finále Československo a západné Nemecko. Takže ani Müller nepomohol.
1: Nepomohol, napriek tomu gól dal. To zase ako on dal v dvoch zápasoch 4 góly, čo je akože veľmi solidná prezentácia. To finále bolo zaujímavé už predtým, keďže nám v semifinále vylúčil rozhodca Bobbyho Poláka, tak bolo treba ho niekým nahradiť. A vzhľadom na priebeh toho zápasu v Záhrebe, všetci si mysleli, nie len fanúšikovia, ale aj novinári, verejnosť široká, odborná, laická, že ten Franto Veselý, ktorý zariadil to víťazstvo v predĺžení nad Holandskom, takže samozrejme proste nastúpi. No a nebol by to zase Vengloš, keby nevymyslel niečo. Vengloš späty vytiahol Švehlíka. Prečo? Keď som sa na to pýtal, tak pán Vengloš mi povedal, že vieš, to je také, keď som si to tak plasticky predstavil, tak on mi tam pasoval. Proste proti tým Nemcom on mi tam pasoval. Hovorím, no dobre, ale ti tam nepasoval, ti tam ten Veselý? No nie, ten už bol prečítaný a Švehlík bol pre nich niečo úplne, proste nevedeli. Takže on potom išiel za tým Švehlíkom, ktorý Janko mal tedy 23, 24, mladý chlapec, najmladší bol Jurke Migal, tento bol len kúsok starší a mu povedal, že teda bude hrať finále majstrovstiev Európy, no tak asi veľmi nenaspal tú noc, ale išiel do toho a potom ako osud to tak chcel, že bol to práve Švehlík, ktorý otvoril skóre, dal prvý gól. Bolo to úžasné. To bol ten moment, ktorý všetci máme pred očami, jak to tam dorazil. Potom o chvíľku prišiel odvratený roh a Patino dobíjaš ľavou nohou, o ktorej on sám hovoril, že vystrelil s ňou len jeden jediný krát.
0: V správnom čase na správnom
1: mieste. A to bolo v Belehrade vo finále, že ináč on nemá na opieranie, že on proste nie. Takže a bolo 2-0. Takže to bolo také, že zrazu a to bolo, že vtedy ako keby fakt aj ten, to Československo začalo veriť, že mohli by sme byť majstri Európy, že asi áno, že proste ten mančov na to má. Aby sme akože neboli hneď tak akože namajstrovaní, tak práve ten Dieter Müller dal gól, znížil na 2-1, lebo keď naši útočí, tak zrazu tam vznikla diera medzi stopermi a on tam vedel. Proste vedel, to bol to dobrý útočník. A potom druhý polčas za stavu, to je sa treba povedať, za stavu 2-0, dostal masný, fantastickú prihrávku, išiel sám na brankára, na Majera. Keďže ho dobíjal nemecký obranca, tak vystrelil a on hovorí, že sa mu zošmykla tá lopta, že keby mal na to viac, nedýchčal za chrbtom ten Fox, takže by to bol kopol inak, takže toľko opačnou stranou kopol, takže lopta sa krútila a nekrútila sa do brány, ale od brány. Takže o pár centimetrov minula žrť.
2: Ináč športové šťastie.
1: Ináč mohlo byť 3-0 a to by nestali ani tí Nemci. To by nedali, tak to bolo 2-1. A ten druhý polčas niekoľkokrát tam Viktor ako zachránil, tam ukázal, že aký je to skutočne skvelý brankár. Pamätám si, keď som mal tých 11 rokov, šancu, ktorú mal Erik Bär, to zrazu bol kúsok od neho, sám, s loptou a ten Viktor sa vrhol proti nemu, ale to bolo tak, ako keď skočíte proste, ako nemyslíte, že čo sa môže stať, proste skočil proti nemu a tú loptu proste chytil. Ako skvelá. Samozrejme, vtedy sme to ako tak nevnímali, ale potom spätne človeku dochádza, že a to mohlo byť 2-2 už vtedy, ale nič sa nedialo. Zápas sa chýlil ku koncu a 90. minúta a viedli sme 2-1. Takže bolo to, že fajn. Rohový kop, o ktorom Jožo Čapkovič hovorí, že a nemal byť. Ja som bol ten, ktorý tú loptu odvrátil a videl som, kopol som to do supera, do Nemca, od neho išla lopta za čiaru. Nemal byť roh, ale rozhodca nariadil roh. A z toho rohu sme dostali gól, keď chybu urobil Viktor, ktorý si aj priznal, že jednoducho to bola lopta do peťky a on proste nevyboxoval. Jožo Čapkovič chránil svojho brankára a povedal, že on ho odstrčil lakťom. Takže to mal byť pískaný faul, no ale Nemcom sa takéto chvíli faul nepíska, takže bolo 2-2. A ešte aj ten gól bol fakt hlúpy, lebo padol Helcombajnovi dozadu, do zatýlku. A tak sa odčiaľ, on aj nehlavičko, ale mu to proste padlo na hlavu a dojesť to do brany.
2: Skončíme v tomto momente, kedy bolo 2-2 a pozrieme sa potom aj na penalty, lebo to sú veľké nervy vždy. A najmä, keď ide o majstrovský titul. Počúvate Rádio Slovensko a historickú nočnú pyramídu. Jej hostom je dnes publicista Peter Šurín.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: predstaviť tie nervy, ktoré prežívali fanúšikovia aj tú atmosféru na štadióne. Muselo by to byť úžasné na finále Československo a západné Nemecko. My sme skončili v stave 2-2, ešte stále v riadnom hracom čase.
1: No ale hneď, ak sme dostali ten gól na 2-2, tak v podstate rozhodca ukončil zápas. Gonel to pískal, Talian. Do predĺženia sa išlo, ale už vtedy bolo jasné, že ak sa nerozhodne v predĺžení, tak sa budú kopať jedenástky, bude rozstrel, čo doteraz, dovtedy nebolo. Tam boli predtým také absurdity, že treba so postupujúcom našťastneho majstrovi Európy, ale postupujúcom do finále, v 68. rozhodovala minca. Čiže Taliani na jednej strane, Sovietsky zväz na druhej, prišli kapitáni do stredu, dohodlo sa, že kde sa bude žrebovať, išli do kabíny, do rozhodcovskej kabíny, tam vyhodili mincu, diváci čakali, že čo bude, vyšiel talianský kapitán Facchetti, dvihol ruky, čiže vedeli, že vyhrali. Vyhrali na základe mince a vďaka tomu sa postupí do finále, stali sa majstrami Európy. To bolo to hodne nešportové, alebo také akože skutočne veľa o šťastí, alebo o súde, alebo jak to nazvať. Takže sa hľadalo riešenie a už tedy zvyklo sa opak zápas po dva dní. Teraz prišli Nemci, ale s tým, že podnet bol z UEFA, ale prišli Nemci za našimi s tým, že nebude sa opakovať o dva dní zápas, ale že rozhodne rozstrel jedenástky. Tedy došlo k tomu, čo sme hovorili, že na tom susení v Tatrách, že keď Ježek nechal kopať jedenástky, tak sa mu to oplatilo.
0: V nepriateľskej nálade.
1: Tak, ale teraz bola tá nálada priateľská, pretože fanúšikovia v Belehrade boli väčšinou na strane Československa. Jednak Slovania, jednak preto, že Nemci vyradili ich reprezentáciu, takže mali sme tam ďaleko viacej sympatizantov. Tam je potom ešte zaujímavé aj to, že teda vieme, aká petica našich hráčov išla kopať. Pred pár týždňami v rámci debaty s Janom Pivarníkom som sa dostal k tomu, že mi Pivarník hovorí, že ale ja som mal byť piaty. Panenka mal byť štvrtý a ja som mal byť piaty. Akože skúsený hráč a tak. Jasné to bolo, že pôjde Masný, pôjde Nehoda, pôjde Ondruš a potom mal byť Panenka a ja som mal byť piaty. A ja viem, že to sa nevie. On že no... Tak to akože tréneri mali vymyslené, tak to chceli a ja som išiel potom za trénermi a hovorím, že ale ja nekopem jedenástky ani v Slovane. Takže ísť teraz do takéhoto niečoho, že to je teda veľké riziko aj pre mužstvo, aj pre mňa. No a takže potom tréneri našli Laca Jurkemika, ktorý išiel ako číslo 4 a Panenka sa posunul na ten bod číslo 5 a keďže tí hráči postupne dávali naši aj nemeckí, Masný, Bonhof, Nehoda, Floe, Ondruš, Bongárc, potom išiel Jurkemik, to bolo to pamätné na mladý chalan, Vácem mal 22-23, a presne tak, ako to jemu vlastne proste napalil to ako silou. A sa otočil, a to sa, potom sa dalo čítať, jak kričal, bežal na lavičku a kričal, dal som. Strašne nervy musel mať. A potom išiel Uli Hennes a ten teda prekopol. Strašne, kopol to vysoko. Kim Mayer, nemecký brankár, aj vystihol smer, kam tí naši strelci tú lopty kopali, tak Viktor ani jedno, išiel vždy do opačnej strany. Napriek tomu teda som vytlačil očami tú Hennesovú strelu nad a potom prišiel Panenka. A to je zase tiež už známe tá jeho história, ako on to predtým kopával tie jedenástky. Kopal ich takto, ale kopal ich v rámci Československej ligy alebo Českého pohára, takže nemohli Nemci vedieť, že takéto niečo urobí.
0: Nemali to načítané.
1: Nemali odkiaľ. A on teda ale ešte išiel za Vencelom, sa utvrdil v tom, že keď je posledná rozhodca jedenástka, takže ten brankár proste musí risknúť jeden roh. Musí ísť do niektorej strany. A on si mu vybere, ale proste podľa pohybu, ale že neostane stať. A to bolo presne to, čo ten Panenka chcel, aby sa ten Majer hodil na niektorú stranu a on tú loptu podkopol a ona takým veľkým obľúčikom padala do stredu brány. Ten prvý moment bol taký, že to ide nad. Potom x-krát sa o tom bavilo, že vlastne ten Majer, jak padal, tak videl, že tá lopta letí, ale už keďže zákony fyziky nepustia, tak telo už išlo na zem a on už nedokázal sa postaviť a vlastne tú loptu. Takže že tá bezmocnosť, že to je strašné. Potom sa tradovalo, že Majer bol urazený, nahnevaný a že sa s Panenkom nechcel rozprávať a že keď počul alebo že nejaká debata a povedali mu, že meno Panenka, tak on skončil rozhovory a odchádzal. A tak teraz som čítal s ním rozhovor práve po 50 rokoch a on vie, že to nie je pravda. Že on, naopak, že bere to ako veľké ligánstvo a veľké majstrovstvo Panenku, takže on ho veľmi rešpektuje. A je to len dôkaz toho, že tí Nemci, ktorí prehrali to finále, ale boli frajeri v zmysle, boli to športovci, čiže prehrali, prehrali spôsobom, akým prehrali v 11. rozstrele. K projekte sme sa s pivárnikom bavili o tom, že ako vlastne teda oslavili ten titul, čím ho zapili. Áno, že niečo bolo v šatni, že mali v tom pohári. Ale keď prišli do hotela, v tom hoteli bývali aj holandská, aj nemecká, aj naša výprava spolu, takže sa vlastne pozbírali sa, že asi 10-12, polovica z československého týmu, polovica z nemeckého, a v tom miestnom bare hotelovom, že teda čo iné, takže pivo. Takže si dali pivo, Jano Pivovník spomína, hovorí, že vieš, no a potom teda, ja viem, že majster Európy, tak. Takže vytiahol som z ponožky takú pokrčenú 100 markovku, ktorú som prepašoval, lebo akože teda nemohli mať valuty, jasne. Nie? Takže som tú pokrčenú bankovku dvihol som a zamával som na toho čašníka, že platím, lebo akože teda, a na to sa postavili Nemci a povedali, že nie. Vy ste majstri, my platíme.
0: To je pekné. No ale necháme si ešte možno aj takú predstavu, ako boli aj samotní futbalisti po návrate do Československa oslavovaní, lebo tak to je naozaj jedinečný moment a urobíme si také záverečné rezime, aj keď tuším, že tých historiek športových by bolo veľmi veľa a nie je na ne čas a priestor, ale možno ešte nejakú nájdeme. Ak zostane čas, môžete premyslieť. Peter Šurín, publicista, je dnes hostom historickej nočnej pyramídy.

0: Máme už niekoľko minút pred polnocou, stále počúvate Rádio Slovensko a my máme dnes pyramídu, ktorá je venovaná veľkolepému úspechu nášho športu, nášho futbalu. 50 rokov uplynulo od zisku majstra, titulu majster Európy v Belehrade v roku 1976. No tak to musela byť veľká sláva aj po návrate futbalistov do Československa.
1: Bola to akože jasné, že ste to užívali. Len
0: pozornosť médií.
1: No len to, ako tie médiá, to bolo iné, no, akože tie médiá.
0: Tak povedzte.
1: Nemyslím, ale to bola Pravda, Práca, Šport, Smena, hej, akože tie denníky a tak, ale keď prileteli, tak lebo lietadlom sa vracali, tak z toho, samozrejme, bol telka a ja si to pamätám a potom som to konfrontoval s Ondrušom, ktorý vystúpil von a držal teda ten pohár. Za ním išiel Viktor, myslím, a tam boli potom pivárnik, panenka, tak zostupovali dole. A dole na letišnej ploche, tam potom bol mikrofón, tam ich privítal, neviem, Štrougal, myslím, ako predseda vlády vtedy a tak, lebo však bolo to ako veľký poprask. A viem, že Ondruša prinútili, alebo teda prinútili, no proste mu nakázali, povedali mu. Takže to je ten pamätný výrok, ktorý Tono do dnešného dňa podľa mňa už popíra, že nič také sa nestalo, ale je to natočené. Keď pristúpil k tomu mikrofónu a povedal súdruh prezident, lebo potom stretli aj Husákovi, súdruh prezident, náš záväzok k 14. zjazdu KSČ sme nielen splnili, ale vysoko prekročili. Takže to je tá doba, no proste je to absurdné, ale to tam zaznelo, ale potom išli akože na hrad, tam prezident prijal, neskôr dostali vysoké štátne aj športové vyznamenia, tam sú zaslúžili majstri športu a majstri športu a zaslúžili tréner, to boli tie najvyššie športové ocenenia a potom dostali na tú dobu ako najvyššie štátne vyznamenia Rad republiky, Rad práce, vyznamenia za zaslúhy o výstavbu. Ono je to také, že dnes si z toho možno robíme srandu, ale vlastne oni robí skutočne poctivo svoju robotu, najlepšie ako vedeli. Čiže oni si tie tituly zaslúžili. To, že sú nejakým spôsobom znehodnotené tým režimom alebo tak, ale tá ich robota by nemala byť teda nejako znehodnotená.
0: Európska futbalová asociácia iba nedávno vlastne uznala, nie Slovensku?
1: To je chyba, ktorá jednoducho tie bešance asi, aby sa, lebo sa to strašne dobre počúva, že nedávno uznala. To nie je pravda. Tá UEFA to akceptuje ten titul od roku 76, keď ale získalo ho Československo.
0: Áno.
1: Môžeme ho my v svojej prezentácii ako slovenský futbalový zväz, tak český futbalový zväz môžu to pripomínať, že teda máme ho, ako boli sme súčasťou alebo držiteľom, ale majstrom Európy z roku 76 je Československo. Tak ako majstrom Európy z roku 60 je Zväz Sovietskej Socialistickej republiky ZSSR a nie Rusko, Ukrajina, Gruzínsko, ale ten titul nám nikdy nikto ani nezobral, ani nemal ho tým pádom prečo priznávať, ale už v roku 2012 ten dokument, ktorý vypadol z tých archívov UEFI, je, že už v roku 2012 tam bolo uvedené ako Československo a s tým, že Československo, Česko a Slovensko, hej, ale či je od roku 2012.
0: Dobre, ale ešte trošku hovorme o takej chvále, lebo to sa vždy tak dobre počúva a dobre sa čítajú aj tie komentáre, aj v tej dobovej tlači, ako sa písalo o československom týme, ako sa písalo o prehre Nemecka, ak niečo také nájdeme.
1: Napríklad Taliani, Paeza Sera napísala, že Margo Československa, vynikajúci kolektív, ktorom sú napriek tomu hviezdy. Viktor, Ondruš, Panenka, Masný a Nehoda. Daily Mail anglicky. Tým Československa odmietol kapitulovať pred západonemeckým strojom. Finálový turnaj urobil veľkú službu milovníkom futbalu a futbalu samotnému. Takže ako boli všetci tým Československom na jednej strane unesení, alebo prekvapení a unesení, pretože ten futbal, ktorý tí chlapci hrali, bol presne to, čo má človek radosť. Bol na tú dobu, to bolo moderné, bolo to efektné, efektívne. Samozrejme, dnes, keď sa na to pozeráme, tak asi by sme sa inak k tomu postavili, ale na tú dobu boli tí chlapci, boli skutočne ponúkli veľký futbal.
0: Toto je aj to, čo by si dnešná, povedzme, futbalová generácia mohla vziať z tejto generácie úspešnej, ako nejaký príklad, inšpiráciu? Lebo aj spomínali ste tú taktiku, tú modernosť, či Pýtam sa, kostrba to veľmi?
1: Áno, lebo ty, akože dnešná generácia, ten futbal sa vyvíja, mm-hmm. je iný a tí chalani, ktorí dnes hrajú za Slovensko, mnohí sú špičkoví futbalisti, aha. majú, povedal by som, európsky level. Možno ich nemáme toľko ako vtedy, hej, že mali sme ich vtedy 8 Slovákov a 9 bol Lazio Chemik Stredovci, čiže vo finále 9, takže možno nemáme dnes 9 na tejto top úrovni, možno máme 4-5. Ten slovenský manšaft aj dnes je solidný, je dobrý. Berme to aj tak, že vtedy mala UEFA 33 členských zväzov, pričom Albánsko nehrávalo tam kvôli zase politickej situácii, takže 32 európskych mústiev hrálo treba zo majstra Európy, hej? Dnes ich je 55. Je to ďaleko ťažšie, je to ďaleko zložitejšie, to je jedna vec. A druhá, ten futbal, vtedy, keď sme išli hrať s Luxemburskom alebo s Tureckom, tak to bola, s Cyprom, tak to bola otázka toho, koľko im dáme gólov. No dnes už z tých 55 sú možno 3 alebo 4 také súperi, ktorí môžete povedať, že či im dáme 3 alebo 5. Lebo dnes, to sme zažili v minulej kvalifikácii, hrali sme s Luxemburskom a to už nie je to Luxembursko, čo bolo pred 30-50 rokmi.
0: Možno aj toto je taká z časti odpoveď, že prečo sa tento úspech nepodarilo zopakovať. Ono to nie je ani nikdy automatické, lebo je to naozaj obrovský úspech pre každú krajinu.
1: Presne tak. Samozrejme, že sú také tie veľké futbalové krajiny, Anglicko, Nemecko, Španielsko, pre ktoré je samozrejme ísť do každého turnaja s tým, že ideme ho vyhrať. Česko alebo Slovensko, aj keď sa dostalo na majstra Európy, tak sme nikdy nešli na majstra Európy. Ale nešli ani vtedy, to vás musím povedať, že nešli s tým navonok, že ideme vyhrať, ideme získať titul majstra Európy, možno okrem Tona Ondruša, tomu nikto neveril. Ten futbal je dnes ďaleko viac mustil, tam sa tlačí a je to veľmi náročné. A keď zoberieme, že Francúzi sa stali majstrami sveta, alebo prvý svoj nejaký úspech získali v roku 98. Keď si zoberieme, že aká futbalová krajina je Francúzsko, v 84. boli majstri Európy, tak do 84. 98. boli majstri sveta a v 84. čiže do 84. čakali Francúzi, kým sa stanú majstrami Európy, kým získajú nejaký titul a potom zase až 14 rokov, kým získajú titul majstra sveta. Čiže to nie je automatické, ak ste povedali. To sa nedá.
0: Publicista Peter Šurín bol dnes hosťom historickej nočnej pyramídy a ja veľmi pekne ďakujem za zaujímavé rozprávanie a pútavý rozhovor. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem za pozvanie. Pekný večer.
0: A dobrú noc s ďalším programom vám želá aj Gabriela Anžibo. A len pripomínam, že túto historickú nočnú pyramídu, ako aj všetky ostatné, nájdete neskôr v podcaste a v archíve na webe Rádia Slovensko. Dobrú noc.
2: Rádio Slovensko. Nočná pyramída.

0: Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Niekto ho vyhľadáva, iným lezie na nervy.
2: Toho adrenalínu v cestnej cyklistike je veľa,
1: priznáva bývalý reprezentant Milan Dvorščík. Adrenalín je však našim spoločníkom aj v spoločnosti.
3: Práca na kontrolnom úrade, kontrola je sama o sebe o rizikách a každé riziko je adrenalinové,
1: vysvetľuje šéf NKÚ Ľubomír Andráši. Adrenalínové prvé podanie Stana Štepána aj s ďalšími hostiami sa začína v nedeľu po 12.
4: Piatok ráno sa môžete tešiť na ďalší skvelý koncert. Do štúdia Rádia Slovensko príde vynikajúca Zuzana Smatanová.
5: Príde aj s celou kapelou, zahrá nám skvelé hity a vás sa spýtame, či čítate letáky a porovnávate si ceny, možno aj pred víkendovým nákupom.
4: Verím tomu, že si piatkové ráno s nami spoločne užijete so Zuzanou Smatanovou,
5: s Gabikou
4: a Richardom.
0: Dobré ráno s

0: hlasu. OECD opakovane odporúča Slovensku okrem iného aj dôchodkové reformy a zníženie daní. Prezidentkou Konfederácie odborových zväzov zostáva Monika Uhlerová. Dnes bude jasno, 30 až 37 stupňov. Pekný piatok vám želá Peter Kolárik. Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj označila za najväčšie problémy našej ekonomiky nízku diverzifikáciu zdrojov, vysoké a nejednotné dane pre podnikateľov či rapidné starnutie populácie. OECD kritizuje aj vysoké dane, vrátane transakčnej dane, ale aj dôchodky či dĺžku materskej dovolenky. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD vysvetľuje, že od roku 2019 sme mali vyšší hospodársky rast ako iné krajiny V4 a opakuje, že čelíme silnému protivetru.
1: Cla, ktoré postihli krajiny Európy, Slovenská republika vzhľadom na to, že má veľký priemysel výroby aut, tak bola tarifami postihnutá najviac. Bolo tu hovorené o ďalších vplyvoch, ako je kríza na Blízkom východe.
0: Nastavenie materskej či dôchodkov si podľa poslanca progresívneho Slovenska Štefana Kiša vyžaduje štrukturálne reformy.
2: Napríklad, čo sa týka flexibilnej materskej, rodičovskej, alebo reformy vo vede a výskume, vo vzdelávaní, v zdravotníctve. Tie treba robiť na to, aby sme dosiahli nejaký udržateľný ekonomický rast. Problém je, že ani jedno z toho vláda nepríjma.
0: Na čele Konfederácie odborových zväzov zostáva Monika Uhlerová, ktorá je vo vedení Konfederácie od roku 2016, najskôr ako viceprezidentka a od roku 2022 ako prezidentka. Chce, aby boli odbory naďalej aktívne ako doteraz, po opätovnom zvolení povedala.
3: Som rada, že sa aj týmito výsledkami vyjadrila dôvera k tomu, čo sme v predchádzajúcom období začali vo vedení Konfederácie odborových zväzov a že sme začali trend, v ktorom chceme pokračovať.
0: Dodala, že tým je nezávislé, odborné a emancipované odborové hnutie. Jej protikandidátom bol europoslanec Branislav Ondruš. Prehru podľa vlastných slov neľutuje.
4: Rozhodol zjazda, tak je to úplne v poriadku.
5: Určite budem pokračovať v politike, pretože mám mandát poslanca Európskeho parlamentu. Takže a ja som aj jasne povedal, že bez ohľadu na to, ako sa to tu končí, ja nemám dôvod meniť svoje politické názory.
0: Na otázku, či sa vráti do strany Hlas SD, nevedel jasne odpovedať. Zo strany vystúpil práve preto, aby mohol kandidovať za šéfa KOZ. Viceprezidentom odborového zväzu sa stal Milan Kuruc, ktorý podporoval Branislava Ondruša. Ministri zahraničných vecí Slovenska a Ukrajiny Juraj Blanár a Andrii Sibiha telefonicky prediskutovali organizáciu plánovaných rokovaní na medzivládnej aj bilaterálnej úrovni. Potvrdili, že najbližšie zasadnutie oboch vlád bude v ukrajinskom Lvove.
6: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: V záverečných zápasoch E skupiny Ekvádor porazil Nemecko 2-1 a Pobrežie Slonoviny zvíťazilo nad Curaçaom 2-0. Dnes bude jasno, teplota 32 až 37, na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov, slabý až mierny premenlivý vietor. Je 6 minút po polnoci.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda aj uzavretý úsek. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici R1 pri výjazde z Volen stráže na 144. kilometri smerom na Banskú Bystricu havarovalo osobné auto, ktoré narazilo do zvodidiel, blokovaný je ľavý pruh. A cesta medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu úplne uzavretá. Osobné auta úsek obídu cez Lošonec, nákladné cez Trnavu a Boleráz. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Dalucha, bezpečne a plynu.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
9: Začína sa piatok, deň, keď je na dosah víkend. No ale spamätávame sa z horúceho štvrtka a vraj má byť ešte teplejšie. A o tom víkende radšej ani nebudem hovoriť. Ale zvládneme to, treba veľa piť, zostať doma, nechodiť zbytočne na silné slnko. A dúfajme, že aspoň noci nebudú neznesiteľne horúce a trošku si oddychneme. No ale my dvaja, Boris Lozan a Milan Jel už teraz nebudeme oddychovať, máme pre vás nočný prúd a potiahneme to do pol piatej. Pohodové počúvanie.
10: pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti, sedět v práci jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Sociálne siete menia aj spôsob, akým si vyberáme dovolenku, hľadáme inšpiráciu, aj plánujeme cesty. Konkrétnejší bude Adrián Todezere.
1: Podľa generálneho tajomníka Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Radoslava Olivera Košíka, časy, kedy dovolenkári hľadali inšpirácie v papierových katalógoch cestovných kancelárií, sú už nenávratne preč.
2: Dnes je všetko pomerne ľahko dohľadateľné na internete, kde sa klienti vedia zorientovať, majú tam podstatne väčšie množstvo informácií, ako to bolo v minulosti. Vedia si pozrieť nezávislé recenzie na ubytovacie zariadenia, či už sú to hotely, penzióny a rovnako tak aj odporúčania svojich priateľov, známych, prípadne cestovateľov, ktorí už tieto destinácie navštívili.
1: Doplňa cestovateľka Jana Švajghoferová.
3: Oni sledujú to s námi, kam cestuje. Pozerajú fotky, pozerajú videá, pozerajú dojmy. Ďalej sledujú určite ceny a dostupnosť a pohodlnosť dopravy. A keď sa im niečo zapáči, tak sa veľmi radi nechajú inšpirovať.
1: A odkiaľ čerpáte dovolenkovú inšpiráciu vy?
4: Na Instagrame. Bola som v Paríži, alebo napríklad v Taliansku. Väčšinou som bola spokojná.
5: Robím si prehľad cez cestovky a potom si hľadám nejaké také lokálne možnosti. A čo je pre mňa výhodnejšie a schodnejšie, tak to potom riešim.
4: No určite sa pozerám aj na to, čo ľudia zdieľajú, najmä nejaké fotky, zážitky a skúsenosti, a aj na základe toho sa potom viem ďalej rozhodnúť.
6: Mám už tak nastavený algoritmus, že mi to sám ukazuje také zaujímavé atrakcie, prírodné nejaké zaujímavosti, jaskyne, vodopády a tak ďalej, takže podľa toho, čo vidím na sociálnych sieťach, tak potom podľa toho si plánujem aj výlety.
1: Lenže aj tu platí, že opatrnosti nikdy nie je dosť. Sociálne siete totiž veľakrát ponúkajú skreslené pohľady. Cestovateľ Martin Navrátil.
7: Cez sociálne siete sa chcú ľudia prezentovať len v tých najlepších a najkrajších farbách a tým, že niekde vycestujú, chcú samozrejme získať aj nejakú pozornosť v podobe nejakých lajkov a niekedy hyperbolizujú a ukazujú práve tú nerealitu, ktorá tam je. A neukážu napríklad, že miesto bolo preplnené, inak natočia ten foťák, inak začnú kamerovať, len aby to vyzeralo, že si to ten samotný cestovateľ užil.
1: A pozor aj vtedy, ak sa chystáte dovolenkovať cez cestovnú kanceláriu. Veľmi ľahko totiž môžete naletieť podvodníkom.
2: Tu by sme chceli upozorniť tú cestujúcu verejnosť, aby si vždy pred tým, ako zakúpi zájazd, skontrolovala, či je organizátorom takéhoto zájazdu cestovná kancelária, ktorá je zapísaná v zozname cestovných kancelárií, ktorý vedie Slovenská obchodná inšpekcia. A pokiaľ sa cestovná kancelária v tomto zozname nenachádza, treba veľmi spozornieť a odporúčame takýto nákup odložiť.
8: Toto je rádio.

0: drobná glukózu. V zmesi sa nechajú rozmnožiť baktérie octového kvasenia, ktoré postupne v priebehu niekoľkých dní vytvoria celulózovú membránu. Tá sa nanesie na ploché formy a nechá sa vysúšiť na vzduchu. Z jednej porcie rezancov udon dokážu vyrobiť 5 až 10 listov papiera formátu A4. Tie sú odolnejšie voči vode a roztrhnutiu ako bežný papier a v pôde sa prirodzene rozkladajú pôsobením ďalších mikroorganizmov. Nová vedecká štúdia Univerzity v Readingu mapuje geografický pôvod primátov a historickú klímu na týchto miestach. Výsledky sú prekvapujúce. Namiesto toho, aby sa vyvíjali v teplom tropickom prostredí, ako si vedci predtým mysleli, zdá sa, že rané primáty žili v chladných a suchých oblastiach. Vedci použili údaje o fosílnych spórach a speľu z prostredia raných fosílí primátov na predpovedanie podnebia a zistili, že lokality, kde žili v tom čase, boli tropické. Primáty v skutočnosti pochádzajú zo Severnej Ameriky. Štúdia ukazuje, že trvalo milióny rokov, kým primáty kolonizovali trópy. Rýchle zmeny medzi suchým a vlhkým podnebím potom viedli k evolučným zmenám.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Dobré ráno, Slovensko.
1: Pravidelne každý posledný piatok v mesiaci pre vás v Rádiu Slovensko máme aj koncerty našich umelcov naživo. Už sme tu mali napríklad Martina Harika. Keď si nás prúský
2: vietor. A takisto je Peter Juhás. Mávam rozprasené
1: kole. Boli tu aj Adonis Zemou Drobnou.
2: Aj Carmen Paldaláš. Smiať sa poká
1: na všetko má. Teraz k nám príde Zuzana Smatanová. Vráť ma domov, živá voda, vráť ma v slzách. Počúvajte aj v piatok ráno.
0: S Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.

0: Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk. Začíname už v pondelok.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na diaľnici a cestári za Novákmi. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici R1 pri výjazde z Volen Stráže na 144. kilometri smerom na Banskú Bystricu havarovalo osobné auto. Narazilo do zvodidel, blokovaný je preto ľavý pruh. A za Novákmi smerom na Dolné Vestenice je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh. Premávku riadia dočasné semafory. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Daniel Balucha, bezpečne a plivo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Z Rádia Slovensko vás pozdravujú Boris Lozan a Milan Jeluš. Myslím, že v týchto dňoch by sme už asi najradšej boli niekde pri mori, trebárs aj pri tom Jadranskom, v Chorvátsku alebo Taliansku. V mysli sa tam na chvíľu prenesieme, pretože budeme gratulovať Adriánam. Dnes majú meniny a ich meno vo voľnom preklade znamená prichádzajúca od mora, no presnejší význam je pochádzajúca z mesta Adria alebo od brehov Jadranského mora. Adriány sú podmanivé a svojbytné, nedajú sa len tak ľahko zastaviť, ak si myslia, že našli to, čo hľadali, a sú aj nesmierne aktívne. Z Rádia Slovensko im posielame meninový pozdrav.

0: Má zmysel pre humor, rád pracuje s deťmi a na vyučovaní sa nebojí experimentovať s novými metódami. Učiteľ Michal Sivák pochádza zo Stropkova. Hoci jeho otec vyrastal v rómskej osade, on dnes učí intelektovo nadaných žiakov v bratislavskej súkromnej základnej škole. Nedávno získal cenu verejnosti v ankete Učiteľská osobnosť Slovenska. Zuzana Botiková chcela vedieť, čo to pre neho znamená.
1: Nevnímam, že to je moje ocenenie, je to ocenenie všetkých ľudí, ktorí videli ten zmysel v tej učiteľskej osobnosti v hlasovaní. A musím povedať, že je to niečo, čo je takým zadosťučinením a ideme ďalej.
2: Miško, vy ste učili na Luniku 9 a momentálne v škole pre intelektovo nadané deti. Čo majú tieto možno zdanlivo odlišné skupiny žiakov spoločné?
1: Sú to deti, ktoré majú rovnaký potenciál a každé to jedno dieťa je potenciál pre túto našu krajinu. Nevidel som nikdy žiadny rozdiel medzi deťmi, pretože v podstate pracujete so surovinou, krásnym dieťaťom, s materiálom, s ktorým viete pracovať. To je to najkrajšie, čo môžem ja ako človek, ako učiteľ mať. A Lunik 9 bolo pre mňa najlukratívnejšie pracovné miesto v mojom živote. To bolo miesto, kde od prvého počiatku som získal najsilnejšie didaktické a metodické usmernenia, postupy a hlavne Lunik 9 bol pre mňa takou pilotnou školou v tom úplne prvom začiatku učiteľovania. Potom neskôr vlastne tá súkromná škola sa stala takým bodom, že už som to mohol robiť vo väčšom a mohol som si to skúšať na mojich deťoch, ktoré do dnešného dňa sú a stále boli ochotné ísť do rôznych rovín a objavovania a spoznávania.
2: Pracujete vlastne aj s novými formami vzdelávania, inovatívnym vyučovaním. Učíte cez pohyb, hru, rôzne také bežné predmety. Treba aj spôsob učenia prispôsobovať súčasným deťom, alebo dá sa odvolať na také tie staré klasické poučky, toto vždy fungovalo a takto to aj fungovať bude?
1: Ja si osobne myslím, že je dobre ísť do tých trendových, moderných metód, ktoré si tá doba 21. storočia vyžaduje, ale na druhej strane je veľmi dôležité povedať, že nemôžeme odsudzovať učiteľov, ktorí učia tak, ako sme ešte boli my zvyknutí, že je to absolútne ok, že každý učí tak, ako uzná za vhodné. Napríklad, že moje deti strašne ľúbia jedlo. A jedlo je pre mňa najprimárnejšia metóda úplne, či v matematike, či vo vlastivede, či v prírodovede, v slovenskom jazyku je najkrajšia metóda, pretože pri tom jedle to dieťa cíti ten pôžitok a viem, že odíde s pocitom a na druhej strane tá vedomosť sa tam potom neskôr niekde skrie. A myslím si, že Slovensko má dobrých a kvalitných učiteľov, že je to dôležité povedať.
2: Blížia sa prázdniny. Tešíte sa? Bilancujete?
1: Neskutočne. Ja sa neviem dočkať prázdnin. Ten jún je veľmi náročný. Nielen pre deti ako také, ale aj pre nás učiteľov. A teším sa na to, že budem môcť čerpať dovolenku a že budem si môcť kvalitne oddychnúť, pretože tak ako aj deti potrebujú oddych, aj my ho potrebujeme a potrebujeme načerpať nové síly, aby sme v tom septembri mohli ďalej pokračovať v tom, čo robíme.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sombr and

0: Manželia Riegerovci sú veľkí cestovatelia a nedávno sa vrátili zo Spojených štátov amerických. Cieľom bol stredozápad krajiny a oblasť prešli prenajatým autom. Redaktorke Zuzane Kohútkovej o niektorých rozdieloch v tamojšej premávke porozprávala Viktória Rieger Mlynárčiková.
1: V Amerike je veľmi hustá samozrejme sieť ciest. V podstate ide o miestne cesty, ale čo je zaujímavosťou, je tam veľa tzv. Highways a freeways.
2: Aký je medzi nimi rozdiel?
1: Obidve na pohľad vyzerajú ako naše diaľnice, ale je medzi nimi ten rozdiel, že pri highways, ktoré inak v Európe sa tak nazývajú diaľnice, sú cesty, na ktorých máte križovatky, môže sa na nich odbočovať, čiže nie sú v našom zmysle diaľnicami, a potom sú tzv. Tie freeways, ktoré sú v zmysle európskom klasickými diaľnicami.
2: V Európe máme nejaké pravidlá, ale samozrejme, keď ideme do sveta, stretneme sa s tým, že tie pravidlá cestnej premávky sú iné. Zbadali ste s manželom nejaký rozdiel v pravidlách medzi USA a Európou?
1: Samozrejme, väčšina pravidiel je viac menej totožných ako v Európe, ale sú tam aj nejaké rozdiely. Možno dva by som tak najviac spomenula. Jedné sú veľmi typické križovatky so štyrmi stopkami. Nie ako u nás, že je vlastne stopka len pre niektoré smery. Tieto štyri stopky znamenajú to, že auto, ktoré príde prvé do križovatky, prvé ide cez križovatku. Toto pomáha veľké plynulosti prevádzky, že nestávajú sa tie situácie ako u nás, že stojíte na stopke a nie sa pohnúť niekam ďalej. Druhou takou zaujímavosťou je odbačanie doprava na červenú. Keď nejdu auta z vašej ľavej strany, vy môžete odbočiť, aj keď je svieti červená.
2: A sú tam aj nejaké iné dopravné značky?
1: Rozdielom proti našej doprave je to, že v Amerike máte veľmi veľa popisných značiek, kde máte napísané, čo máte robiť. To znamená, že také odporúčanie pre šoférov, ak neviete vôbec anglicky, tak si skúste tie značky pozrieť dopredu, aby ste ich navnímali a vedeli, ako sa správať na ceste.
2: My, čo sme v Spojených štátoch neboli, poznáme tú realitu, ak sa dá povedať v úvodzovkách, len vlastne z filmov alebo z dokumentárnych filmov, a pre nás je to tak, že Amerika je veľká a má aj veľké auta oproti tým našim európskym.
1: No, je to pravda, samozrejme, v princípe väčšina aut je väčších ako u nás, ale ja musím povedať, že z mojej skúsenosti ja som prežila nejaký čas v 90. rokoch v Spojených štátoch, kde poznajúc aj Európu, v podstate ešte nebola doba tých SUV aut, ktoré boli veľké, tak vtedy som tak cítila markantný rozdiel vo veľkosti aut. Dnes je to už trošku iné, keď aj na našich cestách a špeciálne v tej strednej a východnej Európe jazdia obrovské auta, tak americké auta sú stále podľa mňa ešte trošku väčšie, ale nie je to už také strašne citeľné, ako to bolo kedysi.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: piatok ráno sa môžete tešiť na ďalší skvelý koncert. Do štúdia Rádia Slovensko príde vynikajúca Zuzana Smatanová.
1: Príde aj s celou kapelou, zahrá nám skvelé hity a vás sa spýtame, či čítate letáky a porovnávate si ceny, možno aj pred víkendovým nákupom.
0: Verím tomu, že si piatkové ráno s nami spoločne užijete so Zuzanou Smatanovou,
1: s Gabikou
0: a Richardom.
2: Dobré ráno, Slovensko.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maďarsko a Slovensko zriadia pracovnú skupinu na riešenie sporných otázok pri Benešových dekrétoch. Všeobecná zdravotná prechádza na platby podľa výkonov a tvrdí, že zvyšuje objektivitu financovania nemocníc. Dnes bude jasno 30 až 37 stupňov. Všetkých, ktorí nemôžu spať, pozdravuje Boris Lozan a Peter Kolárik. Maďarský premiér Peter Maďar oznámil, že sa s predsedom vlády Robertom Ficom dohodol na zriadení pracovnej skupiny na riešenie sporných otázok pri Benešových dekrétoch a uskutočniť by sa mali aj bilaterálne stretnutia. Vyhlásil, že sa s Robertom Ficom zhodli, že je dôležité, aby sa slovensko-maďarské vzťahy zlepšili. Termín očakávaného vyriešenia sporu nešpecifikoval a dodal, že dôležitejšia ako rýchlosť je kvalita riešenia. Všeobecná zdravotná poisťovňa tvrdí, že nemocnice financuje spravodlivejšie. Takmer 80% z nich platí výhradne za poskytnutú starostlivosť. Štátna poisťovňa začala meniť financovanie prvých malých nemocníc v roku 2024, hovorí generálny riaditeľ Matúš Jurových.
2: To znamená, že ak spravili za mesiac napríklad 20 operácií žlčníkov a 50 operácií slepého čreva, my sme im zaplatili presne 70 takýchto operácií. A to podľa ceny za hospitalizáciu, ktorú stanovuje Centrum pre klasifikačný systém DRG, čiže nie Všeobecná zdravotná poisťovňa.
1: Doplnil, že ani pre jednu z týchto nemocníc zmena nebola likvidačná. Asociácia nemocníc Slovenska naopak tvrdí, že ide o rizikový experiment. Prvý viceprezident Igor Pramuk očakáva aj zatváranie oddelení v regionálnych nemocniciach.
3: Pokiaľ budete mať však iba plné DRG pri nízkej cene, tak nebudete mať na to, aby ste zaplatili náklady na mzdy a infláciu, ktoré sú. A to je príkladom aj minulého, aj tohto roka. Preto sme takýto veľmi opatrní. Napriek tomu, že podporujeme DRG, to DRG má byť transparentné.
1: Horúčavy ohrozujú aj zvieratá. Tie by mali mať v takýchto teplotách neustály prístup k pitnej vode. V maštaliach je potrebné vetranie, ochladzovanie, chovatelia zabezpečujú aj prostredníctvom ventilátorov. Pri mliekových kravách sa teplotný stres a znížená produkcia mlieka začína už pri 20 stupňoch Celzia. Ventilátory v maštaliach družstva v Nových Sadoch tak teraz idú 24 hodín denne. Predseda družstva Igor Jakubička.
4: V tejto maštali konkrétne sa nachádza 10 kusov cyklonových ventilátorov. Jeden kus ventilátora aj s príslušenstvom stojí zhruba 2000 eur, čiže tá investícia, ktorá je v tejto maštali, je zhruba za 20 000 eur. Prináša nám úžitok.
1: Na spoločných majstrovstvách Slovenska a Česka v cestnej cyklistike získal Lukáš Kubiš titul majstra Slovenska v časovke jednotlivcov. Medzi ženami obhájila slovenský titul Viktória Chladoňová, ktorá na trati v Uničove nestačila iba na českú šampiónku Júliu Kopeckú.
5: Už som veľmi šťastná, že sa mi podarilo obhájiť titul a môžem nosiť aj naďalej majstrovský dres disciplíne časovka. Išlo sa mi veľmi dobre a aj keď som trošku ten začiatok prepálila a na tej obrátke som už cítila, že cesta naspäť bude veľmi ťažká, ale som veľmi rada a dúfam, že sa mi to podarí aj v sobotu na hromadných pretekoch obhájiť titul a stále nosiť majstrovský dres a reprezentovať ho vo svete.
1: Dnes bude jasno, teplota 32 až 37, na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov, slabý až mierny premenlivý vietor. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na R1 a uzávera v Košiciach, počúvate dopravné správy. Na diaľnici R1 pri výjazde z Volen stráže na 144. kilometri smerom na Banskú Bystricu havarovalo osobné auto, ktoré narazilo do zvodidiel, blokovaný je ľavý pruh a v Košiciach je pre opravu uzavretý koniec južného nábrežia v smere na Prešovskú cestu a centrum. Obchádzka vedie cez Furču. Z dopravy je to na teraz všetko. Daniel Balducha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Vy, ktorí ste motoristi, tak občas zaregistrujete, že na kraji cesty či diaľnice zostane pokazené nepojazdné auto. Možno nie je tých prípadov až tak veľa, ale stávajú sa. Často si zavoláme asistenčnú službu a tá buď auto opraví na mieste alebo odtiahne do servisu. Ale niekedy sa stane, že na blízku ste vy, ktorí ste ochotní a dokážete pomôcť. A vaša ochota nemusí zostať nepovšimnutá. Rozhlasová zákruta rozbehla projekt, ktorý ocení práve takéto činy. Viac o chvíľu. Sú s vami Boris Lozan a Milan Jeluš.

0: Ak vám niekto zachráni život pri dopravnej nehode, alebo vám inak mimoriadnym spôsobom pomôže na ceste, napríklad podá prvú pomoc a podobne, môžete ho nominovať do ankety Srdce ciest 2026. Na projekte spolupracuje aj naša relácia Pozor zákruta, vysvetľuje Luboš Kasala.
1: Pravidelní poslucháči zákruty poznajú našu dlhoročnú nepravidelnú rubriku.
2: Pozor zákruta, skladba cti.
1: Pesničkou ďakujeme ochotným pomocníkom na cestách, ktorí podajú pomocnú ruku motoristom v núdzi. Ale viete o niekom, kto zachránil na ceste ľudský život, odvrátil nebezpečenstvo alebo poskytol prvú pomoc? Takýto záchranca môže byť kandidátom na ocenenie Srdce ciest. Projekt oceňovania nezištnej pomoci na cestách pripravujeme spolu s dopravnou políciou a poisťovňou Generali, hovorí Jana Hajdu.
3: Cieľom projektu je oceniť a vyzdvihnúť ľudí, ktorí nezištne pomohli na cestách, či už nejakou väčšou pomocou, ako je záchrana života, ale môže to byť samozrejme aj obyčajné zastavenie, pomoc, výmena pneumatiky, pomoc akákoľvek, ktorú potrebujeme a naozaj sa s ňou stretávame na cestách, keďže vlastne počet dopravných nehôd alebo nejakých situácií, ktoré sú spojené s poruchou auta a podobne, nám naozaj rastu na Slovensku.
4: Tradícia podobného projektu v Českej republike je 20 rokov. Povedzme si, alebo ukážme si niekoľko príkladov, ktoré možno inšpirujú aj našich poslucháčov, keby chceli nahlásiť takéhoto nejakého dobrodinca, ktorý pomôže na ceste a možno aj zachráni ľudský život alebo majetok, alebo niečo podobné.
3: Mali sme prípad, kedy dvaja muži zbadali v rybníku potopené auto, havarované auto, takže okamžite zasiahli. V tom aute bola zakliesnená vlastne vodič, ktorou rýchlym zásahom pomohli, vykliesnili z toho auta, zachránili jej život, kým prišla sanitka, naozaj ich zásahom sa podarilo zachrániť život. Ale nemusia to byť len vodiči, môžu to byť aj chodci. To máme taký prípad dvoch dievčat, vlastne ešte študentiek, ktoré kráčali do školy a rovno pri nich sa stala nehoda a okamžite zasiahli a tá jedna z tých vlastne študentiek využila kurz prvej pomoci a naozaj okamžite podala prvú pomoc vodičke, ktorá vlastne mala nejakú nehodu na skútri a tým je vlastne zachránila život.
2: Toto je rádio

0: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, do tábora s Barbarou.
0: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: MK je veľmi talentovaná, veľmi šikovná a už ako prváčka priniesla domov niekoľko cien za výtvarné diela.
0: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
2: Rádio Slovensko.
4: Prinášame vám šiesty ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
5: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
4: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
2: Zelená vlna.
6: Cestári na diaľnici aj uzavretý úsek. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša cestári opravujú portálové dopravné značky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A cesta medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu úplne uzavretá. Osobné auta úsek obíde.

0: cez Lošonec, nákladné cez Trnavu a Bôraz. Doprava 5 o pol hodinku, Daniel Balucha, bezpečne a plivno.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
2: Slovensko. Patríte medzi aktívnych športovcov? Nemusí ísť o vrcholový šport, nemusí ísť dokonca ani o vašu účasť na hobby podujatiach. Stačí, že si občas zaplávate, zabehnete, dáte aj kratšiu cyklotrasu, či si s kamarátmi zahráte basket, tenis alebo hoci petank. Tento týždeň je šport na programe dňa v mnohých mestách a Národnému týždňu športu venujeme náš príbeh. Máme pripravenú ďalšiu časť. Pozdravujú vás Boris Lozan a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Aktuálny Národný týždeň športu je príležitosťou pripomenúť si, akú dôležitú úlohu má pohyb v našom živote. V ďalšej časti príbehu, ktorý pripravuje Adrián Todezere, zhrnula na úvod výhody športovania bývalá reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Martina Gogolová.
2: Šport nám dáva endorfíny, energiu, zdravie, priateľstva, zážitky aj príbehy, na ktoré spomíname celý život. Učí nás, že úspech neprichádza zo dňa na deň a že aj po páde sa dá postaviť a pokračovať ďalej. Šport je aj o medailách, ale je aj o tom, koľko odvahy v sebe nájdeme, keď to chceme vzdať a napriek tomu pokračujeme ďalej.
1: Život bez športu si nevie predstaviť ani bývalý hokejový majster sveta Richard Lindner.
3: Tak ja som práve docvičil, takže motivovať kohokoľvek k pohybu môžem aj tým, že idem príkladom a je to super taký workout na 15 minút denne. Aj hlava lepšie funguje, aj sa človek lepšie cíti a aj to brucho trošku pomalšie rastie, takže isto by som samozrejme šport a pohyb odporúčal. V neposlednom rade, pretože sa dá pri športe výborne zabaviť a súťažiť. My všetci, čo sme súťaživí, tak hľadáme akýkoľvek spôsob, ako nájsť nejakú súťaž a pohybom je to spájanie užitočného a prospešného.
1: Podľa olympijského víťaza v chôdzi Mateja Tóta pohyb pomáha aj psychike.
4: Či už pre vyťažených ľudí, ktorí takto môžu zrelaxovať. Pohyb ako taký dokáže kompenzovať náročnú mentálnu prácu. Človek si môže vyvetrať hlavu, takže šport je veľký komplex. Špeciálne by som sa zameral ešte na veľké benefity pre deti, keďže okrem toho zdravotného, toho mentálneho, je tam ešte veľký vplyv na rozvoj osobnosti, lebo ten šport učí hodnotám, ktoré sú pre nasledujúci život pre deti veľmi dôležité a nemusia z nich vyrásť len olympijskí víťazi alebo úspešní športovci, ale keď chcú byť aj úspešní lekári, manažéri, podnikatelia, každý z nich musí mať tie hodnoty a danosti, ktoré v nich vychováva práve šport, športová príprava, ako je cieľa vedomosť, tímová práca, vytrvalosť.
1: Ale aj trpezlivosť a disciplína. Všetky tieto hodnoty našla v športe aj čerstvá majsterka sveta v kolkoch Daniela Mócová.
5: Práve vďaka ním som pochopila, že za každým výsledkom je veľa práce, tréningov a odhodlania. Mne šport vždy pomohol zvládať stres a naučil ma nevzdávať sa, aj keď sa práve nedarilo, a takisto prekonávať vlastné hranice. Podľa mňa by si mal každý nájsť nejaký šport alebo pohyb, ktorý ho baví. Nie je to len o fyzickej kondícii, ale aj o tom, že si človek vyčistí hlavu, oddychne si od každodenných starostí a urobí niečo pre svoje zdravie a hlavne pre seba. Vôbec pritom nezáleží na tom, aký šport si vyberiete. Dôležité je hýbať sa a robiť niečo, čo človeka naozaj teší. Práve vtedy pritom človek vydrží najdlhšie a môže mu to priniesť naozaj veľa do života.
1: Podľa olympijskej víťazky v športovej streľbe Zuzany Rehák-Štefečekovej je tiež dobré športovať v skupine ďalších nadšencov.
6: Vtedy sa vlastne športuje o mnoho ľahšie. Často aj ľudia, ktorí nešportovali nikdy, v dobrej partii nejaký šport začnú robiť. Či už je to, ja neviem, raz do týždňa volejbal alebo ísť si zabehať, a je super, že máme ľudí vo svojom živote, ktorí nás k tomu vedú.
1: Svoje o tom vie napríklad aj reprezentantka v basketbale Natália Martišková, ktorá spolu s tímom vedie k pohybu bežeckú komunitu v meste pod Zoborom.
7: Som ambasádorkou Laudem Running Clubu v Nitre a podarilo sa nám vytvoriť niečo výnimočné. Náš bežný útorok vyzerá tak, že sa stretne 70 ľudí a ideme si spolu zabehať, pretože chceme pre seba niečo spraviť. A okrem iného sa vytvorili krásne priateľstva.
1: No nemusí ísť len o beh. Na záver sme si nechali niečo pre fanúšikov turistiky. Víkendovú pozvánku na národný výstup na Kráľovú holu od generálneho sekretára Slovenského olympijského a športového výboru Jozefa Libu.
8: Bude to taký hviezdicovitý výstup v spolupráci s klubom slovenských turistov, kde vlastne z každej strany, to znamená aj zo severnej, z južnej, západnej, východnej, sa bude dať vystúpiť na Kráľovú holu. Tým, že tam teraz je aj cesta až hore na vysielač, tak nielen turisti, ale aj cykloturisti budú môcť vystúpiť a stretnúť sa, takže tá pozvánka platí práve aj na takýto pohyb, to znamená na turistiku, cykloturistiku, na spoločné stretnutie sa na Kráľovej holi.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Najbližší víkend bude v Zámorí patriť najväčším hokejovým talentom. Na programe je vstupný draft NHL a aj slovenský hokej má niekoľko želiezok v ohni. Podrobnosti má Martin Balážik.
1: Centrom diania bude tento rok KeyBank Center v Buffale. Stovky nádejných hokejistov budú priamo na mieste alebo doma čakať, či zaznie ich meno. Slovenskí mladíci sú pred dôležitým víkendom takisto v napätí. Historicky najvyššie draftovaným hokejistom spod Tatier bol v roku 2022 Juraj Slavkovský, ktorého si Montreal vybral z prvého miesta. Po Šimonovi Nemcovi siahlo New Jersey z druhého. A práve jeho brat Adam Nemec by mal byť jedným z najvyššie draftovaných Slovákov tento rok, spolu s Adamom Golierom a Tomášom Chreňkom. Výberom by mali prejsť aj Tomáš Královič, Jakub Floriš, Lucian Bernát či Samuel Hrenák. Za posledných 20 rokov prešlo draftom viac našich hokejistov len v 2023, keď kluby profiligy siahli po 8 Slovákoch. Reaguje prezident nášho hokejového zväzu Miroslav Šatan.
2: Tento rok to vyzerá nádejne, by som povedal. Samozrejme, že je to pre nich veľká udalosť. Držíme palce všetkým Slovákom, ktorí samozrejme majú šancu a sa zjavujú počas toho roka. Uvidíme, lebo boli aj v minulosti nejaké sklamania, boli aj nejaké prekvapenia. Ten odhad je 4-5. Budeme určite spokojní, keď to vyjde. Budeme držať chlapcom palca, aby sa im to podarilo.
1: Až štyria zo spomínanej sedmičky si tento rok vybojovali striebro na majstrovstvách sveta 18-ročných, kde sa naši mladíci ukázali vo výbornom svetle.
2: Majstrovstvá sveta na Slovensku dopadli výborne, bolo tu asi, ja neviem, 250 skautov, ktorých sledovalo, tak verím, že nejaké tie ohnívka si vybrali aj z toho nášho tímu.
1: Aj podľa ďalšej našej hokejovej legendy Mariana Hosu šampionát 18-ročných otvoril viacerým mladíkom cestu do zámorskej profiligy.
3: Chalani sa veľmi dobre predali, hlavne keď bola u 18 tu v Trenčine. Verím, že títo hráči budú draftovaní, lebo kopu z nich si to zaslúži.
1: Talentovaný Adam Nemec, ktorý by mal byť jedným z našich najhorúcejších želiezok, by si rád zahral v Chicagu, kde najlepšie roky zažil aj Marian Hosa. A práve s čiernymi jastrami absolvoval mladý útočník najviac rozhovorov. Opäť Marian Hosa.
3: Ten hráč je rád, keď je draftovaný, to je jedno do jakého týmu. Ale ak sa podarí, že ešte si draftovaný do týmu, ktorého máš rád, tak to je ešte taký bonus, hej. A chceš tam byť a ťa to veľmi teší a sa ti splnil prvý životný sen a od toho sa treba odraziť. Takže ja chalanom držím palce a je to taká prvá splnená meta v tej kariére.

0: piatok ráno sa môžete tešiť na ďalší skvelý koncert. Do štúdia Rádia Slovensko príde vynikajúca Zuzana Smatanová.
1: Príde aj s celou kapelou, zahrá nám skvelé hity a vás sa spýtame, či čítate letáky a porovnávate si ceny, možno aj pred víkendovým nákupom.
0: Verím tomu, že si piatkové ráno s nami spoločne užijete so Zuzanou Smatanovou,
1: s Gabikou
0: a Richardom.
2: Dobré ráno, Slovensko.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Osud veterných elektrární v 8 oblastiach navrhnutých rezortom hospodárstva je zatiaľ nejasný. Evakuácia posádok lodí uviaznutých v Perskom zálive sa odkladá. Dnes bude jasno.